0: これから梅雨の時期も挟みましたけれどもね、挟む感じですけれども、まあ、その中で、まあ、お天気の状況を見ながらね、いろいろ楽しんでいきたいところですね。5月は、まあ、今日含めてあと4日です。まあ、あと今年はワールドカップがあるので、まあ、それでこの予定だからこうしようとかね、そんな話も周りとしていたところです。さあ、皆さんの今後の予定、これからの楽しみなど教えてください。そして、まあ、5月月末ということで、ゆっくりできるような、そんなナンバーもかけていきたいなと思っています。今日皆さんからメッセージリクエストお待ちしています。メールアットマーク fm797.co.jp mail@fm797.co.jp です。こちらまでどうぞ。 FM 泉 Be Alive、 この番組は清潔機の提供でお送りします。
1: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに。清潔機グループ。

この時間は科北新報朝刊の記事をご紹介しています。ピックアップ科北のコーナーです。今朝も科北新報朝刊から記事をご紹介しています。一面の記事です。気仙沼今日初水揚げ、大きな見出しが出ています。生鮮カツオの水揚げ日本一奪還を期す宮城県気仙沼市魚市場に28日、今日の朝、待望の初ガツオが到来します。記録的な不漁で28年守り続けたトップの座から陥落して迎えた今シーズン、魚群は徐々に移動してきました。中東情勢の混乱長期化による燃油高騰が今後主力とされる一本釣り船の北上を左右する懸念材料になっていると記事は伝えています。

続いては泉の記事です。心も体もスイスイ大人スケーター像というね、気になる話題です。仙台市泉区のアイスリンク仙台で大人のフィギュアスケート愛好者の利用が増えているそうなんです。毎週日曜日の教室には10代から70代の男女およそ50人が通っています。ダイエットや大会出場などそれぞれの目標を掲げて意欲的レッスンに励んでいます。5月24日にあったサンデーシニアのクラスにはおよそ40人が参加。高校生以上の中級者を対象で3人のインストラクターの指導を受けながらステップとターンを階段ごとに練習、段階ごとに練習。参加者は生き生きとした表情で1時間滑り切りました。若林区の40代の会社員の女性は、長女と共に教室に通っている。この年で無我夢中で打ち込み楽しめる場所はなかなかない。体も心もストレス発散になると話していたそうです。教室では宮城フィギュアスケートクラブなど選手育成をしているコーチの本格指導が受けられます。中には選手登録してバッチテストに挑戦したりプログラムを作って大会に出場したりする人もいるそうです。アイスリンク仙台には3歳以上を対象にレベルや年齢別の6つのクラスがあり、大人の生徒は全年齢の初心者を対象とするサンデーキッズで上達した後、サンデーシニアでスキルを磨きます。サンデーシニアの受講者は新型コロナウイルスが流行した2020年は1日平均26人でしたが、23年以降は40人前後に増え、講師陣を2人から3人に増員したそうです。サンデーシニアを教えている阿部さんは、やれる時にやりたいことを精一杯やろうと思ったと話してくれた生徒さんがいた。それぞれの目標に向かう姿に勇気づけられる。皆さんが楽しくスケートできる環境を提供し続けたいと話しています。サンデーキッズは毎週日曜日の午前10時から11時まで、サンデーシニアは午前8時45分から9時45分までです。受講料は全クラス6600円、1回2500円で体験もできます。詳しくはアイスリンク仙台まで、022-371-0601、 371-0601 番までどうぞ。バラの話題です。蔵王町東方温泉の蔵王酪農センター内に広がるバラ園でオールドローズの開花が始まりました。30、31の週末にも見頃を迎えそうだということです。イングリッシュローズなどの品種が時期をずらしながら咲く予定で、6月中まで開花のピークが4回あるということです。およそ1ヘクタールにおよそ400

種類およそ1800株が植えられています。花の色はピンクやシンク、白など、気品に満ちた彩りが初夏の高原に生えています。今月25日に訪れた上町にお住まいの80代の女性は、つぼみがまだ多いがいっぱい美しく咲くだろうなと期待感が持てると話していたそうです。このバラ園を管理する北白川園芸社長の吾妻さんは、何度でも足を運び全ての品種見頃を楽しんでほしいと話しています。午前9時から午後5時まで入園無料だということですね。以上、ピックアップ河北のコーナーでした。

クリップボード泉仙台市からのお知らせです。はじめに仙台市から地下鉄運転士イクメイン募集のお知らせです。仙台市交通局では地下鉄の運転業務駅務業務に従事する駅務業務に従事する正職員採用試験の申し込みを受け付けています。採用予定日は令和9年1月1日または令和9年4月1日のいずれかを予定しています。採用後駅務員として勤務し、その後東京地下鉄株式会社で研修を受け、運転士の免許取得後運転業務に従事します。免許の取得にかかる費用は原則交通局が負担します。前回の採用試験から転職希望者や仙台市外のお住まいの方も受験しやすい試験制度に変更しています。1つ目は年齢要件の緩和です。上限を26歳から35歳まで引き上げました。受験資格は平成3年4月2日から平成21年4月1日生まれの方です。2つ目は SPI3 の導入です。特別な公務員試験対策が不要となり、転職希望者や民間希望志望者も受験しやすくなりました。なおオンライン受験も可能です。3つ目は選考スケジュールを3ヶ月前倒し、10月に最終合格発表としています。申し込みは6月10日水曜日24時まで、交通局ホームページから電子申請で受け付けています。詳しくは交通局ホームページ職員採用情報をご覧ください。お問い合わせは交通局総務部総務課電話 022-712-8308 712-8308 番までどうぞ。続いて J アラートの全国一斉情報伝達試験についてです。地震や津波、武力攻撃などの発生時に備え、J アラート全国瞬時警報システムを用いた全国一斉情報伝達試験を来週6月3日水曜日の午前11時に実施します。当日は市ホームページ、市 LINE 公式アカウント、市危機管理局 X へ試験伝文が配信されるほか、市東部に設置している屋外覚醒装置により試験音声

定が放送されます。あらかじめご了承ください。お問い合わせは危機管理課214-8519 214-8519 番までどうぞ。以上、クリップボード泉仙台市からのお知らせでした。

気圧に緩やかに覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。三重県は晴れや曇りで雨の降っているところがあります。今日は低気圧や湿った空気の影響により曇りで、夜は雨となるでしょう。今日これからの詳しい予報です。ホームの今日は東の風、海上では南の風がやや強く、曇りで夜には雨が降るでしょう。沿岸の波の高さは2メートルの予想です。西部の今日は東の風、曇りで夜には雨が降るでしょう。今日日中の最高気温は石巻20度、仙台21度、古川23度、釧路市27度が見込まれています。降水確率です。午前中は 10%、 午後は夕方6時まで 30%、 6時以降は 60% です。変わって明日の空模様です。明日は前線や湿った空気の影響により曇りで雨の降るところがありますが、次第に高気圧に覆われるため晴れる見込みです。仙台、明日朝の最低気温は20度、明日日中の最高気温は25度が予想されています。天気予報でした。

0: 5月20日にリリースされています五十嵐春でラブノイズでした。この後お知らせを挟みまして阿部京トークをお送りします。今日は事前収録した模様をお送りします。
1: 皆様の人生に寄り添い豊かで楽しい生活をサポート、お子様の英語教育や結婚式

0: 土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに。清月期グループ。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく、心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
3: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話0120-529-042。幸福を呼ぶ。
2: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
4: いらっしゃいませ。
2: 駅ビルスイングの飲食店は、一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。

明日5月29日から気象情報が大幅に変更されます。正式には明日29日からなんですが、今日の午後1時からシステムが順次切り替わるそうです。先月にもこの話題を取り上げたんですが、さらに踏み込んでお伝えします。ポイントは注意報・警報という言葉ではなくて、数字で理解をするというところです。これまでの気象情報は注意報の後に警報が出て、その後にというふうに、どこかこうつながった坂道のようなイメージでした。そのためまだ大丈夫だろうと判断を先延ばしにしがちだったんですね。新しい運用のポイントは、情報を坂道ではなくて一段ずつ登る階段として明確に定義したところです。気象警報の名称が大きく変わり、レベルをつけて数字で発表されます。いつ逃げればいいのか、レベルで判断ができます。今運用されている防災気象情報には、洪水警報や土砂災害警戒情報といった聞きなじみのあるものもありますが、よく見ると整合性が取れていない警報がいくつかあったんですね。例えば高潮特別警報です。大雨特別警報は最も高い警戒レベルに位置しているんですが、高潮特別警報は上から2番目でした。これまでも警戒レベルについては1から5まで区分けはされていたんですけれども、例えば土砂災害に関してはレベル5相当が大雨特別警報、レベル4相当が土砂災害警戒情報、レベル3相当が大雨警報というふうに、警報だったり警戒情報だったりと名称がバラバラで、危険度がイメージしづらいという指摘があったんです。また洪水や大雨浸水に関しては警戒レベル4相当の情報がありませんでした。大雨警報も土砂災害、浸水害という違う災害に種類が分かれていました。ことあるごとに、とにかく分かりづらいという言葉が専門家からも上がっていたんですね。特に気象警報と警戒レベルの関係が分かりづらいと、そこで気象

庁は有識者と検討を進めて、明日29日からは河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4つの災害についてレベル5氾濫特別警報やレベル3大雨警報など5段階レベルの数字をつけて発表します。そしてレベル4には危険警報という聞き慣れない名称があります。危険警報です。この危険警報は今回新しく設けられたもので、気象庁はレベル4の危険警報が出ている間に自治体から発表される避難情報に従い、危ない場所にいる人は全員避難することが大切としています。つい最近も先週23日に沖縄県で線状降水帯が発生して土砂災害警戒情報が発表されたんですが、29日からはこのレベル4土砂災害危険警報になります。またレベル5の特別警報が発表されると、災害が切迫しているかすでに発生している可能性がある極めて危険な状態です。レベル5が最高の位です。さて、新しい情報体系に戻りますが、縦軸と横軸でお話をします。まずは縦軸です。レベル1は早期注意情報、色でも覚えることができますね。テレビの画面ですと色で表示されます。色は白です。レベル1早期注意情報、色は白、最新情報に注意する段階です。続いてレベル2は注意報、色は黄色です。黄色信号と覚えてもいいかもしれませんね。避難の方法を確認する段階です。そしてレベル3にあたる警報は色は赤です。この警報になると災害発生の恐れが出てきます。本格的な避難を考える段階で、自治体からはこれをもとに高齢者等避難が発表される可能性があるんです。そして次のレベル4にあたる危険警報、色は紫です。危険警報になると災害の危険性が非常に高まります。自治体が避難指示の発表する判断の目安になります。危険警報を出すのは気象庁です。避難指示を出すのは自治体、市町村となります。そしてレベル5に相当するのが特別警報、色は黒です。これはすでに災害が発生している可能性が極めて高い情報になります。自治体からは緊急安全確保が発表されるような状況です。繰り返しますと、レベル1は早期注意情報、色は白、レベル2は注意報、色は黄色、そしてレベル3は警報、色は赤、レベル4の危険警報、色は紫、レベル5の特別警報は色は黒です。住民に行動を起こしてほしい部分のこの情報、レベル4の情報です。多くの方はレベル4の段階で、対象地域にいる人は自分は大丈夫だろうという考えではなく、行動をとってほしいと呼びかけています。レベル5にならないうちに、レベル4のうちに動く必要があります。ポイントはレベル5を待ってはいけない、レベル4の避難指示が出たらばすぐに避難をする、レベル4の避難指示が出ている間に避難を終えることです。次に、河川氾濫の情報は市町村ではなくて川を対象に発表されます。続いて横軸です。これまでの警報などの情報は主に市町村単位で出されていました。今回も大雨、土砂災害、高潮に関してはそうなんですが、河川氾濫に関しては河川を対象に出されます。それも洪水予報河川に指定された大きな河川が対象になります。この対象河川は全国で400余りあるんですけれども、泉区を流れる七北田川はこの洪水予報河川の一つです。
柳田川のなんとか流

類域というふうな形で伝えられることになると思います。なお洪水予報河川以外の河川は大雨の情報の中で氾濫の危険度が示されることになります。中小河川の周辺に住んでいる方は大雨の情報に河川氾濫の危険度が含まれていることを知っておく必要があります。土砂災害警報はランクが上がる可能性が高いということも指摘されています。土砂災害注意していただきたいのはレベル3の土砂災害警報、これは数時間後にレベル4の土砂災害危険警報にランクが上がる可能性が高い場合に出されます。これはいわゆる空振りを防ぐためです。これまでは警報が出てもその後上のレベルに行かないことも多くて緊迫度の低い情報になりがちだったんですが、今後はより気を引き締める必要があります。そしてこういうこともあります。雨の降り方によっては警報を飛び越えていきなりレベル4の危険警報が出るということもありそうです。新しい防災気象情報はレベルいくつの何々警報というふうにレベルの数字と情報名をセットに伝えられます。これまで馴染みのある警報注意報の情報名は継続します。例えば竜巻注意情報などですね。いずれかは直感的に危険度をイメージしやすいレベルの数に置き換えたい意向があるそうなので、今回は情報刷新のその一歩となります。さらにこれらの避難情報の対象は主に土砂災害警戒区域や洪水浸水想定区域が該当します。対象区域を絞り込むことでより情報の精度を上げるのが狙いです。お住まいやお勤め先の地域が対象地域に入っているかどうか、日頃から自治体などが公表しているハザードマップで確認しておくことが重要です。今日は以上です。

お送りしたのはリグレットガールのニューシングルで日常でした。この後はミュージックサプリ、昨日リリースされましたハイププリンセスのファーストミニアルバム 17.7 をお送りします。

皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに。清月期グループ。

0: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
1: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
2: その指輪素敵ね。
3: 今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話0120-529-042。幸福を呼ぶ。
4: 一緒に過ごす時間をより豊かに。パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ11時から18時で営業中。

皆さんこんにちは。5月28日木曜日、 FM 泉 Be Alive、 今日のお相手伊藤千恵子です。10時のお時間は FM 泉ラジオステ2局ネットでお送りしていきます。10時からこの後90日まで生放送お付き合いください。もうあっという間に5月も下旬で、今日含めてあと4日です。来週月曜日から6月ですね。早いですね。今年を振り返ってではなく、今月を振り返って見ていくと、いろんなことがあったなという中で、空を見上げる機会が多かったななんていうふうに振り返っていました。ちょうど先々週はあれですよね、番組でもお話しましたけれども、月に金星と木星が接近するなんていう、連日がありまして、でそして、先週ちょうど土曜日なんですね、朝は曇り空 でその日は学校の運動会が子どもたちありまして、で夕方にですね、現実を見たんです。現実を見たというと、伊藤もね、夢ばかり見ないで現実見ろよっていう、その現実ではなくて、幻の日と書く現実という現象が見えたんです。これどういうものかというと、太陽の横にもう一つ太陽があるように見えるという、英語ではサンドックとも呼ばれています。どういうことって思いますよね。太陽の、左右両方ってこともあるんですけど、虹っぽい光や明るい点が現れるのが特徴です。なぜ起きるかというと、上空の薄い雲を巻き雲に含まれる六角形の氷の結晶に太陽光が反射屈折して起こるということで、冬の寒い地域では比較的見ることができて、北海道では見られることがあると。でもね、今の時期冬じゃないですけど、土曜日めちゃくちゃ寒かったじゃないですか。もう10度前後の天気の中、運動会が行われまして、あ、寒かったなと思って、で夕方犬の散歩をしていたら、その現実を見ることができたんですね。で、超レアな現象ということではなく、少しだけ特別な現象ということで、その太陽の位置が低めであったりとか、寒い時期で空高く薄い雲がある、条件が揃うと観測できるもので、今回私は太陽、夕日の隣にちょっと離れた場所に虹の縦の線が見えたんですよね。あ、虹かなって最初思ったんですけど、あれこれなんだろうと思ったら、知り合いの気象予報士の方が現実見えたって書いてあって、あ、これ現実っていう現象なんだっていう風にね、びっくりしまして、いろいろ調べたら、あ、そうなんだと。で今回その条件が揃ったんですよね。その夕方に低い太陽で、ちょうど右側に七色の線が、光の線が見えたということでね、ラッキーだったなって。でこれを見ると幸福、幸せなことが訪れる前触れとも言われてますし、あとオットインクが崩れるの、その前

前触れっていうこともあるようでね、まあ、次の日もちょっとお天気崩れましたけれども、あ、そうなのかということでね、ちょっとラッキーだなと思いまして、まあ、今月振り返ると私は空を多く見上げていたなぁなんて思ってます。あとはまあお天気どうかなーっていうね、あの天気が気になって空を見上げることも多かったので、そんな5月だったなと振り返っておりました。皆さんにとってどんな5月でしたでしょうか。まあ、月末疲れもいろいろ溜まっているかと思いますので、自分らしい笑顔を作ることができる、これがまあいいね、力配分ペース配分なのかなと思います。まあ、そんな風に皆さん言いながら私も言い聞かせていますが、5月残り少ないですけどもね、今日頑張っていきましょう。メッセージでゲストお待ちしています。メールアットマーク fm797.co.jp mail アットマーク fm797.co.jp です。こちらまでどうぞ。ではここで一曲お送りしましょう。西野カナでラブビートフィーチャリング20。

0: タピ大キャンパスインフォメーション。このコーナーは泉パークタウンタピオの提供でお送りします。タピオ管理オープン大学、通称タピ大、誰でも先生、誰でも生徒として自分の持つ知識をみんなで分かつコミュニティです。さまざまなジャンルでさまざまな講師が各専門分野についての講義を行っています。内容はアカデミックなものから暮らしの知恵、趣味や美容などの話題まで幅広く取り上げています。講座の開催場所、泉パークタウンタピオ南館1階のセンターコートです。開講は火曜日から木曜日の平日3日間、夜7時から8時までの1時間です。連休や盆、年末年始には休講になる日もあります。タピ大のスケジュール、1ヶ月ごとに発表しています。月刊誌のモイタピオマンスリーホームページでお知らせしています。受講方法です。受講は自由です。毎回でも、ご都合のいい日だけでも、1回だけでも OK。 お好きな講座を自由に受講いただけます。開講時間までに会場の受付までお越しください。受講するとお得なことがあります。受講者には学生証発行、出席1回につき講座終了後にスタンプを1個押します。スタンプが10個貯まると優秀生徒としてオリジナルグッズをプレゼント。また自分の得意ジャンルで先生にもなれます。火曜日から木曜日の中で夜7時から8時に1回講師としてお話をしていただける方を募集中です。テーマは自由です。お申し込みはタピ大のホームページにエントリーフォームがありますので、そちらからどうぞ。その他、条件などありますので、詳しくはホームページをご覧ください。または会場でスタッフにお問い合わせいただいても大丈夫です。では今日の講座のご案内です。28日木曜日、今日の先生は京都歴史研究者の長沢信孝さん。テーマ、戦国時代の天下人に仕えた武将。今日も夜7時から開講です。では今後の予定です。来週6月2日火曜日は彫刻家の育子日下さん。テーマ、あの彫刻意味があった、仙台の景色が少し面白くなる話。6月3日水曜日は公益社団法人日本フォークダンス連盟公認講師の与野珠美さん。テーマ、誰でも踊れる今用盆踊りを学ぶ、盆踊りは日本のフォークダンス。6月4日木曜日は NPO 法人ブレインハート理事長の日澤圭介さん。テーマ、道は一つじゃない、発達障害が障害って何だろう。これ以降の点につきましてはタピ大のホームページご覧ください。
1: タピオ、
2: タピオ管理オープン大学は誰でも先生、誰でも生徒。火曜から木曜まで夜7時から開講。どなた様でも自由にご参加いただけます。素敵なものはこの森にある。泉パークタウンタピオ。
0: タピ大キャンパスインフォメーション。このコーナーは泉パークタウンタピオの提供でお送りしました。

仙台管区気象台発表天気予報をお伝えしていきます。注意報警報からです。現在東部仙台石巻地域気仙沼地域に濃霧注意報が出ています。東部では明日の昼前まで濃霧による見通しの悪さにご注意ください。海峡です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。宮城県は晴れや曇りで雨の降っているところがあります。今日は低気圧や湿った空気の影響により曇りで、夜は雨となるでしょう。今日これからの詳しい予報です。東部の今日は東の風、海上では南

風がやつく曇りで、夜には雨が降るでしょう。沿岸の波の高さは1メートルの予報です。西部の今日は東の風曇りで、夜には雨が降るでしょう。今日日中の最高気温は石巻20度、仙台21度、古川23度、白石27度が見込まれています。降水確率です。午前中は 10%、 午後は夕方6時まで 30%、 6時以降は 60% です。変わって明日の空模様です。明日は前線や湿った空気の影響により曇りで、雨の降るところがありますが、次第に高気圧に覆われるため晴れる見込みです。仙台、明日朝の最低気温は20度、明日日中の最高気温は25度が見込まれています。天気予報でした。

宝石プロフェッショナルインタージェムがお送りする映画情報キラキラシネマ。このコーナーでは週末に封切られる新しい映画や話題の作品の情報などお届けしていきます。お相手は私小笠原紀恵です。

今週最初にご紹介するのは箱の中の羊です。メガホンを取ったのは是枝裕和監督。現代社会やそこに生きる人々を

鋭い視点と温かい眼差しで描き作品を作り上げてきた是枝監督ですが、今回描くのはそう遠くない未来の世界の話。ではストーリーご紹介しましょう。建築家の甲本音音とその夫で工務店の2代目社長を務める健介は、2年前に亡くした息子かけるの姿をしたヒューマノイドを迎え入れることにします。ヒューマノイドが到着した日、かけると同じ笑顔と声をした彼を音音が喜んで迎える一方で、健介は戸惑いを隠しきれず固い表情を浮かべます。家族の時間は少しずつ動き出すのですが、やがて予期せぬ事態が起こり、夫婦が息子の死に対してそれぞれ抱えていた思いがあらわになっていきます。そんな中、ヒューマノイドのカケルは密かにヒューマノイドの仲間たちとつながり始めるのでした。ヒューマノイドと音音たち夫婦の関係はどうなっていくのか。ということで、主演を務めるのは国民的女優綾瀬はるかさん。是枝監督とは2015年の海町ダイアリー以来のタッグとなります。亡き息子の姿や声で心の穴を埋めようとする言葉にできない細やかな感情のグラデーションをまっすぐに表現しています。そして夫の健介役には漫才師、タレント、俳優として八面六臂の活躍を続ける千鳥の大悟さん。死なせてしまった息子への罪の意識やヒューマノイドを家族に迎える戸惑いや葛藤を抱えた人間味あふれる人物像をくっきりと浮かび上がらせています。ヒューマノイドのかける役には200名以上のオーディションから抜擢され、これが映画初出演となる桑木リム君。透明感あふれる存在感です。その他共演には音音の妹に清野奈々さん、母親にはよきみこさん、健介の会社の従業員に寛一郎さん、田中泯さん、その他柊木日向さん、角田明宏さん、野呂佳代さん、星野真里さん、中島歩さんと人気実力を兼ね備えた俳優たちが集まりました。音楽を手掛けるのは国内外で注目を集め、現代音楽から映画、ドラマ、ポップスまでを縦横無尽に駆け巡る坂東雄太さん。タイトルの箱の中の羊とは星の王子様の一節から着想されています。監督は目に見えないつながりや目に見えないものの大切さを描きたいという思いで作品を作り上げたのだそうです。悲しみや葛藤、そして喜びを共にして生きる夫婦と、息子となったヒューマノイドを待ち受ける想像を超えた未来とは。是枝監督のその箱の中に私たち観客は何を見るのでしょうか。さて、この箱の中の羊は29日金曜日から公開となります。ぜひ映画館でご覧ください。

さて次にご紹介するのは東京バースト犯罪都市という作品です。この作品はマ・ドンソク主演の韓国映画犯罪都市シリーズをユニバース化、日本オリジナルの物語で描いた日韓合作によるクライムアクションです。ではストーリーご紹介しましょう。歌舞伎町で生まれ育った新宿中央署の新人刑事相葉志郎は元族長で血の気が多く問題ばかり起こしていました。ある日国際指名手配犯の村田蓮司率いる犯罪集団を追うため韓国警視庁のエリート刑事チェ・シウが新宿中央署に派遣されます。出会った初日からぶつかり合う2人でしたが、村田たちが歌舞伎町に潜伏しているとの情報から嫌々ながらバディを組み共同

捜査をすることになります。捜査を進めていく中で武闘派ヤクザと歌舞伎町最大のホスト組織の大抗争に村田たちが関わっていることが判明。さらにその裏には手の及ばない国家権力も関わる巨大な陰謀が渦巻いていたのでした。

となる韓国の刑事チェ・シウ役には東方神起のユンホさん、国際指名手配犯の村田蓮司を福士蒼汰さん、村田の右腕であるキムホンをオム・ギジュンさんが演じています。その他上田達也さん、青柳翔さん、ピエール滝さん、ヒコロヒーさん、とにかく明るい安村さんなど、日韓のバラエティに富んだタレントや俳優たちが集結しています。メガホンを取ったのはナイトフラワーなどの内田英二監督、韓国版の主演を務めるマ・ドンソクがアソシエイトプロデューサーとして参加しています。破天荒刑事の相場と韓国のエリート刑事チェ・シウがコンビを組んで犯罪集団を追いかけていくといったシンプルなストーリーにも引き込まれますし、ちょっとしたコメディなんかもふんだんに盛り込まれていますが、アクションがとにかくすごいです。そしてカーチェイスならぬロードバイク VS ママチャリというチャリンコチェイスはなかなかないシーンだと思いますが、かなり迫力のあるシーンとなっていますよ。水上浩司さん、ユンホさんの振り切った演技に圧倒されますが、私的には今海外でも活躍し注目されている福士蒼汰さんのダークっぷりにとにかく驚きました。日韓のスターたちのノンストップアクションエンターテインメント、ぜひ劇場でお楽しみいただきたいと思います。さてこの東京バースと犯罪都市は29日金曜日から公開となります。

よみがえるジュエリー、インタージェムでジュエリーリフォーム。サイズが合わなくなったリング、なんとなくつけなくなったペンダント、譲り受けたけどデザインが古いネックレスなど、引き出しの奥に眠っていたジュエリーに命を吹き込み、大切な思い出を受け継ぎながら新しいデザインへジュエリーリフォームしてみませんか。輝きを取り戻したジュエリーのもう一つの物語が始まります。事前予約の上ご来店ください。インタージェムでは感染予防対策を徹底しています。ぜひお気軽にご来店ください。お問い合わせは 0120-529-042、 0120 幸福を呼ぶ。詳しくはインタージェムのホームページご覧ください。

0: 今週のキラキラシネマいかがでしたでしょうか。来週もどうぞお楽しみに。お相手は小笠原明恵でした。
1: インタージェムのジュエリーリフォーム。引き出しの奥で眠っている婚約指輪や片方なくしてしまった大切なピアスを素敵なペンダントにしてみませんか。思い出とともによみがえるジュエリー。ジュエリーのことならインタージェム。
0: キラキラシネマはインタージェムの提供でお送りしました。
2: 皆様の人生に寄り添い豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで人生100年時代を豊かに。清月期グループ。
3: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して

0: 暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社ビゼン。
1: 仙台市の情報を中心に様々な街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信、月曜と火曜の午前10時半、仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。
2: 単身者向けマンションキャンパティオ米が袋を提供する金沢屋は、スポーツ中継の提供や学生スポーツのバスチャーターなどの支援を通じて仙台のスポーツを応援しています。
3: Creation of New Value, Discover New Value, Produced by 金沢屋。
4: ハン・ジュン・マク、ハン・ジュン・マク、あー整う。
5: ママ整った？
6: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ、泉バイパス一名坂。ハン・ジュン・マク。
7: 週末空いてるの？
8: 久しぶりに。どう？
9: すまん、明日は手術があるんだ。
8: 手術？
9: 心配ない、日帰りだ。
10: 脱腸や痔などの症状において日帰り手術が可能です。お問い合わせは 022-395-8614 村田日帰り外科手術ウォッククリニック。
11: 昨日リリースされました PK シャンプーのメジャーサード EP 尊い犠牲から帰らざる光、バッドボーイズブルーをお送りします。

ここからはお金に働いてもらう初めての資産運用のコーナーをお送りします。毎週木曜日のこのお時間は東洋証券のスタッフにご登場いただき、新ニーサや資産運用などお金にまつわる様々なお話をお届けいたします。それではどうぞお付き合いください。この時間は東洋証券の提供でお送りいたします。

0: 東洋証券株式会社仙台支店ウェルスアドバイザーの中丸博文さんです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: あっという間に5月もね終わり。
1: そうですね、早いですね。5月も新緑の5月、6月から、はい、梅雨時期に入るの嫌ですけどね。
0: もう5月振り返ってってところで、まあ、イベントもあったし、いろんなトピックスニュースもありましたけど、その中でなんか気になる話題ありましたでしょうか。
1: 僕は安倍晋之助のファンなんですよね。
0: じゃあ
1: 巨人の大ファンで、ちょうど6月の10日に交流戦あるじゃないですか、行くんですよ、あの楽天対巨人戦、ですからちょっとあれ安倍晋之助見れないんじゃないかなと思って、昨日ねそういう起きたんですけど、起きた理由はねチャッピーのせいですね。チャッピー、オープン AI ってやつです
0: ね。そうですね、
1: あれ私も使ってますけど、有料で使ってますけどね、よく使われますけど、今度9月にですね、あの予定なんですよ、上場予定なんですね。
0: あ、そうですか。
1: オープン AI が、その後にアソロピックが10月予定ですかね。でもまあ今日お話するのはスペース X、これ来月も6月12日上場予定になりましたけど、まあその中でオープン AI があれだけ、ね、皆さん使われてるので、つい使っちゃったっていうことですね。だからちょっとその AI というところの、まあ本当光と影っていう部分がねあって、

0: 使い勝手はいるんですけど、ついねこう使っちゃってそれが正しいと思って、うん、児童、ね、相談所にかけちゃったということですよね、うんうんうん、だからまあかけたいいものの一回この判断する材料としてね使ってもらえばいいんですけど、これが正しいと思ってすぐ電話するとかですね、まあ親にねこう少し相談するとかせずにね、やっぱりあの今若い人って毎日のようにチャッピーやってますからね、まあ、あとジェミニっていうね、あのグーグルのジェミニの方優秀なんですけど、そっちどっちも使ってるじゃないですか、いいのか悪いのかっていうのはね、今回ちょっと明るみに出ちゃいましたね、ま
1: あ、メディアリテラシーで、そのメディア、まあ、AI をどう活用するかって、我々大人だと、うん、まあ、ここちょっとこう時間短縮で手伝ってもらって、でも確認した上で書類をあげるとか、
0: そう、
1: まあ、そういうふうになってますけど、うん、子どもたちはもうこれが 100% だ、まあ、もちろん人生相談もしたりとかすると信頼もあったりとかして、
0: そうなんですよ、
1: そうなってくるともうそこに人を挟まないで、うん、もう直接その答えを出してしまうとなると、やっぱりこれからいろいろ人生を歩む上で、
0: そうなんですよ、
1: これは難しくなってきますね。
0: 判断の手段の一つとして感じるべきなんでしょうけど、普段こう聞いてるとね、うんうんうん、やっぱり明らかに正しい答えだろうっていう自分で勝手に思ってしまうんですよね、うん、よき相談相手っていうことで、うん、ね、この間結婚した人いますからね、
1: はいはいはい、
0: オープン AI と結婚したみたいな人ぐらいですから、そこの弊害がちょっとね、まあ、今回ね本当に残念なんですけど出たなっていうところあって、うん、ちょっとなんか皆さんも考えられた方がいいのかなと思うし、
1: まあ、どの世代もこれを、うん、まあ、機会じゃないですけど自分にとってもじゃどうしたらいいかって考えるきっかけにはなりますよね。
0: なりましたね、うん、今回はあれだけ大きな話になるんだみたいなね、恐ろしいなと思ってですね、ちょ本当にこう思いましたし、便利と効率性っていうのはすごいいいんですけど、ね、手段間違えちゃえば悪い方向に行くっていうね、とんでもないことになるわけですから、そこの判断をね、うん、もう一度一回確認して聞いた上で、よき、まあ、一つのアドバイスとしてしながら、またやっぱりその親に相談するとか、うんうん、友達に相談するとかね、いろんな形で人とやっぱり相談するっていうね、うん、チャッピーこんなこと言ってるけどやっぱどうなのみたいな感じでやった方がこれからいいんじゃないですかね、
1: まあ、そういった教育もね、うん、これからどんどん進んでいきますが、
0: そうです、
1: まあ、一つの例としてということですね。
0: そうなんですよね。
1: はい、
0: ですからちょっとね、それがまあ、9月に上場する会社だっていうね、アメリカにね、
1: そうですね、
0: ということなんで、まあ、これからもそういう AI の時代っていうのは、はいはい、まあ、制覇する時代になってきましたから、まあ、
1: それぐらいも生活に我々馴染んでいて、
0: う
1: ん、
0: そうです、
1: もう、うん、大人も子供っていうことがそれでも分かるってことですけど、
0: そうなんですね、その一端がちょっと出たなということで、
1: はいはい、
0: 皆さんもちょっと周知して、まあね、
1: うん、
0: 来た方がいいのかなと、
1: そうですね、
0: ちょっと感じましたね。
1: さあ、そして、まあ、先週の振り返りということで、はい、さっきキーワード出ましたスペース X、ね、の話もですね、
0: そうですね、
1: 教えて
0: ください。はい、まあ、このスペース X の話をね、まあ、しましたということなんですけど、これはイーロン・マスクが率いる会社なんですね、うん、でロケットとか、あとまあ衛星通信、あと宇宙インターネットですね、あと防衛とかですね、あと AI インフラを全部つなげる次期世代のインフラ企業なんですね、うん、昔の宇宙産業っていうのはあの国家事業とか赤字コスト高だったと。しかし今回のスペース X はロケットを再利用することで革命を起こしたわけですね、うん、まあ、これを例えますと、毎回飛行機を捨てた時代から飛行機を何回も何回もね、うん、使える時代になったぐらいの変化なんですよね。
1: はい、どうしてこのスペース X が強いんでしょうか。
0: ポイントはですね、3つあります。1つはロケット打ち上げコスト革命ですね、うん、1つは、まあ、この従来のロケットっていうのはね、1回終わったらね、使い終わるということなんですけど、再利用できるということですね、うん、で結果打ち上げ価格が大幅に低下して、世界のシェア拡大と他社がね追随できない状態になるわけですよね、うん、ですから結論から言うと、世界のロケット市場をほぼスペース X が独占するということになりますね。
1: 独占っていうのはすごいですね、はい、
0: そうなんですよね、うん、あと2つ目はスターリンクっていう言葉あります。スターリンクですね、はい、これはですね、宇宙の衛星を使ったインターネットの言葉でございます、うん、これがまたすごいんですよ、山の奥とかですね、うん、海の上とかですね、戦場、戦いでも使えるんですよね。ですからウクライナ戦争ですごく注目されたのはこのスターリンクなんですよね、うん、でつまり、スペース X は宇宙の通信会社なんですだということになります。
1: ウクライナ戦争でも活躍したということですね。
0: そうなんですよね。あと最後3つ目はですね、防衛という関連なんですね。最近の世界っていうのは中国とかロシア、あと中東ですね、うん、に地政学リスクっていうのは非常に高いじゃないですか、
1: はい、
0: その中で衛星とか通信とか査察とか、 あとミサイルのは追うものなんです。

0: ですけどね、この超重要な分野なんですよ。つまりスペース X は単なる宇宙会社じゃなくて次世代防衛インフラというね言葉に表されるかなと思います。
1: この3つのポイントを聞くとスペース X は本当に魅力的な企業ですね。
0: そうなんですね。実は来月6月の一応12日予定ということになってますけど、はい、上場という噂がちょっと出てまして、うんうん、確定意味になってるんですけれど、はいはい、上場しますとね時価総額ってもうバカでかい、世界の5番目ぐらいになるかもしれませんね。数兆規模ということで、になると言われてますね。はい、
1: どうして今このスペース X は上場期待なんでしょうか。
0: はい、AI はですね大量の通信が必要なんですね、
1: ええ、
0: でデータセンターということはあると思いますが、うん、それとかあと通信網とか、はい、衛星か通信が必要になります、うん、まあ、このスペース X は宇宙通信インフラ側で AI 革命の裏側を支える企業なんですね、うん、ですから、まあ、またアメリカっていうのは宇宙を制する国ということで、まあ、世代のこの中国と、まあ、今アメリカが戦ってるんですけどね、覇権を握るって考えてるんですよね、うん、はい、
1: じゃあ来月スペース X 大注目ですね。
0: そうですね、
1: うん、
0: まあ、20年前っていうのはあのインターネット企業が世界を変えたと、
1: はい、
0: ヤフーというじゃあヤフーですよみたいなのだったと思うんですけど、はい、次の20年は宇宙インフラ企業だと私は思ってまして、それが世界を変えるんじゃないかなというふうにちょっと思ってます。
1: なるほど、なるほど、はい、さて、今日のトピックス面白い話題は何でしょうか。
0: はい、引き続きスペース X 上場なんですね。
1: はい、はい、
0: AI 時代のインフラ企業を上場すると感じてます、
1: うん、
0: まあ、しかもイーロン・マスクっていうね、うん、あの有名な方なんですが、ロケットでなくて AI とかあと半導体あとデータセンター、うん、ね、通信衛星通信、ね、うんうん、あとロボット電力までですね全部自前で持とうとしてるんですよイーロン・マスクって、
1: うん、
0: これがですね今この多分話題になると思いますがテラファブ構想っていう言葉です。テラファブ構想いう言葉が今後出てきますんで覚えておいてもらっていいかなと思います。はい、
1: あのテスラ経営者のイーロン・マスクがどうしてこのテラファブを作るんでしょうか。
0: はい、イーロン・マスクはですね何を今考えているかというと AI 半導体はもう足りなくなると考えてます、
1: うん、
0: 特に今後は自動運転進みますよね、
1: うん、
0: あと、オプティマスっていう1台300万円のロボットが年内発売されるんですよ、うん、アメリカから、
1: はいはい、
0: でそういうのもあったりとか、うん、あと設立した XAI っていうとか、
1: うん、
0: あと宇宙の衛星通信使ったインターネットにある、
1: うん、
0: あのスターリンク、
1: うん、
0: あとはですね宇宙の AI だとかあと軍事に使う AI というですねおいて全部がですね半導体が必要なんですよね。そのためですね半導体の台湾の一番有名なまあ TSMC ってありますよね、
1: はいはい、
0: あと韓国の今すごい話題になってますよね年収5000万って言われてますけどサムソン社、うん、ね、ここの任せでは半導体足りないんですよね、うん、作れないっていうことなんで自分で自前の工場を作るという構造です。これがですねテラファブ構造というテラファブというまあ工場のことなんですね。そういう考え方です。
1: なるほど、
0: はい、
1: 電気自動車とのテスラと今回上場予定のスペース X と XAI の共同プロジェクトなんですね、まあ、なぜこう宇宙と半導体つながっていくんでしょう。
0: はい、ここがね面白いところなんですよね、スペース X は将来的に宇宙空間に AI データセンターを作ろうとしているんですよ、うん、宇宙空間に、
1: うん、
0: 理由はですね AI 最大の問題っていうのは電力と発熱なんですよね。で地上ではですね AI データセンター今どんどんどんどん作ってますよね、うん、アメリカ、まあ、日本はようやくですけどアメリカもどんどん作ってますけど電力不足に今やってるんですよ、
1: はい、
0: でプラス冷却問題
1: 却
0: これも出てるんですね。でも宇宙だったらどうなのかと太陽光直接使えるんですよ、
1: はい、
0: しかも放熱しやすいし世界中に通信が可能になるということがポイントになります。
1: はい、つまりスターリンクは宇宙通信網から宇宙センターとなって火星や月までつながっていくってもうすごいことありますね。
0: そうなんですよね。
1: あららら、
0: イーロン・マスクは電気自動車とかねロケットやってるように見えてるんですけれど、うん、実際は AI 文明インフラです。
1: は
0: この言葉がね多分流行語大賞出ると思いますよ。 AI 文明インフラって言葉これ全部作ろうとしてるんですよ。
1: 全部
0: それがさっきのテラファブというのが中核になります。
1: はい、AI 文明インフラですね、
0: はい、
1: 今年は AI 革命の本番かもしれないですね。
0: そうなんですよね。ですから来月スペース X 上場予定なんですが宇宙の新規公開株ではなくてさっき言う AI 文明インフラの新規公開ということになります。で私は2026年

0: まあ、昨年ぐらいからですね、2030年、この5年間っていうのは、とんでもない進化が起きますよ、世界は。もう毎日のように、ガラッとね、変わっている。行くと僕は気がしてならないですよね。ですから、まあ、ちょっと今後もですね、この2025年から始まって本当は35年まで続くんですけどね、最後は2035年で不老不死になるんですけどね、人間は死ななくなるんですけど、この10年間で一気にバイオも伸びるんですけど、そんな話をまた来週も楽しみにしていただければと思ってます。
1: わかりました、はい、今週も初耳なことがいっぱいありましたけども、はい、また来週もどうぞよろしくお願いいたします。この時間は東洋証券株式会社仙台支店ウェルスアドバイザー中丸博文さんでした。お金に働いてもらう初めての資産運用、この時間は東洋証券の提供でお送りしました。

0: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに。清月期グループ。
1: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
2: サンドウィッチマンの伊達です。
3: 富澤です。
2: サンドウィッチマンのラジオやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
4: FM 泉では毎週火曜日午後6時30分

0: 分から放送中。
1: いつも好き勝手に喋ってます。
2: でもネットニュースにはなりません。
1: 誰も聞いてないかも。
2: 聞いてるわ。
3: 宮城の介護をもっと元気に、コスモスケアと僕タスクがタッグを組みました。お一人お一人の笑顔を支える介護の現場にはたくさんの感動があふれています。一緒に介護の明日を作りましょう。タスク明日へのバリュー、毎週土曜朝9時オンエア。
4: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042、 幸福を呼ぶ。

FM 泉11時です。在線コミュニティ FM シェフセンターが出演する今月パワーというナンバーは就活トラブルで転生願望。

第管区気象台発表天気予報をお伝えしていきます。注意報警報からです。現在東武仙台石巻地域気仙沼地域に濃霧注意報が出ています。東部では明日の昼前まで濃霧による見通しの悪さにご注意ください。海峡です。日本海に低気圧があって東へ進んでいます。三重県は曇りとなっています。今日は低気圧や湿った空気の影響により曇りで夜は雨となるでしょう。今日これからの詳しい予報です。東部の今日は東の風、海上では南の風がやや強く曇りで夜には雨が降るでしょう。沿岸の波の高さは2メートルの予想です。西部の今日は東の風のち西の風曇りで夜には雨が降るでしょう。今日日中の最高気温は石巻21度、仙台24度、古川25度、銚子27度が見込まれています。降水確率です。この後夕方6時まで 30%、 6時以降は 60% です。変わって明日の空模様です。明日は前線や湿った空気の影響により曇りで雨の降るところがありますが、次第に高気圧に覆われるため晴れる見込みです。仙台明日朝の最低気温は20度、明日日中の最高気温は25度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。

0: 時刻は今11時10分になったところです。この時間は毎月1回お送りしておりますお味噌汁マイスターゆかの大人の食育のコーナーです。今月もお味噌汁マイスターの吉田ゆかさんとリモートでつながっています。吉田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: あっという間に5月終わっちゃいますね。
1: 本当早いですね。
0: いや、それにしても寒暖差が今月ありましたよね。
1: うん、びっくりするぐらいでしたね
0: なんかもう冬服しまったけどあまりにも寒くてちょっとね、上に着るものを出したりとかっていうような時もありましたけれども、はい、体調は大丈夫でしたか今月？
1: はい、私はバッチリです。
0: お味噌汁マイスター、やっぱり味噌汁がポイントかなと思いますけどね、これからちょっと梅雨の時期というのもあるので、改めてぜひ吉田さんから皆さんにお伝えしたいことよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、ではゴールデンウィークが終わると5月もあっという間に過ぎていきますね。
0: はい。
1: そしてこれから迎えるのが6月、梅雨の季節です、うん、この時期は雨が続いて湿度が高くなり、なんとなく体がだるい、頭痛がする、めまいがある、むくみやすい、食欲が湧かない、そんな体の不調を感じやすくなる方も多いのではないでしょうか。
0: そうですね。
1: 今年この毎年この時期になると体調を崩しやすい、そんな方もいらっしゃるかもしれません、
0: はい、
1: なんとなく不調を感じたまま過ごす毎日は少ししんどく感じてしまいますよね。
0: ですね。
1: だからこそ今日は梅雨の時期を少しでも心地よく過ごすための食生活についてお話ししていきたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: はい、梅雨の不調を和らげるために意識してほしいポイント3つをご紹介します、
0: はい、
1: まず1つ目は消化のいい食事をとることです。この時期なんとなく食欲湧かないなと感じることありませんか？
0: ありますよね。
1: はい、実は湿度が高くなると体の中に水分が溜まりやすくなり、胃や腸の働きも弱くなりやすくなります。そんな時に無理にしっかり食べようとすると、かえって体に負担がかかってしまうこともあります。だからこそ、まずは優しい食事を意識してみてください。おすすめは、和食のようなシンプルな食事。油が少なく、温かいものを中心にすることで、胃腸への負担を和らげることができます。そして、ゆっくりよく噛んで食べること。それだけでも消化はぐっと助けられます。今日はちょっと軽めにしようかなって、そんな小さな選択が体を整える一歩になります。
0: はい。
1: 二つ目ですね。水分とミネラルを意識して摂ることです。梅雨の時期はむくみやすく感じる方も多いですよね。体に余分な水分が溜まりやすくなるので、それを外に出すためのサポートが必要になります。そのために大切なのが水分とミネラルです。むくむから水を控えようと思いがちですが、実は逆でしっかり水分を取ることが大切です。おすすめは常温のお水をこめめに取ること。そしてミネラル補給として取り入れやすいのがお味噌汁ですね。特にしじみやアサリなどの貝類、あとは野菜をたっぷり入れた具沢山のお味噌汁は、この時期の体にとても優しく寄り添ってくれます。一杯のお味噌汁が体の巡り

0: を整えるサポート役になってくれます。そして最後の3つ目ですね。甘いものを控えることです。なんとなくだるい時って疲れていると、つい甘いものに手が伸びてしまいますよ
1: あります
0: ね。
1: ね。
0: はい、私もあります。
1: ついつい、はい。
0: はい。でも甘いものを取りすぎてしまうと、消化の負担が増えたり、むくみの原因になったりと、この時期の不調を強めてしまうことがあります。だからこそ、完全にやめるのではなくて、少し意識して控えることが大切です。もし甘いものが食べたくなった時は、フルーツに変えてみるのもおすすめです。フルーツにはビタミンだけではなく、ミネラルも含まれているので、体のバランスを整えるサポートになります。なんだかもやっとするなーっていう時は、私は柑橘系のフルーツを食べます。気分もスッキリさせてくれるので、なんとなく気分が重たい日にもぴったりです。
1: いいですね。
0: はい。そして、ここからはおまけの話です。梅雨の時期は日照時間も少なくて、心までどんよりしやすいですよ
1: そうで
0: ね。
1: すね。
0: そんな時におすすめなのが、ゆっくりとお風呂に入ること。お風呂は体をきれいにするだけではなく、体を温めたり、リラックスさせてくれたり、むくみのケアにもつながります。私自身もバスタイムをとても大切にしていて、お気に入りの入浴剤を使って、ほっとする時間を作っています。こういう時間があるだけで、一日の疲れ方が変わってくるんですね。梅雨の時期は、心も体もなんとなくだるくて、やる気が出ないと感じることもあると思います。でもそんな時期の後には、夏の始まりが待っていますね。だからこそ、この時期は、次の季節を気持ちよく迎えるための準備期間。頑張りすぎなくていいので、できることを一つだけでも取り入れてみてください。今日の話が皆さんが心地よく毎日を過ごすヒントになれたら嬉しいです。
1: はい、ということでポイントをまず3つプラスおまけもありましたね。消化
0: はい。
1: にいい食事をとる、あと水分とミネラルを意識してとる、甘いものを控える、さらにゆっくりお風呂に入りましょうということで、まあ、どれも心がけ次第でできることですね。難しいことではないですね。
0: そうですね。日常で取り入れられることなので。
1: はい、
0: はい。
1: この意識変えるだけで夏を思いっきり楽しめると思うと、準備期間頑張ろうって気持ちになりますね。
0: はい。
1: なんかラジオで吉田さん言ってたなと思って、甘いもの食べたくなったら、あ、ちょっとじゃあフルーツにしてみようかなとかね、あ、思い出してもらうきっかけにこのラジオがなればいいですし、で、さっき話の中にありました、お味噌汁がやっぱりすごいサポートになるってことで、まあ、今月のお味噌汁、旬なものご紹介お願いします。
0: はい。では、今月のお味噌汁をご紹介します。梅雨の時期こそお味噌汁で体を優しく整えていってほしいと思います。今日はこの時期におすすめのお味噌汁を3つご紹介いたします。はい、まず1つ目。ほうれん草と卵のお味噌汁。ほうれん草にはむくみ予防にも役立つカリウムが含まれています。さらに鉄分や葉酸も含まれているので、女性にとっても嬉しい食材なんです。梅雨の時期ってなんとなくだるかったり、疲れが抜けにくかったりしますよね。そんな時に、ほうれん草と卵を合わせて優しく栄養補給をしましょう。卵が入ることでまろやかになるので、今日はちょっと食欲がないなーっていう日にもおすすめです。はい、二つ目ですね。じゃがいも、わかめ、きのこのお味噌汁です。実はじゃがいももカリウムが豊富な食材の一つなんです。余分な水分を外に出すサポートをしてくれます。さらに、わかめやキノコを加えることで、食物繊維やミネラルも一緒に摂ることができます。なんとなく体が重たいな、すっきりしたいなっていう時ですね。そんな日に、体の中から優しく整えてくれるお味噌汁ですね。じゃがいものホクホク感もあって、満足感があるのも嬉しいポイントです。
1: 確かに。
0: では、最後ですね。さやえんどうと新玉ねぎのお味噌汁です。この時期から豆類の野菜が旬を迎えます。
1: はい、だいぶ並んでますね。
0: さやえんどうは火の通りも

0: 早いので、忙しい日にも使いやすい食材です。そして新玉ねぎの甘みとの相性がとってもいいんです。煮込むことで玉ねぎの甘さがじんわりと広がって、なんだか心までほっとする味になります。私は少し塩味のある仙台味噌を合わせるのが好きです。甘みとのバランスがとっても美味しいんですよ。はい。梅雨の時期は体だけじゃなく心もなんとなく重たくなりやすい季
1: そうで
0: 節
1: す
0: なので、
1: ね。
0: 温かいお味噌汁でほっとする時間を作ってみてください。
1: はい、お味噌汁3つご紹介いただきました。新じゃが、新玉の時期でね、そっか、そういう使い方、合わせ方すればいいんだなっていう参考になりますし、せっかくならね、自分の体をよりサポートしてくれるような組み合わせで味噌汁を食べるといいなと思うので、ぜひ皆さんも参考にしてみてください。味噌汁の具って結構マンネリ化、自分のルーティンの中で同じ組み合わせになりがちですよね。その
0: そうで
1: 中
0: すよ
1: で
0: ね。
1: こうやってラジオで、こうなんだとか、あとは吉田さんのインスタグラムでもね、どんなお味噌汁が具体的に、動画だったりお写真も載ってますんで、そのあたりでちょっと候補 これがいいなって参考にするのもいいかもしれないですね。
0: はい。参考にしていただけたら嬉しいです
1: 普段
0: ね。
1: これとこれを合わせようっていうアイデアは、その栄養素とか栄養価もそうですけど、旬なものを含めて、いろいろ自分で試してみて、これが最高かもって思いながら、日々いろいろ考えられてるんですか？
0: そうですね。具だくさんのお味噌汁を毎回作るようにしてて、4つ作る。あ、4、4、4具材入れ
1: 4
0: るっ
1: 具
0: ていうのを
1: 材？
0: 決めてます。はい。
1: なるほど。そうするともう具だくさんだから、それだけで満たされるし、おかずいっぱい作んなきゃっていう呪縛みたいなもの ね、ありますけど、味噌汁でかなりもう満たされますよね。
0: そうですね。
1: そっか、具だくさんで4種類って決めて入れるのいいかもしれない。
0: はい。
1: やってみよう。4種類ですね。
0: 4種類。
1: でも確かに、味噌汁って前お話しされてましたけど、包容力がすごいから、ほぼ合わない具材ってないですもんね。
0: そうですね。いろいろと私も作ってきましたけど、合わないのはそうそう出会ってないですね。
1: そうですよね。だからすごいなと思うので、ぜひ旬なものももちろんですけど、ご家庭でこれとこれ美味しいなとか、いろいろ発見してみるのもね、いいかもしれません。ぜひ参考にしてみてください。お味噌汁マイスター、よせゆかさんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ではここで一曲お送りしましょう。歌詞の中にお味噌汁が出てくる一曲です。歩む今津で、あなたといたい。

そうな恋だから、僕らここで息をして、手を掴んで確かめ合うの。

ここでパークバス簡易登録受付のお知らせです。泉中央とパークタウンと循環するパークバスは1年間6000円で乗り放題です。このパークバスご利用の際、必ず簡易登録が必要です。 FM 泉では今年4月からの1年間パークバス1年間利用できる簡易登録を受付中です。昨年度登録いただいた方も引き続きパークバスをご利用いただく方は再度会員登録お願いします。パークバスの会員登録の受付、泉中央駅ビルスイング3階 FM 泉までお越しください。会員登録の受付は土日祝日を除く平日の午前10時から午後5時までです。パークバス会員登録受付のお知らせでした。

0: ここでリスナープレゼントのお知らせです。一般社団法人ミュージックプロデュース MHKs 主催、明日へ音が織りなす明日への思い、コンサートチケットを抽選で3組合計6名様にプレゼントいたします。クラシック音楽をもっとたくさんの方に身近な存在として感じていただきたいと、さまざまなコンサートを企画実施している一般社団法人ミュージックプロデュース MHKs、 未来に羽ばたく若手音楽家の活動を応援するコンサート明日へシリーズを開催しています。11回目となる今回は MHKs に所属するアーティスト会員など合計18名による至極のコンサートです。フルート、サクソフォン、チューバー、バイオリン、チェロ、ソプラノ、そしてピアノ、それらの組み合わせによる7つのアンサンブルがそれぞれのステージを披露します。モンティのチャルダッシュやピアソラのブエノスアイレスの夏、日本民謡ヤギ節など聴きどころ満載です。また仙台クラシックフェスティバルにも出演している人気グループアンサンブルなでしこも出演します。休憩時間長めにとってドリンクサービスもご用意、金曜日の夜ゆったりとした気分で素敵な音楽をお楽しみください。開催日6月12日金曜日午後6時開演、会場は太白区文化センターラララホールです。チケット一般3,000円、大学生以下2,000円、中学生1,000円です。プレイガイドは藤崎河井仙台三立楽器本店、問い合わせは MHKs 0706625-9244、 0706625-9244番です。このコンサートのチケット3組合計6名様にプレゼントします。ご希望の方はミュージックプロデュース MHKs のコンサートチケットプレゼント係までメールでご応募ください。メールアドレスは info@mhks.jp、 info アルファベットの小文字で info@mhks.jp です。メール本部にはお名前とご住所、電話番号、年齢を書き添えください。締め切りは6月2日火曜日23時59分必着です。お問い合わせは MHKs 0706625-9244、 0706625-9244 番までお電話ください。たくさんのご応募お待ちしています。
1: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート、お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに、清月期グループ。
2: 単身者向けマンションキャンパティオ米が袋を提供する金沢屋は、スポーツ中継の提供や学生スポーツのバスチャーターなどの支援を通じて、仙台のスポーツを

0: じています。Creation of new value, discover new value. Produced by 金沢屋。
1: ハン、ジュン、マク。ハン、ジュン、マク。ああ、整う。
2: ママ、整った？
3: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ。泉パイパス一の坂。
4: ねえ、週末空いてるの？
2: 久しぶりにどう？
5: すまん、明日は手術があるんだ。
4: 手術？
5: 心配ない、日帰りだ。
6: 脱腸や痔などの症状において日帰り手術が可能です。お問い合わせは 022-395-8614 村田日帰り外科手術ウォッククリニック。
7: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
8: 仙台市の情報を中心に様々な街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信。月曜と火曜の午前10時半、仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。

では届いているメッセージご紹介します。この時間はラジオネーム桜大根さんのメッセージです。千恵子ちゃんこんにちは。今朝は霧で見通しが悪かった仙台西部です。と霧は晴れて雲の間からうっすらお日様の光が差しています。昨日午後から熱が出ましたと。37度ですが咳も出ない、鼻も大丈夫、喉の痛みもない、ひたすらだるくて横になりました。寒暖差に負けたようです。千恵子ちゃんのインスタ見ましたよと。キウサワー美味しそうですねと。蒸し暑い日にすっきりしそうです。バカウケにバーベキュー味とタコス味初めて知りました。ビールに合いそうですねということで、そうセブン&アイホールディングスのね、キウイサワー100円ちょっとなんですけど、500ミリリットルでめちゃくちゃ美味しかったです。切ったキウイを中に入れてで、ね、飲んだら本当に特別なドリンクになりました。あとバカウケがこれ日本代表、ワールドカップあるのね、日本代表サムライブルーの応援パッケージで、バーベキュー味タコス味、バーベキューはねすごいスモーキーでした。で、あとタコスはピリ辛で、これねお酒にも合うし大人のバカウケって感じでしたよ。見かけたら買ってみてください。お酒にバッチリ合います。今日はコインランドリーの日だそうですねと。震災の時、幹線道路の一本向こう側は水が止まることなく何度もコインランドリーに通ったことを思い出します。雨続きになってなかなか洗濯物が乾かない時、洗濯だけしてコインランドリーの乾燥機へゴー。車で数分助かっています。寒い中の運動会大変でしたねと。お子さん千恵子ちゃん体調大丈夫でしょうか。微妙な天気についていけないお年頃になったようで、今日もだるいですが元気な千恵子ちゃんの声を聞いて頑張りますと。リクエスト、ヴァンヘイレンジャンプまたはクイーン Don't Stop Me Now、 ジャズに影響を受けたクイーンの音楽大好きですといただいてまして、ね、天気が悪くてなかなか洗濯物乾かない時にコインランドリー助かりますね。そしてまあ先週土曜日寒くて、私は大丈夫でしたが、下の子がまあ熱を出しましてですね、ここ数日おばあちゃんに送ったり、あと病院連れて行ったりということで、昨日からまた元気に出かけていきましたけど、気圧も上がり下がりがあって、私も偏頭痛がたまにあったりもしていました。まあ本当にこの時期調整大変ですね。さらに千恵子ちゃんおかわりメールですと。玄関脇に飾った寄せ植え素敵ですねということで、あ、インスタ見てくださったんですね。家族がね園芸講座に行ってきてね、先生の見本通りにやったっていうねまあすごい見本のような寄せ植え、やっぱりお花って癒される、桜大子さんは、私は私にとって友達だったり、お花は私にとって友達だったり子供のようだったり癒しだったりしますと、本当にねそうお花の存在大きいなと思います。一時リスースが聞けなくなり操作も不能になって一度消してダウンロードし直しましたと。ありがとうございます。昨日母の誕生日に買ったピンクのクレマチスが今年も咲いてくれて嬉しい朝。千恵子ちゃんのように元気な色のカレンデュラとミニダリア、ニーレンベルギアの写真を送ります。週末暑くなりそうですねと。気をつけて楽しい週末過ごしてくださいということでいただいておりました。わー、もう開いた瞬間にお花が笑顔な感じがします。やっぱりうちオレンジ好きだな色としてね、特にお花の色

のオレンジが好きだったりもします。あと結構ねブルー、あの紫も好きで、中心が今黄色からの紫で白っていうお花もとても素敵ですね。ピンクっていうのもね、なんか見てるだけでやっぱり心がちょっと華やかになる感じも好きだし、お花の種類そんなに詳しくないんですけど、やっぱ色味が、私結構色鉛筆で絵を描くタイプなので、色味が あの色鉛筆のあの色に似てるなとか、あ描きたいなっていう風に繋がっていったりも結構しますね。ではリクエストお答えしましょうか。リクエストはクイーンの Don't Stop Me Now。

仙台アップデートのコーナーです。この時間は毎月第2、第2木曜日にお送りしています。こちら泉家

0: 署のコーナーです。今日はスタジオに刑事第2課組織犯罪対策係のコンスさんにお越しいただいています。
1: はい、ご紹介に預かりました泉警察署のコンと申します。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: コンスさん、今日はどのようなお話でしょうか。
1: はい、皆さんは近年10代から20代の若者を中心に大麻乱用やオーバードーズといわれる市販薬の過剰摂取が増加傾向にあること、またゾンビタバコなどといわれる指定薬物の乱用が問題になっていることをご存知でしょうか。本日は大麻やオーバードーズ、またゾンビタバコといった指定薬物の乱用の問題についてお話しさせていただきます。
0: わかりました。まずは違法薬物とはどんなものか教えてください。
1: はい、そもそも違法薬物とは、法律によって使用や所持、譲渡が禁止されている薬物の総称です。主なもので言うと大麻や覚醒剤、 MDMA、 コカインなどです。これら違法薬物を使用すると身体に悪影響を及ぼし、最悪の場合は死んでしまうこともあります。
0: はい、大麻について詳しく教えてください。
1: はい、大麻とは、大麻草といわれる精神に作用する、有害成分を有する植物で、葉を乾燥させた乾燥大麻や、大麻樹脂、などがあります。大麻を乱用すると身体的作用として、酩酊感、四肢の麻痺等が現れ、精神的作用としては妄想、幻覚、多幸感があり、触覚や視覚、聴覚、味覚など、五感が鋭敏になります。大麻は鼻にツンとくる青臭い香りが特徴的です。近年では大麻の形態が変わり、大麻入り食品、クッキーなどインターネット、SNS を媒体として若年層が入手しやすい環境になっています。これらの製品は見かけと違い非常に危険なものであると認識する必要があります。特に大麻ワックスや大麻リキッドは幻覚作用を引き起こす有害成分を抽出加工したものであり、乾燥大麻と比べて濃度が高く有害性が強いので、より注意が必要です。大麻の乱用者が増加している要因は一概に断定できませんが、大麻が合法な国がある、依存性はない、酒やタバコよりも害はない、大麻を支持する人が多いといった誤った認識が広まっていることが考えられます。このような認識は誤りであり、大麻を使用すると脳の機能に悪影響を及ぼし、学習能力が低下します。乱用を続けると知覚が変化し、集中力がなくなり、情緒が不安定になります。大麻は麻薬であり、所持も使用も犯罪で、絶対に手を出してはいけません。
0: はい、変わってはオーバードーズについてです。
1: はい、オーバードーズとは市販薬を過剰摂取し、幻覚や気分の高揚、眠くなるといった症状を故意に引き起こすものです。市販薬でも一度に過剰に摂取してしまうと肝臓が壊れてしまったり、最悪の場合は死んでしまったりする場合があります。はい、近年若者によるオーバードーズが増加傾向にあり問題となっていますが、市販薬でも一度に大量に摂取すると副作用や依存症を引き起こすことがあるので、絶対にやらないようにしてください。
0: はい、指定薬物の内容についてはいかがでしょうか。
1: はい、近年医療用の指定薬物を不正に使用する事例も増加しています。乱用されている指定薬物には、広島東洋カープのプロ野球選手が今年1月に使用して逮捕された、通称ゾンビタバコと言われるエトミデートや、アメリカで中毒者増加が問題視されていて、日本でも不正に使用して逮捕者が出ている医療用麻薬のフェンタニルなどがあります。
0: はい、
1: 特にエトミデートは薬物を液体にして電子タバコのように加熱して煙を吸引するといった乱用方法が増加しています。またフェンタニルは件数自体は少ないものの、致死量が 2mg と、鉛筆の先よりも小さい量で、致死量となっておりますので、危険性が高いものとなっています。ネットで売られている怪しい電子タバコのようなものは買わない、見かけたことのない電子タバコのようなものを知人に勧められたりしたら、 安易に使用せ

0: 断るようにするといった自衛をするようにしてください。
1: はい、相談窓口や回復支援についても教えてください。
0: はい、薬物に関する相談全般は宮城県保健福祉部薬務課で、連絡先は0222112653、受付時間帯は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時となります。また薬物に関する警察への情報提供については宮城県警察本部で相談窓口が0222661074、宮城県泉警察署の連絡先は0223757171となっていて、夜間帯でも警察官が対応します。薬物のことについて相談したいことがあれば今お話ししたご連絡先にお電話ください。
1: では最後にラジオ機の皆さんにメッセージお願いします。
0: はい、薬物は一度の使用で自分だけでなく周りの人にも迷惑をかけてしまうものです。薬物を使用したらどうなってしまうかをよく考え、絶対に使用しないということを心がけるようにしましょう。
1: はい、今日は泉警察署刑事第2課組織犯罪対策係の近さんにご案内いただきました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ではここでメッセージご紹介します、先ほどメッセージをお寄せいただきました桜大根さんから補足でありがとうございます。千恵子ちゃんが気に入ってくれたお花はニーデンベルギアです。先日ホームセンターの花の苗売り場にも並んでました。乾燥暑さに強く丈夫な宿根草ですと、白の他にパープルもあります。虫もつかないでおすすめですということで、ありがとうございます。そう素敵だなって思って、でもどの、 説明してくれるお花かなっていうのもね照らしを合わせながら考えたんですが、めちゃくちゃ可愛いですね。いやーなんかもう見つめられてる感じ、元気にお花って人に見えたりもしますもんね。私すごく思います、育ててて。ただなかなかやっぱりこうね、なぜかこううまく育たなかったりすることが多いので、ご近所さんとかみんなこう上手でね綺麗に育ててるので、どうやったら育つんだろうっていつも思っていますけど、やっぱりこう上手な方のアドバイスとか、これだったら初心者向けだよっていうのもね教えてもらうとすごくありがたいです。チェックしてみます。 STG47 さんからは、お疲れちゃんです。今日花火の日だそうです。私花火大好きで、花火大会で見るのもいいけど、手に持ったりあと線香花火打ち上げ花火いいですねと思い出すのは、私が高校1年生の時、当時音楽部に所属、毎年定期演奏会が行われているんですが、定期演奏会終了後、学校の校庭で花火大会やりました。とは言っても手に持つやつですがと、花火を言いながら仲間と話したい、楽しかったな。うわなんて青春なの、素敵。演奏会終了後みんなでね、中庭で校庭で花火ってなんかもう青春ですね。素敵な思い出教えていただいてありがとうございます。リクエストお答えしましょう。サーフィスでそれじゃあバイバイ。

エンディングのお時間です。さて、スイングにね、日課に入っています。上杉泉中央店、初夏の感謝祭、今日からスタートです。今度日曜日までですね。連日モチベの販売会があったりだとか、あと日替わりでいろいろありまして、明日29日金曜日は、兵庫県神戸ベルの喫茶館ショートケーキが、お目見えということで30個限りですね。31土曜日は福岡県の鉄板焼き天神ホルモンだったり、31日曜日は、中継飯店の、湘南ゴールド小粒ね、あったりとか、いろいろね、ありますので、詳しくは、泉中央店のインスタグラムチェックしてみてください。私もここね、様子見てみたいなと思っております。でさて、明日は金曜日、 Be Alive は高平なずみさんの担当です。明日もどうぞお付き合いください。今週も水曜日と木曜日のお相手は伊藤千恵子でした。 FM 泉 Be Alive、 この番組は清潔機の提供でお送りしました。

0: FM 泉。
1: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
2: ボンジュパリ
3: シャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
4: 高橋芳雄のハートでグッド。
5: 皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。
6: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一

0: こんにちは、ロジャー大場です。
1: こんにちは、鍋倉美穂です。
0: 212回目ロジャー鍋倉大鍋ラジオの時間です。よろしくお願いします。はい、なんかゆいんだって。
1: あのね、左手の
0: かゆい、
1: あの小指の外側っていうの、甲の、手の甲の部分側、
0: はい、
1: っていうの、
0: 何ですか、指がかゆいんですか。
1: 第二関節のとこがかゆいの、すっごいかゆいのに書き切りきれない。
0: はいはいはい、
1: わかる、
0: わかるわかる。あの足の裏かゆい時も困るけどね。
1: そうそう、
0: 角に書けない、
1: そう
0: みたいな、
1: うん、
0: うん、あ、なんでしょうね、手の甲がねかゆくなる時あるんですよ、私も。
1: でさ、あのやっぱ
0: なんでしょう、
1: 脂肪とかが少ないからか、皮膚だからか、
0: ええ、
1: なんていうの、書き切りきれない、書き切れない、
0: 書き切れないでいいんじゃないですか、
1: 書き切れない、すごい悔しい。
0: 悔しいんだ、
1: うん、
0: 書いてもすっきりできないってことね。しない。それ何なんだろうね、敏感なのかな、
1: 逆に鈍感なのかな。
0: ああ、そうかそうかそうか。
1: よくあの昔、子供の頃蚊に刺されたり虫に刺されたり、十字に爪痕をすると、はい、痒み止まるとかさ。
0: 爪でね、
1: うん、
0: こうやって十字にするのね、
1: うん、跡を残してさ。ああいうのって別に当時 ね、あのインターネットあるわけじゃないのに、はいはいはい、あれ言い伝えでしょ。
0: すごいね、その伝播力というか、うん、そのね、
1: そう、
0: いや私もあの蚊に刺された時に爪で1234って平行に跡つけてって洗濯板ってやってた。洗濯板って言ったら今若い人知らないかもしれないけど、
1: うん、ボコボコして
0: るね、うん、そうするとかゆみ止まるよって言われて、嘘つけお前みたいな、
1: ね、
0: そんな話ばっかりあったね、そういうのね。
1: そういう
0: 迷信というか都市伝説っていうかね、え、う
1: ん、あとあのよくドッジボールなんかやった時突き指するじゃん、うん、
0: はい、
1: 突き指したら一旦引っ張れとかって、
0: あれ嘘でしょ。
1: ね、あれもさ、
0: 悪化させんじゃないの。
1: てか悪化させんでしょきっと、
0: うん、
1: なのに引っ張れ引っ張れとかってみんなにさ、突き指でって引っ張れ引っ張れって、うん、誰が言ったの、誰が伝えてんの。
0: 引っ張ってさ、意外とあ良くなったみたいな、嘘だろお前それみたいな。
1: それ突き指じゃないんだろうね。
0: ねえ、
1: 打撲
0: だって突き指だから戻すんで引っ張るってことでしょ、理屈としては。そんな単純なもんじゃないですよ。ダメージ受けてる時にもう一回、
1: そう、
0: 今度逆にダメージ受けて痛かったもんだって、先輩にやられたもんかって。
1: で、あの青タンじゃないけど、うん、本当に節の部分が真っ青になるよね、うん、パンパンに入ってね、まず冷や汗っつうのっていうね。
0: そうね、
1: うん、
0: いや冷や汗っていうかね、私ね、昔ねパーカッションね、ドラムじゃなくて革門のパーカッション、コンガとか、ボンゴとかいろいろ楽器あるんですけど、革門のパーカッションを1曲目のドア玉ですよ、あのこうバーって連打する、そうそうそうそう、やって始まる曲だったんですよ。その時にね、なんかね、打ちどころ悪かったのかね、演奏しながら、あやばい、ああれ腫れてきたの。
1: え
0: どんだけ練習不足なんだろうなみたいな。いや練習はしたんですよ、ただ当たりどころが悪かったのか、みるみるうちに腫れてきて。
1: 何それ、原因は。
0: 中指腫れてきたの。
1: 痛いの。
0: 痛いの。そして
1: 突き指。
0: でも全8曲やりましたよ、ライブ。
1: 叩き指。突き指はさ、突くからだけどさ、叩いてて腫れたから叩き指かと思って、
0: 叩き指刺されたいみたいな。いやあれビビったね。
1: で青くなるとか、
0: やっちまったーって終わったら、もう1センチが2センチぐらいになって、あの
1: 指の太さが、
0: うん、で外科行きましたよ。
1: で結局は骨折でもなく、
0: 骨折ではないけど、なんかなんだろうね、こんな腫れる普通みたいな。あれはびっくりした。パーカッショニストとしてはね、ちょっといかんなと思って。
1: ミステリーの世界でさ、ロジャーさんがここパーカッション、うん、ここ叩くからってさ、うん、なんか見えないように針でさ、うん、毒でも持ってたとかじゃない。
0: 誰が、
1: 誰かが、
0: 誰か
1: ミステリーの話世界
0: よくわかんない。ミステリーって展開になると思いもよりませんでしたね。まあでもそうね、突き指だと引っ張って

0: あれっつってね、うん、そういう噂ってすごい、なんだろうねあれね、誰が流すんだろうね、もっともらしいけど間違ってるっていう、
1: うん、ね、
0: はあ、なんかあります、他に口裂け女だってさ、猛烈な勢いで広まったじゃない、
1: そう、
0: 日本全国、
1: あとなんだっけ、人面犬とか、
0: うんうんうん、人面犬、
1: うん、あったよね、
0: あったね、
1: そう、つむじを押すと下痢になるとかあって、ごめんなさいね、お昼ご飯中
0: のことね、あったね、
1: あったよね、
0: で、あったあった、
1: それはあった、うん、
0: はいはいはい、うん、ありましたね
1: っていうので、皆さんこれも言い伝えばっかりで、
0: そうだね、うん、人間が人間にやっぱりあの喋りたくなることなんだろうね、やっぱりね、
1: だから共感する率が高いから、うんうんうん、伝播してく、伝えられてくんでしょうね、
0: そうだよね、
1: うん、
0: 知ってるこの話みたいなさ、
1: うん、
0: っていうのはされた側は今度誰かにそれをしたいわけだね、その口コミってすごいですよね、
1: いや
0: 何のツールも通信ツールもないの
1: に、ね、ない中で懐かしい なんか
0: 今思い出せないけどいっぱいあったね、そういうの、
1: トイレの花子さんとかもそう、
0: 花子さん
1: あのトイレの
0: 何だったの、
1: 何番目の何階の何番目のトイレの、
0: そうそうそうそう、
1: 3階ノックするとノックが返ってくるとかさ、
0: うんうんうんうん、
1: すごいよね、もう本当にストーリー出来上がってるよね、う
0: ん、だよね、え、それは朝でも深夜でも3回ノックス、でも閉まってんだから中に人はいるんだよね、多分普通に校長先生が用足してたとか、まあまあ、うん、
1: それかトイレ掃除用具入れだったりとか ね,
0: ねそれは怖いね、そっからトントンって、
1: うん、あとは音楽室であのベートーベンとかのポスターって必ず貼ってあったじゃない、うん、歴代の
0: 有名人、怖かったねあれ、
1: あれ普通に音楽の授業あっても心ここにあらずでも見られてるね、睨まれてる感じ、あれ不思議だったよね、
0: そうだよね、
1: で夜中に見ると、うん、あの動いてるとかさ、
0: はいはいはい、
1: 言うけど、
0: あの理科室の骸骨とかね、
1: そうそう、
0: まあ、動いてるとかね、
1: そういうのも言い伝えでしょ、
0: 俺昨夜ここに置いて学校帰ったんだけどそっち側になってんだよ骸骨が、とかって言った先生いたよ、理科室の
1: 多分掃除の人が移動したんでしょ、
0: で骸骨って今ないよね、多分今理科室に、いかにもじゃないですかあれ、
1: でもあった学校も出してないだけ、
0: あれ
1: だってホルマリン漬けとかっていうのもあったでしょ
0: ホルマリン漬けあったね、
1: ヘビのとかさ、
0: うん、何あれもうないでしょ今時、
1: 聞いてみよう今度、
0: だ大学の研究室とか多分あると思いますよ、そういうのね、小中高はないよな多分、
1: うん、
0: ホルマリン漬け、
1: うん、あとなんか鳥の剥製とかもあったよね、
0: 鳥の剥製あった、
1: うん、
0: あったあったあった、
1: それも怖かったな、
0: ね、え目が動くとかさ、
1: うん、なんかだからそういう目が動くとかっていうのも言い伝えでしょ、
0: ねえ言い伝えですよ、すごい力ですね、
1: 今度言い伝えっていう話でやろう、
0: ね、なんか思い出したら皆さん、ね、送ってもらって構いませんので、
1: はい
0: はい、お願いします、さ あテーマが決まり、変わりましてですね、今回は自己流健康法パート1ということで皆さんからいただいております、ありがとうございます、合わせて前回の鳥ね、
1: うん、
0: なんとまあ話がもしかして弾まないんじゃないかっていうね、テーマでしたけども、鳥もいただいてますので、
1: ありがとうございます、
0: こちらもですね、少しご紹介していきたいと思いますね、はい、さあ自己流健康法で、お待ちしております、来週もこのテーマですからね、アドレスはradio@aor3.net、radio@aor3.net、 こちらまでお寄せください、そして無料アプリリッスンラジオで検索ダウンロードで、スマホネットで全国どこでもね聞けますんで、綺麗な音で聞いてください、さあそれでは1曲お送りしましょう、ラテンジャズ特集ずっと続いてますが、ウェス・モンゴメリーで、How in Sensitive。

0: ロジャー、
1: ナベクラ、
0: ロジャー、
1: ナベクラ、
0: 大鍋ラジオ。
2: ロジャー、ナベクラ、大鍋ラジオ。この番組は創業100年深松組、閖上浜の心意気料亭浜屋、ジャパンバイオガスインスティテュート、カーライフに彩りを、大河原町のパステルカーズ、いつも新鮮をお届けする七畑高砂店、石巻コーヒー工房石川、石巻道の駅河北常盆の里、宮城名物ずんだ餅ならずんだずんだ、以上の提供でお送りいたします。
3: 毎週木曜午後1時からのラジオ3制作、ロジャー、ナベクラ、大鍋ラジオ。この番組は宮城県内の6局のコミュニティ FM でお送りしています。毎週木曜正午から周波数 79.7MHz FM 泉、毎週木曜午後1時は 77.9MHz FM 岩沼と 76.2MHz 番組制作局のラジオ3で、毎週金曜午後1時から 76.4MHz ラジオ石巻、毎週金曜午後3時から 76.7MHz 登米市のハット FM で、翌週月曜午後2時からは 78.1MHz 塩釜ベイウェーブ、月曜が祝日の場合は塩釜での大鍋ラジオの放送はありません。以上、宮城県内6局のコミュニティ FM で放送中です。

0: ロジャー鍋倉大鍋ラジオの放送局と放送日時のご案内でした。
1: 閖上北辺しらすのうまさをぜひご当地でお楽しみください。宮城の名物を存分に楽しめるメニューが勢ぞろい。閖上の新名物北辺しらす、根っこまで食す名取産せり鍋&せり天、うまみ甘み磯の香りが凝縮された肉厚のホッキ飯、宮城の郷土料理はらこ飯などなど、季節を通じ美味しいメニューがいっぱい。名取閖上のうまいものを満喫。料亭浜屋の閖上店アスト長町店で皆様のお越しをお待ちしています。
2: 相続争いだべなあいつら。
3: ありゃりゃ、遺言書が出てきたっちゃわ。
2: なんねなんね、全財産は
4: ポチに譲る。
3: あっちゃっちゃ底辺だこりゃ、弁護士でもいねど王様にっちゃわ。
2: あいつら弁護士保険に入ってんのがやん。
5: 毎月安価な保険料で弁護士をあなたの味方に。詳しくは弁護士保険代理店株式会社ウェイズで検索。
2: 必死だな。
3: N って相続できるんだけが。
2: しゃあね。
5: 弁護士保険味方。
6: ロジャー
0: 鍋倉大鍋ラジオ。
7: お便りが来てましてね、リュウちゃんからね、鍋倉さんのアスパラガスバラ肉巻き俺も一本丸々焼くタイプ、薄いバラ肉はまな板に広げて小麦粉を振る、うん、ボリューム感アップしたいなら二重巻きに、最初と最後に爪楊枝を刺して反対側まで通す。
2: すごい。
7: 両面に焼き色ついたら、蓋をして1分蒸らす。お皿に並べてポン酢少々振って爪楊枝を外す。こんな感じでやってみてって
2: ありがとうございます。爪楊枝までのなんか手間は絶対考えてなかった、うん、
7: これはね、先週ね、アスパラの肉巻きをやろうと思ったらね、さあ食べようかって言った時にアスパラと肉
2: 料理中から
7: 分離して、料理中から分離して、これだったらアスパラとバラ肉バラバラで炒めた方が良かったっていうオチなんですけど、はい、それに対してのリュウちゃんのね、
2: 作り方ね、料理される方はすごいな、
7: 工夫がね、二重巻きにするってね、
2: うん、
7: それからですね、前回前々回鳥というテーマですが、南三条の岩崎さんからね、私が X で一通も来てませんってつぶやいたに対して、メール来てないのすかやと5月13午後4時現在って書いてある。では、一つね、いただきましたね。焼き鳥の話、やっぱ焼き鳥屋で必ず頼むのはハツと皮ですね。タレではなく塩に限ります。ぼんじりは最初脂っこすぎて敬遠しています。最近か、最近脂っこすぎて敬遠しています。焼き鳥の話ですね。
2: はい、鳥は鳥でもねああ食べたくなってきた。
7: ありがとう、
2: うん、
7: 好きでしょ焼き鳥。
2: 大好き
7: ね。気まぐれチャーキーさんはね、富山の実家に帰った時、あるお店に買い物行った時に旧館長がいて、ある一言が、この店汚いなと言ったんです。多分普段からお客様が言ってるんでしょうねあとは幼少期の時、いとこと遊んでた時、鶏に追っかけられて走って逃げたことくらい、鶏も追っかけるのが早いんですよ、
2: うん、
7: 岩沼市の気まぐれチャーキーさん、早いんだよね、本気出すと鳥って。
2: 怖い。
7: ダチョウもなんだっけ、時速40キロと50キロとか、
2: うん、
7: あ、もっと出んのかな、確か。
2: すごいな。
7: いやだよね、あの走ってる姿、ダチョウの。
2: 怖い
7: ね、
2: うん、首で多分
7: わっさわっさ
2: 反動をつけてんでしょ多分
7: ね。鳥来てますか。
2: はい、こちらね、テーマ鳥久しぶり、久しぶりに私もこの方の名前を発する、嬉しい。ナポリタンオンザライスさん、TBC ラジオの時によくファックスでね、素敵なあのコメント送っていただきまして、
7: この方のメールは全部面白かったね。
2: もう私たちの意図を組んでくださったね。
7: そうなんですよ、
2: あのメッセージばっかりだったんですけど、
7: 面白かった。
2: あれ、今日ラジオ聞いてくださってるかな、ごめんなさいね。5月の14日に届いてました、
7: うんうんうん、
2: 鳥の話、今はツバメの巣を見るのが好きです毎年あそこにやってくるツバメさん夫婦を見上げてほっこりしています、うん、嫌がる方もいますが、お迎えして大事に見守る気持ちって素敵だわ。この口調は変わってない、嬉しい。
7: あ、それで終わりですか、
2: うん、なんては。
7: あ、また送ってくださいね、ぜひ。
2: 待ってます
7: ね。今度あの自己流健康法ですから、
2: うん、
7: へえ、懐かしいね、ナポリタン、はい。

0: オンザライスさん、ね、炭水化物に炭水化物ってね、うん、大笑いしたもんね、
1: はい、
0: ありがとうございます。アペトペカちゃんさんね、テーマ鳥パート2ということでいただいてました。娘は特別養護老人ホームに勤めていて、早番の時は朝6時前には家を出ていました。その時間には遠くの電線にカラスがおそらく100羽ぐらい止まっていたんじゃないでしょうか。とにかく真っ黒に一直線になってカーカー鳴いていましたよ。よく娘は今朝もカンファレンスやってるわと言ってました。映画鳥を彷彿させるかなり不気味な光景でしたよ。カンファレンスですか。また私が結婚する前の話ですが、我が家の庭にどこから逃げ出してきたかインコが物干し竿に止まっていたことがありました、
1: うん、
0: それも一月の間に2回もです。1羽目は水色と白の赤星インコで、もう1羽は黄色に黄緑の混じったインコでした。人に慣れていて静かに近寄って捕まえられたものの、捕まえたんだ、家には鳥かごもないので近くにあった鳥専門のペットショップに事情を話したら快く引き取っていただけました。店の前に張り紙をしてくださり、しばらくして飼い主が見つかったとのことでした。そしてその年です、縁あって主人と結婚したのは、この鳥たちが幸せの前触れだったのかもしれないなと思いましたねといただきました。そうなんだ。インコはね、私子供の頃よく迷い込んできましたね。やっぱり逃げられた、飼ってたインコだよね多分ね。だってインコってどうなの、野生っているんですか。
1: 見たことない
0: ね、多分いないと思うんですよね、
1: うん、
0: アペトペカちゃんから健康法で来てますね。毎回爆笑トークありがとうございますというね、今週からのテーマが自己流健康法ですが、人に厳しく自分に甘い私は何でもかんでも三日坊主になりがちです。そこで半年ほど前に通販でステッパーを購入しました、うん、これは1日10分を目安にステップを踏むとお尻から太ももの前後が鍛えられるというものです。簡単なようでも結構これきついんですよ。天気に関係なくいつでもできるのがいいですね。あ、それとこの大鍋ラジオやあるあるあるで大笑いすることも私の最大の健康法になっていることは間違いないですよって。あら、嬉しいわ。
1: 嬉しいですね。
0: ねえ、
1: かんちゃんからも、はい、ニードルのライブやお笑いライブ花沢出かけて笑ってますって、健康法は笑うって、そしてあるあるあるや大鍋ラジオを聞いてゲラゲラ笑う、ストレス解消ですねということで、かんちゃんからもいただきましたよ。
0: ありがたいです。
1: でね、このかんちゃん4つあるんです、健康法、うん、独自のね、自
0: 己流の4つも書いてくれた。
1: で、今のは4つ目のものなんですが、はい、他には、うん、家の中を無駄に歩くっていう方法があって、洗濯物2階に何度も小分けにして持って行ったりするのもウォーキングとして。で、2つ目はご飯の時は必ず野菜から食べる、
0: うん、
1: 3つ目は医学博士の先生推奨のね、湯船の中で自転車漕ぎを毎日50回から100回やるっていうことで、これもう7年ぐらい続けてるんですよということで、自己流の健康法を教えていただきました。
0: そうですか、そうですか。へえ、
1: うん、
0: 自転車漕ぎ、浴槽の中で、
1: 浴槽の中でこう足だけこう
0: チャッパチャッパチャッパ
1: するんでしょうね。
0: そうね、うん、あ、そうです。まあ、水中運動はいいって言いますけどね。
1: はい、
0: なんかやってますか、健康法。
1: 青竹踏みだから。
0: 青竹踏みはいつからやってるの。
1: 先週
0: おい、すいません、かなり前からやってるような言い方だったよね先週。
1: そうだから、先週からあの部屋の掃除したら出てきたので、あ、やろうかなと思ってあとで、その青竹踏みを見た瞬間に、あ、テーマこれにしよう、自己流健康法っていうのにしようって思って、うんうんうん、青竹踏み先生のおかげでこのテーマが成り立ったわけです、
0: うん、あ、そういうことなんですね。
1: あとフラフープ、あのね、子供の頃ってフラフープ結構簡単にできたもんでしょ。
0: はあ、
1: 大人になるとできないのよ。
0: 俺できないです、できないです。
1: 昔から
0: できない、昔からできない。うちの子供たちやってた。
1: 本当に難しいの、
0: うん、難しいよね。あれどうやって、なんであんな綺麗にできるんだろう。
1: だから遠心力でしょ、だから軸だよね。
0: もうね、やってる姿がね、もう大爆笑されてる私何やってんのさっきからみたいな。
1: で、高い位置からね、落ちるの嫌だから、高い位置からくるくる回そうとするとどんどん降りちゃうでしょ。
0: そうそう、
1: 自分のちょうどいい軸の部分ってあるんだね。
0: いや、あれ探すのが難しい。いや、うん、それね、ごめん、できんだっけ。
1: 今できないの。
0: 今できないの。
1: そうだから、毎回回すたびにカランカランカランってフラフープが落ちちゃうから、うん、それで拾ってまたウエストまで持ってて、またカランカランカランって落ちるから、
0: うん、
1: フラフープ回すよりも比較的スクワットしてる回数の方が多いの。

0: なのよ、かっこ悪いのよ。
1: それテレビでやってよ、生意気テレビで。ね、デーパースパイ一番の鍋倉さんって言われたら、はい、ちょっと関係ないんですけど、フラフープちょっとやりますみたいな。
0: 今度できるようになったらね。
1: あ、そ、うん、せめてね。
0: せめてね。
1: まあね。じゃあ一曲。
0: はい、
1: お送りしましょう。ですね、今度はですね、ポール・デズモンドフィーチャリングジム・ホールで黒いオルフェのテーマ。

0: ロジャー
1: 鍋倉
0: ロジャー
1: 鍋倉
0: 大鍋ラジオ、 ラジオ
2: 2005年3月開業、国道45号沿い石巻道の駅河北常盆の里からのお知らせです。石巻地区の新鮮野菜、海産物を扱う直売所ひたかみ、水産加工品、和菓子、パン、お弁当も充実。常盆の里の入浴施設

0: 鉄双子の湯でゆっくり湯に浸かり、レストランたまり場でお食事も楽しめます。全国道の駅ランキングで2位に輝いた実績もあります。また東日本急行の仙台常磐の里間のバスも運行、1日7往復常磐の里からさらに豊間柳津までバス路線延伸、バスのチケットと双子の湯の入浴券付き往復乗車券も発売中。楽しみいっぱいの石巻道の駅河北常磐の里からの情報でした。
1: ちょっとちょっとあんだ、あの二人揉めてるな。
2: 多分分かり話だべな。
1: だべな。ああ長瀬だっちゃわ。
2: もう出るどこに出ねえど収まんにっちゃわ。
1: あの子弁護士保険に入ってんのがや
2: ん。弁護士保険
1: しゃねえのあんだ。
0: 毎月安価な保険料で弁護士をあなたの味方に。詳しくは弁護士保険代理店株式会社ウェイズで検索。
1: あ、奥さん登場だ。
2: 修羅場だっちゃ。
0: 弁護士保険味方。
3: ロジャー
4: 鍋倉
3: 大鍋ラジオ。

0: なゆきさちよさんの3枚目のアルバムシスリズムからファーレンズソングをお送りしました。前回もお送りしましたけどもね、なゆきさんのライブ情報があります。小田山の神社あじさい祭りというね、字面はですね小田山神社と読めそうなんですけども、小田山の神社、その後にあじさい祭りと記されておりまして、6月20日土曜から6月30火曜までの間の6月20日土曜日は祭り初日ですね。大船渡大槌山林火災復興支援チャリティーコンサート、6月20日11時半と14時2回なゆきさちよジャズグループ、このライブがあります。そしてもう一つはヒロコ・ウィリアムス Song is Silence と題して、6月25日エルパーク仙台スタジオホールで、ありますね、ライブがあります。こちらはボーカルウィリアム・ヒロコさんを招いて、サックスなゆきさちよ、そしてギターが北脇久志、このトリオでお送りします。6月25日エルパーク仙台スタジオホール、午後6時半開場、そして開演が夜7時、前売りは4500円となっております。ぜひなゆきさちよさんのライブね、お出かけください。ライブ情報でした。
1: ロジャー鍋倉

0: ジャー
1: 鍋倉
0: 大鍋ラジオ。砂糖紹介5分トーク。
2: 砂糖紹介5分トークの時間です。料理研究家のミキティママさん、中村ミキさんです。今日もよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
4: こんばんは。
2: はい、さあ、食というのは非常に大事でございまして、今日も砂糖紹介のとっておきの一品を、はい、ご紹介いただきたいなと思いますが、
3: はい、今月はですね、はい、食材がどんどんどんどん高騰してまして、
2: ね、
3: ちょっととこれはもうどうしようと皆さん頭を抱えてらっしゃるんじゃないかなということで、はい、冷凍野菜を使ったカレーをご紹介したいと思います。
4: 好き好き、そういうの
2: 便利できてるんでしょ冷凍でも。
3: めちゃくちゃ便利なんですよね。最近の冷凍技術本当に上がってきまして、
2: はい、
3: いろんな商品があるんですが、例えば、ジェフサさんの豚汁ミックスでですね、フレークを混ぜていただくと約15分ぐらいでちゃちゃっとカレーができてしまうという。
2: 15分、はい、
3: 15分でできちゃいます。冷凍野菜ね、抵抗ある方いらっしゃると思うんですけども、実は使い方がありまして、
4: はい、
3: 凍っているものにですね、お湯を一旦かけていただいて、
4: の
3: グレーズというものを落としていただくと、冷凍臭さが実はなくなるんですよ。
5: なるほど。
3: はい。この一手間をかけていただくことによって、すごく使い勝手が良くなりますんで、
2: 冷凍保冷
3: 槽でも。はい、そうそうそう。やっぱね、冷凍の香りしますでしょ？
2: そうそうそう。
3: はい。一回これやってみてください。お湯に通すっていうね。
2: はい。
3: はい。
4: そこで全部解凍するということではないんですね。
3: あ、違います違います。表面の、グレーズを取っていただくっていう作業が必要になる
2: っていう感じですね。はい、この一手間が大事。
4: かしこまりました。
3: はい、あとはですね、すっごい便利なのが、カゴメのオニオンソテースライスっていうのがありましてですね。
2: でしょ。
3: こちら何だと思います、ゆうか師匠？
4: オニオンスライス、玉ねぎ。
3: 玉ねぎですよ。オニオンだから玉ねぎなんです
4: けど。玉ねぎ切ったやつ。
2: あ、そうだろう。
4: 玉ねぎを切って冷凍したやつ。
3: いやいや、もっと進化してまして、飴色玉ねぎを冷凍して売っているという。
2: あ、今ちょっと映像見てますけど、本当だ。
3: はい。これ
2: ちょっと褐色です。
3: そうなんですよ。だからこれ、少しだけ解凍して、私はパキパキっとこう割って保存袋に入れて、もう一回入れて、冷凍庫に入れておいて、ちょっとずつ取り出して使うということをやっております。
4: これそのままカレーに入れちゃっていい、いいね。
3: ああ、そうそうそう。だから冷凍野菜とこのオニオンソテーを入れて、ちょこっと煮てもらってですね、
2: うん、
3: でそこにカレールー入れればカレー出来上がりですよ。もう、
2: うわ、短縮。
4: この飴玉、飴玉って書いてるけど、
3: はい、
4: これは使えるね。スープの時も使えるですし、
3: そうそうそう、
4: カレーはもちろんですし、
5: 飴玉なんてね、はい、自分で作ろうと思ったら時間がかかってしょうがない。
2: ガス代節約ね。
3: で、玉ねぎも今高いですからね。
4: はい、
2: そうね。
3: はい、冷凍のものがあると価格決まってますから、予算も組みやすいという。
4: これ1回じゃなくて何回か使えるよね、はい、この量ね。
3: あ、そうです、そうです。1キロ入ってるんで、はい、割っておいていただけると。
2: はい、はい。
3: 十分でしょうね。6回分ぐらいは使えるんじゃないですか、8人前で。
4: これ、優れもの。
2: これは便利。
3: これはおすすめしたい。あとは、うん、砂糖紹介に、冷凍のお肉が売ってるんですが、
2: はい、
3: IQF っていうふうに書いてあるお肉があるんですね。
4: 豚ひき肉ですね。
3: そうです、そうです。IQF ってどういうことかっていうと、ほうれん草とかでも、こう、パラパラになってるじゃないですか、冷凍野菜。
2: はい。
4: うん。
3: このパラパラに解凍してあるのを、まあ、IQF っていうふうに言うようなんですけれども。
4: 肉なんか冷凍した時には塊になっちゃうもんね。
3: そうそうそうそう。やっぱりね、すごく低い温度で、急速冷凍をかけるらしいので、ドリップも出ませんし、こういうものも冷凍庫に忍ばせてあると非常に便利だという。
2: これは使い勝手ある。
5: ねえ。
3: そうなんです。
2: これも結構大容量ですか？
3: はい。こちらも、はい。大きい容量のものあると思いますので、うん、そちらも、さっと紹介で見ていただけるといいかなと思います。
2: ねえ、500グラム。結構あります。
4: ああ、写真で見てんの500グラム。
2: 結構ある。
4: これ助かるね。
3: そうなんです。

0: と最後にね、1個だけご紹介させてください。
1: はい。
0: SB さんのアレルギーフリーカレーフレークっていうのがあります。28品目のアレルギーの、食品を除去してあるカレーフレークがあるんですよ、なんと。
1: そんなあるんすか？
0: はい。なので、アレルギーのお子さんをお持ちのね、ご家族だと、家族で一緒にカレー食べられないやっていう風になるじゃないですか。
2: そうだね。
0: でもね、これ食べてみましたけど、本当に甘口で美味しいカレーで、家族全員でかけ食べても全然遜色ないっていうね。はい。そんなアレルギーのカレーフレークも売ってますんで、ぜひぜひ、困ってらっしゃる方いらっしゃいましたら、ご活用いただければなと思います。
2: カレーフレークっていうのもいろんな種類があるんですね。
0: いろいろありますね。私は、帝王食品さんのがおすすめなんですけども。はい。
2: こういうの上手に使うとさ、時短になるし、お母さんのストレスなくなるし、そして美味しいんだから。
1: 美味しいんだからね。
0: そうなんですよ。業務用で、帝王さんのなんでおすすめかっていうと、一般のスーパーには売ってないですからね。プロが使ってるやつなんで。はい。ぜひそちらも、公式 LINE 見ていただければなと思います。佐藤商会公式 LINE で、ご検索いただけると、ご登録画面に行きますので、ぜひご登録ください。
1: はい、
2: 写真も載ってるので買い物間違わないよ。
0: そうなんです。はい。
2: はい。
1: 各店舗に QR コードもありますんでね。そこでまず読み取って、はい、それから買い物をね、されてください、皆さん。
2: はい、
1: ね。はい。この前も行ってきました、佐藤商会ね。うん、
2: これだらしょっちゅうカレー出るね。
1: うん。ね、はい。
2: なんかアレンジも載ってるし。
0: はい、
1: ということで、時短というね、もうミキティママさんの代名詞、ね、うん、いっぱい時間が浮きますんで、そして節約にもなるかもしれませんよね。
2: はい、
0: はい、そうです、はい、
1: はい、ということで料理研究家ミキティママさん中村美希さんでした。ありがとうございました。
3: あいず怪しい男でねが絶対に儲かりますってごは世の中ほんなうまい話なんてねえがら。
4: ああハンコを押したとは、ありゃりゃ、こりゃ弁護士にでもお願いしねえと取り返せれっちゃわ。あの人弁護士保険に入ってんのがや。
5: 毎月安価な保険料で弁護士をあなたの味方に。詳しくは弁護士保険代理店株式会社ウェイズで検索。
3: あれまだ買うの？
4: あれは絶対偽物だ。
5: 弁護士保険味方。
6: 鍋倉大鍋ラジオ。

0: アントニオ・カルロス・ジョビンでウェイブをお送りしました、じゃあお便りちょっと行きましょうかね、
1: はい、
0: 時間も時間ですが、ね、写真屋の佐藤さんありがとうございます。いつもね、
1: お久しぶりです。
0: ロジャーさんと愉快な仲間の皆様お疲れ様ですメールがいずいなあんまりね、そうメールよこしたことないよね佐藤さんね。そういう意味かな、いずいなって。テーマ自己流健康法ですが、以前は週1プール1キロ泳ぐとか、
1: すごい、
0: 週1どこか歩くとかしてましたが、コロナ禍前ぐらいからおろそかになり良くないなぁと、今続いてるのはヤクルト、ヨーグルト、濃い豆乳を1日1つずつ取るのと、某100均で販売してる DHA EPA、ルテイン、グルコサミン、ドラッグストアからビタミン C のサプリを1日分必ず取るくらいしかしておらずって、
1: すごい、
0: くらいしかしておらずって、いやすごいしてますよ。昨年あたりから体調崩したり怪我したりも多く、仕事繁忙で、何かするのもままならぬ感で、過ごしておりますと。明るい話ができんなって書いてある。そう、佐藤さんちょっとね体調崩されてね、でもラジオ3のスタジオにね、ちょこちょこあの優香師匠と私に会いに来てくださったりして。そうですか、サプリってのも一時期すごい流行ったっすよね。今まあ普通に販売してますけどね、
1: うん、
0: 私あの亜鉛飲んでたことありますね。亜鉛お医者さんに勧められてね、いいっすよそれ。そっち行きますか。
1: はい、こちらももっくさんからは、自己流健康法は音楽鑑賞法です。特に80年代もの後半から90年代の洋楽が超絶好きなのでよく聞いています。素敵な音楽を聴くと心も体も元気に、落ち込んでいる時は癒されるんです。病は気からではありませんが、うん、健康は音楽からといったところでしょうか、
0: はい、
1: あと聴いていた当時に気持ちが飛んでいくので、うん、永遠に青春気分でいられて健康につながっている気がします、
0: はい、
1: 大好きなキャロル・キングやカーリー・サイモンは80歳を超えてもキラキラして元気なのは音楽の力が作用しているからに違いありません、うん、シェルに至っては先日迎えた80歳の誕生日に、なんと40歳年下の彼と婚約が噂されているというから、すごいじゃないですか、見習いたいですね。いや年下男性ゲットではなくって、うん、健康で美しいところを見習いたいです、
0: ね、いや本当すごい人いますよね。なんだかんだ言ったって、あのミュージシャンでもローリングストーンズなんてまだ健康ですからね、元気で。ミック・ジャガーさんもキース・リチャードさんもね、まあメンバーのね一部は亡くなってる方もいますけどね、チャーリー・ワッツさんとか、ああいう人たちって。ポール・マッカートニーさんもすごいじゃん、元気で。
1: どういう生活してんでしょうね、食生活を含めて睡眠時間とか。
0: まあビートルズに限って言えばね、ビートルズ大好きなおじさんが言うにはやっぱり朗らかな人っつうのは長生きすんだなみたいな。リンゴスターもね、すごいお笑い番組に出たりしてたから、ビートルズ終わった後ね。ポール・マッカートニーさんあの性格でしょ、もうパーッと明るいじゃないね。えやっぱ朗らかってね、いいもんだよなっていう話をしてね。鍋屋もほら長生きすんじゃない、朗らかだからねえ。
1: うん、でも私は人生あの、うん、生き急いでる気がする。
0: なんすか、生き急いでる、
1: うん、テカテカテカテカテカテカテカテカ生活してるから
0: え、私の頭がですか。
1: 違う違う、
0: テカテカって言いました今。
1: それ言ってない。
0: あ、言ってない。 あ、まあ、あちこちも
1: そうそう、
0: あの奔走してるという。
1: そう、できることはもうとにかく消化したいタイプなの。
0: そうですか。鍋屋でもね、ほがらかでいつもね、じとっとしたのあんまり見たことないもんね。やっぱり廃屋飲んでるから
1: ですよ、ね、そうですね、違うわ。車か、
0: 何回もやってますね、このくだり。すいません、うん、ワンパターンで車か。はい、じゃあお知らせいきましょうか。
2: ロジャー鍋倉大鍋ラジオ、この番組は創業100年深松組ゆりあ

0: 上浜の心意気、料亭浜屋、ジャパンバイオガスインスティテュート、カーライフに彩りを、大河原町のパステルカーズ、いつも新鮮をお届けする七畑高砂店、石巻コーヒー工房石川、石巻道の駅河北常盆の里、宮城名物ずんだ餅ならずんだずんだ、以上の提供でお送りしました。
1: じゃあおしまいもね、メールなんですけどもね、ラジオネームニーパルクの住人さん、ありがとうございます。今回のテーマ、自分流の健康法、私は昔からどうも体調が優れないのです。その分お薬を使ったりお医者さんに行ったりしていますが、大きな病気は見当たらず、これは気の持ちようなのではと思うようになってから、東洋医学の知識を取り入れ、自己流ですがいろんなことを試しています。中でも足湯、これは本当に体調が良くなります。頭痛やむくみ、体全体のだるさが軽減されるどころか、すっかり良くなる時もあります、
2: はい、
1: ね、足湯いいですよ。ですから鳴子によく行きますと、ぜひ試してみてくださいね。足湯はね、気持ちいいよね。あの、健康にいいかどうかは分かりませんけど、気持ちいい、
2: うんうん、私もね、足湯のね、浴槽みたいのをね、買ったことがあるんですよ。
1: あ、そう、あ、自宅で、
2: そう、うん、で、あの、足を入れるんですけど、うん、入ってる間にだんだんね、ぬるくなってくるのね、うん、でもそっからなんか足し湯をしてもらいたいんだけど、うん、家族誰もいないとだんだんだんだん冷たい足湯になってきちゃってで、足も出したくないわけよ。
1: 足びちゃびちゃだしな。
2: そうなのっていうね。なるほど、横着風が出ちゃうの。
1: あれ、それ自宅用の足湯のなんか器
2: が、うん、バケツみたいのがある
1: の、
2: うんうん、
1: すいません、あの、いいですか、一言、はい、じゃあ風呂入った方がいいんじゃないですかね。
2: いや、服
1: 脱いで本格的に入んなさいよ、風呂に。あ、そう。
2: でもなる、この方が言うようになる子だったりすればね、うん、すごい贅沢な足湯でしょうね。
1: あちこちあるでしょ、無料で、
2: うん、
1: ね、知らない人同士ね、肩を並べて足
2: 湯。もう来た人来た人たち、インタビューしそうで怖い。自分が怖い。
1: 出た、鍋やんのね、話したい、特にとにかく話がしたいと。してみたら今度ね、ストリート、ストリートインタビューね。ちょっといいですか。はい、自己流健康法、来週もこのテーマでお送りします。大鍋ラジオでした。スタジオ、私ロジャー大場と
2: 鍋倉美穂でした。

0: 79.7 FM 泉。
1: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042、 幸福を呼ぶ。ボンジュパリ
2: シャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
3: 誰かの力になりたい、その思いが私たちの原動力です。宮城の地でお一人お一人のその人らしさを支えるコスモスケアの介護、確かな技術とあふれる優しさで明日を彩ります。コスモスケア。
4: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。

0: This is Daily Cafe on 79.7 FM Izumi。
1: 皆さんこんにちは。5月28日午後1時になりました。デイリーカフェ、今日のお相手は佐藤真央です。今日は皆様どうですかね、過ごしやすいのかなって思っていたんですが、動いていたりするとちょっと暑くなってきたかなっていう、まあ、それも服装気をつけていればという感じですかね。私とかはちょっとね大丈夫かなと思って、まあ、そこまで着込んではいないんですが、まあ、長袖シャツできましたけど、なんかね半袖でも大丈夫だったのかもっていう風には思っておりますけど、まあ、お外をこう動いていらっしゃる皆様見ていてもまあ様々ですね。そこまでまあ差はないかもしれませんが、割となんか最近のねこうちょっと気温の変化みたいなところもあるから、私のようにですねなんか羽織物を持ってとかね、そういう感じで動いてらっしゃる方多いような気がしております。皆様はどうでしょうかね。半袖だとちょっとまだ不安みたいなところはありますが、でもね5月も最後の木曜日ということで、ここからまた暖かく暑くもなってくるのかななんて思っております。まあなんかね今月も本当にゴールデンウィークがあったんですが、それがちょっと遠くに感じるくらいね、気温の変化もあったからでしょうかね、何か遠くというかね濃かったかなって思っておりますけどね、皆様のお話も聞かせていただければと思います。先週末はどんな風に過ごしたんでしょうかね。そして皆様にはいつものようにですねラジオ聞いてるところのお天気だったりとか気候だったりとかですね、教えていただければと思います。番組ではもちろんその他のメッセージも引き続きお待ちしております。いつものようにお待ちしています。すべてのメッセージ宛先はファックスの方0223757501、 E メールの方はメールアットマーク fm797.co.jp までお願いします。今日もどうぞ最後までお付き合いください。

0: お届けしたのは昨日リリースになっています、榊奈緒でサンモンロマンスショーでした。時刻は1時6分になりました。コーヒーブレイクのコーナーです。今日のこの時間は、まあ、予告もしてたかな、この日に出るよっていうことを言ってたかもしれませんけれども、レポーターの内地千尋ちゃんの登場です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ちょっと暖かい、はい、このスタジオだとちょっと暑いんだよね。
1: ちょっと汗ばんできました。
0: でもあんまりね、はい、あの強くするとさーって音が鳴るから、はいはい、弱めにしておりますので、あ、
1: はい、
0: あのこの時期のならではですが、はい、夏っぽさも、そうですね、自分で体内で感じてお届けをしていただければと思います、はいはい、では、今日のものですね、はい、よろしくお願いします。
1: お願いします、はい、FM いずみをお聞きの皆様こんにちは、天然ハスキーボイスの林千尋です。毎月自称歩く食べログの私が今話題のホットなグルメや旅先グルメを紹介しているこちらのコーナー、今月はなんと珍しく、そうですね、2回目のラジオ生放送ということで、実は先々週の木曜日にもここデイリーカフェに、出演させていただきました。前回は、4月末に開催のアラバキロックフェス2026についてのリポートをさせていただき、私自身初めてのフェス参戦、そして初のアラバキ参加ということで、2日間ともあの現地でお仕事として行かせていただいたのですが、もう本当に楽しくて、まあ、思い出すだけでもあの時の興奮と熱狂が蘇ってきます。はい、で今でもあの実際に生で聞いたプリプリさんの、あの岸谷香織さんが歌う M とダイヤモンドは、アラバキが終わってもう1ヶ月経つんですけど、今でも毎日聞いちゃってます。はい、そしてこの1ヶ月結構カラオケに行くことも多くて、友達が必ずなんか布袋さんのバンビーナを歌う人が何人かいて、思わずこれ生で聞いたよってちょっと自慢しちゃった1ヶ月でもありました。はい、さて先月の放送では、3回に分けて私が個人的に流行りそうなんじゃないというグルメをおすすめの店舗も交えてラジオでご紹介しました。先月の、おにぎりブームについてのテーマではリアルタイムで、私の友達とその紹介したおにぎり店の店主が、LINE でやり取りをしていたらしく、その実況でそのラジオをお聞きになった方がそれをきっかけに、お店に運んでもらえたら、足を運んでもらえたり、あと SNS の、 あのフォローが増えたら嬉しいなとおっしゃっていました。私もこうやってラジオで電波に乗せてタイムリーなおにぎりのブームと、そしておすすめのお店の情報を発信できて、皆さんの朝活がより充実したものになれれば光栄です。おにぎり以外にも、あの仙台にはまだまだ朝活ができるカフェやご飯屋さんがあるので、おすすめのお店があればぜひ教えてください。さて早速本日のテーマに参りましょう。今日のテーマはですね、5月も間もなく終わり、あっという間の6月、梅雨の時期に入るということで、初夏らしく涼しげグルメをご紹介いたします。まあ、涼しげグルメといっても、まあ、冷やし中華だったりそうめん、そしてスイカなどいろいろと思い浮かべる方もいらっしゃると思います。中でも、今回私が、ご紹介するのは夏の代名詞でもあるかき氷にピックアップしていきたいと思っています。かき氷といえばやはりあの真夏のお祭りが増えてくる時期に、あの炎天下の中で食べる屋台のかき氷を思い出す方も多いんじゃないでしょうか。皆さんは夏祭りの時に食べる、出店のかき氷は何のシロップがお好きでしょうか。まあ、ここでちょっと真央さんにちょっと質問したいんですけど、うんうん、かき氷好きですか、うん、まずそもそも
0: かき氷はね、はい、すごい食べる。
1: あ、食べますか。
0: それこそ夏フェスに行ったら、はいはい、1日5個くらい食べる。
1: あ、5個
0: てかもうあの夏フェスが暑すぎて、
1: え、5個
0: そう、あのだから、はい、どんな味が好きっていうよりもこの時間何にするっていう感じで、はい、まあ全種類食べるぞくらいの感じで、

0: 夏フェス、
1: すごい、いや
0: 本当一回にじゃないよ、はい、朝あの午前中すごい5個以上かな、とにかく、ね、夏フェスってね暑いのよ、あの、ね、荒履の時は割と涼しい時間もあったと思うんだけど、はい、でも食べたいけど、はい、とにかく水分と体を冷やしたいっていうので、はいはいはい、で今いろんな味あるからね、
1: ありますね、いちご以外にもいっぱいありますもんね、
0: 子供の時は、はい、そんなになかったかもしれないけど、うん、メロンとかそういうのが好きだったけど今ね、はい、ブドウとか
1: ブドウシロップ、うん、いいですね、
0: が好きです、ね、私も結構好き、色もいいしね、あ
1: ですね、綺麗だし、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: まさか5個も食べるとは思ってなかったです、
0: でも記録に毎回挑戦をしております、
1: すごい、まあそんな私もですね、はい、うん、もう実はまあ子供の頃から好きだったフレーバーが、まあ、実はブルーハワイが好きだったんですけど、うんうん、でもなんかなんだろう、大人になって味覚もちょっと変わりつつあって、まあ、今では逆にブルーハワイ頼まなくなっちゃって、いちごシロップ率が高くなりました。なんだろう、なんかブルーハワイはどっちかっていうと、そのなんか子供の頃はそのたのなんだろう、色が
0: 青くて、
1: そうだね、多分ね、うん、なんか楽しいとか珍しいとか、これ何味なんだろうっていう、そういうところ面白さで、
0: そう、まあ、あと舌が青くなったりするこういう感じとかの面白さもあったね、
1: それが面白くて、うん、子供の頃はちょっと謎だったので、うんうん、それで頼んでたんですけど、まあ、今はちょっとどっちかというと味メインで いちごシロップが頼むことが多くなりました、
0: うん、
1: はい、でも今回ですね、しかしここで本日ご紹介するのは、
0: うん、
1: どっちかというとそういう 出店とかお祭りの屋台のような、かき氷ではなくて、もはやイタリアンかフレンチというような、スイーツの域をまさに遥かに超えた絶品かき氷を紹介したいと思っています。はい、早速店舗紹介からいきます。1店舗目が、ボンクラさんです。こちらは、まあ、仙台のかき氷といえばということで、まあ、全国的にも有名なお店なんですけど、結構仙台じゃない方からも結構人気なお店で、結構知名度も高いと思います。こちらのお店はですね、なんと一皿4000円以上、まあ、日本一高い、かき氷屋さんとも言われているそうです。はい、安くても、まあ、3000円ぐらいからですね、29%ぐらいでした確か、はい、でこちらのお店は、まあ、100名店にも選出されており、まあ、値段は少々ちょっとお高めではあるんですけども、その分質が高くて、まあ、贅沢なひとときを過ごせる、そんなお店でもあります。最近ですと、あの十割そば、十割そばもあの始めたそうなので、あの今まではかき氷だけだったんですけど、そうやってそばとランチとかき氷デザートでセットで食べに行く方も多いんではないでしょうか。まあ、決して安い、ね、あの設定ではないんですけども、満足いく、それってきっと、まあ、長年専門店としてあり続けられている、その、まあ、ゆえなのではないかなと思っています。しかもあの屋台とかのかき氷って結構頭がキーンってなるじゃないですか。それがここのかき氷はあのキーンってならないようなその氷の作り方をしているそうです。はい、そしてあのまあ県内外からも多く、そして全国的にも有名店です。あの並ぶ、かなり並ぶんですけど、開店前から整理券が売り切れるぐらい、あの私も結構高校の時から知ってはいて、友達と、まあ、贅沢ではあるんですけど、ちょっと1回くらい行きたいよねって高校の時から言ってたんですが、なかなかその学校帰りとかだとちょっと早じまいされていて、なかなか行けなかったんですけど、あの大人になってから本当に学生、あの大学卒業してからあの行ったんですけど、初めて食べた時その味に感動しました。店内はかなりあの狭い感じになっておりまして、だいたい相席がほとんどです。はい、で店内は土足禁止、そして夏なんですけどクーラーが実はなくて、ちょっと暑くてちょっと溶けそうなんですけど、でもそんな中でもその暑い中だからこそ美味しく食べれるかき氷なんではないでしょうか。はい、で場所も、どちらかというと西公園の方なんですけど、欅並木がありまして、窓から見えるその緑とかき氷っていうそのロケーションも素晴らしいです。そしてあのかきゴーラーさんっていう、そのかき氷をいっぱい食べるゴーラーさんがいるんですけど、ゴーラーさんの聖地にもなっておりまして、東北で訪れたらまずは真っ先に出てくるのがこの仙台のボンクラさんだそうです。はい、私が好きな、ここの、フレーバーは無農薬のブルーベリー、そしてこれにトッピングでパルミジャーノレッチャーノっていうあのチーズですね。そう、かき氷にチーズってちょっと最初えって思うんですけど、これがまたその塩味があって美味しいです。はい、他にもあのタヒチアンバニラミルクといって、普通のバニラと

もまた違う高級天然素材を使っていて、まあ、こういうところからまあ手間がかかっているということで、まあ、ちょっとこのぐらいのお値段になっちゃうのかなって思っています。はい、でここではまあ最後の一滴までっていう残さず食べるっていうので、まあ、ストローを最後にあの店員さんが渡してくれます。でそのストローでもう本当にドリンクのように飲む方もいらっしゃってました。はい、次に、2店舗目です。こちらは、バイサオさんですね。こちらの創業明治12年創業のこちらも西公園の近くです。先ほど紹介したボンクラさんの近くでもあります。老舗の和菓子屋さんで、こちらの代表的なお菓子、道のくせんべいは、まあ、言うまでもなく、多分皆さん知ってるかと思います。はい、以前は電話番号が非公開で通販も今もやっていないということで、あの予約するにもお菓子を買うにも直接お店に出向くしかないっていうことで有名でした。現在はですね、電話での予約、そして問い合わせが可能になっています。はい、こちらでは夏季限定で、抹茶とかあとあんこの絶品のゆき茶っていうかき氷が、あります。私もちっちゃい頃ちょっと親とあのよく行っていまして、昔は茶室があったんですけど、今はその茶室が使えないみたいなのでテイクアウトのみとなっています。ぜひ皆さん行ってみてください。次に、赤塚製氷さんです。こちらはですね、山形県の天童発、ふんわりかき氷の名店です。山形県のお店な、あ、有名店なんですけども、今夏季限定で仙台駅前のイービンズさんに、店舗を今限定で出されているみたいです。ふわふわ口どけの氷、そして山形県産の果物の自家製シロップ全7種類、そしてそのかき氷に加えて片手で楽しめる飲むかき氷、まあシェイクみたいな感じですね、があるみたいです。でこちらでは、ふわふわのかき氷に濃厚ミルクアイスが重なっているその全8種類のシェイクみたいなフラペみたいな飲むかき氷です。仙台駅前限定の飲むかき氷もあるそうで、こちらはずんだ味だそうです。はい、あのまだ私はまだ行けてないんですけど、この間あのポップアップっていうかチラシを見て気づいて、おっと思って今度行きたいなと思っています。はい、家庭では作れない、なかなかあの老舗の製氷会社さんが作る、なんと48時間かけて凍らせたふわふわの食感の大盛りのかき氷だそうです。はい、私もぜひこのイービンズさんにあるうちに行ってみたいと思っています。遅い時間でもやってるそうなので、ぜひお仕事帰りに皆さん立ち寄ってみてはいかがでしょうか。はい、続いて最後にですね、かき氷ミニョンさんですね。はい、こちらはですね、あの居酒屋を曲がりで、借りているあの昼営業ののみの、あの限定のかき氷屋さんです。はい、こちらは本当に今紹介したその赤塚製氷さんのイービンズからも近くて、駅前徒歩2分のところにあります。あのツタヤとかがあるところですね、あの辺にあの曲がりされています。はい、こちらは、まあ、その居酒屋をあの曲がりしているので半個室でゆったりできる、そしてカフェ感覚でそのソファーとかもあるので、結構お友達とかカップルで行く方も多いみたいです。はい、ここは、ふわふわの純氷とあともちとろな、牛皮が、あの重なってるんですよね。かき氷の上に牛皮が、盛られていて、私も実は2、3回あの友達で行きました。はい、3年前にちょっとオープンされたんですけど、毎月このシーズン、やられてるっていうことで必ずこの3年連続行っています。はい、その牛皮っていうのもちょっと珍しくて、なかなかかき氷に餅ってどうなのって思うんですけど、またぜんざいとも違った感じで本当にトロトロな感じです。はい、そのメニュー名としてはいちご大福クリームということで、あのスプーンを入れるとかなり餅が伸びるので、かなりインスタ映えになっています。はい、そしてここではここの、名物はこのいちご大福クリーム、この牛皮が乗っているメニュー以外にも広島県産の無農薬のレモン、自家製シロップにこだわったメニューがたくさんありますね。はい、今シーズンはなんと実は、来月の3日ですね、6月3日あともうちょっとです。はい、6月3日から、今シーズンは2026年のこのかき氷ミニョンさんはあのオープンされるそうなので、ぜひあの来週なので、はい、ぜひオープンと同時に行ってみてください。はい、
こんな感じで他にもちょっとまだまだたくさん紹介したくて、ちょっとかき氷を出してるお店とかまだ行ったことがないお店

0: まで全部紹介しきれなかったので、またちょっと2週に分けて紹介したいなって思っています。はい、実はまだ発表はされてないけど、まあ例年このぐらいの時期に6月から7月頃にかき氷を始めるあのお店が何軒か出てくるので、それもまたその次回あのお伝えできればなと思っています。はい、まずですね、私自身がちょっともう本当に実は焼肉オタクでもあるんですけど、実は隠れゴーラーだったっていうことにちょっと最近気づき始めて、あのインスタとかあの TikTok とか、まあ、Twitter とかの保存用ファイルっていうのがあるんですけど、その保存がだいたい最近は、まあ、仙台だけじゃなくて仙台に限らず東京とか の, あの有名店だったりかき氷、全国各地のかき氷をとにかく私保存しまくっていて、あ、私ってもしかしてかき氷好きだったんだなって最近気づき始めました。はい、まあ、ちょっといろいろ振り返ってみると、そのかき氷にハマったきっかけっていうのも実は明確にありまして、大学の時に仲良かった友達がたまたまそのゴーラーって言われている、その頃はちょっと私ゴーラーって何か分からなかったんですけど、かきゴーラーの意味ですね、かき氷大好きオタクが友達に周りにちょっと一人いて、その子がもうお母さんと一緒に二人でいつも毎日5杯ぐらい食べるみたいで、それこそ真央さんと同じで、うん、はい、5杯ぐらい食べてるそうで、もはや主食がかき氷っていう子がいました。はい、でその子からちょっとまあ教わったりして、私埼玉が大学だったんですけど、埼玉時代に結構いろんなところに、もう例えば東京とか本当にいろんなところに連れてってもらったり、あと教えてもらったりもしてました。まあ、そういうのもきっかけで、なんだろう、屋台のかき氷も好きなんですけど、こういうちょっと変わってるかき氷だったり、ちょっとなかなか見ないようなフレーバーのかき氷を、探すように最近はなってきてました。はい、でまあ、私旅行も好きなので、県内外問わずどこでも、夏に限らず冬も寒くても年中かき氷探しに、行っています。東京のかき氷もいっぱいあるので、また、次回ですね紹介させてください。はい、まあ、最近のグルメ界隈の友達も私急増してきておりまして、まあ、前回薬膳とかいろいろ紹介したんですけど、そういう薬膳界隈とかスパイスカレー界隈のお友達が結構増えてきたので、はい、まだまだいっぱい紹介したいお店もあるので、こういった暑い夏とこれからのジメジメっとしたあの湿気にも負けずに、かき氷を食べて乗り切っていきましょう。はい、今月の放送はこちらで終わりです。
1: はい、ありがとうございました。まあそろそろね、かき氷の情報とかも欲しいなって皆様も思っている方もいらっしゃると思うのでね、はい、参考にしていただければと思います。はい、私も、はい、まあ今日ご紹介した以外にもね、多分また来週も紹介してもらえるけど、はい、本当増えてきてるよね。
0: 結構多いですね、うん、専門店が。
1: 私も結構夏はね、はい、主食アイスでもいい人なの で、
0: は
1: い、
0: 本当ですか。
1: あのお昼とか、
0: お昼だけ、
1: だから、はい、かき氷、はい、あのお昼でも大丈夫ってい う、それくらいのボリュームのあるあのフルーツが、はい、あの氷は氷だとしても、はい、でもフルーツがそのゴロゴロ乗ってるとかね、はい、ちゃんとなんかそのお腹も満たされるみたいなね、
0: そうなんです、
1: そういうものも多いからね、はい、
0: 結構びっくりしましたね。結構カルチャーショックじゃないけど、なんかこういうかき氷あるんだっていうのもあるので、
1: まんまるとしてる感じのね、はい、あのおしゃれな器などで食べるものとかも、まあ、今はね、はい、いっぱいありますので、仙台にもどんどん増えてきてる、
0: はい、結構多いですね。このボンクラさんは結構老舗ではあるんですけど、
1: まあ、そこはね、なんか珍しくというのも変だけれどもね、はい、仙台で、まあ、そこからまた増えてきてるしっていう感じですかね。はい、でも赤塚製氷はね、まさにね、先週末仕事があのあたりだったから、は
0: い、ちょっと、
1: あ、違う、あのイービンズ、
0: あ、イービンズ、
1: そうそうそう、それで何これってなったのが、はいはい、ちょうどだった、先週末だった。で、あのその時はね、はい、ちょっと、え、先週末ってどんな感じだったっけ、ちょっと涼しかった土日あったでしょ、
0: はい、寒かった時ありましたね、
1: はい、時はね、はい、誰も並んでなかったからね、あ、こういう時だと食べれるんだって思いながら、私はちょっと忙しかったので、はい、ちょっとかき氷は食べれないって思ったけど、そうですね、でも夏は混みそうだなって思ったりもした、ビジュアル的にも、
0: はい、うん、夏、そうですね、ここの赤塚製氷さんはどっちかというとそのあのさっぱり系のフルーツ系が、
1: ね、いいなと思うから、
0: はい、多いので、また多分真夏ですね、ここは結構
1: あるかもね、私の真夏のランチここみたいな、はい、感じで。
0: ボンクラさんはどっちかというとそういうフロマージュ系が多いので、
1: そうだね、はい、でここの
0: 然冬でも、
1: はい、お腹にたまる、
0: ここは大きいです、ここ本当に大きいです
1: ね、
0: まあ、高いけども、
1: お値段的にもそうだよね、お値段的にはランチって感じで行ってもいいけど、
0: 可愛いランチ、いい値段では

0: はい、そう、かわいい値段ではないですね。
1: そうだね、
0: 4000円本当にトッピングとかしちゃうと4000円は超えちゃうので。
1: 確かに、
0: はい、私もそんな毎回はいけないんですけど、
1: うん、
0: はい、友達と、まあ、年に1回行ければ、
1: そのシーズンでね、でシーズンでもいいし、まあ、冬でもね、はい、あれだけどっていうね、そういう感じなので、まだ、はい、でも来週も紹介してくれるってことです

0: します。そしてなんかお知らせが。
1: そうなんです、はい、はい、なんとですね、あのラジオ番組、今まではここであのパーソナリティではなくてリポーターとして1年間、うん、あの1年ちょっとですね、
0: そうですね、
1: はい、あの活動させてもらってたんですけども、なんと、私お一人の、ラジオの、パーソナリティとして新番組が、来月からですね土曜日に、放送されることに決まりました、
0: はいはい、
1: 毎月あの今のところだと毎月1回、そして土曜日の11時半から12時というこの30分の枠ですね、
0: うん、
1: いつも真央さんとやってるこの時間よりももっと早い、はい、ちょうどランチ時というかお昼前の時間ですね、うん、11時半から12時です。こちら30分番組で、まあ、ちょっと初めて一人でやる番組なので、うん、かなりちょっと
0: 一人トークだもんね。
1: そうなんです、実は一人トークなので、ちょっと真央さんがいないので、うん、ちょっと一人で頑張ろうと。
0: そうそうだよね、
1: はい、思っています。
0: はい、
1: はい、
0: で、内容的にはどんな風にしようかなみたいなのはちょっとあるの、はい、今のところみたいな、
1: はい、一応名前ももう決まってて、
0: うん、
1: まあ、コンセプトは今度ちょっとあの始まってから言いたかった、
0: ね、
1: 伝えようかなっていう、
0: う
1: んうん、そのお楽しみっていうことで伝えたかったんですけど、番組名はもう決まっておりまして、
0: うん、
1: ここで発表します。
0: はい、どうぞ。
1: ハラペコホリデーっていう、うん、あの名前の、ラジオ番組になっております。
0: はい、
1: 副題として、欲張りな土曜日っていうあの副題がついておりまして、
0: うん、
1: ハラペコホリデーっていうなんかちょっと可愛いらしい
0: 名前
1: です
0: ね。そうだね、うんうん、
1: はい、なんかまあ聞きやすいというか、まあ、キャッチではあるかなって、覚えやすいかな、
0: 覚えやすいかね、
1: はい、うん、思ってます。
0: で内容も、はい、もう想像できるかな、どうかなっていうところですね。
1: そうですね、はい、まあ、私といえばみたいなところがあるので、うんうん、まあ、名前からして腹ペコリでなので、はい、いろいろ、まあ、でもグルメだけじゃなくて、
0: うん、
1: 他にもいろいろちょっとお伝えしたいこともあったので、
0: うんうん、
1: ぜひあの来月ですね、まだ放送日は決まってなかったので、あの放送日が決まったらあの、うん、真央さんに
0: いいよ、
1: ぜひ、
0: うん、
1: あの宣伝
0: 伝えましょう、
1: はい、ぜひ宣伝していただきたいなって思っています。
0: は
1: い、
0: まあ、6月ってところは決まってるんだね。はい、
1: そうですね、6月ですね、うん、実は今日この後あの収録、うん、初収録に挑むので、
0: そっか、
1: はい、このまま生放送から収録です、
0: うん、
1: はい、
0: なので、まあ、じゃあこのテンションのまま喋ってくれると思いますので、
1: はい、
0: まあ、ぜひね、まあ、一人で喋る千尋ちゃんもお楽しみになっていただければと思います。はい、
1: ぜひお聞きください
0: 。はい、じゃあ放送日決まったらこの番組で私が、はい、あのお知らせをしますのでね、は
1: い、宣伝させていただ
0: きます。あと千尋ちゃんもあれだよね、はい、SNS とかも。
1: そうです、
0: うん、
1: そうです、さっきあの写真撮らせてもらったんですけど、
0: そうそうそう、
1: はい、真央さんと初めて、はい、ね、ツーショット撮って撮らせていただきました。
0: あ、そうだね、意外と、はい、そうだね、
1: 意外と初めてでした。
0: 確かに荒垣でも撮らなかったもんね。
1: 荒垣、はい、
0: ではよかったね。
1: 確かに撮らなかったね
0: 確かに
1: 来年ぜひ、
0: そうだね、
1: 来年ぜひ 撮りたいです、
0: はい、はい、ということなので、はい、まあ、今後いろんなところでまたあの声を聞く機会が増えると思いますので、は
1: い、そうですね、皆さんいつも木曜日か、うん、あとまあたまに金曜日だったんですけど、うん、今回は土曜日ということでかなりお休みの方も多分多いんじゃないかなって思います。そうか、そうだね、
0: なかなか聞けてない方も、
1: 聞けてなかった方も、うん、結構私の知り合いでもごめん仕事中だから聞けないんだよねっていう方も結構多かったので、逆に土曜日お仕事じゃない方に聞いてもらいたいなって思っています、うん、はい、まあ、収録なので生放送ではないんですけど、うん、はい、ぜひいろんなお便りとかもできたら欲しいなって思ってます、
0: う
1: ん、
0: ね、
1: はい、
0: はい、ということで大丈夫、はい、もう大丈夫、言わなくて、
1: はい、大丈夫です、
0: まあ、はい、あとは内容を聞いてってことなので、内容
1: はそうですね、コンセプトは、ね、はい、またあのこれから収録するときにコンセプトは話すので、うん、
0: そこで聞いていただければと、
1: はい、1回目の放送のときにコンセプトがなんとなくわかるとは思います。
0: はい、
1: ここではあのタイトル名だけ言わせていただきました、
0: うん、はい、なので、はい、まあ、想像しながらですね、
1: はい、
0: あとはオンエア日は私がお知らせしますので、は
1: い、お待ちください
0: 。ということで今月2回ね登場してもらいまし た,、
1: はい、した。
0: でもあっという間だったけど、はい、なんか濃かったのかすごい遠くに感じるんだよ、
1: ね、そうですね、
0: 荒垣とかも、
1: 荒垣はかなり遠く
0: 感じる、遠くに感じるよね、
1: あっという間な
0: 1ヶ月だったんだけど、
1: もう6月ですもんね、
0: 濃かったのかもしれないね、
1: 濃かったです、かなり、
0: なのでまた来月、はい、6月、まあ、オンエアその自分の番組もありますけど、
1: はい、
0: このスタジオにも来ますので、
1: ね、はい、そうです、このデイリーカフェは、はい、来月25ですかね、
0: だっけ、
1: はい、
0: そう、
1: 確か25
0: のさっき決めたのが木曜日、
1: 木曜日、
0: この時間に
1: いつも木曜日なので
0: 登場して、はい、かき氷の話をする予定ということですので、はい、楽しみにしてください、はい、
1: お願いします。
0: ということで今日はリポーターの林千尋ちゃんに登場いただきました、はい、どうもありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。

0: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
1: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく、心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
2: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042。 幸福を呼ぶ。
3: 高橋芳雄のハートでグッド。
4: 皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。
5: サンドウィッチマンの伊達です。
6: 富澤です。
5: ここからは耳に優しい綿棒のようなこの時間。
6: 忙しい毎日に一休みですね。
5: 笑いと一緒にお届けするのは
6: FM 泉 79.7 メガヘルツ。
5: 最後までゆっくり聞いてってください。

FM 泉天気予報。この時間は総合ビルメンテナンス株式会社 TPS サービスの提供でお送りします。まずは概況です。東北地方は現在曇りや晴れで雨の降っているところもあります。今日の東北地方は低気圧や湿った空気の影響により曇りで次第に雨の降るところが多くなり、北部では雷を伴うところもあるでしょう。現在宮城県は曇りとなっています。今日この後宮城県は低気圧や湿った空気の影響により曇りで夜は雨となるでしょう。この後の降水確率、6時まで東部西部ともに 30%、 6時から深夜0時までは 60%、 深夜0時から明日の朝にかけては 30% の予報です。そして東部仙台、石巻地域、気仙沼地域には濃霧注意報が発表されています。ご注意ください。

総合ビルメンテナンス業 TPS サービスはピンクのユニフォームが目印。ビルクリーニング、設備、警備などビルのことなら何でもお任せ。いつでも皆様に満足いただける環境を届けます。今日の街の綺麗を守り続けるビルメンテナンスは TPS サービス。

FM 泉天気予報。この時間は総合ビルメンテナンス株式会社 TPS サービスの提供でお送りしました。

時刻は1時44分になりました。トピックライブラリーのコーナーです。木曜日は DVD、ブルーレイ、そして配信のお話をしております。最近は皆様どうでしょうか。どういったものをご覧になってるんでしょうか。私はですね、まあ久しぶりにというか予習をしてます。予習？復習？どっちもかな。あの先週から公開となりましたスターウォーズマンダロリアン&グローグ、こちらをですね、まあ、この1週間で見られなかったんですよ。ただ今週こそ、今週末は行きたいなと思っているので、なかなかあの映画もですね、思いつきでよしじゃあ行けるって思って行くことの方が多いから、先週の段階でね、もうダメだ、絶対に見に行かなきゃいけない、ただもういつ行けるだろうって思った時にこの日ならっていうのがあったんですね。でそこからじゃあ1週間あるから見ようと思ってですね、まあ見てはいるんですけど、シーズン1とかになるとちょっと前かなと思って、マンダロリアンのあのドラマですね。だからちょっとおさらいを

していたわけですけど、やっぱり面白いなって思ったし、あと映画もですね、なんか先週末やっぱり公開からの週末、最初の週末すごい混んだみたいですね。なんかね言ってまして、まあ嬉しいなって思うけどね、ただネタバレは怖いって思いながら SNS とかいろいろ見てました。ネタバレない感じの声というかね、やっぱり面白かったみたいだし、スターウォーズは絶対に映画館で見なきゃっていうのを先週も自分でも言ってましたけど、もっと気持ちを強くしたので、であとはあれこれ何だったっけ、あーってなるのもなるべくこのそういう時間じゃなくて没頭したいってこともあったので、もうちゃんと今でもさーっとおさらいでね見てるので、あーこういうのあったねとか、やっぱり可愛いねとか思いながら見てる感じですが、まあ、皆様これからもしね初めてマンダロリアン見ますという方もいると思うので、といってもねすごい説明そんなにないんですけど、この改めてのご紹介をしていきたいなと思ってます。で、まずですね、最初にマンダロリアンっていう言葉、まあ、出てきたの、そのドラマが、まあ、あったので皆様に知られたところかなというふうには思っております。どっかで内容を見てなくても姿だったりとか文字は見たことあるっていう方もいると思います。でどんな風に見ればいいの、てかマンダロリアンって何みたいな、でグローグなのこれがみたいな感じの方も、まあ、結構質問を受けたりするので、ご紹介したいんですけど、まあ、そもそもでもスターウォーズもうちょっと知っててほしいけど、こっから入ってもまあいいかななんて、最近は長いシリーズに関してはね全部見るの大変だよねっていうのもちょっとわかるので、でも早速説明から入ってしまうとここ外せないんですけど、物語の舞台となるのが映画スターウォーズエピソード6になりますね。ジェダイの帰還から5年後の世界となります。でちょっと待ってね、ネタバレとかないのかもしれないけど、ちょっと一応ちょっと言葉つまんでいきたいんですけど、まあ、一人の賞金稼ぎと、まあ、不思議な力を持つ子供の絆、ざっくり言うとねを描いた作品になってます。でマンダロリアンっていう言葉なんですが、まあ、特定の人、あの人だと思ってる方も多いんですけど、あの人ってどっかでね映像とか見て、特定の人や種族を指す言葉ではなく、まあ、厳格な掟に従って生きる、まあ、戦闘民族ですねの総称です。そこも難しいけどね、言葉にするとそんな感じ、まあ、人種だったりとかそういうことなのって思うけれどもね、まあ、総称となってます。なのでまあ劇中ではですね、マンドーとかマンダロリアンとか呼ばれてるけど、名前ではなくて、まあ、名前は違う名前であります。で、ですね、物語の鍵を握るのがそのグローグなんですが、まあ、通称ザ・チャイルドとかねいろいろありますけど、この子がまあかつてのねそのデザインマスターのヨーダと同じ種族の子供となってて、見た目的にはめちゃくちゃ子供、赤ちゃんなんですけど、50歳、衝撃ですよね、まあ、その種族にとってはまだ赤ん坊という状態になるわけですね。で、まあ、スターウォーズといえばというフォースを使うという、でこの子がもうめちゃくちゃ可愛い、そのベビーヨーダとかいろいろ言われてますけれども、まあ、ヨーダも可愛いんですけど、この子も出てきちゃったらもう本当にこの子が可愛くてっていうところですかね。でどんな風にこう表現されたかっていうところなんですけど、 CG ももちろん使ってるんですが、操り人形というかパペットも使ってるっていうところですかね、まあ、スターウォーズらしいその動きであるとかっていうところもあるんじゃないかなと思います。まあ、人形パペットならではのそこにいるっていう感じと、可愛いんですよ。もし最初は可愛いと思わないかもしれないけど、わかんないですけど可愛いんですよという。で、これからですね、もしですよ、まあ、映画館に行きたい、じゃあ公開順でちゃんと見てから行きたいっていう方は、まあ、少しお急ぎいただく形とはなるんですが、というのもマンダロリアンの、シリーズがですね3までございます。といってもね結構見やすいのでサクサクと見れるんじゃないかなと思ってるんですが、

順番で言うとマンダロリアのシーズン1で続いてシーズン2見て、ここにボバフェット挟んでもらうといいですね。タイトル違うんですが、なんかシーズン3くらいの感じ。ただまあマンダロリアのシーズン3もあるのであれですけど、できればシーズン1シーズン2行ってボバフェット見てマンダロリアンシーズン3、ここまで見るとマンダロリアン&グローグいけると思うけど、大丈夫だと思います。見なくても雑になりますが、なんかね、でも最初の出会いのところは見ておくといいのかなと思いますので、まあ、マンダロリアンシーズン1の、まあ、序盤だけでもいいので見ていただけるとよりいいんじゃないかなと思っております。そっからもしね入ってハマったなんて方はですね、まあ、映画の、まあ、ここまで来たらなんか映画の順番とかっていうのもないかもしれないけど、気になるそのスターウォーズシリーズのそのドラマから見ていくっていうのもありかもしれませんね。ぜひ今からでももちろん遅くないチェックをしていただければと思います。今週は行くから、この1週間では見に行くから楽しみ。本当なんか、まあ、もちろん他の作品でもその日にね、あ今日時間が空いたから見に行こうってなった日でも、そこから映画館に行く間の時間、まあ、日によって様々だけどワクワクはしますけど、なんか長く決めた分より1週間くらいワクワクしながら過ごしてて楽しみだなって思いますね。ちゃんとお席も確保して足を運ぼうと思ってます。ポップコーン、最近はねポップコーンのものというか限定のものとかもお値段いい感じなのでね、まあもうないとは思いながらもね、そうなると7月公開のトイストーリーもいろいろ気になるぞってことで、そっちもね調べつつなので、最近なんか映画館とか映画に関する、まあ、自分の好きなものの、情報をめちゃくちゃ調べてるっていう感じにはなってますけどね。皆様はどうですかね、最近ご覧になった映画だったり、実際にそのねそれこそ見てきたよマンダロリアンって人もいると思うんですが、ネタバレない感じでレポートもいただけると嬉しいなって思っております。ちょっと迷ってるのは、まあ、2D ではないかな、 IMAX で見るか IMAX3D かっていう大きい悩みのようで、そうでもないかもしれないっていうところですけど、なんか結構まだね時間も豊富にやってるから、その時間帯で選ぶっていう感じでもなくて、どうしようかなっていう感じではありますかね。まあ、そこももしご覧になってきて、これは絶対これで見た方がいいよっていうのがあったら教えていただければと思います。そしてその他のね配信だったりドラマとかももちろんありますので、おすすめ、このコーナーは映画のコーナーではなく、DVD、ブルーレイ、配信のお話ですので、配信もぜひこういうの見てますっていうのを教えていただければと思います。確かにちょっとね、マンダロリア見に行くまではおさらいを必死にやってて、なんかね、覚えてるって思ってたところが意外と、あれ?っていうところもあったので、そこもちょっと確認しながら見てるのであれですけど、でもその後にもいろいろ見たいのでね、おすすめも教えていただければと思います。最近見てるもの何でしょうか、ぜひ教えてください。そして番組ではその他のメッセージも引き続きお待ちしております。お外の様子どうでしょうか。まあちょっとですね、見えるその窓の外の感じだとすっごい晴れてるとかではやっぱりないのかなって思いますが、実際どうですかね、ぜひ教えてください。すべてのメッセージ、宛先はファックスの方 022-375-7501、 E メールの方は mail@fm797.co.jp までお願いします。以上トピックライブラリーでした。

0: ハヤンことサックスプレイヤーの林博樹です。ハヤのジャーニートゥーミュージック、僕の活動や地元の音楽情報満載の30分、放送は毎週金曜日夜8時から。放送時間は8時だよ。音楽好きは全員集合。
1: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
2: ボンジュールパリ、
3: 貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時までシャンソン歌手貝山幸子がお届けします。今だから伝えたいフランス、そして素顔のパリとシャンソンのテーマの番組です。お楽しみください。
4: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
5: いらっしゃいませ。
4: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中、微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。

0: ここからの時間はお天気地震百科のコーナーです。今回のお天気地震百科は仙台管区気象台気象防災部観測整備課の内田隆弘さんに黄砂についてのお話を伺います。内田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、今日のテーマは黄色い砂と書いて黄砂についてということでしたが、確か4月下旬に仙台管区気象台が黄砂を観測したというニュースを見ました。黄砂は春の

0: この時期たまにニュースなどで見ますが、どのような現象なんでしょうか。
1: 黄砂は強い風でアジア大陸内陸部にあるゴビ砂漠やカクラマカン砂漠といった砂漠地域の砂が舞い上げられ、上空の風によって日本まで運ばれてきます。松田さんはこの時期車のガラスやボンネットにうっすら黄色い砂が積もっていたり、外に干した洗濯物に細かい砂がついているのを見たりしたことはありませんか。
0: そういえば、あ、それほど強い風は吹いてないんですけども、車のガラスやボンネットを見たら細かい砂が積もっていたことがありました。
1: はい、それは黄砂かもしれません。それから空がなんとなく黄色っぽく霞んでいて、太陽がぼやけた感じに見えたこともないでしょうか。
0: あ、あります。雲がほとんどなくて晴れているはずなんですけど、空がなんとなくぼんやりと濁ったように見えたことがありましたね。あれは黄砂が原因なんですか。
1: その可能性がありますね。黄砂が発生するような時は空中に細かい砂粒が漂っているんですが、粒が粗く量が多い時は空が黄色や赤っぽく霞んで見えることがあります。
0: 私たちは空を見ているようで意外と見ていなかったりするので、なかなか注意して見ないと気がつかないこともあると思うんですが、ラジオをお聞きの皆さんも同じような経験をしたことはないでしょうか。
1: もしかしたら車の汚れなどで黄砂に気がつく方がいらっしゃるかもしれませんね。
0: そうですね。ところで春になるとよく話題になる黄砂ですが、黄砂が日本に来るのは春だけなのでしょうか。
1: 結論から言うと春だけとは限りません。黄砂の発生源が乾燥していて上空の風が日本の方向に吹く、そんな条件が揃えば春じゃなくても黄砂が飛んでくる可能性はあるんです。
0: でも実際には春によく来るイメージがやっぱりありますよね。
1: はい、それには理由があるんです。夏から秋は黄砂の発生源である大地が植物に覆われていて、砂や土が舞い上がりにくいんです。
0: なるほど。では冬はどうでしょうか。
1: 冬は地面が凍ったり雪が積もったりしているので、これも黄砂が発生しにくい条件になります。
0: そうですか。そうなると黄砂が日本で多くされるのは、
1: はい、春になります。植物がまだ十分に育っていなくて、しかも地面は凍っていない、黄砂が舞い上がりやすい条件が揃うので春に黄砂が多くなるわけです。
0: そうなんですね。ということは内田さんは黄砂が観測されるようになると春を感じるということでしょうか。
1: それだけではないですけど、黄砂も春を感じる一つの現象だと思います。日本では3月から5月にかけて黄砂を観測することが多いんですが、俳句の世界でも黄砂は春の季語として使われているようです。
0: そうなんですか。季節が冬から春に移り変わるのは歓迎しますが、黄砂で車や洗濯物が汚れるのは嫌ですよね。
1: そうですよね。東北地方では黄砂が社会生活に大きな影響を及ぼすことは少ないんですが、九州などでは時折健康被害が確認されているようです。また黄砂の発生場所に近いモンゴルや中国では農作物にも被害が出ることもありますし、線路や道路に黄砂が積もり埋まったこともあるそうです。
0: なんだか怖いですね。モンゴルや中国と比較すると日本での被害は比較的小さいのでしょうか。
1: はい、日本に来るまでに黄砂の量は少なくなるので、自動車や洗濯物の汚れに対する注意喚起にとどまることがほとんどです。しかしごくまれに黄砂の量が多いまま日本まで運ばれて航空機の欠航など大きな交通被害をもたらすことがあります。
0: そう。

0: なんですね。ところで黄砂は砂漠地帯の砂が舞い上げられ上空の風によって日本まで運ばれてくると説明されましたが、本当にそんな遠くまで運ばれてくるもんなんですか？
1: はい、運ばれてくるんです。砂漠地域で舞い上げられた砂のうち大きな粒はすぐに地上へ落ちてしまいますが、黄砂の原因となる小さな粒はなかなか落ちてきませんので、遠くまで運ばれて日本でも観測されることがあるんです。
0: なるほど。ではもし私たちが黄砂かなと思った時、確認するにはどうしたらいいでしょうか？
1: はい、気象庁ホームページに黄砂の状況を掲載しているページがありますので、気象庁スペース黄砂状況で検索いただけるとご覧になります。気象衛星ひまわりの監視画像を見ると黄砂が大陸からどのように運ばれてくるのかが分かりやすいと思います。
0: 気象庁ホームページから黄砂の状況が確認できるのですね。ところで黄砂も天気予報のように予想が発表されると便利ですよね。
1: そうですね、天気予報のようなものではありませんが、気象庁ホームページには黄砂解析予測図を掲載しています。黄砂解析予測図では地上付近の黄砂の濃度や大気中の黄砂の量を前日の3時間ごとの解析結果や翌日までは3時間ごと、2日先、3日先までは6時間ごとの予想を色分けして表示します。ですので今後の黄砂の移動方向や広がり方を見るのに役立つと思います。
0: そうですか、黄砂の解析結果や3時間あるいは6時間ごとの予測などがホームページで見られるんですね。
1: はい、また黄砂で見通しが悪くなり交通に支障を及ぼすことが予想されるような場合には気象台は黄砂に関する気象情報を発表して注意を呼びかけますので、合わせてご利用いただければと思います。
0: わかりました。黄砂のニュースを耳にしたら気象庁のホームページで黄砂の状況や気象情報を確認してみたいと思います。
1: ありがとうございます。
0: それでは最後に、実際に黄砂が予測されたら私たちはどんな対応を取ればよいでしょうか？
1: そうですね、黄砂の濃さにもよりますが洗濯物は外に干さない方がいいですね。また呼吸器に疾患のある方はマスクが必要だと思いますし、基本的に外出を控えた方がいいかもしれません。
0: そうですよね、特に喘息など呼吸器系の病気をお持ちの方は注意が必要ですよね。
1: そうですね。
0: わかりました、ありがとうございます。今日は仙台管区気象台観測整備課の内田隆弘さんに黄砂についてお話を伺いました。内田さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

曜日はお出かけ情報、イベント情報をお届けしています。5月お出かけもね、とってもいい季節なんて言ってますけど、どうですかね。実際にはまあ先週とかもね、あれっていうくらいちょっと寒かったりとかする日もあったりとか、あと暑すぎる日とかね、本当日々気温が違うという感じではあるんですけど、でも実際にあの緑も綺麗でね、晴れたりしたら青空もなんかいい感じの色でね、青すぎずというかね、その暑すぎずみたいな感じとかもあるので、やっぱりなんか出かけたくなるような感じと思うんですが、皆さんどうですかね。まあ、私はあのそう言ってね、季節もいいっていうのもあって、ありがたいことに忙しくもしております。ただなんかその合間にというかね、寒かったりするとね、ここはあの例えばですけど、お仕事とお仕事の間1時間空いてるなって思っても、温まってよみたいな感じであんまり動かなかったりするんですけど、1時間あるってなったら、この時期だとね、少しお散歩とかねしたくなるような、極端な話そんな感じで気持ちがなんとなく変わるって私は思ってるんですけど、まあ冬もね動ける時には動くんですが、イベントいろいろありますので、今週もご紹介をしていきたいと思います。もう何から行こうっていう感じなんですけど、どこから行きます、いろいろありすぎてって感じですが、じゃあ毎年ご紹介してるこちらですかね、タイフェスティバル、今週末5月30日31日の2日間行われます。もう今回結構毎年ねご紹介してるなと思いながらなんですけど、第14回目ということなんですね。タイフェスティバル in 仙台、これがステージももちろんなんですが、いろんな食だったりとか、あと雑貨とかね、そういったものもいろいろ楽しめるっていう、いつも行きたいなと思いながらも行けてなかったりしてたんですが、今週も覗きにとか行けたらいいな、どうだろうとは思っております。まあ出演もですね、これちょっと様々すぎるので、皆様に見ていただきたいところなんですけど、もう出展もいろいろあるんですね。まあステージのスケジュールもいろいろ出てます。もうこんな感じです。まあタイだと舞踊がね、タイ舞踊もありますし、ムエタイとかね、そういったことも楽しむことができます。あとはね、イベントとしてはタイの遊びと縁日っていうのもあるみたいで、タイの伝統的な遊び、座った状態で瓶を置き、想像してください、豆を落として瓶の中に入れる、シンプルながら集中力と距離感が楽しむ試されるというゲーム、ヨートルン、発音は絶対違うと思うけど、カタカナだとヨートルンって書いてますけど、そちらを体験することができる。あとまあ日本のっていうところでは、縁日欠かせない綿あめを実際に作るっていう、そんな体験コーナーも用意されてるみたいです。雑貨、飲食、この辺りも結構な数掲載されておりますので、気になる方はぜひチェックもしてからお出かけになるといいかもしれません。5月30日31日の2日間タイフェスティバル、行われます。場所が、江東大公園憩いの広場となります。で時間が午前10時から午後8時まで、31日日曜日は夜7時までとなります。いいな、行きたいなと思ってます。そして、30、31この2日間はですね、こっちも実は気になってますっていうですね、森の都大茶会ですね。こちら第25回目を数えるというものなんですが、茶の湯ですね、お茶を楽しめますという、宮城県

芸術協会茶道部より10の流派がですね参加して、まあ、各派のお手前を披露してくださるという。なるほど、こうそうだよね、お茶の世界も深そうだなと思いますが、まあ、野外でっていうところなので本当より多くの方にっていう気持ちも伝わりますし、あとはやっぱり書いてます、茶道に詳しくない方でもおもてなしの心、茶道のですね体験できますよということですので、ちょっとわからないなっていう方もいけるみたい。そうやって背中を押していただけるといけるお茶は好きですからね。ただこういったあのお茶を入れるとかね、手前とかこの辺り流派だったりとかにはちょっと軽くないところがあるので、勉強にもなりそうって思っております。まあ10の流派ですけども、2日間あってそれぞれ5つずつですね流派が、お手前を披露するという。そして、高校生が指導してくれるという抹茶の立て方体験っていうのも行われるみたいです。いいんじゃないですか、いろいろと体験をしたりして新しい道知っていくというのもね良さげって、私はとてももしかしたら軽い気持ちかもしれないですけども思ったりもしておりますね。でいろいろ見てみたんですけど、ちょっと見ましたところ、それぞれもちろん流派っていうのもそうなんですけど、それぞれのねその30日31日の2日間5つの流派ずつ出ますよって話をしたんですが、和菓子もそれぞれですっていうところだと、まあ、実はそこで入りたかったんじゃないかっていうところですけど、全部美味しそうっていう感じではありました。それぞれちょっとチェックすることもできますので見てみてください。まあ、協力したその仙台市内のねお菓子屋さん菓子店があって、多分そのイメージに合ってなのかな、その流派ごとこういった和菓子みたいなのもあったんだと思うんですけど、それを楽しむことができるということです。10だから10種類の和菓子、綺麗だし美味しそうっていうふうにも見ております。で、それのですねチケットが発売されてるということで、まあ、1席1100円っていうですね、2席で2200円とかね、そういったものを販売されておりますので、ぜひチェックをしてみてください。あとはですね抹茶シェイカー体験っていうのもあるみたい、和菓子作りもできるみたいっていう、確かに和菓子でバラを作るっていう体験と、あとは抹茶のそのシェイカーですね、こういったものも体験できるというものだそうです。これは、先着順で定員があるみたいで、31日日曜日に開催されるということです。で当日会場で現金でですねお支払いして体験する、手ぶらで行くことはできますが念のためそのマスクはね着用をお願いしますということです。まあ、こういったこともですね全てホームページ、私結構ざっくり今ご説明してますので、ホームページ見ていただければと思います。お茶会でございますが、こちら30日31日の2日間、場所言ってなかったですねごめんなさい、アスト長町、森の広場公園、この辺りですね開催ですね。時間が午前8時30分から午後4時30分まで、野外とはなりますが、まあ、グリリーホールとかも使うからですかね、雨天開催とはなっております。まあ、詳しいことホームページございますので、ご確認ください。どっちもいい、日本文化のねお茶であることもだけど、タイもいい、そしてワンちゃんもいいってことで、もう一つご紹介したいんですけど、30、31日の2日間はですね泉ヶ岳スキー場ワンワンマルシェ開催されます。ワンちゃんと楽しむ2日間ということで、まあ、ワンちゃんのお洋服ですとか小物のお店とかキッチンカーもありますし、あとはですねワンちゃんのゲーム、ど
方ですかね。皆様のお宅

ワンちゃん、うちの子も参加はさせたいけれどもといつも思いながらもできるかなって思ったりするんですけど、まあ、多くのワンちゃんのご来場をお待ちしているということですのでね、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。詳しいことはですね、ホームページ泉ヶ岳スキー場ホームページ

そういったところをご利用になる場合はもちろんお金もかかりますのでね、まあ、500円とかそういった感じかな、1棟500円で利用することができますということです。ワンちゃんとお出かけできるっていうのもいいですね。30日31日の2日間です。ゼミヶ岳スキー場の場所がですね、第一駐車場となります。なので、皆様お車で行く場合には第一駐車場はもう会場になっちゃってるので、第二駐車場とかあと下の第一駐車場ですね、こちらをご利用ください。時間が午前10時から午後3時までとなります。いろんなイベントがございますね。お出かけも本当にいいなって思う時期だけど、さっき言ったようにね、映画もいいよっていうところでね、映画もチェックしたい。本当にお家の中も外もしたいこと見たいことね、いろいろとあって嬉しいけれどもね、忙しいみたいな、まあ、いつも忙しい感じにはなりますが、皆様はどうでしょうか。今週末はどう過ごされるんでしょうか。どこに行くんでしょうかね。ぜひ教えてください。その他のメッセージももちろんお待ちしております。宛先はファックスの方 022-375-7501、 E メールの方はmail@fm797.co.jp までお願いします。以上トレンドナビでした。

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: かやののラジオでしゃべりタイム。タレントで女優でボーカリストでティーチャーなかやのがお送りするほっこりな30分。
2: 大喜利もやってます。
1: やってませんよ。毎週火曜日17時半からオンエア中。夕方のひとときをかやのとお過ごしください。
2: マサもいるよ。
3: 宮城の介護をもっと元気に。コスモスケアと僕タスクがタッグを組みました。お一人お一人の笑顔を支える介護の現場にはたくさんの感動があふれています。一緒に介護の明日を作りましょう。タスク明日へのバリュー。毎週土曜朝9時オンエア。
4: いつもの仕事帰り地下鉄降りたらそこにはいつもの微笑みがあった。
5: いらっしゃいませ。
4: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。

だったでしょうか。今日のサウンドライブラリーお届けしたのは今週末31日日曜日、仙台菊池でライブがあります。クリップハイプのベストですね、名作戦、こちらをお届けしました。以上、サウンドライブラリーでした。

0: 79.7 FM 泉。
1: ハヤンことサックスプレイヤーの林博樹です。ハヤンのジャーニートゥーミュージック、僕の活動や地元の音楽情報満載の30分、放送は毎週金曜日夜8時から。放送時間は8時だよ。音楽好きは
2: 全員集合。
3: 高橋芳雄のハートでグッド。
4: 皆さんお元気ですか。高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。
5: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社ビゼン。
6: ボンジュパリ
7: シャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
8: 内装リフォームのことなら畳の中島、畳、すま、障子、クロス等の内装リフォームなら何でもお気軽にご相談ください。お客様の笑顔を第一にする職人が真心を込めて対応いたします。詳しくは畳の中島で検索。畳の中島が産地をお知らせします。
9: 財政コミュニティ FM CFL 仙台を示する今月のパワープレイナンバー、就活クラブで先生願望。

刻は3時7分まもなく8分に今なったところです。ここでパークバスからお知らせです。泉中央とパーク担当を循環するパークバスは1年間6000円で乗り放題です。このパークバスをご利用の際は必ず会員登録が必要です。 FM 泉では先月4月からの1年間パークバスを利用できる会員登録を引き続き受付しております。パークバスの会員登録受付は泉中央駅ビルスイング3階 FM 泉までお越しください。受付は土日祝日を除く平日の午前10時から午後5時までとなっています。パークバスからのお知らせでした。

時刻は3時13分になりました。今日の家屋新報夕刊から家屋夕刊拾い読みのコーナーです。今日もいくつか記事をご紹介していきたいと思うんですが、まずはこちら、ま、気になる部分ではあるということで、仙台中心部の再開発事業についてです。JR 仙台駅西口の旧桜の百貨店仙台店跡地など、まあ、仙台市中心部の再開発を後押しするため、市が民間事業者向け補助制度を拡充する方針を固めたということが今日分かったという記事です。で、対象用途をですね、高級ホテルとか研究開発施設に広げるほか、固定資産税相当額の助成期間を従来の1年から4年に大幅に延長します。観光や経済機能を呼び込み、都心の活性化につなげるということですね。まあ、青葉山エリアに文化観光施設の整備が相次ぐ2036年を都市機能強化の節目と位置づけまして、民間投資の促進を図るという、まあ、仙台都心再構築2036かなの一環ということですね。まあ、桜の跡など、まあ、その仙台市のね、まあ、仙台駅降りてっていうところの、まあ、正面のところですけど、そのあたり、まあ、仙台市中心部、こちらの再開発をめぐっては建築単価とか、資材価格の高騰を背景に、民間の動きが停滞する傾向が強まっています。まあ、仙台市は本年度から建て替え関連経費の支援枠を引き上げるなど、まあ、見直しを進めていたんですね。まあ、そこでの拡充の、まあ、方針ということですね。まあ、36年、だから今26年だから、まあ、10年みたいなところの36年目標にという感じですかね。都市機能、このあたりを強化したいという。まあ、でもそれで考えたらね、10年前だからもうそろそろいろいろとこうっていうところもあるでしょうけどね、固めておきたいみたいな感じですかね。というところでのご紹介させていただきまして、で続いてですね、まあ、仙台市でも行われる啓発支援イベントということで、理解を深めるイベントを行われます。まあ、摂食障害への、理解と支援

支援の輪を広げようと、6月2日の世界摂食障害アクションデーに合わせて、仙台市内では6月2日から12日関連イベントが行われます。まあ、なかなかその詳しくというかね、わからない方も多いかもしれないという摂食症ですけれどもね、食べることに関する行動に問題が起き、まあ、心身に不調が現れる、まあ、病気となります。まあ、命に関わる場合もあります。まあ、体験者が講演する公開講座ですとか啓発のライトアップなど予定されているということです。私もすごい詳しいわけではないですけれどもね、まあ、いろいろと言われている時にちょっとどういうものかなと、調べたりしたことはございましたね。でもなかなか難しいんだなって、その、まあ、ご本人もだけれども周りの理解っていうところがすごくあるんだろうなと思うので、今日この時間にご紹介もしていきたいと思うんですが、まあ、摂食症には、まあ、自制できず頻繁に食べ過ぎるという、まあ、過食症ですとか、まあ、肥満への恐怖などから食事量を極端に制限するという、こちらもですね、どちらもまあ神経性ですけれども痩せ症があると。で、国内の患者が年間およそ21万から24万人と推計されています。そういったものもあってね、理解も周りもっていうところですもんね。で、6月2日はですね、午後6時半から青葉区の東北大医学部開設100周年記念ホールで、仙台市のこのですね、市民の公開講座があるということです。ま、この啓発活動に取り組む団体 E と119 の、林代表がですね、体験をもとに講演するということで、参加者とともに意見交換します。そしてその日なんですけれども、日没から午後10時頃まで三井アウトレットパーク仙台港の観覧車などなので3カ所ですね、アクションデーのテーマカラーである紫にライトアップされるということです。他のところもライトアップされるんですね。で、12日には青葉区の水上会館で当事者の家族を対象にした家族教室が開かれるということです。まあ、その他にですね、その6月2日から12日の期間中、泉区の宮城県図書館では、まあ、解説パネルとか理解を深めるためのおすすめの書籍とかですね、そういったものも展示されるということです。公開講座とか家族教室ですね、ともに参加無料とはなりますが、まあ、教室は事前申し込みも必要になるということですのでね、まあ、詳しいことはですね、宮城県摂食障害支援拠点病院のホームページ、こちらをご覧ください。いろんなところでというかね、いろんなことをその自分の中ではわからないなっていうこともどんどん理解していきたいとは本当日々ね思いますので、ね、まあ、こういった啓発活動とかがあるっていう時には、まあ、その他のこととかももちろん積極的にねご紹介もしていきたいなと思います。続いてお天気についてはこの後また改めてっていう感じではありますが、ここでもご紹介していきましょう。明日は天気どうなんでしょうっていうとこですね。明日の宮城県内、低気圧や前線が東に離れるため天気は回復ということですよ。明け方まで雲が多く雨が降るところもありますが、朝からは高気圧に覆われて青空が広がるでしょう。ただそう、ただとかあるのね。等圧線の間隔が狭くなるため西寄りの風が強まり、東部の陸上ではまたかという感じですが警報級の風となる可能性があります。お天気は大丈夫そうって言ってもね、風がありますという、JR 在来線など交通情報にお気をつけください。そして朝の冷え込みは弱く、最高気温は内陸は平年並みですが沿岸では平年よりも高くなるでしょう。ここ数日多かった湿気が少なくなり、カラッとした陽気になりそうです。想像してみてっていうとこですが、ただし風には注意なんだよね、きっと。

朝の冷え込みは低く。いろんな情報が飲み込むのにね、自分がどのような格好をすればいいのかっていうところですけどね。まあでも平年並みくらい、5月末くらい、だからまあなんかね、イメージ的にはいつも過ごしやすいみたいな感じではあるけどもね、暑くもなく寒くもなくかなと思いますけど、まあ、後ほどまた、FMS の天気予報はお届けしますので、そちらも合わせてチェックしてください。いくつか記事をご紹介することができました。今日の科学新報夕刊から科学夕刊ひろ読みのコーナーでした。

0: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
1: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく、心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
2: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
3: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会、東北地区協議会。
4: And you're listening to our very good friends at FM Izumi.

ペみずみ天気予報。まずはこの後のお天気からです。宮城県この後は低気圧や湿った空気の影響により曇りで、夜は雨となる見込みです。この後の降水確率、6時まで東部西部ともに 30%、 6時から深夜0時までは 60%、 深夜0時から明日の朝にかけては東部西部ともに 30% の予報です。そして県内に発表されていた、沿岸部に発表されていた濃霧注意報ですが、こちら宮城県全域になりました。宮城県全域に濃霧注意報が発表されています。ご注意ください。続いて明日のお天気です。東北地方の明日は前線や湿った空気の影響により雨や曇りですが、次第に高気圧に覆われるため晴れるところが多くなる見込みです。宮城県の明日、前線や湿った空気の影響により曇りで雨の降るところがありますが、次第に高気圧に覆われるため晴れる見込みです。明日朝の予想最低気温、仙台20度、石巻古川では18度、白石では19度の予報です。日中の予想最高気温、仙台25度、石巻白石では23度、古川では21度の予報です。FM 泉天気予報でした。

宮城情報アラカルト、宮城県からのお知らせです。最初にイエローグリーンキャンペーンのお知らせです。イエローグリーンキャンペーンは、受動喫煙をしたくない、させたくないという気持ちを表すシンボルカラー、イエローグリーンを掲げて活動を行うキャンペーンです。毎年5月31日の世界禁煙デーと6月6日までの禁煙週間に合わせて、イエローグリーンリボン運動やライトアップ活動などが全国的に展開されます。受動喫煙は子どもの喘息や乳幼児突然死症候群など関連が指摘されています。指定された喫煙場所のルールを守るなど、日頃から周りへの配慮を心がけましょう。詳しくは健康推進課ホームページをご覧いただくか、電話 022-211-2623 022-211-2623 番までお問い合わせください。続いて、宮城県地球温暖化対策推進計画第4期宮城ゼロカーボンチャレンジ2050中間案に関するパブリックコメント募集のお知らせです。県は2050年までに二酸化炭素の排出を実質ゼロにするため、宮城ゼロカーボン2050戦略を定め、地球温暖化対策に向けた様々な施策に取り組んでいます。現在、国の目標改定や社会情勢の変化を踏まえ、目標値などを見直した新たな計画の策定を進めており、この中間案へのご意見を募集しています。募集期間は6月12日金曜日までです。詳しくは環境政策課のホームページをご覧いただくか、電話 022-211-2661 022-211-2661 番までお問い合わせください。宮城情報アラカルト、宮城県からのお知らせでした。

最後にお届けしたのはリグレットカール4月と5月とですね続けてあのデジタルシングルリリースしておりましたので、まあ、順番に一緒のタイミングでと思いましたので、4月リリースのサブマリンユース、そして今月リリースになりました日常と2曲続けてリグレットカールのナンバーをお届けしました。それではエンディングのお時間となります。今日もあっという間でしたいつもなんかバタバタしちゃうっていう感じなんですけど、メッセージいただいておりますのでご紹介しますね。道の区阪神男さん、ありがとうございます。アプリにて拝聴中ですということで、真央さんこんにちは。真央さんのバースデーが過ぎましたね。ありがとうございます。仙台街中曇り空だったりにわか雨の場所もありますよということでいただいてまして、ありがとうございます。そうなんですよね、今週まあでも誕生日って言ってもなんか本当に20代の頃くらいまではね、なんか特別な日に全く嫌なこともないような日にしたいみたいな感じでしたけど、やっぱりね、まあ、大人になるってこういうことっていうね、そりゃお仕事をしなきゃいけない日もあるでしょうということで、まあ程よくね仕事もしつつ、まあ美味しいものも食べつつ、まあそれでいいんだなっていう感じはしましたけれどもね。と言いながらもう今年ギリギリまでね何食べようかなって悩んだんですけど、カニにしましたね。まあ毎年これでいいんじゃないかなっていうくらいカニ尽くし堪能しまして、めちゃくちゃ良かったですね。だってなんかこう海鮮系、まあもともと私もどちらかというとお肉とかよりは魚介とかねエビとかも好きだったからあれですけど、どんどん海鮮系をこう極めたいみたいな気持ちになってきておりますね。楽しく過ごしまして一つ大人になりましたので、順調に今後ともよろしくお願いいたします。そしてねお天気もありがとうございます。街中が曇り空だったりにわか雨の場所もっていう、ちょっと不安定ですかね。気温の方もねなんか落ち着かずっていう感じではあるので、体調崩されてる方ね結構いらっしゃいますので、わかる

その気持ちはわかるという、感じではありますが、気をつけられるところは気をつけたいですよね。できればもちろん体調崩したりとかせずにね乗り切りたい、まあ、これはいつもだと思いますけれどもね、気をつけましょうということでですね、まあちょっとまだ明日もね不安定かなという感じですが、明日が今月最後の金曜日という、本当あっという間、今月もというところではありますけどね、いろいろとお話もしていきたいなと思いますので、まあ、よかったら、まあ、このようにね天気だったりとか皆様がこう伝えやすい話題でメッセージもいただけると嬉しいなと思っております。私とはまた明日お会いしましょう。今日のお相手佐藤真央でした。

0: FM 泉 79.7 メガヘルツ。
1: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
2: 高橋芳雄のハートでグッド。
3: 皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。
4: ハン・ジュン・マク、ハン・ジュン・マク、あー整う。
5: ママ整った？
6: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ、泉パイパス一の坂。
7: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。

FM 泉4時です。ラジオ3サンセットパーク、今日は5月28日木曜日、お相手は私鈴木悦子です。よろしくお願いします。なんかムシムシしますよね。はい、先ほどからなんかこうしとしとというか霧っぽいような、そんな、雨模様なんですが、皆様のところはいかがでしょうか。今日も4時から5時ラジオ 3FM 泉ネットでお送りします。そして5時から6時はラジオ3聞いてください。皆様からの情報、メッセージ、リクエストなどもいただけたら嬉しいです。メールアドレスは数字で762@スペルで RADIO 数字の 3.jp 762@radio3.jp です。もう本当に一日が早いというか波がありますね。私はそうなんですが、皆様はいかがでしょうか。こう淡々と過ぎていきますでしょうか。それとも今日は長かったけど昨日はちょっと早かったな、一日が過ぎるの、なんていうこともあるんでしょうか。どうなんでしょうか。そういったこともね、日々の、そうですね、ちょっとこんな風に思ったなんていうこともメッセージいただけたら、なんかそこからまたお話が広がったりするかもしれませんので、ぜひいただけたら嬉しいです。今週の月曜日なんですが、わしわしブラザースのポップコーンレディオ1時からの悦子の部屋という部屋を設けて

ていただいていて、そこそこ私が本当に好きな話題、勝手な話題をお話ししてるんですが、今週のね月曜日、まあ第2と第4ということになってるんですけれども、冷凍食品をね取り上げて皆さんにね聞いてみたんですね。はい、冷凍食品どのぐらいどんな風に使ってますかなんていう話をしたんですけれども、やっぱりね最近だいぶ前か、だいぶ前ですね、冷凍食品のコーナーに行ってケースが結構空というか、もうセールとかあったら本当に空になっているパスタがチンだけで電子レンジで食べることができるものとか、あとやっぱりなくなるのは餃子のバーゲンじゃないですね、セールの時、はい、冷凍餃子のセールの時は本当にそのケースがなくなってるんですね。で今まではそういうことないなと思いながら、時々冷凍食品はね利用させてもらってましたけれども、やっぱりこうあると便利ですよね。まあそんなことも皆様からお話がお伺いできたら嬉しいです。もう天気予報が先なんですが、そうですね、その前に一曲お送りしたいなと思います。まあもう皆さん本当にお耳なじみで、この番組でも何度かおかけしてるんですが、 T スクエアでトゥルース、F1 グランプリなんかでもね今回もうテレビでもやってますしね、復活してすごく嬉しいです。なんでしょうね、スピード感というか、いや本当にすごいですよね。なんか昔を思い出しながら聞いています。1曲お送りします。 T スクエアでトゥルース。

仙台管区気象台発表ラジオ3天気予報です。先ほどからこのスタジオがある愛宕大橋の近くなんですが、雨が降ってまいりました。皆様の住まいのところ、またはお仕事をなさっているところ、いかがでしょうか。今日夕方ですが、もう今雨も降っておりますけれども、夜は雨となるでしょうという予報が出ています。日本海に低気圧があって東へ進んでいます。県内は曇りとなっています。夕方から夜は雨となるでしょう。そして、今日は24度だったようです。まあまあでしょうかね、はい、明日29日金曜日、晴れという予報です。最高が25度、最低が20度、ちょっと蒸し暑いでしょうか。で、明日はですね、強風が吹くというような予報もありまして、どうぞ JR など公共交通機関の運休などにも、注意を払ってください。そして土日になりますと、土曜日は30度、日曜日は27度の予報です。降水確率は 10% から 20%、 晴れ時々曇りという予報です。そして6月になります。1日2日3日、いかがでしょうか。降水確率は 20%、 まあ雲も多いようです。曇り時々晴れだったりしますね。気温がね、27度28度が2日の予報なんですがね、3日からはまた23度ぐらいに落ち着きそうです。どうぞ皆様、体調管理お気をつけいただければと思います。仙台管区気象台発表ラジオ3天気予報でした。

0: ちばっち先生の英語で旅をしよう。
1: Enjoy your trip through English。
0: この番組は LSC ランゲージサービスセンターの提供でお送りします。
1: Hello everyone. Hello, Etsuko-san. How are you doing today?
2: Good. You?
1: Very good. Thanks. Hello everyone. Chibachi desu. How's it going today?
0: Etsuko desu. Chibachi-sensei wa

0: LSC ランゲージサービスセンターの代表、そして英語インストラクターもされています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。このコーナーでは千葉地の旅の経験やエピソードを悦子さんとおしゃべりをしながら、家にいながら毎日つぶやく英語、旅先で使える英語を紹介していきます。今日もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 今日も何々していますっていうのをね、現在進行形の文を使っていきますが、
0: はい、
1: 今日は I'm doing 何々、 I'm doing 何々っていう、うん、もう動詞は doing だけのフレーズをちょっと集めてみました、はい。まず最初は食器洗いをしています、
0: はい、
1: 食事が終わってね、食器洗いをしています。もちろん洗うなので wash も使えるんですが、うん、
0: はい、
1: 普通はですね do the dishes do the dishes、 もう決まったフレーズがあります、うん、これを使います。 do the dishes、 dishes と複数形になるんですが、皿一枚でもそうなんですね、もう決まった、ね、あの動作のことを言う表現は do the dishes、うん、と言います。じゃあ今食器洗いをしています、3回言います。まず1回目、聞きながら心の中でつぶやいてみてください。2回目3回目一緒に声を出していきましょう。 I'm doing the dishes now.
2: I'm doing the dishes now.
1: I'm doing the dishes now. Do the dishes、 それを ing ing つけて I'm doing the dishes now、はい、今食器洗いをしています、うん、となります。次は今洗濯をしています。今洗濯をしています、もちろんあの手じゃなくてね、機械がやってる、はい、動作ですが、愛を主語にして言うことができます。今洗濯をしています。洗濯をするは do the laundry
2: do the laundry
1: do the laundry と言います。では今洗濯をしています、3回言います。2回目3回目一緒にどうぞ。
2: I'm doing the laundry now.
3: I'm doing the laundry now.
1: I'm doing the laundry now.、うん、日本語だとコインランドリー、はい、ランドリーって発音したいんですけど、laundry、うんうん、laundry ね、マネーロンダリングの方のローンですね。laundering、うん、I'm doing the laundry now となります。続いて今掃除機をかけています、はい、掃除機をかけています。これは do the vacuuming
2: do the vacuuming
1: と言います、うん、ね、vacuum、ね、掃除機、うん、vacuuming vacuum だけで、うん、掃除、はい、vacuum だけで掃除機をかけるという、うん、ね、実は動詞で使えるんですが、うん、do the vacuuming を使って今日は言ってみます。今掃除機をかけています。
2: I'm doing the vacuuming now.
3: I'm doing the vacuuming now.
2: I'm doing the vacuuming now.
1: I'm doing vacuuming now. で最後はですね、今計算しています、う
0: ん、はい、
1: 計算途中ですね、計算しています。計算するっていうのは calculate、calculate っていうね、別の動詞があるんですが、はい、今日は do を使った表現で、計算するはDo the math.
2: Do the math.
1: Math っていうのは数学っていう意味の単語なんですね。Do the math.
0: Do the math.、
1: うん、直訳すると数学をしています。数学をするですが、計算をするというフレーズで使います。Do the math. Do the math. これを使っていきます。今計算しているところです。
2: I'm doing the math now.
3: I'm doing the math now.
2: I'm doing the math now.
1: どうでしょう。今日は何々しています。うん、I'm doing 何々。doing ね、do を使った表現を集めてみました。I'm doing the dishes.
2: I'm doing the laundry. I'm doing the vacuuming. I'm doing the math.
1: 実は doing do って会話では結構よく日本語でも、まあ、直訳すると do はするなんですが、はい、何々する何々するってよく使いますよね、
0: はい、
1: 例えばですね、I'm doing lunch、
0: oh.
1: I'm doing lunch、はい、本当は、うん、having lunch とか eating lunch なんですが、食べるという意味でね、I'm doing lunch、oh.

0: でも日本語でもランチするとかね、
1: そうですね、
0: 食べるじゃなくて
1: ね、
0: するって
1: とか ね、
0: するっていう動詞使ったりしますよね。結構ね、はい、もう自由に do は使うことができます。はい、では続いて旅先で使える英語を紹介していきます。今日も、ファーストフード店、ファーストフード店での続きです。はい、前回は、バーガーコンボを注文して What size would you like? サイズを確認しましたが、セットを頼んだので、セットにつける、つくドリンクをね、はい、尋ねられるっていうシーン今日はやっていきたいと思います。では、まずは店員さんの方から Okay, a medium burger combo. What would you like to drink? What would you like to drink?
1: What would you like to drink?
0: ドリンク何にしますか、飲み物何にしますか、 What would you like to drink? これでも飛行機に乗った時とかもね、
1: そうですね、
0: What would you like to drink? って聞かれたりします。で今日はコーラでいきましょう。はい、Coke, please.
1: Coke, please.
0: Coke, please. もう飲みたい飲み物で please つければ OK です。
1: はい、
0: 例えば Orange juice, please. Orange juice, please. Coffee, please. Tea, please. あとよくあるのはそうですね、 Sprite。
1: はい、 Sprite。
0: Sprite とか、Lemonade。Lemonade も結構ありますね。Lemonade, Sprite とかね、あったりします。
1: はい。
0: そうすると店員さんが Of course でまとめて、A medium burger combo with a Coke っていうふうにね、注文まとめて確認がきます。A medium burger combo with a Coke。で次に Anything else? Anything else? Anything else?Anything else? っていうのは、他に注文ありませんか、っていうフレーズです。Anything else? でもしなければ、No, that's all. Thanks. No, that's all. Thanks. No, that's all. Thanks. っていうふうにね、まとめます。最後ね、まとめ。で、店員さんが、All right, please wait over there.Please wait over there. そこで、ね、ちょっと向こうで待ってください、待っててくださいというふうに流れとしてなっていきます。はい、今日は、セットの飲み物の確認、はい、そして最終のね、オーダーの確認っていう感じの流れになります。はい、では私また店員やりますので、悦子さん、お客さんお願いします。はい、Okay, a medium burger combo.What would you like to drink?
1: Coke, please.
0: Of course. A medium burger combo with a Coke. Anything else?
1: No, that's all right. Thanks.
0: All right. Please wait over there. もうバッチリ。
1: はい。Thank you. Coke の時に、はい、コーラなんですか？
0: あ、コーラでもいいですが、コーラはちょっと多分、
1: あ、コーラ
0: 発音しにくい。
1: コーク
0: の方が
1: コークですよね。うん、あとはペプシっていう時、飛行機の時、
0: そうですね、あの、まあどこのメーカーさんが、
1: ね、そう
0: どこのメーカーさんがそこに、まあ商品、商品名になっちゃうので、さっき言ったスプライトとかも ね、商品名なので、そのメニューを見て、あの、ね、読んでください、言ってください、コークとかペプシ、ね、スプライトとかね、
1: スプライト、
0: はい、なります。
1: なんかいろいろ言うのちょっと大変な時はオレンジジュースって言ってました。
0: アップジュースとかもね、
1: あ、そっか、アップルもありましたね、
0: カフェティーもありますので、
1: はい、
0: では最後はこの曲でお別れです。 Westlife If I Let You Go。

0: Okay, everyone, this is it for today. Thanks for being with us. See you next time.
1: この番組は LSC ランゲージサービスセンターの提供でお送りしました。

0: 暮らしに馴染むコンパクトトヨタニュースエンタ。
1: 四角て丸いシルエット、ゆとりのある室内でたくさん詰める、いっぱい遊べる、
2: みんなに心地よく、ちゃんと頼もしく、家族にみんなにいいことシエンタ。
0: シエンタは信頼と実績の宮城トヨタへ。
3: MTG 宮城トヨタグループ。

リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: 緒に過ごす時間をより豊かに。パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
1: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたらそこにはいつもの微笑みがあった。
2: いらっしゃいませ。
1: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
3: ハン・ジュン・マク、ハン・ジュン・マク。あー、整う。
4: ママ整った。
1: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ。泉パイパス一の坂。

地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。

42幸福を呼ぶ。イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁。

ラジオ3サンセットパーク生放送でお送りしています。今日5月28日木曜日、もう来週は、6月、なんか早いような気もしますけれども、いかがでしょうか。メッセージリクエストいただいてます。佐賀県のハーフムーンさん、いつもありがとうございます。今日の佐賀は小雨が降っていて気温は26度、蒸し暑いです。でも仙台の方が暑いかもしれませんねと、ここまではいかないですよね。26度までは、24度ぐらいかな。仕事でちょっとミスをして落ち込んでいます。切り替えて頑張らなきゃとは思うんですけどね。では仕事行ってきますということで、聞いていただいてますでしょうか。佐賀県のハーフムーンさん、まあいろいろありますよ。でもそれもね、一つの、そうですね、トレーニング、勉強だと思ってね、次からは失敗をしないようにというか、あとはその失敗をどうやって取り返すかというかね、そんなことも考えながら、まあそうですね、いろいろ人間は常に完璧ではないと思っていますので、まあミスもね、ちょっとこういろんなミスがありますけれども、まあ、次に取り返す、そしてミスをしないように、今回はいい教訓だと思って、まああんまり肩肘張って頑張らなくてもいいと思うんですが、それなりにね、気持ちをこう明るく持っていただけたらと思います。そしてリクエスト、西城秀樹 Don't Stop Me Now お送りします。聞いてください。

いつ聴いても懐かしいという感じでしょうか。アバでダンシングクイーンです。アバの4枚組かな、CD、持ってますんで、またアバのそうですね特集なんかもやりたいなとも思っています。そして続いてはポール・マッカートニー&スティービー・ワンダー、エボニー&アイボリー、そしてエルトン・ジョン、グッバイ・イエロー・ブリック・ロードまでいけますよね。いきます。

送りしました曲はケツメイシで月と太陽でした。続いての曲、フジファブリックで若者のすべて。

お送りしました曲はフジファブリックで若者のすべてでした。まあ普通ですとそうですね、8月末とかにかけるんですが、本当になんかこう切なくなりますよね。はい、時々聞きたくなるケツメイシとフジファブリックでした。今日5月28日木曜日、お相手は私鈴木敦子でした。 FM 泉のをお聞きの皆様とはここでお別れになります。この後はラジオ36時まで生放送お送りします。どうぞこのまま聞いていてください。

0: この街とインフォのお時間です。舞香さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずは私たちラジオ3が大切にしているこの街とという思いについてお話しします。災害などいざという時に助け合えるように、普段から地域の皆さんと私たち、そして何より地域の皆さん同士がお顔を合わせて気兼ねなく親しくなっていけたらいいな、そんな願いを込めて続けている活動なんです。
1: はい、そんなつながりの輪をもっと広げるために5月から新しくスタートしたのがこの街とオープンデーなんです。ラジオ3の3日なんで、毎月第3金曜日の夕方4時から夜7時までの3時間、私たちラジオ3の場所をオープンな場所にしていきたいと思います。
0: 毎月第3金曜日の夕方4時から7時、ラジオ3がお家でも学校でもないみんなの第3の遊び場になればいいなと思っています。さあ、初回は5月15日の金曜日に実施いたしました。舞香さん、初回いかがでしたか？
1: はい、初回はゲストにマジシャンのガッティさんをお迎えして素敵なマジックショーを披露いただいて、子どもたちも大変盛り上がっておりましたし、また楽器作りワークショップとして、虹の魚プロダクションの及川久美子さんを講師にお迎えして、タンバリンを作るというようなコンテンツもありました。皆さん楽しそうに、ワークショップに取り組まれていたのでとても嬉しくなりました。
0: はい、防災ワークショップも行いまして、今回は非常用持ち出し袋の中身をね、みんなで考えようということで、ちょっとカードゲームのような形で、あのアイテムのこうイラストが書かれた、文字が書かれたものをこういっぱいカードがあるんですけど、その中から自分だったら何を選ぶかカードで選んで、そのカードを裏返すとそのアイテムが何グラムっていう重さが書いてあるんですね。で、実際にリュックを準備して、その中に水のペットボトルを入れて、だいたいこのぐらいの重さになりますよということで、そのリュックサックを背負ってみて、実際にこれで避難できますかっていう、この重さを体験するという防災ワークショップを行いました。皆さんですね、非常にあの頭を悩ませて計算しながら、ちょっとこれだと重すぎるからということで、相手もちょっと減らしたりなんていうね、工夫もされて、ワークショップ楽しくね進めてまいりました。
1: はい、様々な、コンテンツ皆さんに楽しんでいただきましたが、次回は6月19日金曜日に開催予定です。次も素敵なゲストの方をお迎えしたり、様々なワークショップをご用意しておりますので、ぜひご参加ください。
0: ご来場いただいた皆さん、そしてワークショップに参加いただいた皆さんには素敵なプレゼントもございます。またキッチンカーも登場しますので、お仕事帰りの方もどうぞお立ち寄りください。
1: この街とオープンデーについて最新情報はラジオ3の X やインスタグラムをご覧ください。
0: 以上、この時間はこの街とインフォをお届けしました。

0: JOZZ 2APFM、 こちらは FM 泉です。周波数 79.7MHz、 出力 20W で仙台市泉区よりお送りしています。
1: ハヤンのジャーニートゥーミュージック、サックスプレイヤーのハヤンです。
2: アシスタントの伊藤千恵子です。
1: 番組では僕の活動や地元の音楽情報を発信しています。
2: 放送は毎週金曜日夜8時から。
1: 金曜日の夜は僕と一緒に音楽の旅に出かけましょう。
3: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
4: バイオリニスト渡辺孝子が音楽の魅力や日々の思いをお届けする、そよ風のクラシック、 FM 泉にて毎週金曜日夜7時半から放送中。あなたの日常に音楽のそよ風を。
5: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
6: 事故車、故障車にレッカー車即参上。沢本自動車なら代車無料サービス。朝出して夕方バッチリ仕上げます。日曜日も営業。運転免許センター近く佐藤商会隣。命、環境、車を守る沢本自動車が5時をお知らせします。
7: わっちのライブライブライブ。
8: わっちのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんわっち。
9: こんばんわっち。
8: 毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでやってくるメンバーと2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組でございます。
9: はい、
8: 今夜は、私わっちのギター村中圭司と
9: ベースの小野裕樹がお送りいたします。
8: はい。さあ、このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドわっちが、聴いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組です。
9: はい。
8: さあ、というわけでですね、我々はまあちょっと久しぶりにね、野外のフェスに出たりとか。
9: そうですね。
8: はい。ちょくちょくイベントに、顔を出しつつ、まあ、裏ではしっかりね、制作ね、したりしてますけども、もうゴールデンウィークも終わって、もう5月も最終週ですか。
9: おお、もうそんなですか。早いですね。
8: だから、次もう6月になっちゃうから、まあ、半年が終わる月になるってね、毎年行っちゃってる気がするけど。
9: そうだね。
8: いやー、早いな。なんで、
9: なんか、
8: 今年いつもより早い気がすんな。
9: 去年よりもさらに年を取ったからですかね。
8: そうですかね。まあ、なんだかんだね、割と動き続けてきてるからかな。
9: ああ、そうかもね。やることはずっとあるからね、何かしらね。そうそうそう。
8: 極端にライブがない月っていうのもね、多分そんななかったと思うんで、そういうのもあるのかな。
9: まあ、これからちょっとね、橋口くんの弾き語りが始まりますから、
8: ね、
9: 弾き語りツアーが。
8: そうなんですよ。めちゃくちゃ行くからね。
9: 5人でのライブはちょっとしばらくないかな、
8: そうだね。岩手にフェスに行った後に、まあ、7月にちょっとイベントに出るとか、それぐらいだもんね、
9: だから我々も秋から冬とかのね、ホールツアーを楽しみに待ちながら過ごすしかないですね、
8: そうですね、もういろいろ蓄えながらちょっと頑張りましょう。
9: はい。
8: さあ、というわけで、

0: 今週ですね。
1: うん。
0: ああ、じゃない。もう先週リリースか。
1: そうですね。
0: はい。になりました。新曲からちょっとお届けしたいと思います。聴いてください。ワッチで。人生最終日の木曜。

0: 聞いてもらったのはワッチで人生最終日の僕よでした。
1: はい
0: はい、というわけでですね、ワッチのライブライブライブ、今夜はワッチのギター村中圭司と
1: ベースの小野裕樹がお送りしています。
0: はい、さあこの番組では毎月一つのテーマを決めてリスナーの皆さんからメールを送ってもらいながらおしゃべりしております。ライブライブライブ、今週のテーマはこちら、人生最終日に食べたい最後の晩餐。というわけで、
1: はい、
0: まあ、誰しもがね一度は考えたことがある、
1: そうだ ね
0: テーマというかお題なんじゃないかなと思うんですけど、なんかやっぱメールたくさん来ますね、うん、
1: ありがたいですね。
0: ねえ、ありがとうございます。
1: じゃなるべくたくさん読んでいきましょうか。
0: うん、行こう行こう。
1: お、初投稿の方がいるので、じゃあこの方、ラジオネームゆぽんさん。
0: ゆぽん、
1: 人生最後の晩餐、いろいろ考えましたが、うん、2つありまして、
0: う
1: ん、1番は高級なお寿司屋さんです。
0: はいはいはい、
1: 普段は回転寿司しか行かないのですが、うん、特別な日に行った高級なお寿司を食べた瞬間に衝撃が走りました。あまりお寿司が好きではない私ですが、また行きたいと思いたくなるほどの美味しさに出会いました。家族と他愛もない会話をしながら堪能したいですね。
0: はいはいはい、
1: もう一つは、好きなものをたくさん作って家族に美味しい美味しいって食べてもらいたいです。これが最後の最後の晩餐会ですと。
0: なるほど ね提供する側ですね。
1: うん、
0: なるほど。あ、確かにその発想なかったな。
1: うん、
0: うん、俺もラーメン振る舞うとかいいかもな。
1: あ、いいかもね。
0: ねえ、まあ、俺が作ったっていうよりかはね、お店が開発したラーメンを提供マニュアル通り作るだけなんだけど、
1: やっぱ手料理系もちょこちょこ来てるな。ラジオネーム、ちゃんちゃんさん、はい、私が人生最後に食べたいもの、それは母のチャーハンです。
0: うん、
1: 細かくおに刻みされた野菜とハムを年季の入った鉄のフライパンで炒め、ご飯と卵を投入、塩コショウとウスターソースで味付けされたチャーハンを夏休みによく作ってくれていました。
0: お、
1: 大人になって何回も挑戦しましたが、同じレシピでもやはり同じ味にはなりません。やはり、あの年季の入ったいつも油で手入れされているフライパンじゃないと無理なのかもしれません。フライパンはすでに処分されており、私にとって幻の一品になっています。
0: いや、なるほどね。
1: あ、やっぱフライパンって違うもの、
0: どうなんだろうね。俺もその鉄のフライパンなんか使いたいなとは思いつつ、やっぱりね、うんうん、手入れ大変って言うからさ。
1: そうらしいね。
0: ね、そうなのよ。
1: なんかちょっと育てたりするんでしょ。
0: そうそうそうそう、だからこれからちゃんちゃんさん、逆にね、新しいフライパンを育てていくっていうね。
1: あ、そうだよね。
0: そう、やってみてもいいと思うけど、あとウスターソースって結構うちの地域では珍しい気がしちゃうんだけど。
1: 僕も初めて聞いたな、チャーハンでウスターソース。
0: なんかちょっとどちらにお住まいなのか気になるな。
1: 確かにね。
0: うん、なんかさ、岡山とかにさ、エビ飯っていう、
1: はいはいはい、
0: まあ、あれ一応俺はチャーハンっていうジャンルにしちゃってるんだけど、
1: うんうんうん、
0: 真っ黒いね、あれって割とこの、うん、そうそうそう、ソース系の味というかさ、ソースだけじゃないんだろうけど、
1: うん、うん、
0: なのでちょっとひょっとしたらそっちの方なのかなとかも、
1: 確かに確かに、
0: ね、ね、もしよかったら地方だけでも送ってくださいね。
1: うん、じゃあそういうご当地系で言うと、はい、ラジオネームちいさん、私が人生最終日に食べたい最後の晩餐は、
0: うん、
1: 渋沢栄一も好んで食べていたと言われる、
0: お、
1: 煮ぼうとうです。
0: 煮ぼうとう、
1: 煮るにほうとうなんだな。
0: ほうとうだね、うん、うん、そうだね。
1: 埼玉県には各地に様々な郷土うどんがあり、私の出身地の熊谷市周辺では、うん、幅広のうどんを醤油ベースで根菜類と煮込んだ煮ぼうとうをよく食べていました。

0: 最後ということを考えると、ほっとする実家の味が一番体に染みて満たされるかなと思いました。父親も時々作ってくれていたのですが、味噌ベースにしたり、牡蠣やキノコをたっぷり入れたり、いろんなアレンジもしていたな。美味しさと一緒に その時の空気や家族の思い出も味わえそうです。皆さんも何か懐かしさを感じる味はありますか、うん、なるほど
1: ね埼玉なんだね。
0: ね、僕も埼玉なんだけど、まあ、両親が埼玉出身じゃないからさ、なんかこういうご当地の料理みたいなのはあんま知らなかったな。
1: ね、セブンイレブンになんか売ってたのかな、どっちなんだろう。
0: へえ、
1: うん、
0: あの山梨の方のほうとうとは違うのかな。
1: そう一緒なのかな。ね、なんかほうとうのイメージって俺も山梨県だったからさ。
0: ね、
1: そうそうそう、
0: 美味しいよね。
1: 美味しいよね。ちょっと煮ぼうとちょ、
0: うん、
1: ね、セブンイレブンで見かけたら、
0: ね、食べてみようかな、
1: 買ってみようかな、うん。
0: 結構いろいろあるんですが、
1: ね、
0: どんどんいきますよ。これもいいな、はい。ラジオネームサッチーさん、私が人生最終日に食べたいものはお母さんのお弁当です。
1: うわ、
0: 大好きな具材をたくさん詰めてくれたお弁当を最後に食べたいです。高校の3年間毎日欠かさず作ってくれて、大学生になった今でもお母さんが仕事休みの日には作ってくれます。回数が減ってきたからこそ改めてお母さんのご飯の美味しさや、当たり前じゃなかったんだなっていうありがたみを感じています。最後の日はそんなお母さんのお弁当を味わいながら、ありがとうって伝えたいです。
1: あ、
0: いいですね。
1: いいですね、母ちゃんの弁当が。確かにな、
0: うん、
1: うちも作ってくれてたもんな。
0: うちもだな。でもなんかさ、
1: うん、
0: 僕中学高校まで一貫で、で中学の時はお弁当必須で、高校の方は学食とかその、
1: はいはいはいはいはい、
0: うん、ができてきてさ、時々そっちに行きたくなっちゃうんだよね。
1: そうなんだよ、子供って贅沢ですからね。
0: そうそうそう普段あんなにありがたいものをもらっていたのに、あっちに行きたくなって、うん、なっちゃってたんだなみたいなさ。
1: ねえ、だって学習なんか すごい魅力的に思うもんね。コンビニのお弁当とかもそうだったけど、
0: ね、うん、
1: ね、こればっかりはね、そのなんつったらいいんだろう、学生当時は気づけないよな、やっぱり。
0: 気づけないよね。
1: うん、
0: だからサッチーさんなんかは今気づけてるってことは ね大学生のその最後のなりそうな日にぜひお礼を伝えてほしいですね、
1: うん、そうだね、その通りだと思いますね、うん、感謝伝えてあげてください。
0: そしたらですね、ちょっとまた独特なのがあったので、
1: う
0: ん、ラジオネームリコピンさん、
1: リコピン、
0: 私が人生最後に食べたいのはミニトマトです。
1: ミニトマト、
0: 私はトマトが大好きで、夏場はトマトが水分補給して、トマトで水分補給をしていると言っても過言ではないくらい大量に食べます。トマトの中でもミニトマトが好きなので、人生最後はシュガリーテール、アイコ、サイ、マユカあたりをお腹いっぱいに食べたいです。
1: へ
0: え、一個もピンとこなかった。
1: アイコはね、俺ねスーパーで見たことある。うん、
0: へえ、
1: 銘柄っていうのかな、こういうの。
0: ね、なんていうんだろうね、
1: うん。
0: 品種なのかな。
1: 品種か。
0: うん。うん、いや
1: ー。シュガリーテールか。あのなんか最近さ、細長いやつもあるじゃん。細長いっていうか。
0: あるね、はいはい。ちょっとね、縦長というか。
1: そうそうそう。
0: でもちゃんと味を理解して食べてんのは偉いな。
1: ねえ。たまになんか果物かっていうぐらいさ、甘いやつあったりする
0: ね。あるあるある。うん。
1: すごい、あれなんだろうな、違い分かってるんだろうね、
0: きっとね。
1: ねえ、
0: いや、
1: トマトでお腹いっぱいにできるのすごいな、うん、
0: ねえ、なんか他の味食べたくなっちゃいそうだけど
1: ね。でもめっちゃ好きなんだね、すごいよ、ね、それすごいいいと思う、なんかそれだけでできるの、うん、
0: 名前をリコピンにするぐらいだからね、本当に好きなんだろうな、ね、
1: 確かに
0: 、うん、じゃあ今月はこんなとこですかね。
1: そうですね、
0: うん、
1: はい、たくさんの募集、応募ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: というわけで、6月になって新しい、うん、来週から6月で新しいテーマになるんですが、
0: うん、
1: まあ、やっぱ新曲も、出したばっかということで、
0: はい、
1: まあ、引き続き、人生最終にかけたテーマでいきたいと思います。
0: はい、
1: はい、6月のテーマはこちら、

0: はい、というわけでですね、はい、まあ、今現在の段階で、
1: うん、
0: その過去の、いやこれは絶対走馬灯に出てきそうだなっていうことを、
1: はいはいはい、ちょっとみんなで募集、人生の節目とかね、
0: そうそう、ね、募集できたらなと思うんですけども、
1: うん、
0: まあ我々ミュージシャンはね結構いろいろ思い出深いシーンなんかたくさんありますけど、あ、
1: そうだね、
0: うん、結構やっぱ思い返すと俺、うん、あ、武道館が一番なんかやっぱインパクトでかかったなって思うな、うん、
1: 僕も今言おうと思ったな、
0: そうなっちゃうよね、なんでなんだろうね、うん、他にも大きい会場とかさ、
1: うんうん、
0: たくさんやらせてもらってるけどね、イベントとかですけどね、うん、
1: まあ、でもあと、あの最初のライブとかもねそうかもしれないね、
0: わあ、俺最初のライブか、うん、人生でってことだよね、
1: あ、いやいや、ワッチとしてもそうだし、
0: あ、ワッチとしても、
1: うんうん、まあ、人生もそうか、確かにな、バンド始めて初めてのライブね、
0: そうそう、俺多分それあの高校の学祭だったから、
1: うん、うんうんうん、
0: 音楽室とか出てくる、もう思い出せないけどな、どんな形でやってたか
1: でも皆さんのねそういうの聞きたいですね、
0: ね、聞きたいですからね、メールの方募集しております、宛先は live3@watch.jp live 数字の3@watch.jp でございます、
1: はい、
0: はい、というわけで「ここらでワッチ」の曲一曲聴いていただきたいと思います、
1: うん、
0: まあ季節外れですけど、まあね、ご飯の曲ということでこの曲にしましょう、
1: はい、
0: 聴いてください、ワッチで「君とシチューを食べよう」。

0: 聞いてもらったのはワッチで君とシチューを食べようでした。
1: でした。
0: さあ、ワッチからお知らせです。新曲、人生最終日の僕よ、こちら5月22日に配信リリースしております。
1: おい、
0: なんかね、まあその人生参加だったりいろいろあるんですけど、僕初めて聞いた印象はなんか応援歌に聞こえて、
1: はいはいはい、
0: そうそうそう、まあ、悔いのないように生きるの難しいけど、なんか、まあ、そういう気持ちでいようよみたいな、すごいざっくりだけどね、なんか気持ちを大切にしながら生きようっていう感じの、歌なのかなって思ってたんで、これはなんかぜひね、なんか日々のお供でもいいし、なんか諦めなんかがね、しんどい時に聞いて、もうひょっとしたらなんか背中をね押す力になったらいいなとも思ってますので、皆さんぜひ、
1: そうですね、
0: たくさん聞いてあげてください。
1: お願いいたします。
0: お願いします。そして、橋口洋平ソロツアー、ワッチスピンオフツアー、橋口洋平弾き語り旅ということで、こちらがね、なんと全18公演ですので。
1: すごいね。
0: ね、いろんなところに行かせてもらいます。6月で言うと、宮城、三重、静岡、栃木に参りますので。
1: あ、群馬もあるね。
0: あ、群馬もあるか。群馬
1: も。結構いろんな会場で、そうだね、しかも、ちょっとちっちゃめというか、普段のバンドでやるにはちょっと小さめのところがあるから、弾き語りだからこそのいい空気感にあると思いますからね。
0: ねえ、ぜひぜひ皆様、
1: よろしくお願いいたします。
0: お願いします。はい。さあ、そして、もちろんバンドでもホールツアー開催決定しております。今年の11月ですね、はい、全国ホールツアーの開催決定をしております。これはちょいちらちょっと引き続き続報をお待ちいただけたらなと思いますので、
1: そうですね、
0: よろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: はい。さあ、ワッチのライブライブライブ、最後はワッチの、
1: ワッチの一粒を聞きながらのお別れですね。
0: いいですね。はい。では、僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は、ワッチのギター村中圭司と、
1: ベースの小野裕樹でした。

0: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
1: いらっしゃいませ。
0: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
2: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
3: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
0: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく。株式会社備前。

0: 皆さんこんばんは。今週も始まりましたリメンバーブルー、松本ひろ子です。懐かしの青春ポップスからグループサウンズ、そしてベンチャーズサウンドまで、おしゃべりと音楽で綴る30分間です。ご一緒いただくお二方は、まずは東北メディアクリエーションイベントプロデューサーの、
1: はい、リーダーこと菊池健一です。
0: そして音屋スタジオレコーディングエンジニアの、
2: はい、ひるさんこと昼川です。
0: はい、この3人でお送りします。
1: はい、
0: はい、つい最近なんですけど、私 の友人のお子さんが中学生で、初めて好きなアーティストのコンサートに行くためになんか東京に行ったりしたんですって。すごくなんか喜んで帰ってきたみたいなんですけど、お二人は初めてコンサートに行ったのはいつ、誰のコンサートだったかっていうのは覚えてますよね。
2: 俺は覚えてる、うん、
0: いつ、
2: 完全に覚えてますね。
0: 高校とか、ね、もっと早い、
2: 中2か中1ぐらいか、タイガース。
0: あ、タイガース、
1: タイガース、おいい、
0: お仙台で、
2: ザ・タイガースが県民会館に来た。
1: あ、それはすごいね。
2: いや燃えたよ。だって俺タイガース命だったからね。小学校4年5年ぐらいの頃かな。で仙台に来れってさ、あっちこっちにポスター貼ってあって、入場料500円。
1: 500円
2: 前売り。
0: 安い。
2: いやだから時代を反映、
1: そうだな。
2: だ、
0: え、物価もそんな安かったってことですか。
2: まあ、まあ、分かんないけど500円がすげえ。だけど500円か、高えなーなってさ、
0: そっか、
2: あの頃思ったもんだよね。
1: それはすごいすごい。
0: 週2だったら今のまあ5000円ぐらいですかね、
2: 多分な。
1: 昔だよ。俺は俺も中学生あたりかな、中学生か そのあたりだと思うんだけども、大船渡のスーパーでね、物を、まあ、なんか買うとさ、切ってみたいな、
2: ブルーチップじゃねえ、
1: そんな感じ。そのお店のね、
2: ブルーチップ知らねえ。
0: 知らない
2: わけねえ
1: やな。あれをその金額によってもらえるんだよね、でそれを何枚かこう貼って、いるとその、
2: 分かる分かる、ブルーチップと一緒だ。
1: 俺が、そう、でそうするとそれを持っていくとね、例のブルーコメッツブルーコメッツのコンサートに招待される。
2: マジですか。
1: で結局それを聞きに行きたくて、全く関係ないものをただ買ってさ、
2: あるある、
1: そのあれね、ブルーチップみたいなやつが欲しくてさ、そうだけども結局買ったんだけどお金が足りなくなって、

0: 結局それを全部貼ることできなかったのよ。それでいけなかったの。
1: かわいい、もうちょっとだったのに。
0: そうそうそう。それでね、俺の友達が、お姉さんがいるわけよ、でお姉さんたちに会ったとか兄弟が買ったやつを集めて、でそれを貼って行ってきた
2: っ
0: てい
2: う。行ったの？
1: そっかそっか。
2: 結構おもろいじゃねえか。
0: いやいや、だけど俺は行かなかったんだよ。
1: え、
0: 俺の友達が行ったんだよ。
2: 何
0: うん、俺行けなかったの。
1: 残念。
0: でそれはさ、俺の友達ってのは一番末っ子なわけよ、でお姉さんたちが結構大人の人がいたわけよ、でその人たちが買ったやつを多分ちょっともらったわけだよね。俺くれる人いないから。
1: 頑張ったのに。
0: それだけはねちょっとショックだったな。
1: じゃあ結局はブルーコメッツは未だに見たことない
0: ですか。見たことなかったね、本当は。まあ、タイガース当時ね、タイガース、スパイダーズ、ブルーコメッツって言ったらね、
1: やっぱりそこら辺だったんですよね。
2: いや、まあまあまあそこしかなかった、あの頃はな。
1: タイガースはかっこよかったですか。
2: タイガース、いや忘れたわ。忘れた。
0: でよくその友達がさ、いやな、おすごい音だったぞとかって、
2: あ音量って
0: 音量が
1: 生音ね。
2: そうかもしれない。
0: で当時だってその PA なんてないじゃん、ボーカルの声だけは PA が出すから、
2: ボーカルアンプな、
0: であとは全て生でしょ。ベースも生音で、そこからベースアップからそのままストレートで出す時代だったから、
1: 誰も調整する人がいなかった。
0: あれはまあ一応バランスは取るんだろうけど、
2: モニタースピーカーなんか持ってるのかだよな。
1: そうなんだ。
0: モニターなんてないじゃん。
2: ないよな。
1: それ大変ですよね。ないない。あれ頼りですよね。
0: 自分のギターの音しか聞こえないで。
2: そうだから大きくすんだ。
0: リードギター、俺のサイドギターは低いななんて。
1: あ、そうだった
2: ね。まあまあそういう時代でしたよ。
0: でもあの迫力でみんな酔いしれたわけだよね。
1: そうですかね。ブルーチップもちょっと調べてみますね。はい、それでは今週もよろしくお願いします。はい、はい、
3: レコーディング、PA システムレンタルおよびオペレート、楽器レンタルから自主制作音源の流通サポートまで、音のことなら何でもお気軽にご相談ください。青葉区本町電話 02-796-1656 またはホームページ音やスタジオ .info まで。はい、それではリーダーから最初の曲をお願いします。
0: はい、今日の1曲目はね、まあ懐かしい方ですが、荒木一郎さんの曲をお届けしたいと思います。はい、で当時ラジオ番組でね、東海放送かな、は星に歌おうというその番組を担当してたんですね。これは荒木一郎さんがね、で自作自演でその番組で紹介されて、その隠れたヒット曲として評判になったってことなんだな。でその後あのビクターレコードでね、これレコード化されて歌手としてデビューしたということなんだね。この曲を、この曲空に星があるようにという曲、これをお届けしたいんだね。2曲目チェリッシュでね、なのにあなたは京都へ行くのという曲。まあチェリッシュというとあの今2名で活動してるけども、当時はねなんか5名編成だったんだな。で昭和46年にこの名古屋出身の5人組、これフォークロックグループとしてね、この曲でデビューしてるんだけど、一気になんと20万枚を売り上げる、まあ、人気バンドとなったんだな。しかし翌年の昭和47年にグループ結成して1年で解散してするという、で現在の2名のデュオになってね、その後にひまわりの小道だとかさ、まあ今でも歌われてるテントウムシのサンバ、これらヒットを連発するんだね。この2曲お届けしたいと思います。
1: はい、それでは荒木一郎さんで空に星があるように、チェリッシュでなのにあなたは京都へ行くのです。
4: 空

0: それでは毎週ディレクターの昼川さんから一曲ご紹介いただくコーナーです。
1: はい、5月28日ですね、今日はね、はい、ね、5月28日の
0: 誕生日のアーティスト特集、
1: 誕生日のアーティストというよりも、はい、皆さんご存知、堤恭平さんって、あのね、あ、偉大なもう GS から歌謡曲、うん、J-POP からもういろんなね、うん、ところのジャンルの、あの作曲、ジュリー・ヨングさんの、はい、曲で
2: 見せられ
1: る。いや、そうだな、
2: 当たり
1: 言いますか、
0: はい、
1: ね、はい、聞いてください、はい、はい。

生まれの堤恭平さん の、 あの作曲されたジュディ・ヨングさんの見せられてをご紹介いただきましたけども、あのやっぱりこの曲のジュディ・ヨングさんといえば

0: 衣装じゃないですか、
1: はい、
0: ひらひらの、
1: まあ、手を広げて、
0: そうそうそう、まあ多分皆さん絶対昔真似したと思いますけど、うん、シーツとか風呂敷で、
1: 風呂敷
0: 絶対やったと思いますけど、
1: 風呂敷は月光仮面
0: これあの確かですけど、一番なぜああいう衣装でこう広げて白い布だったかっていうと、最初のなんか演出であのこうひらひらのところに映像を映そうっていうことだったんです。
1: あ、そうなん
0: ですか。っていうのを聞いたことあるんですよ。確かにどっか地中海かどっかの映像を映すためにはこうスクリーンみたいになるように白い布を広げた。だけどなんかあれ自体がものすごいインパクトが強くて、うん、なんかもうあの衣装で定着したっていう話は聞いたことありますね。
1: あ、なるほどね。
0: そうそうそうそう。まあ、なんか白い布あれば子供の時とかやってましたよね。ジュリオムさんの。
2: やってたやってた。
0: そう。うん、あの衣装といえばっていう感じですね。はい、ありがとうございました。それでは続いてはリーダーからお願いします。
1: はい、今日最後の曲はね、これも懐かしい曲だな、平田孝雄とセルフスターズでね、八野武蔵は死んだのさという曲、これをお届けしたいんだな、はい、これあのグループはね昭和43年に結成されて、まあ、悪魔が憎いという曲、これでレコードデビューしてるんだな。
0: はい、
1: でこれでまあ人気グループの仲間入りを果たすんだけども、そして昭和47年ね、八野武蔵は死んだのさをリリースするんだけどね、これも大ヒットとなってね、なんとその年 NHK 紅白歌合戦にこの曲で出場してるんだな。で曲のテンポが非常に良くて、大人から子供までね幅広い層の方々に人気のあった曲なんだね。最後はこの曲で締めたいと思います。
0: はい、平田孝雄とセルスターズで八野武蔵は死んだのさです。どうぞ。

してまいりましたリメンバーブルー、いかがでしたでしょうか。リメンバーブルーでは皆さんからのリクエスト、メッセージをお待ちしています。ファックスの方は 022-375-7501 まで、メールの方は FM泉797 のホームページにありますリクエストメッセージのコーナーをご利用ください。さっきオープニングでブルーチップっていう

0: 懐かしい昔そのなんか
1: あったね、
0: スタンプ、それ今ちょっと見たらこれですか、はい、画像でリーダーに
1: 見ていただいて、あ、そんな感じ、そう
0: 青いなんか、
1: うん、
0: シールで、
1: あ、そうだ、そう
0: です、これがなんか、うん、買って集めると、ね、コンサートに行ける、そういう、じゃあ今でいうそのポイントみたいな、
2: そう、ブルーチップはまたちょっと違うんじゃないか、ブルーチップは、う
1: ん、これなんかあれでしょ、
2: リーダーの集めたやつとはちょっと違うんじゃないかな、
1: そのお店で発行してるやつだから、
2: うん、そう
1: これはなんか全国的なやつでしょ、
2: 違う、あ、だけが、
0: あ、忘れた、いろいろあるんですね、
1: なんか何いろんなものとこう交換できるんで、
2: あ、交換だよね、チケットコンサートとか行くのもあるのかな、
1: それは多分そのスーパーで発行してるやつだ、
0: うん、
1: そ
0: う
1: だ
0: よね、なるほど、うん、なるほど、そういうのね、やっぱ頑張って集めますよね、昔から、
2: いや集めた
1: でもやっぱり目標に達成できなかったけど ね、
0: そっか、あのこう台紙とかにねこう貼っていって、
2: うん、っ袋にブルーチップのオーディションはなんていうの
0: そうですよね、だって何かと引き換えられるんですよね、
2: そうなんだ、
0: うん、
1: いや、あの頃ってあそこだよな、なんかあの 50cc のバイクなんか無免許で乗ってた時代だな、
2: あれ、なんだ、尾崎豊みたいな話になってたな、
1: いや彼もそうなの、
0: かっこいい、
2: かっこいいじゃん、
0: 盗んだバイクで、
2: 盗んだバイクで
0: 走り出してたんだ、
2: 走り出してんだからね、バイクの話続きになるけどさ、あのリーダーだけのこと俺言えねえんだな、なんかね、原付き、
1: もっと悪いことした
2: いや確かにね、であの頃、一升瓶でガソリン買えたんだよ
1: 一升瓶持って、
2: 一升瓶持ってってガソリンくださいって言うと、うん、いいよーなんてガソリンさんのおっちゃん入れてくれたんだけどさ今なんかそんなことしたらさ
1: そちょっと危ないわな、
2: なあ、
0: うん、何に使うのって、
2: 何に使うんだなんてな、
0: そうですよね
2: 今買えないもんね、あのジェネレーター用のやつも買えないしさ、あの
1: 確かに、そう
2: こう なんで、あの専用の缶、
0: うんうん、そう
2: で、であの名前がなんだっけ、いろいろ、
0: あ、そうなんですか、
2: 事務所ださ、うん、何さ使うんだ、どこで使うんだとかって全部書かせられてさ、
1: 当時はあのガソリンじゃなくて混合油だったな、確か
2: 混合油、
1: うん、混合油っていうのはなんか、
2: あれか、
1: バイクに
2: バイク、あの廃翼とレギュラーの混合ってやつか、
1: だ、
2: うん、ハイブリッドみたいな、
1: うん、だから
2: 混合油っていうとそうだったの確かな、
1: うん、そう、あの時バイク、うん、それだった
2: 、だけどあるある、
1: うん
2: うん、それはある
1: でね、まだその頃ってさ、まだほらそういう知識がないから、うん、オートバイあの燃料入れるところのね蓋取って、うん、こう、あとどのぐらい燃料入ってるのかなと思って覗いた時に、うん、ふーっとこう鼻をつくようなあの匂い、
2: うんうん、
1: いい匂いだな、
2: あれいい匂いなんだよな、
1: あれがやっぱりシンナーがそこから始まるんだよな、
2: わかるわかる、
0: そういうことか、そういうことか、
2: うん、ガソリン遊び、
1: うん、あの匂い嗅いだ時、別にそれが知識あってさ分かって匂い嗅いだんじゃなくて、どぞいた時にクーッときたその匂いが、
2: うん、たまんねえよな、ない
0: い匂いっていうか、なんかこうふわっとなるってことですか、なんか回っちゃうみたいな、
2: 回っちゃうだけでもなんだけどな、
0: いい気持ちになってたんですかね、
1: うん、だけどそれがシンナーの匂いなんだろうなっていうのが全くわからなくてさ
0: そっか、
1: うん、いやこんなにいい匂いするんだと思ってねまあそういう時代はありましたね、
2: 危険な方向に行ってしまいましたね、
0: 40年前ですかね、
2: 20年前です、
0: ね、はい、まあでも一升瓶で買えたっていうのはちょっとびっくりですけどね、本当にね時代も変わりましたねはい、ということでまた来週このお時間です、さよなら。
3: この番組は有限会社音やそして東北メディアクリエーションの提供でお送りいたしました。

0: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
1: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
2: いらっしゃいませ。
1: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
3: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア。東北コミュニティ放送協議会。
4: 宮城の介護をもっと元気に。コスモスケアと僕タスクがタッグを組みました。お一人お一人の笑顔を支える介護の現場にはたくさんの感動があふれています。一緒に介護の明日を作りましょう。タスク明日へのバリュー、毎週土曜朝9時オンエア。
5: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社が6時お知らせいたします。
6: 週刊ベガトーク、ベガルタ仙台応援ラジオ。

0: 皆さんご機嫌いかがですか。今週も始まりました週刊ベガトーク、ベガルタ仙台応援ラジオ、メインパーソナリティの井川明宏です。そして
1: 皆さんお元気でしょうか。ベガルタ仙台市民講演会放送部、橋沼香奈です。
0: この番組はベガルタ仙台市民講演会がお送りするサポーターのサポーターによるサポーターのためのラジオ番組として、サッカー J2 のベガルタ仙台についてのさまざまな情報をお伝えしたり、いろんな角度からベガルタ仙台の魅力を毎週お伝えしていこうという30分番組です。はい、宮城県内のコミュニティ FM 三極ネットで放送中、うん、FM 泉では毎週木曜日夜6時に本放送、毎週金曜日夜11時30分に再放送、
1: はい、
0: ラジオ石巻では毎週木曜日夜7時から、うん、ラジオ気仙沼では毎週土曜日午後2時からと、毎週日曜日夕方5時からの放送となっています。さあ今日の番組後半なんですけどもね、はいはいはい、先日行われましたホーム横浜 FC 戦終了後すぐの選手のインタビューをお届けしたいと思います。まあ、ホーム戦だったんで ね、
1: そうですね、
0: はい、こちらをお楽しみにしててください、はい、で、うん、こちら一つメッセージが来ておりました。
1: ありがとうございます。
0: あのですね、メッセージはいつも募集してるんですが、うん、先週の収録が終わった後にですね、うん、来てたメッセージが一つあったんですよ、うん、ラジオネームジンさん、
1: ありがとうございます。
0: いつも楽しみに聞いています、はい、前節の湘南戦の勝ち方は本当に強いチームの勝ち方だと思いました、うん、皆さんいかがでしょうかってね、これだから先週の放送に向けての
1: 本当に収録終わった
0: メッセージだったんですよ。すみません、実力下がっても得点できずに引き分けることがあるのでサッカーですが、うん、降格組と対戦しこのような試合ができるとは、チームとして着実に力をつけている証拠なのでしょう。最終節のホームもきっちり勝利してプレーオフに進んでほしいです、
1: う
0: ん、でしたね、
1: でしたね。
0: あとこんなメッセージも来てました、
1: はい、
0: いつも楽しく拝聴してます、
1: 埼
0: 玉のなっちゃんさん、
1: はい、
0: 県外サポなので、うん、リアルタイムではなく音源データを通勤中に聞いているんですが、
1: う
0: ん、
1: おー、ありがとうございます。
0: ということで、番組応援サポーターなんですね、ありがとうございます、はいはいはい、この前初めて Bluetooth でつなげてドライブ中の車内で聞きました、うん、ラジオを初めて聞く旦那が、
1: はい、
0: これ公式こんなんやってたんだと驚いていました、もっとたくさんの方に聞いてほしい番組です、これからもっと楽しみにしています、うん、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: いっぱい言ってください、そういうことはね、うん、
1: それは宣伝してください、待って
0: 、皆さんのそういう、ね、メッセージ、支えになっております、はい、本当に、ね、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: はい、さあそしてですね、うん、可能な限りお届けしていきたいベガルタにとって今日は何の日なんですけども、
1: はい、
0: 今日ですね、FM 泉での本放送とラジオ石巻の放送は5月28日ということで、はい、調べてみました、
1: はい、
0: まずはですね、うん、2000年生まれ、
1: 2000年、はい、
0: 5月31日、工藤葵選手誕生日、
2: ありがとうございます。
0: そしてですね、
1: はい、
0: 2006年生まれで、
1: 2006年、
0: 5月30日、横山聡太選手誕生日、おめでとうございます、
1: おめでとうございます。
0: ここ1日違いなんですね。
1: そうですね、
0: 6個差ありますけども、うん、工藤選手は26歳に、
1: はい、
0: そして横山選手は20歳、20歳になったということですね。
1: 2人ともユース出身ですもんね。
0: そうですね、ベガルタユース。

0: 末生まれはユースの当たり好き、は
1: い、そうなんですかね
0: なのかな、わかんないですけど、わかんないですけどもね、はい、お二人ともおめでとうございます、
1: ね、おめでとうございます。
0: この後も頑張っていっていただきたいと思います、はい、うん、はい、では始めていきましょう。今週も最後までよろしくお願いします。

0: ベガルタベガルタ仙台応援ラジオ
1: ウィークリーベガルタプレイバック。さて毎回番組前半はウィークリーベガルタプレイバックと題しまして、この1週間を振り返っていろいろとお話をしていきたいと思います。
2: はい、
1: ということでここからはご意見番に出ていただきましょう。今週は市民講演会の三船さんです。よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いしま す。
1: さあ今週はこの3人で、はい、週間のベガルタ仙台を振り返っていきたいと思いますけども、うん、この1週間で言いますと5月23日土曜日に行われました、うん、J2J3 100年構想リーグ第18節、うんうんうん、ホームでの横浜 FC との試合、はい、うん、レッド
4: ですね
1: 0対3でやっててしま
2: ちょっとね、
1: はい、ちょっと振り返りましょう、はい、今回前節から4人スタメンを変更いたしまして、五十嵐選手が100年構想では初めてだったんじゃないかと思いますが3バックに入りました、はいはい、しかしですね前半の早い段階からちょっと横浜がね、うん、強い感じで、うん、ボール奪いに行きまして、うん、ね、縦に早く攻撃も仕掛けていきまして、うん、でちょっと前半7分、うん、30分と、うん、2失点と、
2: そうでしたね、
1: はい、ということになりました、うん、後半途中交代などで流れ引き寄せようとしましたけども、うん、この日は横浜ね、前線のキーマンをちょっと完全に抑えられたかなという感じがしました、はい、なかなか効果的な攻撃シーンが作れずにですね、うん、逆に後半アディショナルタイムダメ押し3失点目、はい、ということになりました、はい、まああれも前がかり言ってたんで、うん、まあ、しゃあないかなという気もしますけどね、うん、まあ一応このリーグ最終節今季2敗目ということで、うん、まあ、悔しい結果と、はい、なってしまいましたけどもね、うん、メール来ておりますのでご紹介いたしましょう、はい、まずはラジオネームボヤンキーさん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 土曜日の敗戦悔しかったですね、
2: はい、
1: 横浜 FC とは最近の数試合相性がよく勝てていたので、うんうん、試合中あれ横浜 FC でこんな強かったっけかなという気持ちが追いつかない状態でした、はいはいはい、残念でありましたけども、うん、週末のプレーオフに向けてチームもサポーターも引き締まったと思います。
2: そうですそうです、
1: はい、森山監督も今日の敗戦がいい薬になったと言えるように伝えていきたいとおっしゃってました、
2: うんうん、
1: 1位で終わるためにみんなでスタジアムに足を運んで精一杯応援しましょう、はい、ありがとうございます、
3: はい、
1: それからですね6月のアジサイさん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 100年構想リーグ最終戦小学校の運動会から駆けつけましたがとても残念な試合でした、うん、怪我人も多くやりくりが大変だったのかもしれません、うん、しっかり切り替えてプレーオフ頑張ってほしいですね、
2: はい、
1: 皆さんプレーオフのチケット買いましたか。私はうっかりしてて慌てて買いました。あ、
2: そういう人多いかもしれないですね
1: 、はい、あとはですね、まあ、試合内容はっていうことで、こちらラジオネームムーンさん、先日の横浜 FC 戦ではガールズデーというさまざまな企画の大きなイベントが岩下のコンコース北エントランスなどであり、その中でも特に神イレブン総選挙では、うん、普段ユニフォームを着てピッチでプレーする選手たちとまた違った雰囲気や意外な一面を知ることができました。前回のベガトーククラブの女性スタッフさんをお招きしたガールズデー特集があったからこそより一層楽しめました、
2: うん、
1: 試合は残念な結果でしたけれども、うんうんうん、プレーオフでの勝利優勝に向けてサポーターとしてまたしっかり応援していきたいと思います、
2: はい、
1: ということですね、
3: はい、
1: ガールズデー楽しみました。橋本さん、
2: はい、ここに持ってきますちゃんと頼みましたって証拠です。
1: 本当だ、推しのなんかアクリルのなんかわかんないですけど、はい、ちょっとなんか
2: キーホルダー買いましたね、うん、何個かとか言わないでください。
1: いや言うからそういう風に
2: やめてください。
1: 気になるでしょう。知らないですけどそれも別に、はい、はい、まあ、そういう方もねいたと思います、うん、試合結果関係なくね、はい、やっぱ楽しんでいただけるといいんじゃないかなと思いますけども、はい、うん、まあ、あえてその試合の方触れたいと思いますが、三船さんいかがでした。
4: そうですね、うん、まあ、前節湘南戦さっきね、はい、お便りあったように、はい、結構ねいい勝ち方してっていうとこだったんですけど、
2: うん、
4: なんかあれね監督のコメントだと試合当日にちょっと出れない選手は出ちゃった
2: かなと思ったので、ね、んこんな感じの話してますね、
4: う
2: ん、
4: まあ、ちょっといろいろトラブルっていうかね、うん、まあ予想してなかったようなところがあったんでしょ
1: うね、うんうん、そうですね、うん、
4: まあ、そういうこともあってかちょっと守備の面でなんかちょっといつもと違うなっていうところもあったりしたので、まあ、そういうのはしょうがないんで、
2: うんうん、
4: 切り替えて、まあ、次のねプレーオフに向かっていくしかないかなと思いますね。
2: そう
1: ですよね。まあ、もちろんそういう時でも勝てればね、うん、絶対いいんですけども、うんうん、そうじゃない時っていうのはレギュラーシーズンでも、うん、

0: っぱあると思いますし、うんはい、相手次第でもあると思うんですよ。そうですね、そういう風な時でも全体的なそのベンガルトのレベルが高ければ相手を上回ることもあると思うんですけども、うんうんうん、やっぱ相手横浜FC、うんはい、去年まで J1 だったから、はい、そういう風な、ね、巡り合わせというか、ねうん、とこもあったと思うんで、うんうんまあ、一旦切り替えるしかないかなと、まあ、
1: そうですよね
0: ということですかね、う
2: んまあ、1位は決まってたんで、
0: そうですね、う
1: んまあ、気引き締まってよかったじゃないですか、
0: ある種ね、ある種ね、うんうんうん、ですね、うん、プレーオフ皆さんちゃんとチケットまだ間に合うんじゃないかと思います、ねう
1: ん、まだまだ間に合いますから皆さん、
0: うん購入していただいて、
2: ぜひぜひ
0: ね、はい試合応援しに行きましょう、
1: はいはい、
0: ということでここまでウィークリーベガルタプレイバックでした。
3: 週刊ベガトーク、ベガルタ仙台応援ラジオ、
0: 先週インタビューよっ
4: と、はい、
0: はい、ということで今週後半は5月23日、うん、ホーム横浜 FC 戦の直後の選手インタビューをたっぷりお送りしていきたいと思います。はい、はい、今回も2人でございます、はい、まず最初は100年構想リーグ全試合に出場、うん、5得点4アシストと大活躍、
1: そうですね、
0: この試合も途中出場でなんとかもう自分たちの流れをつかもうと、ねうん、奮闘してました。いいシュートもありました、
1: はい、
0: 背番号8番ミッドフィルダー武田英寿選手です。それではどうぞ。武田選手にお話をお伺いいたします。お疲れ様でした。
5: お疲れ様でした。
0: まずは今日の試合から振り返っていただきたいと思いますが、100年構想リーグ最終節、
5: はい、
0: 0対3、ちょっと悔しい負け方となってしまいました。いかがでしたでしょうか。
5: そうですね、まあシンプルに、はい、個人の能力と力負けだなっていうふうに、はい、感じてます。
0: うん、僕としてはちょっと横浜 FC の方にここまでの戦い方、仙台の戦い方がかなり研究されて、まあ、望まれたかなというふうにも思ったんですけど、ちょっとまあ前線で特にキーマンが結構潰されてしまってて難しかったかなと思ったんですが、うんはい、いかがでしょうか。
5: そうですね、まあ、見ててもやっぱ、うんまあ、ボールを持ってる選手、うんまあ、ヒロムとかプチ君とかそこのところにはやっぱ人多く奪いに来てたなというのも前半から見てて思いましたし、はいまあ、それをやっぱこ うまく気づいて周りがサポートしてうまくこう運べればゲームをまたもっともっと多分周りの選手が楽になったと思うんですけど、うんまあ、やっぱ戦っていく中で、まあ、リーグ戦も同様一チーム2試合やるんで、
0: うんうん
5: もちろん自分たちもこう準備しながら、まあ、相手ももちろん準備してくる中で、
0: はい
5: まあ、やっぱピッチの中でやっぱこう、うん、外からの指示もそうですしピッチの中で感じるものをやっぱ共有して、うん、変えながらこうゲーム運びできればよかったかなとも思いました。
0: 今日武田選手は途中投入という形でしたけども今お話しいただいたようなことをもう必死にご自身はしていこうという風なところを僕はプレー見てて思ったんですけども、はい、そのあたりやっぱり意識してましたか。
5: そうですね、まあ、負けてる状況で入りましたし、はいまあ、やっぱなかなかボール受けれずにシャドウの選手がやっぱ外に流れることとか、まあ、前半見ててちょっと多いのかなっていう風にちょこちょこ見ながら感じてたんで、まあ、多少アバウトのボールでもやっぱゴール前にいるフォワードの近くにいるっていうのは意識して、はい、入りました。
0: はい、まあ、なんとなくそのおかげか、まあ、後半前がかりになってもうちょっとで1点差になるかなというところで、まあ、ちょっと3点目取られたかなというふうなのもあったんで、まあ、それこそ前がかりになっているところでは仕方ないところかなというふうにも思ったんですけども、うん、この今日の敗戦はちょっとプレーオフにいい形でつなげていきたいですよね。
5: そうですね、まあ、1位では通過することできたんで、
0: はい、
5: もちろん、うん、今日の反省を生かして次に進んでいきたいと思いますし、
0: はい
5: まあ、ただやっぱ秋田戦も同様、
0: うん、
5: 1失点だとひっくり返せるし、
0: はい、
5: ただ複数失点してしまうと、まあ、自分たちも取りに行かなきゃいけないリスクを犯さなきゃいけない、うん、そこのバランスというか、まあ、バランスというかまあやっぱ取りに行かなきゃいけないんですけど、うん、それがこうこの負けた2試合はうまくいかなかったなっていうところありますし、うんまあ、45分30分でも2点だったら追いつけるっていう気持ちでやっぱゲームを運ぶことも大事かなっても思いましたね。
0: はい、ただまあ100年構想リーグ逆転した試合も多かったんで、
5: はい
0: そのあたりはもうチームの本当に力になったリーグだったんじゃないかなとも思いますし、まあ、この18試合、
5: はい

0: 武田選手はもう5得点4アシストと個人で大活躍、もう全試合出てたという記録も残っていますけども、はい、振り返ってみるとチームとしてそしてご自身としてどんなリーグだったなと思いますか。
1: まあ、チームとしては新たなことにチャレンジしながら、はい、まあ、いろんなメンバーの組み合わせで戦いながら、まあ、結果もついてきましたし、はい、本当にいいものに、まあ、この形になって反省材料とか、うん、自分たちのストロング、そしてウィーク、攻撃守備見つけることができたんで、まあ、次に活かせるなっていう、うん、はい、印象あります。まあ、個人としては、まあ、このリーグのテーマとして掲げてた得点とか、まあ、強気にいくっていうところを、まあ、最初から、まあ、あとプレーオフ2試合ありますけど、まあ、ここまで表現することできてますし、チームの中の気持ちもしっかり整理して戦うことできてるんで、まあ、またやっぱリーグ戦とね、緊張感が変わって、うん、少しやっぱ気持ちも楽にというか、チャレンジすることができる空気で戦えてるっていうのはいい、まあ、あると思いますけど、うん、まあ、この感覚を忘れずにこうリーグ戦に臨んでいければやっぱチームとしてもいい結果出ると思うし、
0: そうですね、
1: 個人としてもやっぱ、うん、いい結果をもたらせられると思うんで、うんうん、まあ、このまま、はい、優勝していい感覚のまま臨みたいなと思います。
0: はいはい、もうセットプレーのキッカーだったり、あとそれこそシャドウだったりアンカーだったりといろんなポジションやっていて、もう攻守に大黒柱感が僕武田選手出てきたと思ってますんで、
1: はい、
0: もう本当にその柱の全体をもう大きくしてぜひレギュラーシーズンに臨んでもらいたいなと。
1: そうですね、まあ、リーグ戦が一番大事なんで、
0: はいはい、
1: J1 昇格するために、はい、また一から頑張りたいなと思います。
0: まあ、そのためには、まあ、プレーオフ優勝ですね。
1: そうですね、はい、まあ、やっぱここまで来たんで、
0: はいはい、
1: 残り2試合しっかり勝って、うん、ここでまず1位というものをゲットしてから、
0: はいはい、
1: 臨めればいいなと思います。
0: 1回戦ホーム開催、これは絶対有利になると思います。はい、ぜひサポーターの皆さんにメッセージお願いします。
1: はい、まあ、今日もたくさんのサポーターの皆さんに来ていただき、まあ、本当に不甲斐ない試合になりましたけど、うん、まあ、次の試合本当に面白いと思ってもらえるような、うん、そしてみんなが笑顔で帰ってもらえるようなゲームにしたいと思うので、次の試合も、はい、熱い応援よろしくお願いします。
0: 大活躍期待します。
1: はい、頑張ります。
0: 直接フリーキック、
1: はい、
0: コーナーキックでアシスト、普通に流れてゴール、
1: はい、
0: ですか。
1: そうですね、数字残したいですね。
0: 3つ、
1: はい、3つ、はい、頑張ります。
0: 楽しみにしてます。
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: はい、ということで聞いていただきました、はい、ザ、では次にもう行きましょう、
3: はい、
2: 続いてはですね、自身初の2戦連続スタメン、
3: うん、
2: 右サイドで確かな存在感を見せまして、
3: うん、
2: 前節同様の強烈なミドルシュートもありました。
3: はい、
2: 背番号15番ミドルダー南壮太選手です。ではどうぞ。
0: 南選手にお話をお伺いいたします。お疲れ様でした。
4: お疲れ様です、
0: はい、まずは今日は100年構想リーグ最終節というのになりまして、結果的には0対3ということでしたけども、はい、ご自身振り返ってみていかがでしたでしょうか。
4: まあ、自分がスタメンとして出た試合でこういう不甲斐ない結果になってしまったのは、まあ、今まで流れが良かったチームの中で、まあ、こういう敗戦をしてしまったのは自分にすごく責任を感じますし、まあ、逆にでも、まあ、こういう基準でやっていく行かないといけないっていうのはさらに、まあ、現実を見たというか、うん、まあ、いいこともあれば悪いこともあると思うんで、まあ、その悪い湘南戦、この間の試合の点を決めた試合は、まあ、そのプロとしてやっていける嬉しさを感じた試合になりましたし、うん、まあ、今日の横浜戦なんかは、まあ、もっと苦しい時もあるっていうのを教えられた、うん、まあ、いい2試合になりました。
0: 2試合連続スタメンというところで言うとプロとして初めての経験だったというのもありますけども、
4: はい、
0: そこも含めてじゃあそれはいろいろと感じたということですかね。
4: そうですね、まあ、まあ、流れに乗ってしまえば誰でも、まあ、それなりの結果だったりそれなりのプレーはやっぱできると思うので、はい、こういう悪い時こそ、まあ、自分を見つめ直して、まあ、もう一度、まあ、初心というか、まあ、まだ2年目っちゃ2年目なんですけど、
0: はい、
4: 最初に戻って、まあ、どれだけ、まあ、怠慢なプレーとかをせずに愚直に努力し続けられるかが自分がもっとすごい選手になるための、まあ、近道というか、まあ、それがあるべき姿だと思うので、まあ、もう一度試合振り返って自分自身もっとアップデートしていけたらなと思います。
0: ただ今日の試合、あのチャレンジする姿勢はすごく見えました。データ見てもドリブルの回数、クロス

0: 数もあのチームの中でトップクラスの数を記録してるんですけれども、はい、いいシュートもありました。前節決めたのと同じような角度で、はい、同じ形でやっぱり狙ってたのかなと思ったんですが、いかがでしょう。
1: まあ、自分の良さはやっぱ目の前の相手を剥がせるっていうところだと思うので、まあ、そういったところでクロスだったりシュートだったりつなげていけるところはもっと、まあ、結果によりこだわって求めていきたいですし、まあ、今日なんかはすごい敵も人数かけてきて、まあ、難しい状態でのドリブルになりましたけど、まあ、そこでもやっぱ抜けられる選手になりたいですし、まあ、その敵が何人も来たから自分のドリブルをやめてしまうっていうのは、うん、まあ、自分のプレーの幅も狭くなるので、うんうん、僕は絶対仕掛け続ける選手になりますし、うん、そこで仕掛けるだけじゃなくて、まあ、抜き切る選手、まあ、結果を出せる選手にもっとなっていきたいです。
0: そうですね、この100年構想リーグ、あの昇格降格もなかったんでいろいろとチャレンジできるリーグになるんじゃないかなと始まる前から思ってたんですけど、南選手も4試合スタメンで出て出場時間もたくさんあって、そういうチャレンジ精神があって、意識してやってたというところでいうとすごく自分にとってはいいリーグだったというか、いい時間だったというか、はい、伸びたというふうにもご自身感じてるんじゃないですか。
1: まあ昇降格ないっていうのは、まあ、言ってしまえばそのリスクが普通のリーグ戦より、うん、まあ、低いんで、うんうん、まあ、そういった中でやっぱチャレンジしやすいリーグになってたと思うので、うん、まあ、ゴリさんもたくさん使ってくれましたし、うん、まあ、でも次プレーオフがトーナメントですし、はい、8月からは本ちゃんのリーグも始まるんで、はい、まあ、もっとリスクが高くなると思うので、うん、そこで出れない選手じゃなくて勝ちに行きたいから出せる選手に、うんうん、もっと自分を成長させていきたいです。
0: はい、でも僕はそのチャレンジ精神というか思い切りの良さっていうのは、はい、レギュラーシーズンに入っても絶対いいところだと思うんで忘れないでやっていただきたいなと思いますが、はい、そのレギュラーシーズンに本当に勢いを持って臨むためにプレーオフやっぱり優勝してほしいなと思います。はい、来週はプレーオフ1回戦、はい、甲府との試合ホームです。どのように戦いたいと思ってますか。
1: まあ、もう一度横浜FC戦を振り返って、はい、まあ、できなかったこととできたことを、まあ、自分の中でしっかり整理してできなかったことを、まあ、すぐできるようになるか分かんないですけど 100% の力を出すことはできると思うんで、はい、まあ、その1週間で変わった姿を必ず見せるので、はい、応援してもらえたら嬉しいです。
0: はい、改めてサポーターの皆さんにメッセージお願いします。
1: 必ず優勝します。これからも応援よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。ちなみに最近あの本田圭佑さんと一緒にドリブル対決した10歳の頃の動画がかなりサポーターの間でも話題になってるんで、ファンがいっぱいより増えたんじゃないかと思いますけども、
1: あれはちょっとあの見つかりたくなかったですけど、まあ、SNS 怖いです、ね。
0: はい、でもその時のことを忘れずにやってくれれば、はい、ね、あの本当にベガルタの中心選手として今年これからもいけると思いますので、はい、頑張ってください。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで聞いていただきました。いかがでしたでしょうかというところですけどもね、まあ、あの私が調べた限りですと、はい、この100年構想リーグでベガルタ全試合出場は、はい、武田選手と、はい、鎌田選手と岩渕選手の3人だけだったんですよね。自分たちのいろんなところも分かったと言ってましたから、
2: は
0: い、ぜひつなげてほしいなと思いましたしね、
2: う
0: んうん、南選手、はい、ね、うん、本田圭佑選手とのマッチアップ気持ち、それ忘れなければ僕はいいと思いますよ。
2: そうです、
0: ね、それです、ね、恥ずかしいこともないと思いますけどね。はい、まあ、そんな落ち込まずと思いながら聞いておりましたが、はい、はい、またいかがでしたか、橋本さんは。
2: いや、もう本当に武田選手も南選手もおっしゃってましたけれど、うん、やっぱり次 の、 その、うん、リーグの本戦につなげていくことがすごい大事。100年構想リーグの優勝を目指すのももちろん大事ですけども、うんうん、一番大事なのは夏の本ちゃんなので、
0: う
2: ん、
0: そうそうそう、うん、はい、皆さんどうですか。
3: そうですね、うん、武田選手のねインタビュー聞いてて、うん、やっぱあれだな、チームの核になってるなって、うん、ね、及川さんもね、はい、大黒柱が
0: 大黒柱感できましたよ、本当に、
3: うん、いや、なんか本当そういう雰囲気が、はい、インタビューの言葉からも感じましたね、
0: うんうん、
3: やっぱ南選手もねちょっと悔しい、
0: うんうん、
3: 勝ったと思いますけども、うんうんうん、ちゃんとなんて言うんだろう、分析もできてちゃうし、
2: ね
3: ね、うんうん、自分の強みってるこういうとこだっていうのをしっかり持ってるんで、
0: うん、
3: まあ、これからね、
0: うん、
3: ぜひまだまだ若いから、
0: そうですよ、
3: ね、どんどんチャレンジしてほしいなと思います。
0: そういうことも感じたこの2人の、ね、インタビューでしたね、はい、本当に、ね、次につなげてほしいと、
2: はい、
0: 改めて思う、ね、うん。

0: エンディングの時間となりました。
1: はい、はい、
0: ということでですね、先週ご紹介いたしました、
2: はい、
0: こちらラジオネーム鈴木さんちの奥さんということになると思いますけれどもね、はい、メッセージまたいただきました。
1: ありがとうございます。
0: こんばんは、先週はメールを読んでいただきましてありがとうございました。
1: はい、
0: ですね、先週の登り立てにも当選しまして、
1: ありがとうございます。
0: 初めて登りを立てさせていただきました、
1: うん、
0: ね、今週末はいよいよプレーオフですね、
1: うん、
0: ぜひぜひ2戦とも勝って優勝できるよう応援したいと思います。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: どんどんどんどんね、うん、ぜひぜひいろいろと絡んでてください、
1: う
0: ん、
1: そうです。
0: はい、はい、ということで次回のベガルタの試合についてお伝えしたいと思います。
1: はい、
0: 次の試合は明治安田 J2J3 100年構想リーグプレーオフラウンド第1戦、
1: うん、はい、
0: 5月30日土曜日岩手テックスタジアム仙台でヴァンフォーレ甲府と午後2時からキックオフとなっております。
1: はい、
0: はい、甲府100年構想リーグイースト B 開幕戦で福島相手に4得点して以降、
1: うんうん、
0: 一度も3点以上取った試合がなく全部2点か1点、
1: はい、
0: あるいは0、
1: うん、
0: 総得点は21、
1: うんうん、
0: でこれはイースト B で下から3番目の少なさということなんですが、
1: はいはい、
0: 失点13、
1: あら、
0: 18試合で13、
1: 硬いですね。
0: うん、J2、J3 のチーム全体でも2番目に少ない、
1: うんうん、
0: なんですよ。だからもう手堅く1位という感じだったと思います。
1: う
0: ん、ベガルタこの100年こそリーグかなり得点力高いんで、
1: うん、
0: おこたて対決に、
1: はい、なりますね。
0: なっちゃってかもしれないですけど、うん、もう得点力で上回りましょう、
1: はい、
0: もうね、うん、立てでも滑って切るんだと勇気で言っていただければ
1: 貫くんだっていうつもりでね、はい、
0: 思います、
1: はい
0: はい、で来週の後半はホームゲームの後ですので、
1: はい、
0: 試合の後の選手のインタビューをお届けいたします。
2: はい、
0: お楽しみにしてください。はい、では市民講演会からもお知らせお願いいたします。
1: はい、先日横浜市戦でも募集いたしました、はい、七夕飾りの短冊ですね、
0: はい、
1: 今回も募集させていただきます、
0: うん、
1: でもしかしたらこの甲府戦のスタジアムが、
0: はい、
1: まあ、ラストチャンスになるかもしれませんと、
0: はいはい
1: はい、8月開幕のですね新シーズンへの願いをですね募集しております、
0: はい、
1: ぜひぜひ皆さんたくさん書いていただいてですね、
0: はい、
1: であと七夕当日、うん、自分のね短冊探していただければと思いますので、うん、よろしくお願いいたします。
0: はい、
1: あともう一つ大事な、
0: はい、
1: ベガルタ検定、
0: はい、
1: 締め切りが近くなっておりますで、
0: はい、
1: 今回人数制限もございます、
0: ね、
1: はい、早めに応募していただければと思います。詳しくは講演会のホームページご覧いただければと思います、はい、よろしくお願い
0: わ、
1: はい、
0: かりました。七夕の短冊は講演会のブースですね。
1: そうですね、はい、
0: こちらもよろしくお願いいたします。そしてこの番組皆様からのメッセージも大募集しています。メッセージはお便りボックスとして番組専用のメッセージフォームがありますので、うん、こちらからお気軽にどうぞ、
1: はい、
0: 市民講演会のホームページから送ることができます。
1: はい、
0: さらにこの番組の公式 X では放送に関する情報も随時お届けしております。フォローよろしくお願いします。またこの番組は運営を支援しますベガトーク番組応援サポーターのおかげで放送ができています。
1: はい、
0: そこでここでは毎週その番組応援サポーターの方で希望する方のお名前前を数名ピックアップして紹介しております。
1: はい、
0: 今週はこちらの方々です、
1: はい、
0: グリーンスターゴールドスターさん、
1: はい、
0: ガキエルさん、
1: はい、
0: 及川美晴さん、
1: はい、
0: ありがとうございます。この番組応援サポーターは引き継ぎ募集を行っております。
1: はい、
0: 現在の支援対象期間は9月末までで会費は2000円です、
1: うん、はい、
0: 番組応援サポーターになりますと今ご紹介したようにお名前を番組で呼んだり番組自体音源データとしてお送りするなど様々な特典があります。
1: ちょっとお得ですね。
0: 詳しくはベガルタ仙台市民講演会のホームページ掲載しております。
1: はい、
0: こちら確認の上サポートをよろしくお願いいたします。
2: はい、お願いします。
0: はい、ね、音源データ Bluetooth でドライブしながら聞くことができますので、
2: うん、そうです、電話の中で聞けば、
0: はい、お願いいたします。ということでやってまいりました週刊ベガトークベガルタ仙台応援ラジオ、ここまでのお相手メインパーソナリティの及川明と
1: ベガルタ仙台市民講演会放送部橋沼かなえと
2: 同じ講演会の三船でした。
0: ではまた来週
1: 勝
0: 手お会いしましょう。
1: はい。

0: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
1: いらっしゃいませ。
0: 駅ビルスイングの飲食店は、一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
2: サンドウィッチマンの伊達です。
3: 富澤です。
2: サンドウィッチマンのラジオをやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
0: FM いすみでは毎週火曜日午後6時30分から放送中。
3: いつも好き勝手に喋ってます。
2: でもネットニュースにはなりません。
3: 誰も聞いてないかも。
2: 聞いてるわ。

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海湯河原をキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 熱海海上花火大会中継テーマソング、佐久間ひろ子、打ち上げ花火。

送りした曲は佐久間弘子打ち上げ花火でした。シンガーソングライター佐久間弘子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。弘子の音部屋。先月パラオ政府観光局が池袋サンシャインで開催されたマリンダイビングフェスティバルのために来日されました。私もお伺いさせていただき、局長のインタビューも伺いましたので、そのお声とともに今日は海マリンをテーマに歌曲をセレクトしていきます。 An interview with the director of the Palau Government Tourism Bureau along with the song featuring marine as a keyword。 カルロス・トシキ&オメガトライブ、アクアマリンのままでいて。

先月池袋サンシャインで行われたマリンダイビングフェスティバルはアジア最大級のイベント。毎年多くの海好きファンが集まります。こう見えて私もダイビングのライセンスを持っていますので、ラジオなので見えないかもしれませんが、ダイバーというカードを首から下げて入場いたしました。伊豆大島、西伊豆、八丈島、国内はもちろんパラオ、タヒチ、フィリピンなどたくさんのブースがあり、それぞれの魅力を楽しめるようになっていました。ひろこの音部屋は FM 石垣、宜野湾シティ FM でも放送されていますが、私はまだ生まれて一度も沖縄に行ったことがないんです。石垣ダイビングセンターのブースもありましたね。もう行きたいな。ライブで伺える日が来たら最高と思い描いています。杉山清貴とオメガトライブ、君のハートはマリンブルー。

送りした曲は杉山清貴とオメガトライブ、君のハートはマリンブルーでした。シンガーソングライター佐久間宏子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。宏子の音部屋。

0: an interview with the director of the Plaid government, Therese Beaulieu, along with the song featuring Marine as a keyword. 海、マリーンをキーに楽曲をセレクト。来日されたパラオ政府観光局、私も、パラオ親善大使としてお伺いし、可動局長にインタビューしてまいりました。たくさんの来場者、イベント会場の盛り上がりとともにお聞きください。
1: I'm so happy to see today. My program is broadcast on 65 radio stations throughout Japan.
2: Good.
1: And in Palau, in Paranaise FM.
2: I'm from Paranaise FM, yes.
1: Please tell the radio listeners about the appeal of marine dining in Palau.
2: Well, thank you, Hiroko-san. I think Palau has very pristine and very pristine marine environment. And the underwater environment is so vibrant. We have a lot of fish, a lot of healthy corals, and the water visibility. If you're a diver, Palau is a paradise for you because the visibility is so clear compared to other island destinations.
0: これでもなんとか人混みを避けて場所を探して門井局長にインタビュー、イベント会場をねこう移動していただきながら録音したんですが、聞き取れましたでしょうか。門井局長はパラオ人の方なので、公用語はパラオ語と英語ということになります。英語でお話をいただきました。パラオは自然のままの海、水中環境も活気に満ちているとお話をしてくださっていますね。たくさんの魚、健康なサンゴ、透明度も高い。ダイバーにとってパラオは楽園であるというお言葉でした。2024年、日本パラオ外交樹立30周年、私がコンサートでお招きいただいた際には、タンクを背負ったダイビングまではできなかったんですが、シュノーケリングを楽しみました。魚の群れの中に自分がいる、海に潜っている感覚さえ忘れるほどのクリアな世界でしたよ。渡辺満里奈、マリーナの夏。

マリンをキーに楽曲をセレクトしてきました。ごめごめクラブの石井達也さんとアンリさんのデュエットにもマリンがありました。石井達也 with アンリ、マリンブルーメモリーズ。

Finally, while listening to this music, ひろこ佐久間、まばたきをしたくない。公演のお知らせです。7月4日土曜日、13時30分から、静岡県高田郡神南町役場2階大会議室にて、ライブ映像、画像を交えながら、パラオ親善大使として文化交流の公演を行います。参加無料とお問い合わせ、神南町都市文流協会。アルバム生まれてから願い消えた時間3枚の CD を Amazon で販売中。 Please stream and download my distribution songs。 楽曲のダウンロードストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろこを検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。チャンネルひろこの音部屋を登録してくださいね。Please register my channel of YouTube。スタジオ宛ておはがき、お手紙はこちら。郵便番号 413-0018、静岡県熱海市亀宿町 9-5、FM 熱海湯河原、ひろこの音部屋。メールはこちら。佐久間ひろこ @gmail.com。 The message to this address sakumahiroko@gmail.com。 来週もひろこの音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。 See you next week. Bye bye.

0: FM 泉 79.7 メガヘルツ。
1: ハヤンのジャーニートゥーミュージック、サックスプレイヤーのハヤンです。
2: アシスタントの伊藤千恵子です。
1: 番組では僕の活動や地元の音楽情報を発信しています。
2: 放送は毎週金曜日夜8時から。
1: 金曜日の夜は僕と一緒に音楽の旅に出かけましょう。
3: ラジオでしゃべりタイム。タレントで女優でボーカリストでティーチャーな茅野がお送りするほっこりな30分。
4: 大喜利もやってます。
3: やってませんよ。毎週火曜日17時半からオンエア中。夕方のひとときを茅野とお過ごしください。
4: マサもいるよ。

0: 一緒に過ごす時間をより豊かに。パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
1: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042。 幸福を呼ぶ。
2: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
3: いらっしゃいませ。
2: 駅ビルスイングの飲食店は、一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。微笑みにまた会えるスイングが午後7時をお知らせいたします。
3: いらっしゃいませ。
4: What's happening around the globe?
5: Fresh news to your table. 81.3 FM.
4: J-Wave. Jam the planet.
6: 5月28日木曜日午後7時を回りました。 J-WAVE JAM THE PLANET、こんばんは、武田真嗣です。さあ、東京は蒸し暑い夜を迎えています。なんか空気がもわっとして、早くも梅雨のような香りがしますね。台風6号も沖縄に接近していまして、来週は本土にも影響が出るかもしれません。今日から気象庁の新しい防災気象情報の運用が始まりました。レベル3大雨警報、レベル4土砂災害危険警報などと、リスクの高まりを表すレベルという言葉とセットになった表現に変わりました。レベル3で高齢の方などはいち早く避難、レベル4になったら危険な場所にいる人は全員が命を守る行動を取る必要があります。今日はね、いろんなニュースメディアで伝えられていると思いますので、この週末のうちに復習しておかれるといいんじゃないかなと思います。さあ、ホールニュースエクスペリエンスをキーワードに、地球視点で世界の今と向き合うジャム・ザ・プラネット、この後8時45分までお送りします。この7時台では今日届いた国内外の最新ニュースを掘り下げていきます。ニュース・トゥ・ザ・テーブルでは、イギリスの文学賞に日本の小説変な絵が最終ノミネート、このニュースについて専門家にお聞きします。今週の経済ニュースのまとめ、そして週末の注目トピックをチェックする木曜日のマニー&ムーブメント、ソニーフィナンシャルグループ金融市場調査部シニアアナリストの石川久美子さんがご担当です。独自の視点でニュースにフォーカスする Today's Point of View は、悲しみさえも慈しみに、沖縄の語り部が残した光と題しまして、私が大変お世話になりました沖縄戦の語り部大西政子さんが亡くなったこと、そして大西さんが残してくれた光についてお話ししたいと思います。リスナーの皆さんからのご意見もぜひ、番組ホームページのメッセージフォーム、または X でハッシュタグジャムザプラネットをつけてポストしてください。そして8時からは日替わりのニュースエキスパートを迎えて世界のニュースに注目します。今夜はエコノミストでグローバルストラテジストエミン・ユルマズさんがご出演です。では今日入ってきたヘッドラインニュースをチェックしましょう。ニュースルームの小池さん、お願いします。
7: 高市総理大臣は参議院厚生労働委員会で、去年の自民党総裁選挙の際に高市総理の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を作成投稿したという週刊誌報道を、ないものはないと重ねて否定し、まるであったかのように印象付けられるのは大変心外だと述べました。参議院厚生労働委員会は健康保険法などの改正案を与党などの賛成多数で可決しました。市販薬と成分や効能が似た OTC 類似薬を処方された患者に薬剤費の 25% の追加負担を求める制度を創設します。衆議院と参議院の議長と副議長が調整している皇族数の

0: 補策をめぐる立法府の総意案で、旧宮家から養子を迎える案について一定年数ごとに見直すことに言及する方向であることが分かりました。養子案の制度設計は各党派の幅広い賛同を得る上で最大の論点となっていて、自民党は積極的に評価する一方、立憲民主党も極めて慎重な検討を求めていました。
1: はい、これ今議論されているのは、安定的な皇位継承のために皇族の人数を確保するための方策ということなんですね。と言いますのも、現在皇室を構成するのは、天皇皇后両陛下を含めて16人、このうち男性は4人だけとなっています。で、未婚の女性皇族は結婚しますと皇室を離脱しなくてはなりませんので、今後皇族の人数が増えていくには、事実上秋篠宮家の悠仁さまがご結婚されてお子様を設けること以外に可能性がないという状況なんですね。そこで今のうちに他の道も考えておこうというわけなんです。で、衆参両院の議長らが取りまとめている案は、女性の皇族が結婚後も皇室に残ることを可能にすること、そしてもう一つが、戦後皇室を離脱した旧宮家の男系男子の子孫を養子として迎えることを可能にすること、この2つが盛り込まれていると報じられています。で、自民維新両党はこのうち、旧宮家から養子を迎える案を優先することで合意していますが、世論調査ではこの案については賛否が分かれていまして、世論の動向と折り合うためにも一定年数ごとに見直すという方向も示されるものとみられます。皇室の伝統をどう守っていくのか、そして皇族の方々の自己決定権やジェンダー平等の在り方をどう規定し直していくのか、時間はあまりあるとは言いませんけれども、慎重に検討してほしいと思います。では続いて小池さん、お願いします。
0: フランスのマクロン大統領は27日、フランスがヨーロッパに広げる方針を示している核の傘にノルウェーが参加することに合意したと表明しました。イギリス推理作家協会は28日、優れた推理小説に贈るダガー賞の翻訳部門最終候補に、ウケツさんの変な絵など6作品を選んだと発表しました。ウケツさんは白い面と全身黒のタイツ姿の覆面作家で、ユーチューバーとしても活動しています。去年の翻訳部門では、大谷明さんのババヤガの夜が日本人作家の作品で初めて受賞しました。アメリカ政府当局者は27日、アメリカ軍がイランの発射した自爆型無人機4機を撃墜し、イラン南部の港湾都市バンダルアバスにある無人機の地上管制拠点を攻撃したと明らかにしました。死傷者は報告されていないということです。25日に続く自衛措置の攻撃ですが、停戦は維持されます。
1: はい、実は今日でアメリカがイランへの攻撃を始めてから3ヶ月が経つんですね。ワシントンポストによりますと、トランプ大統領はベトナム戦争は19年、朝鮮戦争は8年、アフガニスタン戦争も長かったとした上で、我々はまだ数ヶ月だと述べたということです。また中間選挙は気にしていないという、強気の姿勢も示しています。で、アメリカが主張している今回のこのイランのドローン攻撃とアメリカの反撃ですけれども、今のところ停戦に大きな影響を及ぼす可能性は低いと見られていますけれども、微妙な綱渡りの状態が続いていることを改めて認識させられますよね。またイスラエルがレバノンで大規模な軍事作戦を展開しようとしているという動きもありまして、緊迫度が高まっています。イランは停戦の条件として、イスラエルによるヒズボラなど親イラン勢力に対する攻撃の停止も求めていましたので、交渉が難航していることから、イスラエルが業を煮やしつつあることを物語っているのかもしれません。さあ、この後のニューストゥーザテーブルでは、イギリスの文学賞ダガー賞に日本の小説変な絵が最終ノミネート、このニュースについて書評家の倉本沙織さんに伺います。以上、ヘッドラインニュースをチェックしました。小池さん、ありがとうございます。

0: 81.3 FM. J-Wave. Jam the planet. News to the table. さあ続いては最新ニュースにフォーカスするニュースツーザテーブルですが、ここで一つ訂正がございます。先ほど皇室の男性の数を4人と申し上げましたけれども5人の誤りでした。大変申し訳ありませんでした。さあ今日のニュースツーザテーブルですが、世界で最も有名な推理小説の文学賞の一つ、イギリスのダガー賞の翻訳部門で、日本のホラー作家雨穴さんの変な絵が最終候補となりました。ダガー賞の翻訳部門は去年大谷明さんのババヤガの夜が日本作品としては初めて受賞しています。日本の推理小説が海外で人気となっている現状について、書評家の倉本沙織さんに電話でお聞きします。倉本さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあまず最終候補となったこの雨穴さんの変な絵という、ね、作品なんですけど、どんな作品なんでしょうか。
1: はい、こちらは子供が描いた絵やスケッチのようなちょっと不穏で違和感のある絵を手がかりに、はい、こう複数の事件がつながっていく、うん、連作型のホラーミステリーなんですけれども、はい、単なる怖い絵の話というわけでもなくて、一見バラバラに見える絵と過去の事件が後から巨大な一つの物語としてこう構築されていく仕掛けになっているんですね。
0: はい、
1: でこう特徴的なのは文章だけでなく、さっきも言ったようなその絵とかスケッチとかメモ、落書きみたいな視覚情報を読者に提示しながら進むところで、はい、こう読者はこの絵なんかおかしいっていう違和感から推理を始めるんですね。でこの視覚的違和感が来るっていう、最初これが最初に来るっていう構造が従来になかった、すごく現代的な

0: 作風ですね。
1: なるほど。じゃあその、はい、あの物語の構成に加えて、まあ、はい、挿絵であるとかそういったものもこう含めた一つのこう総合的な、はい、あの作品になっているということなんですね。
0: そうですね。
1: でこの、
0: YouTube、
1: はい、どうぞ。
0: YouTube とかその SNS とか、まあ、そのネットの工作文化との相性がすごくいいんですよね。だからそのまずその視覚情報を見て読者があれやこれやっていう風にこう考察したりとかして、はい、こうちょっとそのこれまでのミステリーの読まれ方と変わっていて、うん、こうフォーマット自体を現代的に更新していくような、はい、
1: なるほどね。読者もまあ一人のこう物語に参加していけるようなそんな面があるわけですね。
0: はい。
1: でこのダガン賞というのはどんな賞なんでしょうか。
0: はい、ダガン賞というのは正式的にはその英国推理作家協会賞っていう名前で、はい、こうまあ世界で最も権威のあるミステリー犯罪小説の賞の一つと言われていて、うん、はい、まあ、言うなれば英語圏のミステリーのアカデミー賞みたいな位置づけですね。
1: なるほどね。まあ、イギリスといえばねシャーロック・ホームズの、まあね、あの生まれたあの国ですから、
0: はい、そうですね、
1: はい、それだけ権威がある
0: ってこと
1: ですね。
0: 最近だと2025年に大谷明さんのババヤガの夜の英訳版が翻訳文も受賞して話題になりましたけど、まあ、そのダガー賞といっても実際にはいくつもの部門がありまして、はい、まあ、その中でもその翻訳部門は特にその犯罪小説よりの その社会の暗部とかを描くような作品が評価されがちだなっていうふうに思ってます。
1: ああ、そうなんですね。で、うん、去年はそのババヤガの夜が受賞したわけですけれども、はい、今日本の小説ってこう世界的に注目されているとも聞くんですけれども、これなぜなんでしょう。はいはい、
0: あの日本の小説って特にこう説明しすぎないというか、うん、その海外から見たらそのいいか悪いか の善悪二元論に陥らないようなところがすごく評価されていて、はい、あとその感覚がその例えばケアとか日常とか、うん、そのまあなんか漫然とした閉塞感のようなミクロな感覚が重視されるっていうところがすごくその海外の作家さんから見るとそのなんていうか細やかで、
1: はい、
0: 感覚がものすごく新鮮っていうところがあるみたいです。
1: あ、そうなんですね。はい、ね、かつて芥川賞を受賞したあのコンビニ人間っていうねあの小説があって、はいはいはい、私もそれ読んだことがあるんですけどね、あのコンビニの店員さんの視点からですね、はい、こう今のこう閉塞感とかあの、はい、そういったものを描いた作品なんですけど、やっぱなんかそういうこう日本独特の感覚みたいなものがやっぱりあの新鮮に映るんですかね。
0: あ、そうですね。その かつてそのもう2018年に英訳された本当コンビニ人間の世界的ヒットが、まあ、一番その日本の今の作家さんのブームを牽引していて、女性作家さんが今圧倒的に人気で、
1: はい、
0: 今となってはもう日本的エキゾチズムっていうよりはその現代社会をどう生きるかっていうものを描く作家さんの方が強くなってきますね。
1: ああ、そうなんですね。はい、僕はあの玉田陽子さんというあのドイツに在住、はいはい、あの住んでいらっしゃる作家さんがすごい大好きで、
0: はいはい、
1: ね、ちょっとねあの日本語だったりこの世にない言語であったりとか言葉遊びとか、はい、いろんなその言葉の世界をこうあの拡張していくっていうんですかね、そういう新しいあの文学の取り組みをされてますけれども、
0: はい、
1: なんかやっぱりこう日本の文学がこう斬新なものとして世界に受け止められているというのはちょっと嬉しいですね。
0: そうですね。でもどちらかというと最初は多分それ そういうブームの重要なされ方だったと思うんですけれども、今世界中の興味というか、はい、その世界中 その感覚がそういうその大きな歴史とか社会っていうよりは、うん、その一人一人の孤独であったりとか家族の問題であったりとかっていうような、はい、その日常からその社会を眺めるような感覚にシフトしているところがあって、はい、それがまさに日本文学がずっと書き続けてきたことだったのでっていう点はあると思います。
1: そうなんですね。その他に倉本さんがこう注目されている世界でこう人気になっている日本の作家ってどなたがいらっしゃるでしょう。
0: あ、そうですね、柚木麻子さんのバターが今世界的に大ヒットしていて、はい、あちこちでニュースになってるんですけれども、やっぱりその食を通じて社会を描くっていうと、はい、いろんな読者さんがやっぱりその国境を越えて感情移入しやすいというか、で今高瀬順子さんなんかもこれからすごく世界中で注目されていく作家さんなんじゃないかなっていうふうに思っています。
1: じゃあやっぱりこうにその食

0: と言いますと、はい、あの日本食とかそういったこともこう、はい、やっぱり興味を持たれているということなんでしょうかね。
1: どちらかというと食文化というか、うん、その食をめぐるその社会のルールであるとか文化であるとかですね、うん、その例えば高瀬淳子さんの美味しいご飯であります、あの美味しいご飯が食べられますようにでしたら、うん、その社内でそのお菓子を配る文化とか、
0: なるほど、
1: はい、
0: はい、
1: ああいう独特のその会社内の空気とか、はい、あとケア労働のすごくいびつな感じとか、
0: はい、
1: 注目されてるんじゃないかなって思います。
0: なるほどね。あの私たちにとってはすごくこう日常的なありふれた光景ですけれども、はい、まあ、そこに潜む何て言うんでしょうかね、あの日本社会独特の、まあ、感覚、はい、まあ、それは閉塞感であったり、はい、あるいは、はい、あの人と人とのつながりであったり、まあ、様々だと思うんですけど、
1: はいは
0: い、そういうことがやっぱり海外の人たちにへーって思われてるっていうことなんですかね。
1: そうですね、はい、
0: うん、いやでも楽しみですね。これからどんどん、
1: はい、
0: あの世界に出ていって欲しいなと思います。はい、はいはい、倉本さん、倉本さんありがとうございました。
1: はいはい、ありがとうございました。すいません、はい、
0: はい、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今夜のニューストゥーザテーブルはイギリスの文学賞ダガー賞に、ウケツさんの変な絵が最終ノミネートされたというニュースについて書評家の倉本沙織さんに伺いました。

0: J-WAVE JAM THE PLANET
1: Money and Movement。
2: ここからは最新のマーケット状況と未来をソーシャルグッドに変える経済ニュースをチェックしていきましょう。まずはマーケット情報です。東京株式市場日経平均株価、今日の終値は昨日と比べて306円29銭安い64,693円12銭、64,693円12銭で取引を終えました。午後7時の円相場は1ドル159円41銭から42銭、1ドル159円41銭から42銭の水準。そして1ユーロは185円12銭から13銭、1ユーロは185円12銭から13銭の水準となっています。ではここからはコメンテーターの方をお迎えして今週の経済ニュースのまとめ、そして週末の注目トピックをチェックします。本日はソニーフィナンシャルグループ金融市場調査部シニアアナリストの石川久美子さんです。石川さん、こんばんは。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: さあ早速今週注目されたこと、どんなことがありましたでしょうか。
3: はい、もう引き続き中東情勢ですね。イランとアメリカの終戦に向けた交渉について、はい、先週末にトランプ大統領が最終段階とした一方で、まあ、合意は急ぐ必要はないとしたというわけで、週明けの月曜日から市場は終戦してホルムズ海峡が解放されるのではという期待が広がる一方で、はい、その後なかなか具体的な進展を示す続報がなく、小競り合いが続いたということで、交渉決裂の不安というのも交錯する中で、全体的に神経質な値動きとなりました。はい、このほか個人的には27日に行われた植田日銀総裁の挨拶、日銀金融研究所主催のカンファランスだったんですけれども、はい、こちらも注目していました。
2: そこでは金融政策についてこれ何か示唆があったんでしょうか。
3: 実際のところはなかったですね。はい、でもっと開会の挨拶ですので、そうした期待は薄かったとは思います。はい、ただこのカンファランスのテーマが金融政策の新たな視野だったので、うん、これは一体何をお話しされるのかということで注目でして、はい、この挨拶ですけれども、タイトルが日本における原油価格ショック、物価上昇率と金融政策というわけで、まあ、足元の中東情勢由来の原油価格の高騰をですね、過去50年で5回目のオイルショックと位置づけて、はい、過去のオイルショックと足元の違いや共通点などをお話しされたんですよね。
2: なかなか興味深い、ちょっと聞いてみたいなと思う話なんですけれども、ポイントはどんな点でしたか。は
3: い、実際足元の状況をどう評価しているのかという部分に注目をしていました。2000年代半ばの原油価格上昇の時の経験よりも足元の物価上昇は持続的なものになるというふうに評価する一方で、はい、70年代前半のような賃金物価のスパイラルは起きていない、中長期的な予想物価上昇率も長期的に行っていたゼロ金棒というところから 1.5% から 2% 台へと緩やかに上昇シフトしたのみという評価でした。
2: なるほど。まあ、としますとどうなんでしょう、インフレは今後もまあ続きそうなので利上げもまあやっていくことになるのかなと、そんな雰囲気な一方で70年代前半のように急いでこう対応する必要性はなさそうな、そんな雰囲気なんですかね。
3: そうですね、特にこれを受けて市場も反応するという様子はなかったんですが、ただ実際のところ円安は進んでいますし、経済の為替動向に対する感応度は昔よりも上がっていますので、これ以上円安が加速するようだと利上げの必要性は高まりそうというところですね。でその中で市場はすでに6月の利上げを 7、8割ほど織り込んでいるわけなんですけれども、まあ、中東情勢の混乱が再び強まるということがなければ、次の会合まで残り約半年となる中でもう一段利上げを織り込んでも良いというメッセージが出てくるのではないかなというふうには見ていますね。
2: さあそして最後に

0: 可能性がありますので、まあ、この場合は非常に荒い値動きになりますね。マーケットは混乱しそうなので注意が必要です、はい、でなおですね、今週はアメリカの金融当局の要人発言の機会が非常に多いです、
1: はい、
0: ようやくウォーシュ新 FRB 理事が就任となりましたが、はい、FOMC メンバー全体的に高波傾斜が注目されていまして、場合によってはアメリカ一段の年内利上げ観測の強化ということになることもあり得ると思っています。
1: なるほど、そのあたりも注目ということですね。
0: そうですね、
1: はい、石川さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今週の経済ニュースのまとめ、そして週末の注目のトピックをソニーフィナンシャルグループ金融市場調査部シニアアナリストの石川久美子さんにお聞きしました。

0: ではここで最新の交通情報です。ニュースルームの小池さん、お願いします。
1: 東京周辺の高速道路はこの時間いずれも順調に流れています。首都高速道路横浜北線の上り新横浜と岸屋生麦の間は火はすでに消えていますが、トラックの火災のため通行止めとなっています。上り線新横浜で1キロの渋滞です。3号線の下り渋谷でタクシーと乗用車の事故のため谷町ジャンクションまで3キロ、さらに三軒茶屋線と大橋ジャンクションまで1キロです。6号線の上りは両国ジャンクションで工事のため駒形まで2キロの渋滞です。また川口線の下り新郷出口はトラックと乗用車の事故のため利用できなくなっています。三郷線の下りが加平を先頭に小菅ジャンクションまで2キロ、5号線下り板橋本町線と東池袋まで4キロ、4号下りは高井戸を先頭に新宿まで6キロの渋滞です。代わって都内の一般道路は外苑東通り外回り新宿区市ヶ谷薬王寺町で乗用車が故障していて500メートルつながっています。環八通りの内回りは杉並区環八中野橋で500メートル、世田谷区木ぬた2丁目で流れが悪くなっています。環七通り外回り世田谷区大原2丁目を先頭に1キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: はい、小池さんありがとうございました。ドライバーの皆さん、この後も安全運転で。

0: JAM, the planet.
1: Today's point of view.
2: J-WAVE JAM THE PLANET 木曜日は武田真一がお届けしています。この時間は今注目すべきニュース&トピックに独自の視点でフォーカスする Today's Point of View。 今日のテーマはこちら、悲しみさえも慈しみに、沖縄の語り部が残した光。今月6日、私が大変お世話になった沖縄戦の語り部大西政子さんが亡くなりました。94歳でした。大西さんは那覇市生まれ、14歳で沖縄戦を経験し、16人の家族のうち13人を亡くしました。生き残ったのは大西さん、母親、そして姪の3人だけという、壮絶な体験を修学旅行生などに語り続けてきました。今日はその大西政子さんの貴重な肉声をお届けしながら、大西さんとの交流を通じて沖縄について私が感じてきたことをお話ししたいと思います。まずは大西さんの証言を聞いていただきたいと思います。これは沖縄県平和記念資料館が収集し、 YouTube の沖縄県公式チャンネルで公開されている証言映像を県の許可を得て音声だけを抜き出して編集してお送りするものです。どうぞ。
3: 私の前の方にあるお母さんが赤ちゃんを抱っこしてお乳を飲ましていたんですね。で、そのお母さんの頭に艦砲射撃の破片が当たったんですね。で、そのお母さんはもうククククってこう亡くなっていきました。赤ちゃんは大丈夫でした。その赤ちゃんはお母さんの手から逃れようと思ってこうもがいてもがいているんですけど、なかなかお母さんの手から離れることができなかったんですね。それはこのお母さんは死んでも赤ちゃんをしっかり抱きかかえていたという、お世話に

0: るんですね。でもこの赤ちゃんは誰も助けようとしませんでした。自分たちもあと何分後か何秒後かにはそういう目に遭うかもしれません。でそのうちみんな里に出ていくんですけど、私のいとこが肩に怪我をしたんですね。でそこのお姉ちゃんが、お母さん弟がやられたよって言ってちょっと立ち上がった時に、このお姉ちゃんの首にもまた艦砲射撃の範囲が当たって、お姉ちゃんは即死でした。もうそれも恐ろしかったですね。その時そこで私の親戚いとことかが4人亡くなってしまいました。でも私たちはその人たちをどうにかちゃんとしてあげることもできませんでした。
1: 沖縄県民の4人に1人が亡くなった悲惨な地上戦、沖縄戦が始まったのは1945年3月26日です。アメリカ軍の、沖縄本島に近いケラマ諸島という島があるんですけれども、その島への攻略から始まりました。で4月1日にはアメリカ軍が沖縄本島中部に上陸、日本軍の沖縄守備隊は各地に洞窟陣地を掘り巡らせまして、アメリカ軍に消耗を強いる持久戦を展開しました。しかし徐々に日本軍は押され、ちょうどこの時期ですね、5月の27日前後には、首里城の地下にあった司令部を放棄して南部糸満への撤退を開始します。で住民にも南部への避難を促したわけです。折しも沖縄は梅雨の真っ只中、降りしきる雨の中、鉄の暴風と呼ばれた艦砲射撃の砲弾をかいくぐりながら、人々は泥にまみれながら南部を目指しました。で先ほどの大西さんのお話はちょうどこの頃のことだと見られます。この大西真子さんと私が出会ったのは2006年のことでした。私が NHK の沖縄局に異動になりまして、家族で那覇に移住したんですけれども、その直後です。で妻がある会合でたまたま隣の席になって、それ以来たびたびご自宅に招いてくださって食事をご馳走になりました。沖縄のおばあと言いますとね、亀攻撃ってというのでよく知られているんですね。亀というのは食べなさい食べなさいっていう意味なんですけど、ご飯をご馳走になりますと、とにかくたくさん食べなさいということでね、もうお腹がはち切れりそうになるくらい食べさせてくださいます。で大西さんの得意料理がありまして、豚のバラ肉、早期の煮付け、早期ブニーっていうんですけども、もうお招きくださるたびにですね、本当に大きくなったお腹を抱えて夫婦言いながら帰ったものでした。その時ですね、ふと思ったことがあるんですね。こうして誰かのお腹をいっぱいにしてやるっていうことは、戦争を経験した大西さんなりの抵抗だったんじゃないのかな。と言いますのは、大西さんは語り部活動の他に慈善活動にも力を入れていらっしゃいました。沖縄いのちの電話の運営委員長を長く務められましたし、近所に生活に困っている人がいればよく様子を見に行っていたそうです。それは肉親を奪われ飢えと屈辱をもたらされた戦争への抗いだったんじゃないだろうか、そんなことを考えたんですね。でもそれはやっぱり私の思い込みだったような気もします。大西さん、語り部としてとてもよく知られた存在で、メディアの取材もたびたび受けていらっしゃったんですけど、私や私の家族に対してそうした沖縄戦の体験をお話になることは全くありませんでした。いつも楽しくご飯を食べて、他愛もない話をするだけで、戦争に対する恨みを口にすることもありませんでした。戦後本土からやってきたエンジニアの夫と結婚して、4人の子供を設けて、懸命に家族のため、周りの人のために働いて生きてきた。生きるということそのものが大西さんにとって、何よりも価値のあるものだったんじゃないかなと思います。でそんな大西さんが一度だけ意を決したように私に電話をかけてきたことがあったんですね。私の沖縄勤務が終わりに近づいて東京に戻ることになった時、国際通りに近いホテルの一室に来るようにと言われました。

0: その部屋には本土からの修学旅行生が集められていまして、私は一番後ろの席に座ったんですけれども、お話が始まる前にですね、大西さんは私に、今日はあなたにカミングアウトするよといたずらっぽく笑っていらっしゃいました。修学旅行生に混じって私初めて大西さんの体験を聞いたんですけれども、衝撃を受けました。話の最後に大西さんは砲弾の破片で負った足の傷跡を見せてもくれました。一番後ろの席だったのでよく見えなかったんですけれども、自分の胸がこう切り刻まれるような痛みを感じました。大西さんから沖縄戦の体験を聞いたのはそれ一度きりです。では大西さんの証言をもう一度聞いてください。日本軍の司令官牛島中将が自決して組織的な戦闘が終わったのは6月23日、その4日前に大西さん家族に起きた出来事です。
1: 6月19日の昼はもう大変な激しい爆撃でした。で、夜になっても私の家族は会いに来ないもんですから、私たちだけ置いてどこかに行ったのかしらって思ってました。でも私の姪はその時6歳だったんですけど、自分がそれを見に行くっていうことでその防空壕に行ってみたそうです。そしたら昼の爆撃でこの防空壕は潰れていたそうです。で、家族中の名前を呼んでも誰も返事をしなかったって書いてきました。とうとう私の家族は13人そこで死んでしまいました。私にとって戦争が終わったって言えるのは、私が死んで初めて戦争が終わったって言えるんじゃないかって私は思います。どうぞ皆さん、これから日本を背負って立つ方たちですから、戦争はもう絶対にやってはいけないということをどうぞ心に刻んでお帰りになってくださいますように願いいたします。
0: 大西さんのお葬式は今月の9日那覇市の教会で執り行われました。80年前のあの頃と同じように雨の降りしきる中でした。大勢の人たちが喪服を濡らして靴を濡らして献花に訪れていました。大西さんは戦後の時代を生き抜きながら、私をはじめ出会った多くの人たちへたくさんの愛を与え続けました。空港に向かうモノレールの窓からこうずっと那覇の街並みを見ていたんですけど、ビルがひしめき合うこの那覇の街、その街並みを作ったのは大西さんをはじめ幾万の沖縄の人たち、まさにその沖縄の人たちが生き抜いた証なんだなと感じました。以上 Today's Point of View でした。

ジャム・ザ・プラネット木曜日、武田真一がお届けしています。この7時台のニューストゥーザテーブルは後ほど J-WAVE ポッドキャストでもアーカイブします。今日はイギリスの文学賞ダガー賞に日本の小説変な絵が最終ノミネート、このニュースについての解説です。そして今夜のホールニュースエキスペリエンス、この後8時台は日替わりのニュースエキスパートの方をお迎えして世界のニュースに注目するニュースフロムエキスパート、今夜はエコノミストでグローバルストラテジストエミン・ユルズマズさんがご出演です。

時刻は7時53分を回ったところです。ここで訃報をお伝えします。 J-WAVE の番組ロハストークを担当され、今年春先より病気療養中だった編集者の小黒和美さんが5月23日にお亡くなりになりました。ロハストークのナビゲーターとしておよそ20年間にわたり、たくさんの方にインタビューし、多くのことを届けていただきました。ありがとうございました。ご冥福をお祈りいたします。ではここでロハストークの番組テーマ曲でもあるザ・イアン・チャップリン・カルテットのザ・ビジネス・エンドをお送りします。

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Full news experience.
2: 81.33 FM. J-Wave. Jam the planet.
3: 時刻は8時を回りました。 J-WAVE JAM THE PLANET 木曜日、武田真一がお届けしています。8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。アメリカのニューヨークは朝の7時、ニューヨークタイムズ注目のニュースはこちら。イラン、アメリカによる攻撃に対して米空軍基地に報復攻撃を行ったと発表。キューバのハバナは朝の7時。ポリティコ注目のニュースはこちら。アメリカ国防総省、キューバへの軍事攻撃がいつでも可能なよう準備怠らず。そしてオーストラリアのシドニーは夜の7時。 ABC 注目のニュースはこちら。オーストラリア政府、消火器の液体に PFAS が含まれていたにもかかわらずその影響を隠していたとしてアメリカ企業 3M を提訴する方針。

0: さて、先ほどご紹介した世界の最新ニュースですが、自然界で分解されないため永遠の化学物質とも言われる PFAS に関するニュースがありました。オーストラリア政府はこの PFAS を含んだ消火剤で環境汚染を引き起こすことを知っていたのに隠していたとしてアメリカの 3M 社などを提訴しました。この PFAS なんですが、今は世界的に製造使用が制限されていますが、 3M 社は当時は合法だったと反論しています。消火剤のほか撥水剤などとしても使われてきた PFAS なんですが、かつて夢の物質ともてはやされたものが、時を経て私たちの健康や環境を脅かす存在になるという皮肉を感じますね。今後は環境からの検出技術や排出研究といった排出技術といった、科学の進歩が希望となります。過去の利便性への代償として私たち今いかに汚染と向き合い、次の世代へ綺麗な水や土を残していけるのか、その誠実な姿勢がまさに世界的に問われていると思います。さあ、この8時台ですけれども、日替わりのニュースエキスパートを迎えて世界のニュースに注目するニュースフロムエキスパートです。今夜はエコノミストでグローバルストラテジストエビン・ユルズマズさんです。こんばんは。
1: こんばんは。
0: さあ、早速今日はどんなニュースでしょうか。
1: 今日はですね、キオキシアの時価総額が一時三菱 UFJ を超えるっていうニュースと、トルコ政府高橋首相を NATO の首脳会議に招待する意向を示すという、この2つですね、お話をしたいと思います。
0: はい、ではお知らせの後詳しく伺っていきます。 J-WAVE JAM THE PLANET

0: J-WAVE JAM THE PLANET NEWS FROM EXPERT。
1: 改めまして、今夜のニュースエキスパートはエコノミストでグローバルストラテジスト、エミン・ユルマズさんです。前半お話しいただくのはこちら、日本経済新聞より、キオクシアの時価総額が一時三菱 UFJ フィナンシャルグループを超えるということなんですけども、日本の半導体メモリ大手キオクシアの株価が上がっていまして、世界の半導体企業の中でもトップレベルの上昇率となっているんですね。これ一体何が起きてるんでしょうか今。
2: そうですね、このキオクシアっていうのはもともと東芝メモリーっていう、会社だったんですけれども、そこからスピンアウトして別会社として上場して、で今もう上場時から株価が30倍以上に、なっていて、ちょうど昨日ですね、時価総額が36兆円超えて、そうなるとこれ三菱 UFJ グループを一時的なんですけど超えて、トヨタとソフトバンクに並ぶこの3位のですね、時価総額になりましたと。これ今何が起きてるかというと、まさにですね、実は我々が AI ブームのど真ん中にいましてですね、その一番 AI ブームの、の波に乗っているのはこのメモリーメーカーなんですね。このキオクシアっていう会社はどういうその製品を作ってるかというと、僕らが難度型フラッシュメモリーって呼んでるんですけど、
1: 難度型フラッシュメモリー、
2: 簡単に言うと USB メモリーなんですよ。皆さんみんな全員使ったことあると思います、USB メモリーね。あれは一応フラッシュメモリーって呼んで、難度型って呼ぶんですけど、それって要は特徴としては、

0: いわゆるその抜いても記憶が消えないんです、はい、中に
1: 電源が入ってなくても、
0: そうそう電源が入ってなくても記憶が消えないし、
1: 確かにそうですね、
0: かつ、まあ、早いと、うん、要はあのデータの転送が早いと、便利なものだということで、もともとそれをあの発明したのもあの日本の会社東芝なんですよ。そうです、はい、これがですね、ただ要は、まあ、早いは早いんですけど、ただただ単純にね、まあ、記憶装置として今まで使われていたんですが、まあ、実際はですね、例えばパソコンの中に別タイプのメモリーも入ってます。これは電源抜くと消える、はい、でその瞬間瞬間の例えばブラウザー開いたりアプリ開いたりゲームやったりした時に動くメモリーってあるんですね、中に、はい、まあ、いわゆる DRAM って言うんですけど、はい、
1: 聞きますね。
0: そう、だからよく例えばパソコン買う時、これがあのメモリーが16ギガですとか32ギガです、はいはい、あれが DRAM、
1: あれは DRAM、
0: あれが DRAM です。で DRAM っていうのはいわゆるフラッシュメモリーよりは早いんですよ、うん、早いけど高い値段が、うん、でフラッシュメモリーは遅いけど、はい、まあ、便利だし、もっと大昔は皆さんあのメモリーっていうのはハードディスクっていうのがありました、うん、覚えてます、
1: あの 今でも、ね、
0: 今でもまああるんですけど、まあ、あの少なくなりました、はい、あの本当に要はフィジカルにディスクが回っていて、うん、その上にいろいろ書くと、 もっと大昔はあの、フロッピーディスクっていうですね、
1: やってましたね、
0: そういうものがあるんですけど、はい、まあ、要はこういう、まあ、いろんなタイプはあったんですが、うん、まあ、ここに来て2タイプが主に重要で、はい、この DRAM っていう、まあ、いわゆる本当にパソコンの頭脳が瞬間的に使うところと記憶する部分、うん、はい、でこれがフラッシュメモリーって言って、このフラッシュメモリーは本当は普段は遅かったんだけど、最近は技術革新によって結構早くこのフラッシュメモリーをね作ることができて、でこれがね AI に欠かせないんですよ、ね、
1: でもまあ、ちょっと前はこのフラッシュメモリーっていうのは、うん、例えばあの世界でね、あのインテルとかアップルなんかがしのぎを削ってるそのいわゆるプロセッサーなんかに比べたらちょっとね、あの技術的にはあんまりこう劣るもので、もう日本は、ね、こういった半導体事業で世界に追いついていけないじゃないかと言われたじゃないですか、うん、それが今でも注目されてるんです
0: か、ね、今めちゃくちゃ注目されて
1: る。どういうことなんですか AI、
0: ね、な、そうなんです、うん、AI なんです。なんでかっていうと、まあ、皆さんもね AI 使ったことあるとあの気づくんですけど、はい、ある時間経つと昔言ったことを忘れるんです。 AI って要は会話したことを忘れるんですよ、はい、全部覚えてないんです、
1: はいはいはい、
0: 要はあの AI の今の一番のハードルの一つっていうのは、人間っていうのは忘れないじゃないですか、だから一度見たものを、例えば子供にちっちゃい時に、はい、1歳の子供2歳の子供、うん、これ猫ですよって言ったらそう分かるじゃん、
1: 確かに、
0: 次に見た時は、はい、あ猫だって言うでしょ、うん、AI ってねだからそういうふうに忘れちゃうんですよ、だからそのメモリーがないので、
1: はい、
0: そうするとですね、例えば要は人間的な頭脳っていうのは育たないわけで、うん、その過去のあれを覚えてないし、はい、でそういう意味ではメモリーがすごく重要で、こういったメモリーを活用することによって、うん、AI っていうのはもう分かる、人間みたいなリスポンスをすることによって、はい、あ過去に俺こういうこと言いました、この人これを言いましたねと、なんか要は もっといろんなものを、まあ、今でも覚えてはいるんですけど、そう、あの忘れないでいろんなもの、
1: なるほど、ね、
0: その人の好みとかさ、
1: はい、いや 僕のチャッピーちゃんは、うんうん、僕 ギターが好きなんですけど、
0: はいはいはい、
1: 何かといえば、うん、僕の持ってるギターに関連付けて回答してくるんですよ要するにそういう部分を司っているのがこの
0: 難度メモリーということ
1: になる
0: わけです
1: ね。まさにその通りです
0: 、ね、
1: はあのこれ他の例えば日本だけじゃなくて、うんうん、世界的な競争もやっぱり激しくなってるんですか。
0: まあ、今ねメモリー会社全部実は上がっていて、うん、D ラムメーカーも上がってますし、この難度メーカーも上がってますし、なぜならばもう足りないんです数が、あの今データセンター投資で、あのもうめちゃめちゃ必要になるから数がね、うん、まあ、もちろんこれはちょっと厄介なところもあって、例えばその、まあ、このメモリーが見つからないからパソコンの価格は上がってます、うん、ゲーム機の価格は上がってます、はい、スマホの価格は上がってます。これ全部結局、うん、あの先に AI に回されるから、生産がね、いわゆるコンシューマーエレクトロニクス一般消費財よりも AI のデータセンター用の方が今儲かるんで、
1: はい、
0: そうなるとね、これはやっぱ我々にインフレとして今戻ってきてるんですよ、うん、
1: なるほどね、
0: こういった動きはね、
1: 半導体はねよくあの産業の米みたいな言われ方をしますけれども、うんうんうんうん、それがじゃあ今世界中で争奪戦になってるということ。
0: そう、争奪戦になって、うん、で株価がみんなあのそれぞれの企業の、ね、株価っていうのはぶっ飛んでるわけなんですよ。
1: これはどうなんですか、これからもこういった

0: った好調な状況って続いていくんでしょうか。
1: まあ、ちょっと株価に関しては、うん、まあ、バブルフェーズに入っている可能性がちょっと高いと思っていて、はい、というのはこれも面白い、同じく日本経済新聞 の、あの先週のニュースなんですけど、高校生がキオクシアを買ってるっていうニュースが、
0: 高校生がキオクシアの
1: 株を買ってるらしいです。はい、まあ、それだけだからもうみんな熱烈にね AI ブームになっていて、しかもまあ韓国でも、韓国株今めちゃくちゃ上がってるんですけど、韓国はサムソンと SK ハイニックスって、これメモリーメーカーです、どれも。で、あの韓国株は今年に入っても 100% で上昇率はね、はい、日本よりも上がってます。で、韓国人がその保険を解約して、もうそのお金で株を買ったと、
0: 自分の生命保険とか、
1: そう生命保険そう解約してね、というニュースが出て、ここまでね出るとね、まあ、ことにもちろんその高校生に金融リテラシー上がるのはいいんだけど、ただしこれは、まあ、バブル株に乗っかろうとしてるっていうのは、僕らの世界でいうと靴磨き少年現象っていうんです。
0: 靴磨き少年現象、
1: そう、はい、靴磨き少年現象っていうのは1929年のアメリカの大バブルが崩壊する直前 ね、前にあまりにもそのアメリカで投資が流行っちゃって、で、あのウォールストリート の、 あの靴磨き少年が株のアドバイスをしてたと、お客さんに推奨してた、この株がいいですよとか、これが上がりますよとか、これが下がりますよっていう、でここまで言われるのをもうめ、まあ、その目の当たりにしたその、当時 の、まあ、あのケネディ大統領のお父様が、あ、これはもうバブってるから、これはもう全部売って出た方がいいですって言って、実はそのバブル崩壊で傷一つ負わずに、あのそのまま生き残ったというエピソードがあります。
0: じゃあ今そのメモリーも、もちろん AI の実需の部分で支えられている部分は当然あるにせよ、一方でそういったいろんな人がそう投機的に、
1: そうですね、
0: あのお金をつぎ込んでるという状況なんじゃないかということなんですね。
1: で、プラスアルファ AI がまだマネタイズできるか分かんないんですよ、だから私たちも AI 使ってるけど、ほぼほぼ赤字なんです、あの AI 会社全部、今我々に使わせてるけど、はい、まあチャット GPT も今プロバージョンが数千円で使わせてくれてるけど、あれ本当は多分コストを考えると数万円ぐらい取らないといけないんですよ、でそういうものを今我々が非常に安く、ある意味プロモーション期間みたいなもんで、でもじゃあ数万円にしたら使うかって言って使わない、
0: ね、そうですね、今ぐらいのことであればなんとか自分で考えようってなりますね、
1: 考えようなりますよね、1ヶ月だから数千円だからじゃあいいですってなって、まあ、うちもね、うちの会社に入れてるけど、でも、これがちょっと1ヶ月数万円、じゃあ10万円ですと1人当たりの頭数ちょっと待ってってなりますね。だから、まあ、ちょっとだからその意味では今期待先行で上がってる部分が大きくて、本当にそれを彼らがうまい具合に投資を回収できるかどうか、できなければそもそもそのメモリーなんかも、もうダブついて価格が大暴落しますよね。
0: 恐ろしいことになりますね、そうすると、
1: そうするとね、そうなんですよ、だからまあそれこそ本当にこんだけ今世界経済が AI で盛り上がっているんで、景気後退になりますね、間違いなく、
0: まあ、確かにあの AI、まあ、僕もね、こういった例えばあの放送でコメントするコメントのファクトチェックなんかも、まあ、一応 AI を通したりとかしてますけれども、
1: はいはい、
0: でもやっぱり結構間違ってたりすることも、自分で確認しなきゃいけないこともやっぱりたくさんあって、まだまだ本当に信頼できるものかというと、
1: そうなんですよね、
0: 冷静に考えれば、
1: そうなんです、だから間違いをしかも直せないんですよ、あれって要はあの構造的なものなんです、あのモデル、あのラージランゲージモデルって今 AI で使っているアルゴリズム の、 あの構造的な間違いで、あれを要は良くなったからその AI の妄想がなくなるわけじゃないんですよ、もっといい AI を作れば AI の妄想なくなるかってなくならないんです。
0: なるほど、
1: だからじゃあそういった間違ったものを本当に例えば人間の生命に関わるようなところに入れていいのかと、例えば医療システムとか、何かあったら誰が責任取るんだって話になりそうなんですよね、
0: なるほど、じゃあまだまちょっとこの今のこの半導体ブームっていうのは、エミーさんはちょっと、
1: ちょっと行き過ぎてるんじゃないかなって気はします。まあ、あの非常にエキサイティングな技術ではありますが、ちょっとやっぱり行き過ぎてる部分はある、少なくとも株価的に
0: ね、はい、ということで、 私もちょっと冷静になるかなと思います。

0: さあ続いてエビン・ユルマズさんに伺うのはこちらです。日本経済新聞より、トルコ政府高市総理大臣を NATO 首脳会議に招待する意向を示すということなんですけど、トランプ大統領がアメリカの脱退を匂わせるなど NATO を最近揺らいでいる印象がありますけれども、その、NATO が高市総理を招待したということで、これ何があったんですか。まず、
1: まだ招待してないんだけど、招待する意向で、おそらくだから他の国からは反対が出ないので、トルコが主導で、呼びますと。トルコで今度7月の7日と8日ですね、トルコの首都アンカラで NATO の、首脳会議が行われるんで、そこにぜひ高市さんを、招待したいというふうにトルコが思ってますので、過去にもですね、例えばその石破総理を招待したことはあるんですが、石破総理は当時は見送ったんです。ここに来てですね、なんで日本をその NATO にの首脳会議に呼びたいかというと、これはいろいろ理由があって、まず一つは、トルコ今特にそのウクライナ戦争で大活躍したドローンなんかを作っていて、これ直近ね、結構日本もトルコからドローンを購入しようと、日本の防衛省動いている部分もあって、ちょっと接近しているところがあります。だから、一つはその、今後の、防衛、そしてこの、AI サイバーセキュリティなども含めて、日本のような技術力の高い国と協力して、いろいろ新しいその機材、武器とかを開発したいという思惑はあるんじゃないかなと思います。
0: それトルコ側にそういう思惑
1: がある。そうです、トルコ側にもありますし、日本としてもやっぱりそういう例えばドローンとかの技術には今関心高いので、日本側としてもそういったメリットが両側にあると。でさらにNATO ってもともとは北大西洋条約って言ってるんですけど、単純にいわゆるソ連という脅威に対して作られた組織なので、そういう意味で今ロシアですよね、その脅威の対象は。そういう意味では例えばオーストラリアを NATO に呼んでも

0: 仕方ないですけど、でも日本というのはやっぱりそういう意味でロシア隣ですから、同じくロシアを脅威としている日本もこの枠組みで考えてもいいんじゃないかっていう意見があるんです、昔からね。
1: あ、昔からある、
0: 昔からあります、そうです、はい、だから、まあ、そういう意味で日本、そもそも日本が参加してもすごくメイクセンスですよねっていう意見っていうのは実は毎回所有主張があって、でそういう意味ではだからもう一つそういう日本に、まあ、何かしら例えば加盟する、正式な加盟ではないにしても、まあ、重要なパートナーシップという NATO と、ね、日本の間でっていうのを多分狙っている。
1: なるほど、まあ、確かにそのロシアを挟んで、まあ、東の日本と それから西の NATO ということで、まあ、こうなんです、対象な、
0: そうですね、
1: 位置づけにはありますよね。
0: おっしゃる通りです。
1: なるほど、
0: はい、であとはですね、はい、ちょっとこうやっぱりトランプさんが NATO に対して冷たいので、うん、まあ、NATO 脱退を匂わせたりして、まあ、そうじゃないにしてもアメリカもしかしたら頼れないかもしれない、はい、何かあった時にはね、というような心配が非常に今多い、NATO 諸国には。そうなると、まあ、アメリカの代わりではないけれども、よりやっぱりそのアメリカに頼らない武器の供給だったり生産だったり、はい、ミサイルの生産だったり、そういった意味では強い国パートナーが欲しいですと。当然ながら中国と組むわけにはいかないので、ね、中国はアメリカの仮想敵国なわけですから、そうすると、まあ、日本しか残ってないんですよね。
1: なるほど。
0: でもこういった枠組みって実はですね、うん、僕は10年ぐらい前に予想した動きで、はい、私が2013年に新しい冷戦がスタートしたというふうにずっと主張してまして、ね、でその、まあ、その冷戦が日本経済には大いに追い風になると。そもそも日本の戦後の好景気っていうのは、はい、まあ、米ソ冷戦のおかげだったっていう僕の主張なんですね、だからそういう意味では確かにその日本が1949年、から1989年まで高度経済成長期、そして株の上昇っていうのが起きてるんですけど、はい、全てやっぱりその、まあ、ある意味朝鮮特需からスタートしていろいろと、まあ、その後に日本経済がある意味だからアメリカとか西側諸国に優遇されてた面があります、うん、で、まあ、ここに来てですね、もう一回新たな冷戦体制に我々が入っているということ、はい、これは間違いなく日本に追い風になるだろうと僕は10年前に予想してたんですけど、まあ、そうなる今なりつつあっていて、やっぱり日本への例えば半導体のサプライチェーンの回帰だったりとか、ここに来てですね、日本に防衛産業においてはいろいろと各国からいわゆる要請が来たり、協力しようってい こう声かけがあったりとかっていうのは、これ一種の特需なんですよ。だからこれは日本のやっぱり高いいわゆる精密機器の製造能力を評価した動きだと僕は思っているので、基本的な日本経済にとっては追い風です。
1: そうですね。ではその、まあ、冷戦時代っていうのは、うん、その、まあ、ある種日本はその安全保障の分野をですね、まあ、アメリカにお願いして、
0: そうですね、
1: で経済成長の方に、まあ、注力しますよっていうことで成長できてきたと思うんですね、うん、でその時のその日本の状況と今の状況ですね、これな何が違って何がこう同じなんですか。
0: まあ違うところっていうのは、まあ、今でももちろんその、アメリカ にある意味だから、まあ、委託している部分っていうのはありますけど、ただし見ての通りアメリカ自体も中心力求心力が弱まっていて、でかつ例えばイランとの戦争で見てても、ロシアとウクライナの戦争で見てても、戦争のあり方やり方自体が変わっていっていると、はい、だから強い、まあ、いわゆるトラディショナルの大きい軍隊持ってからって言って、うん、簡単に別の国を制圧できなくなっちゃってるんです、はい、で片方が数百万ぐらいのドローンで戦って、うん、ものすごいその何千億もする機材にダメージ与えられるわけ、うん、そういう時代になってきてるんですよ。だから全く多分戦争のやり方あり方全部変わってるんで、そうするとやっぱり一箇所に頼るっていうのは非常に危険なんですよ ね。
1: なるほどね。
0: 日本はやっぱり独自に防衛能力を高めるし、逆に昔に比べて防衛するコストが減ったかもしれない、うん、 日本って島国だし防衛しやすいんで、そうすると日本がしっかりした例えばドローン戦略 AI 戦略を取れば、むしろ逆にアメリカに頼らなくてもローコストで日本を守れるかもしれないっていう、そういうチャンスでもあるんです。
1: なるほどね、かつてはそのアメリカの、まあね、ミサイルとか戦闘機とか空母とかそういったものに守ってもらって、あるいは核に守ってもらってたわけですけど、まあ、これからは日本はじゃあもしかしたら

0: 独自の技術で自分で自主防衛ができるようになるかもしれない。
1: 今空母なんかもね、例えばアメリカが3機空母ね、3隻中東に集めてるけど、ホルムズ海峡の中に入れられないんですよ。だから近づけられない、もう攻撃されて一発だから、となるとただの大きな箱物になってしまったと。

0: もうであれば逆にローコストで守れるかもしれない、
1: ね、そうですね、うん、
0: 日本って別に戦略どこは侵略したいと思ってないから、逆にね、で守りやすいかもしれない、
1: ね、でもこれ、うん、何かそういった、まあ、日本にとってはね、世界情勢全般は厳しいんですけど、うん、日本にとってある意味その、まあ、いい状況もあるとすればですよ、です、何かやっぱり落とし穴もありそうな気がするんですけども、
0: まあ、落とし穴はやっぱり、うん、あの冷戦が冷戦冷たいままの状況でいられるのが一番いいんです。これ冷戦がホットな戦争になったら、コールドウォーがホットウォーになったら終わりですよ、これは。そしたらもう別に経済とかじゃなくて我々の命が危険にさらされるんで、まあ、あくまでもそういう抑止力が、まあ、だからこそ日本は強い防衛力を持って抑止力を持つべきであって、日本のにその力があれば、ある意味大きな戦争がこの太平洋地域で起きないかもしれない。でも日本が弱体化してもう一発でやっつけられると思えばどうなるかわからないんだよ
1: ね。なるほどね。あの今日本はね、あの例えばオーストラリアやニュージーランドとか韓国なんかともですね、うん、その、パートナーシップを強固にしていこうっていう動きもありますけれども、
0: ありますね、は
1: い、まあ、アメリカ一辺倒じゃなくて、
0: そうですね、まあ、いろんな国と、まあ、いろんな国はいろんな強みがあります、資源があったりとかレアアースがあったりとか、はい、まあ、そういった、まあ、資源戦略も重要なので、まあ、そういう意味でもだから防衛っていうのも一国だけでやるものではないかもしれないですね、
1: まあね、これ本当にじゃあこれからは世界はこうかなり多極化していくっていう、
0: そうですね、そんな感じです、
1: ということですね、はい、今夜の8時台ニュースフロムエキスパートはエコノミストでグローバルストラテジストエミン・ユルマズさんにお聞きしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ジャム・ザ・プラネット。

0: J-Wave 81.3 FM.
1: Jam the planet.
2: Jam the planet.
1: All news experience.
2: Whole news experience.
3: ホールニュースエクスペリエンスをキーワードに地球視点で世界の今と向き合う J-WAVE ジャム・ザ・プラネット。最後に地球を越えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。気球を使ってロケット発射へ。福島県南相馬市の宇宙スタートアップアストロ X が気球でロケットを上空まで運んで発射する方式に今年度中に挑むと発表しました。実現すれば民間によるこの方式での宇宙空間到達は世界初ということです。ロケットを上空まで持ち上げれば空気が薄いため抵抗が随分減るというメリットもあるそうです。また打ち上げが失敗しても人口密集地から遠ざけることで地上への影響を抑えられるというのもいいところです。気球と言いますと空を飛ぶ手段としては非常に古くて18世紀には人を乗せて空を旅したという記録が残されています。気球に乗せて最新のロケットを打ち上げるというのはまさに温故知新と言えるのではないでしょうか。

夜7時から武田真一がお届けしてきました J-WAVE ジャム・ザ・プラネット木曜日、今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートしていただけます。この8時台ニュースフロムエキスパートではエコノミストでグローバルストラテジストエミン・ユルマズさんに伺いました。日本の半導体メーカーキオクシアの株価上昇について、世界から一時は取り残されているんじゃないかと言われていた日本の半導体事業が AI への期待から大きく伸びているということでしたが、一方で投機的なマネーに支えられている部分もあるのではないかということでしたね。そして NATO が日本に接近する可能性についてもお話がありました。安全保障の枠組みもこれから様変わりしていくのかもしれません。まさに時代は変わる、そんなことを実感したお話でした。では最後に明日の東京地方のお天気です。明日は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところによって夕方から夜の初め頃は雨という予報になっています。最高気温は30度ということですね。暑くなりそうです。最低気温も22度ですから、ちょっと寝苦しい夜になるかもしれませんね。体調管理お気をつけください。さあ、ジャム・ザ・プラネット、次回は来週月曜日、野島咲子さんがご担当です。この後の J-WAVE は西脇元明さんによるグローバルビジネスチャージに続きます。今夜のジャム・ザ・プラネットはここまでとなります。私武田真一とはまた来週の木曜日にお会いしましょう。バイバイ。

0: Where did the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーを迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ。日本マイクロソフトエバンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは一時保育のマッチングサービスアスイクなどを運営する株式会社アスイク代表取締役の才野脇恵子さん。今日は地域全体で子育て家庭を支えるために必要なことについてお聞きしていきます。
0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 日本は少子化がどんどん加速しています。このエリアの専門家でいらっしゃいますので、才能脇さん、はい、どのような対策をすれば食い止めることができると思いますか？
2: そうですね、私はやっぱりこう子育てが、例えばそれこそネットの世界で子育て罰ゲームみたいな話があったりと思うので、まあ、その子育てが罰ゲームっていう感覚、当事者としては分からなくないんです。分からなくないんですけど、やっぱり子供をもう一人産みたいなっていうふうに産む側のお母さんだったり、まあ、それを支えるお父さんが思えるような社会にならないと、子育て大変だよね、分かる分かるで終わっちゃうと、もう一人もう二人って産まないだろうなって思います。
1: 大変なのは事実なんですよね、はい、それは否定できないんですよね、は
2: い、ないです。
1: だからやめとこうかな、うん、大変なことは経験したくないなと、はい、であの人は事実大変と言ってましたと、うん、これはしょうがないと思うんですね、はい、でそれとトレードオフって何だと思いますか？何がトレードオフになると思いますか？
2: そうですね、やっぱりその大変な時期って絶対あると思うんです、はい、で特にさっきも産後うつで、まあ、0歳の間が大変という話をしましたけども、でも少しずつ、まあ、子供が大きくなってきたりとか、あとやっぱり日本ってすごく子供が見えないと思ってるんですね。で子供基本的にお家の中にいるか、学校とか保育園とか幼稚園に行ってるので、街中ですごく子供を見るっていう風になってないなって思っていて、子供がいることが当たり前な景色にしていくことで、少しなんか意識って変わるんじゃないかなって思うんですね、うん、
1: 地方に行くと子供がいる景色って多いですね、はい、
2: そうなんです。
1: 私も田舎の人間なので、外で友達と遊ぶのが普通でした。それ中学校高校まで普通でした、はい、でも街に来ると、まあ、それこそカフェに行きますとかね施設に入りますとかってなっちゃいますよね、
2: は
1: い、
2: そうなんですよ。でちょっとやっぱり子供が騒ぐと、私もそう、あ、なんかもう出ないといけないかなと思ってしまったりするので、そのあたりのこう心理的な負担だったり、でそれで子供に対してやっぱ静かにしなさいっていうことが私も多いんですけど、まあ、それってやっぱちょっと嬉しくはないし、お母さんがだんだんだんだんハッピーじゃなくなっちゃうっていうのがやっぱり変えたい、まあ水耕を作った理由でもあるんですけど、お母さんお父さんがハッピーでいてほしいっていうふうにはすごく思います。
1: ハッピーでいてほしい、
2: はい、
1: で先ほど話に戻ります、トレードオフになるものが結構将来や地域に依存してますよね。
2: してます。
1: 例えば子供が大きくなったら楽しいよとか言いますよね、はい、一緒に出かけられるよと、はい、でもそれってすごい先じゃないですか。
2: 先なんです。
1: だから今トレードオフで手に入らないですよね、
2: はい、
1: これどうすればいいですか？
2: だからやっぱりその子供と切り離すっていうことがすごく大事だと思っていて、
1: はあ、
2: そのお父さんお母さんがハッピーでいる間に、例えば2018年に総務省の調査があるんですけど、どれぐらい1日に自由な時間がありますかという時に、日本の成人の平均だいたい4時間なんですね。ちょっと飲みに行こうかとか、ちょっとぼーっとしようかとか、カフェ入ろうかって、まあ、要は自分で自分の行動を決められる時間、
1: 4時間、
2: まあ、仕事の時間決められないとすると、大体みんな4時間あると。
1: 意外に少なくない？

0: これ。
1: そう、意外に少ないんですけど、感覚なんですよね。多分実際に測るともうちょっとあるかもしれないんですけど。ただ子育て中のお母さんのデータは1時間半なんですね。
0: いや、思いっきり少ないですね。
1: はい、で中にはゼロっていう回答が少なくないっていう、やっぱこの状態で、アメリカの調査だと人がこう心身ともにハッピーなウェルビーイングでいるには1日2時間の自由な時間が必要って言われていて、もうそれに足りてないんですよ最初から。
0: という意味では2時間の時間を上げればいい。
1: はい、
0: それは預かりであると。
1: はい、
0: 非常に論理的ですよね。
1: やっぱりそれで、あ、もう2時間ネイルいけるとか、あ、2時間買い物できたとか、2時間寝れたとか、何でもいいと思うんですけど。
0: 確かに昔はそれがおじいちゃんおばあちゃんだったり、
1: ね、
0: 隣の人だったり、はい、地域だったりしましたよね、はい。まあ、それが今確保できないとなると、はい、一時預かりというところが一つの、まあ、よりどころになるということですね。
1: そうですね。
0: まあ、アスイークはそれの、ね、手助けになるということです、
1: はい。
0: そんなアスイークの目標を教えてください。
1: はい、本当に今の話とつながるんですけど、あ、子供産んでよかったなとか、子育てってやっぱ大変なことは絶対ありますけど、こういう楽しい瞬間もあるんだなっていうふうに思う人を、まあ、一人でも増やしたいなっていうふうに思ってます。
0: アスイークを使っているお父さんお母さんの感想か何か届いてますか？
1: もう私もともと編集者だったので、雑誌のアンケートとかいうの大好きなんですよ。
0: 雑誌ができるじゃないですか、アスイークという、
1: はい、本当に。なんで必ずアンケート配信で必ず全部読んでるんですけど、子供が生まれてから6歳のお子様預かった時に、6年間夫と1回も2人で出かけたことなかったですと。子供生まれて初めて夫と2人でランチしましたっていうのはすごくグッときましたし、これ最高だなと思ったのは、何してましたか？カラオケ3時間行ってました。
0: ストレス発散にもなるし、
1: はい、これもそういうことを正直にやっぱり書いていただけるのが嬉しいなって思いました。
0: あ、私は以前子供がいた時にですね、はい、子供を理由にしちゃうんですよ、
1: うん、
0: その出かけるところ、例えば車を選ぶとか、はい、旅行先を選ぶとか、うん、宿を選ぶとか、何にせよ子供が理由なんですね。
1: そうですね。
0: で、子供が理由なんですけど、その時の言葉遣いが子供のせいでになっちゃうんですよね、
1: うん、
0: それってめちゃくちゃ悪いことだなと気づいたんですよ、うん、実は自分たちが楽しみたい旅行なのに、子供のせいでこの旅館しかこのペンションしか行けませんって、うんうん、はい、すごい失礼なことを子供に言ってるなと思ったんですよ、はい、それはね、やっぱ直さなきゃいけないとめちゃくちゃ思ったことがあって、やっぱ悪者にしちゃってるんですよね。
1: そうですよね。でもできないことがやっぱりすごく増えるのは事実じゃないですか。
0: そう。だからやっぱり選択肢を増やしていくってことは大事だなと、はい、
1: そうですね。受け入れ側も子供いいよ、来て全然ウェルカムだよってしてほしいし、そこに行っていいんだよっていうマインドセットもしてほしいし、でもどうしても行きたい場所があって子供とは一緒に行けないのであれば、安心して預けてくださいというような、なんかそんな風になるといいなって思ってます。
0: そうですよね。まあ、ここまでお話を伺ってまいりまして、東京大学大学院、
1: はい、
0: そして NHK、
1: はい、
0: そして文芸春、
1: はい、
0: 文春、
1: はい、
0: というキャリアですから、はい、アスイークで終わらないんじゃないですか。
1: いやいやいや、大丈夫ですかね。すごい大きな社会課題に挑んでます
0: 。
1: 感じがありますけど、アスイークを軸に実は旅行業を取ったんですよ最近。
0: あ、やっぱりあるじゃないですか。社会の大きな課題を解決できなくてもいいんですよ、
1: はい、
0: 糸口もしくは影響があるサービスになったというだけでいいんですよ。
1: そうですね。
0: そうですよね。
1: はい。いや、本当にそうです。死ぬ時に、アスイーク作ってよかったなって思って死にたいなって思います。
0: それでいいんですよね。はい、でも、今、旅行業に、
1: はい。
0: ほら、
1: 取ったんですよ。
0: もう、才能脇さん、次のビジネスが見えてるじゃないですか。
1: なんかやっぱり、これ、旅行業取ったらできることすごい増えるなと思って。子供を、それこそさっきおっしゃっていた、子供のせいでこんな旅行できなかったが、いや、旅先で預かりますよ、みたいな。だから一緒に行きましょうとか。
0: ああ。
1: はい。
0: まあ結構最近ありますよね。
1: はい。
0: 旅先でお子さんを預かって、お子さん向けのサービスをしてる。
1: はい。
0: でもそれも見つけるの大変です
1: ね。そうなんです。だから全部ワンストップで。うちなら、ご近所の一時保育施設から、駅での預かりから旅行まで見つかります。っていうふうに、していきたいなって思ってます。
0: だんだんいろんなね、多分食事とか、出てくるじゃないですか、これから。
1: いろんなことやりたくなっちゃうんですよ。
0: そこが規制になって。
1: はい。
0: そんな風にしていろんなサービスがあると、お子さんを持ってらっしゃる方がね、いわゆる子育て家庭がどんどんどんどん楽しくなると、
1: は
0: い、
1: うん、
0: それが少子化の、まあ、歯止めになればいいということですね、
1: はい、
0: ありがとうございます。今週は様々なお話、才能脇さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: エヴァンジェリストの西脇元明がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。今週は株式会社アスイク代表取締役の才野脇恵子さんをお迎えいたしました。NHK で記者をやってらっしゃって、かつ文藝春秋でも編集をやってらっしゃったということで、多分現場に多く出向いてらっしゃったということですね。経営者というよりはもっともっと一時預かり、子育ての現場を知って、そこでお仕事なさるということを選んだと思います。経営者ではあるんですけど、ものすごく現場感を大切にする方だなというふうに思いました。先週ゲストにお迎えした株式会社スナックテクノロジーズ代表取締役社長の関谷雄三さんとのトークはポッドキャストでも配信しています。こちらもぜひお聞きください。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program was brought to you by セブン銀行。

0: Good evening, Night Cruisers. どうもこんばんは、DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、ガレージコレクティブ。今週はミュージックアワードジャパン特集。まもなく6月13日土曜日にミュージックアワードジャパンの授賞式が開催されます。誰が受賞するのかはまあもちろん楽しみなんですけど、ミュージックアワードジャパンは単なる賞レース授賞式ではありません。その直前6月5日からはアワードの思いをそれぞれの形で表現するライブやセミナーが開催されます。授賞式が花ならウィークは実、味わって美味しい、そして次の花を咲かせてくれるみたいな感じですね。今週は日替わりでミュージックアワードジャパンウィークのイベントをピックアップ。最終日の今日は6月9日に開催されるビルボードジャパンスポティファイプレゼント Women in Music Equal Stage、 イベントが発信するメッセージに注目します。番組を聞きながら X するときのハッシュタグは GC813。 後でゆっくりコメントしたい人は番組のホームページからメッセージで送ってください。今夜も9時30分まで Stay Garage
1: Garage Collective.
2: This program is brought to you by Music Way Project.
0: Hidden Crate. 今日の1曲目はイギリス出身の女性シンガーソングライター、ホリー・ハンブルストーンのナンバーで、White Noise.

0: っても繊細なリリックとエモーショナルな、どっかこうクールな空気感、まあ、Z 世代をね中心に非常に人気です。ホリー・ハンバーストーンで White Noise でした。ガレージコレクティブ、ガレージセッション、DJ 太郎がナビゲートのガレージコレクティブ。今週はミュージックアワードジャパン特集です。今ちょうどね、エイウィッチが流れておりますけど、そう、彼女も出演します。ミュージックアワードジャパンウィークでこういうイベントがあること自体がね、まあ、一つの大きなメッセージを発信していると思いますが、音楽業界におけるジェンダーエクイティ、まあ、公平性を象徴し、女性のエンパワーメントをテーマに掲げるイベントとなっております。6月9日火曜日、SGC ホール有明で開催されるビルボードジャパン Spotify プレゼント、Women in Music Equal Stage。これあのダブルネームにねなってるところが一つポイントだと思いますけど、今日はそのビルボードジャパン編集長の高島直子さん、そして Spotify ジャパン音楽企画推進統括芦澤のり子さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: ねえ、もう今日のテーマ Women in Music Equal Stage、これビルボードジャパンの Women in Music というプロジェクトと Spotify Equal のプロジェクトのコラボレーションということになるんですね。
1: はい。
0: ね、どうやってあの今回この2つの、まあ、プロジェクトがこう一つにこうくっつく実現したんですか。
1: そうですね、あの我々これまでもいろいろワークショップとか、はい、あのそれぞれやっているものをご一緒したりとか、うん、あとは一緒にプレイリストを作って女性アーティストのフックアップみたいなことをやってきたんですけれども、あの今年2回目の、ミュージックアワーズジャパンが東京で行われるということで、まあ、ぜひ大きなライブとして表現したいと思いご一緒させていただきました。
0: なるほど。どっちから声かけたんですか。
2: 確か Spotify 側から、
1: ね、
2: あのちょっと勝手に一方的に同じ思いをこう共にしているこう同士として、うんうん、これまでも何年かビルボードさんとこの取り組みを一緒にさせていただいている中、このミュージックアワーズジャパンのタイミングでイベントとして一つの形にできたら素敵だなと妄想しまして、お声掛けをしました。
0: 実現したということですよね。うん、改めてなんですけど、この、ビルボードジャパンWomen in Music どういうプロジェクトなんですか。
1: はい、あのビルボードの Women in Music は2007年にアメリカでスタートした、音楽業界で活躍する女性を称えるというプロジェクトなんですけれど、日本では2022年に立ち上げまして、こういろんな多様なロールモデルを知っていただくっていうことを目的としたインタビューをやったりとか、うんうん、あとはあの、ま、業界の方向けにワークショップをやったり、ま、ビルボードライブも我々運営してますの で、
0: そうです、ね、
1: ビルボードライブでライブをやったりといった形で、あのいろんな女性アーティスト、女性の輝きみたいなものをお伝えしているようなプロジェクトです。
0: はい。そして芦澤さん、 Spotify Equal は、どういった、まあ、そのコンセプトだったりとか始まりなんですか。
2: はい、Spotify ではのイコールってグローバルプログラムなんですけれども、ちょうど5年前の2021年にローンチしまして、まあ、その頃その、まあ、データあのベースで言うと、あの、まあ、アメリカの、あの調べなんですけれども、女性アーティストの数が、まあ、男性アーティストと比べて5分の1しかいないとか、うん、まあ、Spotify 上のこの年間チャートとかを見てもやっぱり 20% ぐらいしか女性のアーティストが上位にランクインしていないというような、まあ、明らかなこのジェンダーギャップがあって、まあ、それに対してこう何か Spotify として現実を変えていくためのアクションが何かできないかっていうことで、うん、まあ、女性アーティストとかクリエイターの表現の機会を増やすですとか、何かこうプラットフォーム側でできるこうサポートを提供していこうっていうことがきっかけで始まったプログラムです。
0: なるほど。
2: で、各マーケットでいろいろな取り組みがされているんですけれども、まあ、基本的にはそのイコールっていうプレイリストをローンチして、そのプレイリスト上で女性アーティストの楽曲をフィーチャーしていったりとか、あの、まあ、街頭広告ですとかソーシャルからメッセージ発信していったりとか、はい、あと、まあ、国によっては今回のようなイベントとかワークショップ的なものをこう実施したりとか、あのフェスティバルをやってる国もあったりとか、うんうん、まあ、様々な取り組みが今まで展開されてきています。
0: なるほど。まあ、そういう意味ではね、 Spotify はたくさんいろんなデータをお持ちなので、うん、そこから見えてくるこういろいろなやっぱり傾向とか今聞いてて思ったんですけど、
2: ね、
0: ただ、まあ、その成果あってか分かりませんけど、この今現代においてなんか、はい、女性アーティストの方が元気だよな、全体

0: 的にってなんとなく空気としてはね思ったりするところもありますけど ね
1: 特にここ数年ここ 1,2 年はあの女性アーティストでこう活躍する方がすごく増えていて、うん、あの去年のこのミュージックアウズジャパンを見ていてもそういったその女性のエンパワーメントを象徴するようなパフォーマンスがあったりとか、はい、うん、まあ、ユイチさんもねあのバッドビッチ美学を
0: そうです、ね、
1: あの本当にハイライトとして披露する場があったりとか、はい、まあ、そういうのが見ていたことも今回の企画のヒントにはなってるかなというふうには思うんですけど、う
0: ん、
1: はい、
0: なんかあのこのラジオ業界もですね、
2: はい、
0: 結構ミキサーさんとかはもうなんか女性スタッフの方がひょっとしたら多いかなっていうぐらいだったりとか、 あと PA 屋さんとかね、あの映像とか照明のスタッフとかもなんかあの重たい荷物持ったりするからやっぱり男性かなと思いきや、うん、もはや今女性の方が多いんですよね。
2: そうですね、
0: なんかね
2: ビルボードライブも女性の、音響照明のスタッフ多いですし、
0: やっぱ いらっしゃいますよね、
2: はい、まあ、アーティストで女性が増えたのもあの芦田さんとも話してたんですけれど、うん、あのまあ、去年だと花とか、
0: はい、
2: とキューティーストリートとか、うん、ジッパーすごいチャートに伺ってましたけれども、ね、あのどちらもプロデュースをしているのが女性、
0: うん、
2: であの木村美沙さんが可愛いラボをプロデュースされ、はい、でちゃんみなさんが花をプロデュースされ、こうプロデューサーという立場に女性が増えることによって今度またあの発信される女性アーティストからのメッセージも変わっていって、うんうん、こうやってマーケットが大きくなるんだなっていうのをすごく感じましたね。
0: そうか、まあ、あの掲げてるところで言うと僕は今言ったそのアーティストだけなんかこう女性が盛り上がってる感じのイメージじゃなくて、うん、いわゆるその音楽業界を支えるいろいろなポジションにやはり女性がこう、うん、公平に入っていくようなシーンを作っていくっていうのがやっぱ大事な部分になるんですかね。そうですね、そういう意味ではね、
2: うん、全部つながってるような気がします、うんうん、
1: 女性プロデューサーの視点から見る、はい、このプロデュースのこのどういったものを作っていくかみたいなのってやっぱりちょっと違いがあると思うので、特にこのアイドルカルチャーみたいな可愛いラボとか、はい、そういうところって男性プロデューサーと女性プロデューサーと目指すところが結構違う。
0: 違う、あ、確かにそれはありますね、
1: うん、そういうなんか面白さもあるなと思って見ています、うん、
0: そして、今回出演アーティストもまた豪華ですよね、
2: はい、
0: ぜひご紹介お願いします。
2: はい、じゃあの私からは新しい学校のリーダーズとエイビッチさんをご紹介したいんですけれど、はい、うん、のリーダーズさんは、まあ、はみ出していくっていうコンセプトで、まあ、ずっと活躍されていて、この個性を出すっていうところを大切にされているところが素敵だなと思って、はい、お声掛けさせていただきました。で、まあ、存在もパフォーマンスも本当に唯一無二
0: で、ね、
2: あのすごく海外でのファンの方も多いので、まあ、このプロジェクト、その国内外で活躍されているアーティストっていうところでお声掛けをさせていただいているというところでもぴったりの方だなと思っています。
0: はい
2: はい、であとエイビッチさんはあの例えばどれにしようかなっていう曲だったりとか、あの性別によるバイアスを取り払って自分の行きたい道を自分で選んでいくんだっていうことを、まあ、実際言葉にしても音楽にしてもすごく伝えてらっしゃって、もうこのコンセプトでは絶対なくてはならない人だと思って、うん、そうですね、欠かせない、うん、はい、あの声掛けしています、
0: はい、そして、
1: はい、では私からは羊文学とラナの2組ご紹介させていただくんですが、羊文学はあのオルタナティブロックバロックバンドという、まあ、あの一聴すると男性が多いシーンかなっていう中で、うん、まあ、非常にここ数年大きな活躍を見せていて、日本のみならずあの海外でもオーディエンスを増やしていて、非常にこうあの、まあ、女性ならではの視点もありながら、そのあのロックのシーンで新しいこう女性ならではの目線を表現していくみたいなところで注目している存在です、
0: はい、
1: でラナはまあストリートプリンセスっていう言葉がなんかぴったりだと思うんですけど、うん、ラップとかヒップホップっていうところで、まあ、歌心といいますか、
0: はい、
1: あのシンガーとしての本当にもうあの突き抜けた歌唱力もあって、でそういう意味ではその、まあ、ジャンルというところでもかなりこうボーダーを超えて活躍している存在だと思うんですけども、はい、新しいこう価値観を表現していく、あのいろんなこう女性の背中を押してくれるような存在なんじゃないかなというふうに思います、
0: は
1: い、
0: まあ、それぞれのシーンで持っているその影響力がこう非常に大きく、この4アーティストで今回ね表現ができるのかなって、まあ、でもあのラナとエイウィッチがいると、はい、もうあのバッドビッチ美学みたいなことが
2: そうです、ね、
0: もうできたりしちゃうのかなみたいなね、
2: できたらとは思ってます
0: けど、
2: ここではまだ、は
0: い、まだ、僕はそういうこと言っちゃいけないのかちょっと期待しちゃう部分もありますけど、そうですね、まあ、それぞれの、ね、魅力をここで、うんうん、あの表現できるというのが今回のね大きいとこだと思うんですけど、
2: はい、
0: まあ、でもあのミュージックアワードジャパン、まあ、そういう意味では単なるアワードじゃなくて、こういろいろな、なんて言うんでしょうね、音楽シーンそのものを映し出して、なんかそれを先に未来につなげていくみたいな、そういうこう今回メッセージがね非常 常に大きく詰まってるんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょう、こう音楽業界の中にこうどんな空気で

0: 今後どんどん広げていきたいってお考えですか？
1: そうですね、なんかそもそもこういう社会問題を音楽メディアだったり音楽で働いてる人たちが発信する意味みたいなのを、うん、まあ、よく社内でも なんで私たちがやるんだろうみたいなことを聞かれたりするんですけれど、それはやっぱりこういう課題って感じてすでに分かってる人に対して、まあ、より伝えていくことより、うん、この課題があるってことを知らない人に伝えていくことで、うん、こっち向いてもらうことっていうことの方が重要だと思ってて、そういう時にエンターテインメントとか音楽が果たす役割ってすごく大きいんじゃないかなと思ってるんです ね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: 自然と音楽とかメッセージを通じて、あ、こんなことが起こってるんだなっていうふうに気づいていただく、うん、そういう意味でこの場所で私たちがやるっていうのはもう未来を向かっていく、これから日本の音楽を世界に届けていくっていう意味ではすごく重要なテーマだと思いますし、
0: はい、
1: ぜひ当日を楽しみにしていただきたいなと思っております。
0: ね、このタイミングでアワードに合わせてこういうイベントがね、はい、開催できるってとこで、やっぱりどんなこう変化を音楽業界の中に期待したいとありますか？
2: そうですね、やっぱりまだ日本のこの国内シーンを目を向けた時に、さっきお話ししたようにこうだんだんとこう活躍してるアーティスト増えてきてると言っても、やっぱ海外を見ると本当にテイラー・スウィフト、はい、サブリナ・カーペンター、
0: 大きいですね、
2: はい、ビリー・アイリッシュと本当にこう上位を、ね、席巻してるアーティストが、うん、もしかしたら女性の方が多いんじゃないかっていうぐらい の、
0: い、
2: ね、現実もある中、うん、やっぱりそこでこうなんか日本がもっともっとそのグローバルスタンダードに追いついていくようなシーンになったらいいなと思いますし、うん、それをこれからまたミュージカルジャパンが年々続いていくとして、グローバル化に向けて日本の音楽をもっと海外にっていうのと合わせて、はい、そのジェンダーの部分もなんかよりこう世界と同じようなスタンダードになっていってくれたらいいなという思いをちょっと込めたりはしていますね。
0: そういう意味では今ね、テイラー・スウィフトにしてもサブリナ・カーペンターにしても、その音楽のヒット以外にやっぱり、特にテイラーなんかは、うん、自分からのやっぱメッセージ発信ってすごく多いアーティストですよね、ビリー・アイリッシュもしかりなんですけど、やっぱファンになってる層の中にいろいろなんかそのメッセージの中に込められてる部分を大事にしてる若い子たちとか、そういうこう道しるべになってるみたいなね、そういうやっぱ大きい存在ですよね。日本のアーティストももっともっとなんかそういう存在に、女性がなってってくれるっていうのはすごく、それが本当の意味でのアーティストっていうことなんでしょうね。どうでしょう、出演アーティストだけに限らずなんですけど、これからの若いアーティストたちにどんなことをこう期待したいってお考えですか？
1: そうですね、今おっしゃってたそのテイラーとかビリー・アイリッシュとかのメッセージの発信の仕方とかを見てると、日本は日本ならではなのか、海外でもありえるとは思うんですけれども、発信した言葉が良くないように SNS で撮られて違う風に伝わっちゃったりするから、じゃあ言わんとこっかみたいな、動きがすごく多いのはすごくもったいないなと思っていて、でこういうインタビューをさせていただくと、アーティストの皆さんって自分の作品について喋る機会は多くても、それ以外の考えてることってあんまり喋る機会ないから、こういうことを話せて嬉しかったっていうふうにおっしゃってくださる方も多くって、で今までインタビューをやっていってそれをすごく悪い風に捉えられたことはないので、皆さん もっと自由に、音楽に乗せて常にメッセージを発信してらっしゃると思うんですけれど、言葉でも発信していって、でそれをもっと好意的に受け止めてっていうキャッチボールが、正しい SNS の使い方というか、
0: ができ
1: ていくといいなと思っています。
0: もうなんか今気をつけないと揚げ足ジャパンみたいな感じになってますからね。本当にね、いつも思うんですけどね。
1: チャウシーみたいな。
0: ね、なんかこう僕いつも思うんですけど、月曜日だけはハッピーなことしか言うのやめないとかね。なんかそういう風潮というか、人の意見を素直に一回聞いてみようよみたいなね。でもそれもやっぱ音楽で発信していくことで、いろんな人にこう気づきをね、もたらすことはできるのかもしれないですね。日本のアーティストがね。どうでしょう、この、イベントに来て、実際にこんなこと感じてほしいなって、みんな受け取ってほしいなっていう、そういう聞いてるリスナーの皆さんに、なんかこうメッセージを残すとしたら、芦田さんどんなことをお伝えしたいですか？
2: そうですね、先ほどのリーダーズ そのキャッチフレーズではみ出していくっていう、その個性や自由ではみ出していくっていうのがあったと思うんですけど、結構やっぱり、ジェンダーに限らずいろいろなこのカテゴリーだったり、なんかこうステレオタイプみたいなものがあって、そこからこう突き抜けるっていうことってすごくこう怖かったり苦手だったり、勇気がいったり、なのでちょっとそこからはみ出ないように、なんかこう枠の中にはまってっていう風になりがちだと思うんですけど、今や本当にいろんなこう

0: ーダーが軽々超えられる時代だと思うので、うん、なんかよりこう自分の可能性を信じてなんか枠に縛られずに活躍するみたいな考え方をこのイベントまあヒントに感じてもらえたら嬉しいなっていうふうに思いますね、
1: は
0: い、
1: うん、そういう意味ではねやっぱり Spotify がまあ我々も聞けるようになったというところで、はい、いろんな国とか文化のね、はい、ボーダーだいぶこう、ね、飛び越えてねいろんなものを得れるようにもなりましたしね、
0: は
1: い、ま
0: あ、ストリーミングがとかデジタルプラットフォームが生んだ、はい、うん、あのちょっと価値観の違いみたいな、
1: そうですね、
0: 考え方がこう変わってきたのっていい意味でっていうのは
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、そしてあのそこで興味を持ったアーティストを実際にこうライブでやっぱり見に行くっていう、最後は自分が体感するっていう ね、ところで もらえるこうエネルギーはすごい大事だと思うんですけど、高島さんどうでしょうね、あのリスナーの皆さんにですね、あのこんなあのこと感じてほしいなって、こんな人にぜひ楽しんでほしいなっていう、そんなメッセージをお願いします。
2: そうですね、あのちょっとあの個人的な話というかなんですけど、私このプロジェクトで、まあ、芦澤さんとすごいご一緒させていただいて、はい、自分にとってこれまであの女性の上司とか女性の先輩っていなかったんですね。
1: そうなんです。
2: なんかもう男性にすごい囲まれて、ま、自分より年下の人でとかあの部下で女性はいるんですけれど、でその女性のリーダーっていうのをだから見たことがなくって、で女性のリーダーとして活躍されてる芦澤さんの働き方を見て、うん、まあ、あの横にいらっしゃるから持ち上げるわけじゃないんですけどあこういうあの風に決断していって、こういう風にこうクリエイティブを、はい、を作っていってっていう働き方すごい刺激されて勉強になって、うん、なんかこう一つのロールモデルとしてすごい勉強させてもらったので、まあ、あの今回のそのライブもいろんなアーティストが出てくださって、まあ、ジャンルもキャリアも年齢も違う人たちを、はい、あのこれだけ集まっていただいたっていうのは、まあ、いろんな輝き方いろんなメッセージがあるよっていう、まあ、多様さっていうのを伝えたかったからなので、まあ、私が芦澤さんを見て感じたようにあのいろんなメッセージを受け取ってもらって皆さんの、まあ、次の明日からの一歩につながっていくといいなと思います。
1: ね、まあ、でもあのこのライブをまた一つの節目ですけど、はいはい、これから先のこうお二人の絡み方がまたどんどんこう いろんな、ね、可能性を生むんじゃないかなっ て今日お話聞いててより一層思いました。
2: そうですね、
1: はい、はい、ということで本日はビルボードジャパンの高島さん、そして、Spotify ジャパンの芦澤さんお越しいただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。

0: 音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、ガレージコレクティブ。今日はね、やっぱりこう、まあ、女性の考える視点、僕らあまり普段意識してない実は部分でもあるんですけどね、こう目に見えてる表舞台だけじゃなくて、やっぱりいろんな音楽を支えてるね、そういうシーンでもやっぱり女性の皆さんの活躍が、その見え方見方があることで、またアーティストが光り輝くっていうね、そんなステージを本当に楽しみにしています。ミュージックアワードジャパンウィークのイベント、ビルボードジャパンスポティファイプレゼント Women in Music Econ Stage 6月9日火曜日 SGC ホール有明で開催です。ミュージックアワードジャパンのホームページ、もしくはビルボードジャパンのホームページで詳細ぜひ確認して、皆さんも出かけてください。さあ、そしてね、このミュージックアワードジャパン関連のイベント、ガレージコレクティブも参加する予定で今必死に動いておりますので、はい、もうちょっとしたらお伝えできると思います。さあ、そして番組にはね、いろいろいつもメッセージいただいてます。あ、ラジオネームこれ名前書いてないな、もうもったいない、ちゃんと皆さん名前ね入れておいてくださいね、こうやって紹介する時もありますんで、いつも楽しく聞いてます。新しい音楽はもちろんのこと、ここでのカルチャーとの出会いがとてもいい刺激になってます、嬉しい。そして DJ ケンさん、タクさんもぜひゲストで呼んでください。お、いいところにこんなメッセージ来ましたね。ガレージコレクティブ、実はですね、来週のゲストはタク高橋さんです。ね、M フロー活動がリミナル期間に入ってますけど、まあ日々忙しいタクちゃん、今何やってんのと、もうあれこれですね、座談会したいと思っております。ということで、来週月曜日も午後9時に、チャオチャオ。
1: ガレージコレクティブ。
2: This program was brought to you by Music Way Project.

オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

0: サンリオスマイリースマイル。
1: ここは私のお店、純喫茶スマイル。こんばんは、板谷由加です。週末を目前に控えた木曜日の夜、素敵な音楽にゆったりと耳を傾ける4日間も今日が最終日です。温かいコーヒーの香りに包まれながら、とびきりのレコードにそっと針を落とします。1週間の疲れを癒すような穏やかな夜を一緒に過ごしましょう。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: 木曜日の夜、週末の予定をあれこれ考えながら自分の時間を過ごしている方多いのではないでしょうか。今夜は週末のお出かけ気分を一足先に味わってもらおうと、旅の景色が広がる名曲というテーマで選曲してみました。カバンに荷物を詰める時のワクワク感や、車窓から見える綺麗な風景を想像しながら聴いてみてください。

今夜のテーマは旅の景色が広がる名曲ということで、実はですね、ある新聞で毎月旅をテーマにコラムを書き始めていまして、締め切りがある文章を書くことの大変さを毎月私実感しているところなんですが、1回目の時にも書いたんですけれども、ある人に昔ラブレターをもらったことがあって、旅はどこにいてもできるものですっていう一文から始まるラブレターをもらったことがあって、旅ってそのどこかに行くことが旅ではなくて、音楽を聴くことも映画を見ることも誰かとおしゃべりをすることも、いろんな事柄に旅っていうのは含まれていて、もちろん人生もそうですけれども、生きていることもその時間を過ごすこともそうだけれど、旅っていうのはどこかに行くことだけじゃないんですよっていうことを教えてくれた人がいたんですよ。いいでしょ。そういうラブレターをもらいましたっていうコラムを書いたんですけど、まあ結構私の中では旅はどこでもいつでもできるものですっていう一文が私の中にずっと流れていて、それを常に意識しながら日々過ごしているんですけど、そう思いません？旅って全てのことを旅と考えるならば、いつも旅してることになるんじゃないかっていうふうに思うと、毎日のことも結構キラキラすることに変わるというか、そういうふうに意識して生きてるんですが、具体的にじゃあどこかに行く旅っていう事柄で今日話すと、今一番行きたいのはスリランカです。スパイスもそうですけど、アーユルヴェーダを経験してみたくて、スリランカ行きたいですね。それからベトナムですね。トルコも行きたいですね。カンボジアも行きたい。ほらもういろいろ出てきちゃうんですよ、行きたいところ。ちょっと焦ってきてるのは、いくつまで旅ができるかっていうことに最近思ってて、いくつまでさあ行こうって思い立った時にパッとこうカバン一つで行けるような身軽さで旅ができるかって、元気に生きてたとしてもあと数十年でしょ。そう考えると、行ってみたいところも経験してみたいことも会いたい人もたくさんあるから、好きあらば本当に旅がしたいなっていうふうに思います。これからどんどん旅をする人生を、子育てが終わったらますますしていきたいなっていうふうに思ってます。

サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。

0: サンリオスマイリースマイル。
1: 純喫茶スマイル、今週はこだわりの音楽と一緒にゆったりとした夜の時間をお届けしてきましたが、いかがでしたでしょうか。聞き逃した方はぜひラジコのタイムフリーでチェックしてください。番組オリジナルのプレイリストもご用意しています。ぜひ Spotify からチェックしてみてください。来週月曜日もこの時間、純喫茶スマイルでお待ちしています。板谷由加でした。素敵な週末をお過ごしください。
0: サンリオスマイリースマイル。 This program was brought to you by サンリオ。

0: ぐるぐる。
1: エバースの佐々木です。
2: エバースの町田です。
1: 世の中の常識をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、木曜日は我々エバースが担当しています。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: お願いします。
1: ということでね、はい、5月28日、木曜日ですか今日は。
2: そうですね、ぐるぐるなんで、はい、
1: ぐるぐるなんで木曜日ということでね、はい、うん、明日の単独ライブが控えてますけど、
2: はい、名古屋公演です、
1: ね、なんか次の日単独ライブなこと多いですね。
2: 前回もそうですね、う
1: ん、毎回金曜日にやってるのかな。
2: 次もそう、
1: 次も金曜日、
2: 金曜が、確かになんか今年はそうね。

0: 平日だよ結
1: 構。うん、あまちらが言ったん。
0: いや、そんな何で言う必要があるの、金曜日を。あ、金夜遊びたいからみたいな。
1: そうそうそう、
0: 全然そんな、それだったら土曜にしたいし、ね、
1: 基本泊まりじゃん、その地方の。
0: まあまあ泊まらせてもらうね、
1: 全国ツアーで、うん、だからその金曜日に泊まりたいみたいな。
0: 全然夜キャバクラ行きたいとか、そんな舐めてるあれじゃないですよ、全く。
1: でも混むんじゃない、金曜日だったら。そんなことないの。
0: あ、キャバクラ、けど女の子の人数も増えるからね、金曜日。
1: 詳しい、
0: いや詳しいとか考えれば分かるだろうさ。詳しいとか
1: めっちゃ詳しいじゃん、行ったことあるだろうお前。
0: 行ったことあるって毎回言ってるよ。
1: なんで
0: 毎回言ってるよ、行ったことあるって。
1: あ、そうなんだ。先週はね、吉田さんがね、来てくれて、カーネーションの吉田さんが。
0: あ、いい回でしたね。
1: はい、
0: うん、なんかイメージ変わりました。
1: 毎日吉田と題してね。
0: さすがでした、めっちゃ面白かった、ね、
1: 来てもらった
0: んです、うん、めっちゃ楽しかった、ね、
1: え、
0: めっちゃ楽しかった。
1: あ、
0: なんだ、あんま俺、お前のボリュームを上げろや。俺がちっちゃいんか、これ。
1: 俺のボリューム
0: を、ね、前の耳のボリュームを上げろよ。その耳、ラジオって耳こついてる。
1: いやいや、そうそう、いや、もう今目の前にいるんだから、そのボリューム、俺がボリューム上げるとかないだろ。え、お前このイヤホンからの声で俺と喋って
0: る。いや、時もあるよ、そのこれが。
1: 俺さすがに目の前にいるから、ここで会話しよう。
0: いや、この
1: なんでお前イヤホンの俺と会話して
0: るの。イヤホンを下げすぎてると片耳塞がってるみたいになるだろ、それで聞き取りづらいみたいなのあるだろ。
1: あ、そうなんだ。
0: そうだよ。
1: まあでもね、なんかすごいありがたかったですね、毎日来てくれてね。
0: そうね、うん、うん、
1: ぐるぐるのためにね、
0: はい、
1: 毎日だって10時12時って結構な時間ですよ。
0: 毎日シリーズはやばいから、
1: うん、しかも女性からしたらね、もう美容の大敵ですよ、深夜に起きてまで仕事なんて。
0: 普段も忙しいでしょ
1: う、うん、うん、ということでね、
0: 楽しい。
1: なんと先週末にはね、
0: はい、
1: 粗品さんとフジテレビがタッグを組んだ特別番組、は
0: い、
1: ツッコミスターが放送されまして、
0: はい、
1: なんと、我らがエバース町田くんがですね、
0: はい、
1: それに出場して、
0: 精鋭10名、
1: 大健闘
0: ということで。大健闘と、まあ、予選ブロック敗退でしたけど、
1: おめでとう。
0: いや、おめでとうっていうか、何もその勝ち上がってもないのに。
1: いや、でもそこに選ばれるっていうことが何よりも、
0: まあまあまあ、そうね、
1: 証拠だろうお前、
0: うん、その粗品さんが選んだ10名、うん、
1: ただ聞いたよ俺。
0: え、
1: あのツッコミスターのグループラインがあるらしいんですけど、ツッコミスターをね、グループラインがあるらしくて、
0: ま、ツッコミスターの話
1: よ。だから粗品さんとそのあの出場者、うん、ツッコミスター出場者全員が入ってるグループラインがあって、はい、それがもうその収録終わった後も、うん、その延長戦みたいな感じだったんかな、ね、
0: はいはい、
1: その延長戦みたいな感じで、もうそのグループラインでもう写真で一言みたいな、その写真に突っ込むみたいな。で、
0: そうね、う
1: ん、そのみんながその写真について、いや何々の何々かとか、うん、いや何々の時の何々じゃねえかとかね、こう言って、うん、それに対して粗品さんがそのノットスターとか、そう、粗品さんがそのそれを審査するみたいな、
0: ね、はい、
1: すごくないですか。収録でもう何時間回してたん、あれ。
0: まあ、5、6時間回してたんじゃない、5時間ぐらいか。
1: 5時間回して、その間さ、ずっとやってたわけじゃん、ツッコミを、
0: はい、
1: で、それ終わった後に延長戦つって、そのグループラインで誰も見てないんですよ、うん、それでみんなその自分のツッコミをね出して、
0: 放送が終わった後ね、
1: はいはいはい、あ、放送が終わった後、
0: 放送が終わった後ですね。
1: 放送が終わった後に
0: 始ま
1: った、
0: 局の人からありがとう。
1: あ、なるほどなるほど、そうなんだ。
0: そうそうそう、それに日原さんが優勝したから、うん、その日原さんの優勝版のその、うん、なんつうの、ステッカーじゃないけど、
1: うん、
0: デザイン作ってもらいましたみたいなのが、ファンで、うん、皆さんありがとうございましたみたいな放送後にあった、
1: うん、
0: それにその画像にみたいな、
1: あ、その画像にみんなでツッコんでみたいな、そうそうそうそう、うん、でみんないろいろバーって盛り上がって、うん、粗品さんもそれに審査してみたいな、うん、もう土桜の村田さんがめっちゃその食ったツッコミバーンと送って、うん、ノットスターとか、なんかそういう、そういうなんか、うん、ね、ノリとかあって、うん、みんなブワーって盛り上がってたんですけど、うん、そんな町で一回もう発言
0: しなかった。誰だチクったやつ。12人の中に裏切り者がいるな。誰だお前にチクったやつ。
1: お前さ、なんなお前のそのグループラインでさ、無視する。
0: 誰がチクった。
1: お前いつもだよな。
0: 誰だよ。
1: デラ漫才のさ、グループラインとかもそうだけどさ、お前絶対返信したよな。いやい
0: や、そうそう、
1: ね、みんなが盛り上がってる時に。
0: そうそう、ね、
1: なんなん、どういう感覚。
0: じゃあ、もうまず見たのも遅かったし、うん、もう結構もう行くとこまで行ってたところだった感じだったかなって思いつかなかったっていうのもあるし、普通に結構もうその時には飲んじゃってたとこもあって、送って
1: た。あ、じゃあそのもっと早く気づいてたら送ってんの、どうなん、その。
0: いや、早い段階だと送ってると思います。
1: あ、送ってるんだ。
0: うん、送ってる。
1: いや、でも俺逆にその話聞いた時ちょっとなんか嬉しかったのよ、
0: うん、
1: この話をね、
0: うん、
1: 聞いた時、
0: うん、
1: そのやっぱこいつブレないなと思って。
0: あ、そのそそういう、
1: そうそうそう、だって普段返さないやつなんで、うん、そういうグループラインとかで、うん、みんながその意見出し合ってる時も絶対無視する男なんですよ、町田って、
0: はいはい
1: はい、本当に我関せず、うん、そのもう俺は責任を負いたくないっていうタイプなんで、
0: はい、
1: もうみんなでなんか企画の案出し合うとか、

0: なんか決めるみたいな、うん、それこそエバース と、マネージャーの3人のグループラインとか
1: ツーマンやるとかな、
0: ね、はいはい、ツーマンやるとかなってもう 100% 無視するんですよ。そうだ、絶対送ってこない、うん、でもその粗品さんのそのツッコミスターだけはなんかなんかそのなんていうのヘイヘイっつってさ、うん、なんか、すぐ送って、うん、あのなんかねそのゴマすりみたいに、
1: まあみんなでな、
0: そうそうゴマすりみたいに、いやネイネイの時のネイネイですか、うん、みたいな、いやとか送ってたら送ってると思ったのよ、
1: うんうん、
0: したらそれを一切送んなかったと、
1: はい、
0: 俺それ聞いて俺ちょっと嬉しかったのよ、こいつブレないなっていう、
1: まあまあまあ、そう別にそれだから
0: そうそう、うん、ツッコミスターのグループラインといえど、うん、無視するんだって思って、はい、なんかさ、なんか俺相方として頼もしかった。
1: あそう
0: そう、う
1: ん、卑怯じゃないもんな、卑怯じゃない、
0: そうそうそう、
1: うんうんうん、
0: でもその早く気づいてたら送ったって言ってたな今。
1: まあ一応ねそれ言った
0: で、どっちどっちそれ教えて。
1: いや送ってない。
0: おおかっけえ。
1: てかほんもうそこまで言ったらあれだけども早くも気づいてた。
0: 気づいてるじゃん。
1: うん多分記録 2個目は俺とかだと。
0: すごこいつ。あじゃあもう早く気づいてないっていうのもその嘘ついてたんだ。
1: はい。
0: で早く気づいてたら送ってるっていうのも嘘そうだもん、
1: はい、
0: すごいお前何重にも
1: 普通に伸び
0: たすごいなお前
1: 普通に伸びた無視して
0: やっぱやっぱここまで来るとすごいな卑怯者ともう卑怯者なんかなもう逆にかっこいいかもな
1: 誰で言ったやつ
0: そこで何重にも嘘を重ねて、
1: うん、そう、うん、嘘ってそうやってやるんだから
0: な、なるほどな、うん、
1: ありがとう嘘ついてない時が大事だから
0: なんか勉強になったわ
1: 勉強になった、
0: うんうん、
1: 何がだよツッコミスターの話しろや
0: え
1: ほぼツッコミスターの話してねえだろ
0: いやツッコミスターの話はいろんなとこでさめっちゃしてるからさ、まあまあ、もうわざわざ今その何でも同じ話になっちゃうだろ、ま
1: あまあ、確かにな、
0: うん、だからこの話だけしたことなかったからちょっとさせてもらった
1: い、はいはい、
0: オープニングトークで、
1: うんうん、
0: ということでね、
1: はい
0: そろそろ始めていきましょう
1: はい JWAVE ぐるぐる今夜も12時までよろしくお願いします JWAVE ぐるぐる JWAVE A reversal of thinking

0: J-WAVE ぐるぐる、毎週木曜日はエバーソン佐々木と
1: 町田でお送りしております。
0: さて今夜のテーマはこちら、
1: 東京なの大阪なの。
0: 新生活のスタートラインである4月から早1ヶ月、
1: はい、1ヶ月か。
0: 新しい環境での生活もある程度軌道に乗ってきたはずのこの時期、
1: はい、
0: ちょっとだけ現状を振り返ってみませんか。
1: うん、
0: 特に大きな変化があったであろう上京リスナーたちを中心にしつつ、それぞれの春からの新生活や上京前後の変化について考えてみます。
1: なるほど、うん、まあまあいるだろうな、結構上京した人も。
0: 今日はゲストにね、まさにこの春4月から上京してこられたカフェポスターさんが来ていただけるということでね、
1: はい、いろいろね状況話してるんですか。
0: うん、ちなみにね、僕佐々木は宮城県から、で相方の町田くんは、
1: はい、
0: 神奈川県から上京してきたということで。
1: まあまあそうですね、僕の方はあんまり上京感はないですけど。
0: おえ、なんで。
1: いやいや、結構そんな近いんで、うん、いや渋谷までも電車で30分、新宿までも40分とかで行けて、まあ横浜も近いですし。
0: ああ、じゃあそのなめんなよって感じ。
1: いや、なめんなよとかじゃない。いや、全然田舎ではあるけど、
0: お前らの状況と一緒にする
1: な
0: よ。
1: あの、失礼かなっていう、逆になんか分かるわ状況ってで言えないかなっていうところ。
0: お
1: のもっとあの地方から来た人の方がこう覚悟して、
0: うん、
1: 俺は行くんだっていう覚悟決めて行ってんのに、なんか神奈川県ですぐ実家にもそこにあるやつが、いや状況ってっていう方、どっちかっていうと、
0: あ、
1: お前ら田舎もんがよって言ってるわけじゃなくて、
0: うん、
1: そう
0: 田舎もんがよ
1: だからみたいな、お前は仕方にしてるけど。
0: じゃあ俺の地元田舎ってもう決めつけて喋ってるってことか。
1: もうなんなんこれ、怖いんだよお前田舎の話な別にそんなことない。だからそんなに思いは多分な、覚悟というか、はなかったと思うけど。
0: そうです
1: ね、ぬるっと来たし、ぬるっとお前家に住む形になったし、実家からな、
0: うん、
1: てか普通に芸人始めても実家から通ってたようなやつだからさ俺
0: は。まあでもね、僕みたいなね、やっぱその宮城のね、本当にどい中から出てきた人間からしてみたら、
1: 本当にザ
0: そうね、
1: 俺はかっこいい方で言ってるぜ。その田舎から覚悟決めて出てくるやつの方がかっこいいみたいなイメージ、本当に。
0: まあ確か、お前俺の地元に来たことあるもんな。
1: そう
0: 実際どう、あそこから東京出てきたって。
1: だって夜なんてほぼ真っ暗やマジで本当にこれ、
0: うん、そうよ。
1: いじってるとかもなく、田んぼで街灯とかも少ないから、もうマジで何にも見えない。
0: いや、家の中は電気ついてるよ。
1: そりゃそうだよ、分かってる。その一歩外出たらさ、けどもう真っ暗じゃん、びっくりするぐらい、ありえないじゃん、そのちょっと東京とかでは、
0: そうだね、
1: そんな場所あるかっていうぐらい、のもう何にも見えないみたいな、海なんじゃないかっていうぐらい、
0: あ、暗すぎて。
1: 暗すぎて、俺ほんと初めて行ったってそう思った。
0: あ、海だと思った。
1: いや、海だと思うぐらい。
0: だからお前そう、海パンになってたの。
1: なんで俺海パンなんで夜のも
0: だからあの時海パンになってたのお前。
1: じゃあおかしいわ、注意しろよお前。じゃああの時じゃなくて注意しろよ、見過ごしてんじゃねえよそいつもぐらいのとこからで、すごいなと思う。だからもう簡単には帰れないじゃん、やっぱ俺地元帰るわって帰れないし。
0: あ、そうなんだ。あ、じゃあかっこいいと思
1: った。いや、かっこいいと思ったな。
0: どれぐらいかっこいい。
1: いや、だいぶかっこいい。だって思ったよりその田舎というか、だったから、だいぶかっこいい
0: よ。どれぐらいかっこいい、例えば。
1: どれぐらいかっこいい、かっこいい、万年筆とかそんくらい
0: だいぶかっこいいじゃん。
1: うん、かっこいいよな、とかそんぐらいの感じ、かっこよさ、
0: なるほどね、
1: 渋いなっていう、覚悟あんなみたいな、万年筆、そういうあんな値段でな、所詮何で書いても一緒
0: なの。確かにね、
1: 日本語かっこいいな。
0: 確かにな。まあその状況で言ったら、そういえば、
1: はい、
0: 僕のおばあちゃんが、
1: はい、
0: 僕のおばあちゃん高校時代ね、
1: はい、
0: 僕のおばあちゃんのなんか親友がの彼氏、まあ、彼氏まで行くんかな、その両思いとか、多分もう当時だからさ、そんな彼氏彼女ってほどでもないかもしれない、まあでもなんかお互い両思いぐらいの、だから僕のおばあちゃんの親友の両思いの相手が、そう、上京するってなって、夢叶えるために、そう、田舎、
1: 宮城、すごいな、おばあちゃんの時なんて、よりもっと、
0: そう登米市からもう東京出るってなって、で漫画家目指すって言って、そう、東京出るってなって、卒業式の日にもうなんかね、学校に遅れて、その要は漫画家として上京するから、漫画描くそのペン、漫画家用のペンを、そのおばあちゃんと一緒にその買いに行ったなって。その親友と一緒におばあちゃんが付き添いで、その彼氏っていうか好きな人にプレゼントするように、その卒業式遅れてって、そう、早めに入るじゃん卒業式って、そういうのも無視して、そう無視して 買いに行ってでプレゼントしたんだって。その恋人に、うん、でありがとうって言ってその人は上京して漫画家目指すんですけど、それが後の仮面ライダー描いた石森章太郎。
1: なんでお前その話今まで俺に隠してるの？そうなん？
0: そう。
1: マジ？ま、マジで？
0: そうそう。
1: すごい話持ってるじゃん。
0: そう。
1: 中でも隠すなよそんな話。
0: せめてねその。そのおばあちゃんだったらもっとすごいんだ
1: けど。いや、まあまあ、負けろ。おばあちゃんの
0: 親友
1: 一緒に買いに行って、
0: 一緒に買いに
1: 行った、まあ、知り合いというかお渡ししてってことでしょ、うん、
0: だからそのペンでもしかしたら仮面ライダーをね作ったかもしれない。
1: いや、
0: ぐらい
1: 大事なの。すご
0: そう、はい、初めて言ったろお前に。
1: 初めて聞いた。石森章太郎さんが同じ地元っていうか、
0: そうそうそう、
1: 出身なのは知ってたけど。
0: そうそう、すいません、上京っていうテーマだったからやっと言えたこの話と思って。急に言ったらなんかさ、かましみた
1: いな。おばあちゃんの友達。そうそう、急に言ったらそうなるよな。
0: ありがとうございます、状況っていうテーマのおかげで。その
1: 夢すごいな、叶える。そうそう、
0: うん、
1: すごいみたいな。
0: そうそうそう、マジである、なんかそういうの。
1: いや、あったらすぐ言うだろ。知ってるだろ、俺あったらすぐ言うやつ。
0: お前のおばあちゃんがみたいな。
1: ねえよ、
0: すっごい 急な坂に家建て
1: た。いや、建てたけど。おじいちゃんが、おじいちゃんが建てたけど。
0: その家が後のみたいな。
1: いや、後のじゃ古民家カフェになったわけだ。何にもねえよ。
0: ということでね、はい、まあ今日のゲストのね、カウポスターさん、大阪からの上京っていうことで、うん、どうですか、大阪から上京するってどんなイメージですか、町田
1: 的に。大阪から上京、
0: 大阪芸人が上京してくるっていうのは。
1: いや、でもすごい大変なことだなと思うよな。その家族いる人とかもさ、
0: うん、
1: 奥さんは

0: だからそれについてくっていう、うん、奥さんとかいる方とかは、
1: うん、まあ、彼女も、ね、壁ポスターさんは2人とも新婚ですからね、ね、
0: されたりとか、まあ、彼女いる人とかもそうだけど、うん、とかそれをこう連れてくるっていうのってすごくない、責任として、
1: うん、
0: だからそうかっこいいなと思う、やっぱ、フラッと来てる感じだけど、
1: うん、
0: 多分表では言ってないだけですよ、そういうさ、いやでも俺はじゃあごめん別れよう、大阪行くわとかもあったりもするわけだろ多分、
1: うん、そうだな、
0: それやっぱ言えないけど、
1: うん、
0: だからかっこいいなって覚悟が、
1: なるほどね、
0: うん、無理だもんね、うん、その人の人生背負ってまで、
1: うん、
0: 何にも背負ってないから俺なんて正直、
1: ああそう、
0: うん、だって
1: 何背負って
0: る、する実家も帰れるし、
1: ああ確かに、
0: うん、だからかっこいいな、そこまでできるかなっていう、う
1: ん、借金ぐらいかお前が背負ってるの、
0: まあ背負ってる金、
1: うん、うん、母親に、
0: あ今それはまだあるけど、
1: それはまた別の話、
0: 別、全然別の話、
1: うんうん、
0: 素敵な話だね。
1: ということで今夜は東京なの、はい、大阪なのをテーマにやっていきます、
0: はい、
1: 上京リスナーの声、うん、上京経験者、東京上級者からのアドバイス、
0: はい、
1: 新生活の点数、
0: うん、
1: こちらは上京以外でも何でも OK です、
0: あ
1: 大阪派、はい、東京派、テーマに関連して何でも送ってください。
0: はい、その他この後ご登場いただく、ゲストの壁ポスターさんへのメッセージ
1: なんて
0: ゲストの壁ポスター、意外と言いづらいな、大変なことの漫才、
1: 壁ポターみたいなやつだぞ
0: ゲストの壁ポスターさんへのメッセージや4人で話してほしいことなどもお待ちしております。すべてのメッセージは番組ホームページからお願いいたします。 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポスト、番組公式 LINE からもメッセージが送れます。今夜もたくさんのご参加よろしくお願いします。

0: on 81.3 FM。
1: 逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる木曜はエバーソン佐々木と
2: 町田がナビゲートしています。
1: ここからは今夜のゲストに登場していただきます。お願いします。
3: どうも、壁ポスターの浜田です。
4: 皆さんに不幸が訪れた瞬間にその真横でソフトクリームを食べてた男、壁ポスター永見です。
3: なんなんその意地悪なやつ。
4: お願いします。
1: なんでそんなことするんですか。
4: いや、ちょっとでもね、こう不幸をね、もうちょっとどん底の方に近づけたいという気持ちがあって
3: あ、お前を見て、
4: うん、そう、
3: 何なの、うまいの、
1: ちょっと幸せそうなやつが隣にいることでってことですか。
4: ちょっと幸せそうなやつがいるところでこんなに不幸なんやっていうの差をね、もうちょっとつけたいっていう気持ちがあって、
3: 広い話やったら皆さんが不幸、
4: そういう活動しています、解放さ
1: ん。なんでそんなマイナスの話、
3: めちゃくちゃマイナスの、やめろ、
2: 元気よく始めようと思って、
4: 気をつけてくださいね。
3: どう思われた
2: い。や、そうなん
3: です、うまかったソフトクリーム、ほんで、
4: そりゃうまいよ。
3: そうなんや、
4: 不幸な人の横で食べるソフトクリーム。

0: 変なとか言うなよ、僕たちの出囃子に。
1: あ、そうです
0: か。お前、何や変なって。
2: タイミングで
0: な。お前はコンビ名もやしさ。
3: 何なん。
1: 怒られる。
2: コンビ名勘で。
3: 前カメラスターさんのさ出囃子何回も聞いたことある
1: から
2: 一緒になってるやろ。
1: 出番違うみたいじゃないですか。
2: タイミングは最悪やったね。その
0: 分かるタイミング
1: は。って言ったら暗い音楽かけたみたいな JM そういうボケするんですよ。たまにそういうボケするんですよ。 JM
3: だわ。なんて失礼なやつ。
0: お前も向いてるかもしれんな。ソフトクリームこうねやつだよこれ食うの。
2: 食う方が向いてるんだな。
1: 最悪だもん、
3: ということで、はい、遅い時間からありがとうございます。
2: とんでもないです。
1: ありがとうございます。
3: NC 大阪6時
2: お
1: い、
2: 西大
1: 阪お前がしっかりしてくれ。
3: 36
2: 一回ソフトクリーム
1: これのがやばくない
2: んで
1: 36で書いてあるのめちゃくちゃ
2: 60
1: これのがやばい
0: 未来の、
3: はい、カブポスターの浜田さんと永見さんです。お願いします。
1: お願いします。
3: 町田からリスナーさんに向けてカベポスターさん
2: の、おいギリギリやな、
3: 言いづれえな。カベポスター、
1: そうだよ、
3: カベポスターさんのご紹介をお願いします。
1: いや僕らのそうですね2期上の先輩で、うん、まあ大阪のそうですね、うん、兄貴と言いますか。
2: あ、そんな風に
1: 兄貴けどツーマンライブとかも、ね、結構早い段階からやらせていただいて、ね、まあ尊敬している漫才師の先輩、
2: はい、嬉しい、
3: はい、そうですね、
2: はい、
3: その僕すごい覚えてるのが、うん、一番最初に永見さんが多分僕ら面白いって言ってくれて大阪の主催ライブかユニットライブにゲストで呼んで、
0: そうやね、あの相間美恵カルポスター
3: かもしんないですね。
0: それかな、
3: ゲストで呼んでもらってみたいな。
0: あ、
1: そうですね、
3: そうですね、すごい嬉しかった記憶です、はい、
0: まあそう思ってくれて嬉しいわ。
3: はい、
0: やっぱ恐る恐る呼ぶからねこっちは。
2: こっちはな、
0: こっちはな、
2: うん、その先輩とかその得意じゃないかな中身はな、
0: うん、
3: そうですね。
0: だから、うん、
3: だからそれで隣人さんに、
2: うん、
3: あ多分隣人さんともやってるユニットライブかなんか、
0: あああれか、漫才ダイバーシティとか
1: あ、あ、そう、そんな、そうでした。そう
2: やった。漫才ダイバーシティ。
3: あいまみえかいポスターも呼んでいただいたんですけど、
0: うん、
3: で、それで、あの隣人さんから DM 来たんですよ、
0: うん、
3: X に、
0: うん、
3: で、あの永見があのそのめっちゃ面白いって言ってて、
0: そう
3: ゲストで呼びたいんだけどみたいな感じで、
2: う
3: んうん、あ DM 来たんですよ。
2: ほうほうほうほう、なんかあっていう文面で来た。
3: いや、はい、
0: 呼んで多分ね、漫才ダイバーシティ自体が隣人さんがゲストを呼ぶみたいなライブで、
3: はい、
0: で、うん、そのゲスト誰がいいと思うみたいな感じで聞かれてそれ答えたのがエヴァースで、はい、
3: うん、だからそれでそう永見がめっちゃあの面白いって言ってて、
0: うん、
3: 呼ばせてもらいたいんやけど、うん、みたいな感じで DM 来て、うん、あ、うん、もちろんありがとうございますって返して、うん、で僕その永見がって言われたんで、
0: うん、
3: その当時ね10億円っていう漫才師がいたんですけど、そ10億円の永見って後輩がいたんです
2: よ、うん、山内と、
3: はい、山内と組んでた永見。だからてっきりその永見が言ってくれたんかなと思って。
0: そっちの方が自然な流れ
1: 急に。
3: そうですね。だから例えば隣人さんにな、今東京で勢いあんのいないとか聞かれて、永見があエヴァさんとかいいんじゃないですかって言ったんかなと思って、その永見にその会った時にありがとうな隣人さんとか言ってはいみたいな、何の話ですかみたいな。でもそこでもわけわかんなくなって、でよくよく紐解いたら、そのあ、カフェポスターの永見さんだみたいな感じになった。
1: そこでちょっとそれぐらい面識なかった
3: ん
1: で、
0: はい、あ、ほんまその時期か。
2: だいぶ面識だった。隣人さんもその文明とだいぶ面識ないもんな。
3: いや、そうです、そうです。
1: 僕らが多分大阪行ったりとかもほぼしてない頃、
3: はい、会ったこともないです、はい、
2: で隣人さんがエヴァースを知ってておもろいと思ってるかどうかもわからん文明で、
0: 怖いな。その現場に行くの怖いな。
3: はい、怖い。
2: 隣人さんも下手やな。
3: はい、
0: あったわ。お、
3: いや、でもそうですね。あれがもう何年前ぐらいですか。多分3年前。
0: あれ何年前やろ。
2: もっと前。
0: もっと前
1: やろ。そう、22とかじゃ
0: ない。多分、あの M1 の決勝でもやってたさ、あの、はい、桜の木のネタを。M1 の3回戦のネタでその年やってて、
3: あ、順々ですかね、
0: 順々か、
3: はい、
1: 順々、はい、
0: でそれで知ったんやわ多分、
3: うんうん、
0: だからその時期やと思う。それで面白いなみたいなのを
1: 23か、
3: はい、
1: 確かか、
0: どっちか
3: 22ですね多分。22の時
0: に、なんかあんまないけど、その浜田とも喋ったぐらいの、
2: そうね、
0: おもろいないバース、
1: あ、そうなんだ。
2: なんかのインタビューで言ったかもしれんけどな、
3: 言ったかな、
2: なんかもうほんま俺らその別に M1 見てこれがおもろいって、もう別のコンビのやつとか

0: パとやるけど、はい、お互いではやらへんねんけど、はい、唯一なんかエヴァースの話だけしたの覚えてるな、
1: はい、嬉しいなこの話は。
2: だもしかしたらそこで久しぶりに会話、はい、その取り留めのない会話っていうか、
1: あ、その世間話的な、
2: 世間話みたいなことしたから、はい、もしかしたらエヴァースあっこでその漫才してなかったら解散してた
0: 解散まで行ってた。
1: そんなギリギリだった。
2: 分からんよほんまに、何がどうずれてとか。
3: 調子良かったでしょ、うん、
0: いや、きっかけになった。その年に M1 行けたから俺ら始めたありがとう
2: ありがとうほんまにな
1: るほど。
0: そう、もう覚えたいからネタを持ってたけど解散してた可能性はある。
3: じゃあ大丈夫
0: みたいよ。
1: 初めて決勝行く年だから、うん、多分コンビ感もなんかテンション上がってたかも
2: 世間話俺ら恥ずかしいな
1: できるぐらい、
0: やめろ、
2: その推理恥ずかしいな。
0: いや、そうかもな、なんか余裕あったんかもな。
1: 余裕あったんかもしれない
0: 最悪や
2: そこまで掘り下げられるとは思わなかったわ
1: しかも何よりあれですからね、町田のその待ち受けを決めたのは何か隠
3: さ
1: ず永見さんですから
3: ね。そう、 M1 ツアー山形でしたっけか、なんかが泊まりで、その時に永見さん多分初めてそのご一緒させて
0: もらって、
3: 打ち上げがあって、打ち上げで
2: 横の席で、
3: うん、僕がもう iPhone で普通のもう元からなってる月の画像みたいな、
2: はい、満月のな、
3: 満月
2: の
0: 最初から iPhone に入ってる画像、
3: うん、そうそう、それにしてたら、それしてるんやみたいな
0: そんなテンション
1: なんでそんな、
2: それ僕
3: それしてるんや
1: みたいな、なんかそんなインキャみたい
0: な、当時の長見やって、それ
3: をそれしてるんや
0: ちっちゃ、
2: なんでめっちゃ
3: これぐらいでしたよ。
0: なんて言ったんすか、
3: なんか好きなもんとかないの、
0: え、なんて言ったんすか今
2: 誰にも届いてない
3: そんなにしてるんだ、なんか好きなものとかにした方がいいけどなとか言われて、なんか趣味ないやつみたいな思われるから、なんか趣味とかないなとか言われて、うん、で、しゃぶしゃぶですって
0: 言って趣味しゃぶしゃぶ
3: って、うん、じゃあ好きになったらしゃぶしゃぶにしたらいいんじゃないみたいな、うん、言われたけど、その満月で今なエヴァースいい感じやんみたいな結果が出てみたいな、だからこれを僕が変えさせたことで、うん、結果が悪くなったら僕のせいになるのが嫌だ、うん、とか言い始めて、うん、細かい人だなと思ってで、そしたらしゃぶしゃぶでバックを満月にしようみたいな話になって、実際にそれが、スーパームーンっていうライブになって、ツーマンそこやって、で本当のスーパームーンの日に、うん、なんかライブをやるってな
1: ツーマンライブ
3: マライブをやるってなった
2: 予定やったよな、
3: 予定やったんですけど、うん、体調不良、
1: だそのスーパームーンの日に、ね、うん、撮ろうってなったんですよね、
3: うん、あ、そう、写真はそう、
1: 写真を写真をスーパームーンの日に撮ろうってなって、それを、浜田さんの体調不良でしたっけ、
0: そう、俺がしゃぶしゃぶに当たってその生の豚を食べたから体調不良になって、
1: それで
3: それでじゃないよ、かなり期間空いてたよ、それでじゃない、
1: まずしゃぶしゃぶ食ってたん
0: だ俺もしゃぶしゃぶ食ってたんけど、はい、で俺が体調不良だったよな、はい、
1: そうで、それで浜田さんが、うん、体調不良になったから永見さんも東京は来ないってなって、
3: う
1: ん、
3: そう
1: そ
3: うそう、
1: でそれで なぜかその田津原理音さんにその写真をお願いしたんですよね、
0: うん、また別のくだりがあって、は
1: い、
0: それは
1: で僕ら田津原理音さんと全く喋ったこともないのにエヴァースとリオンさんの3人で、で、なんかスーパームーンの写真撮るってなって、
3: 東京本社、本社行って、
1: で、なんかそのごっつい、なんか重たいなんかカメラの
0: 本気のカメラな、
1: はい、それのなんかそのライト当たるようにみたいな、うん、じゃあこれ佐々木持っててとかを、うん、なんかはしごに登ってそのライト僕持ってめっちゃしんどかったんですよ、
0: ガチ勢やから、重いしな、あれな
1: めっちゃ重くて、
2: で、
1: なんかめっちゃなんかしんどくて、めっちゃしんどいなと思って家帰って熱測ったら39度あったん
0: ですよ、うん、お前もやって
3: 病人ならね、はい、
2: 多分なんかスーパームーンに弱いんやろ満月に弱いんやろ、
0: 人間ってそうなんです
3: か、ライブもさ、
1: でもそれで、はい、待ち受け変えさせてもらってから、うん、NHK 優勝、 M1 決勝、 ABC 優勝、
3: あ、まあそうですね、
1: で2回目の、はい、M1 決勝ってこと、
3: 変えてない
0: 今も、
3: いや、もちろんもちろん、
2: はい、あ、ほんまや、
3: これ変えてたら
2: 冷めるめっちゃいい写真やもんな、
0: なんかその優勝とかを聞いた後やとマジでよく見えるな、これ、
3: うん、ちょっと僕のそうです、
2: なんか勝利の後のしゃぶしゃぶにも見えるような、
3: はい、画角でリオンさんが撮ってくれて、
1: もう本当にこれに変えてからもう賞レース取りまくったんですから僕ら、
3: 確かに
2: これや、やっぱ
3: これはいい、
0: うん、いい、ちょっと着てるラインがめっちゃ邪魔やったりしたけども、
3: はい、そうそうそう
0: そう、見せそうやったから
1: 誰からなのか分かんないです
0: けど、
3: すいません、
1: ということで今夜のテーマは東京なの大阪なのということで、解剖さんはこの4月から上京、はい、さらにこのタイミングでお二人ともそれぞれがご結婚を発表、
3: はい、
1: おめでとうございます、
3: ありがとうございます、
1: とこんな感じで今夜解剖さんと一緒に2時間お届けしていきます、この後もよろしくお願いします。 J-WAVE ぐるぐるお知らせの後はふみのさんのグルーヴバンチ、ふみのさんお願いします。

J-WAVE ぐるぐるをお聞きの皆さん、こんばんは、ふみのです。ここからはグルーヴバンチ、木曜日は私ふみのが担当していきます。今日はまず私ふみのの曲を聴いてください。ふみのでよくある話。それ

0: ということで、私の最近すごくハマってることがありまして、本当に最近はあのショッピングに夢中、やばいやばいってぐらい、もうなんかいろんなものを買ってしまってちょっと焦ってるぐらい、なんか最近本当に古着、もう昔から古着好きって言ってたんですけど、古着にもう目がいっちゃって、すごくあのサイトとかも見るようになっちゃって、バンバン買っちゃって、買っちゃうんですよね。ちょっと多分5月だから5月だから買い物をあれが来てるで、めっちゃ買っちゃって、最近はバッグと靴も買っちゃったし、服も3着ぐらい買って、でも1個失敗したのが、やっぱあの古着のサイトで買っちゃうから試着できないんですよ。でそれがちょっと難点で、でも安かったからいいやと思って買った帽子があって、B2 なんですけど、ちょっと似合わなかった似合わなかったんですよ。なんか後ろがたまる B2 のタイプあるじゃないですか、あれの付け方を教えてください。私あれどうやってつけるんだろうな、なんか後ろ頭大きくなっちゃったみたいになっちゃって、どうしてもどうやってつけるのか教えてくださいということで、今日もメッセージを紹介していきたいと思います。ラジオネームウランさん、ふみのちゃん、デイデイスーパーライブお疲れ様でした。スカパラさんとのコラボステージでふみのちゃんがかましたアコーディオンがものすごくかっこよかったです。これからもずっと大好きです。応援しています。ありがとうございます。いやー、デイデイスーパーライブやってきました。先週の放送はデイデイスーパーライブの前に収録したので、今があの本当に今ホットで感想を言える時なんで、めちゃめちゃ喋りたいことがあるんですけど、まずそのアコーディオンありがとうございます。そうなんですよ、私あのアコーディオンをスカパラさんとコラボレーションとしてやらせていただいたんですけど、初めてでアコーディオンが、なんか本当に分かんなくてやり方なんかアコーディオンってめっちゃやることあるんですよ、みんなが思ってるよりも。なんかまず弾くじゃん、右でまず弾いて、左は動かすでしょ、あのこうやって引っ張って空気を入れるんですよ。でそこで左手でもなんか押さえるとこがあったり、右のとこにもいっぱいなんか多分キーを変えるボタンがあったり、すっごい盛りだくさんの楽器なんですけど、それに初挑戦させていただいて、沖さん、スカパラの沖さんにすごいあのコードを教えていただいたり、もうすごい助けていただいてできました。じゃあめっちゃ言いたいことがあるんですけど、ソロパートがあって、本当に今までにないぐらい手が震えてるなって自分で分かるぐらい無音になるんですよ。その時だけ一瞬で来ます、ふみののアコーディオンが響き渡るっていう一瞬の後に私が無音になって弾くんですけども、その時の手がブルブルと震えてて、もうあんなに私の手、右手が震えることないって思いましたね本当に一瞬に残ってるぐらい手が震えてましたね。でもすっごい楽しかったです。ありがとうございました。ということで、デイデイスーパーライブ2026に出演してきましたが、今週末あさってにもフェスに出演します。日比谷音楽祭2026、音楽プロデューサー兼ベーシストの亀田誠二さんが実行委員長を務める誰もが無料で参加できる音楽祭。そしてこの方からもコメントをいただいています。
1: J-WAVE ぐるぐる、ふみのさんのグルーヴパンチをお聞きの皆さん、こんばんは。日比谷音楽祭実行委員長亀田誠二です。ふみのさんはあさって5月30日土曜日の日比谷ドリームセッション1に出演、東京国際フォーラム A のステージに出演します。ふみのさんはね、僕は野々川の時から見てたんですけれども、本当にパワフルで、あと自ら切り開いていこうっていうね、思いが強い、それがね、歌声や作品、歌詞になって楽曲になってね、届いてきますよね。もう MV 見た時からもうかっこいいなと思って、こら来たと思って、僕から日比谷音楽祭に出演してもらえませんかとお願いしました。現在絶賛リハーサル中です。ふみのさんのステージもめちゃくちゃ盛り上がりますよ。言うてもね、この日ね、渡辺貞夫さんがいらっしゃるから、御年93歳、そしてふみのさんは19歳でしょ。どうです、この世代の幅、日比谷音楽祭ならではの最高の音楽を届けていきたいと思います。ふみのさんにもご出演いただく

0: 日比谷ドリームセッションも含めて動画配信サービス U-NEXT での無料生配信もあります。それからチケットの方も無料の当日抽選もありますので、ぜひ日比谷音楽祭の公式 SNS やホームページをチェックしてみてください。では文野さん、当日楽しくやろうね。よろしくお願いします。亀田誠二でした。
1: ありがとうございます。嬉しいめっちゃ嬉しい。いや、本当に現在リハーサル中なんですけど、亀田誠二さん本当に優しくて、こんなこと言っていいのか分かんないけど、めちゃめちゃ笑顔が素敵な方めちゃめちゃ笑顔が素敵な方なんですよあのこんなに笑顔が素敵な人見たことないってくらい、あの笑顔がキラキラしてる方なんですけど、本当に優しくて、あのリハーサルもすごくて、あの私の背筋がなんか張り詰めるような感覚で歌いましたね、リハは。なので本当に本番が楽しみになるようなリハでしたね。で、あのまだ当日の抽選チケットがあるので、詳しくはホームページを見ていただきたいんですけど、ぜひいらっしゃってください。あのやっぱりあのデイデイスーパーライブに出演させていただいて気づいたことがあって、やっぱりフェスとかって私を知らない方がたくさんいらっしゃるじゃないですか。そういう人に歌うのってやっぱりすごいちょっと怖くはあるんですけど、でもすごい楽しくて、初めて見てくださってるっていうのがすごい、知ってくれるっていうのが嬉しくて、なんかいろんな人に聞いていただけるのはすごくありがたいなと思いました。なのでぜひ日比谷音楽祭にもお越しいただけると嬉しいです。改めて日比谷音楽祭は今週末5月30日土曜日、31日日曜日に開催です。私文野の出演は5月30日土曜日です。ぜひ来てください。グルーヴバンチ、そろそろお時間となりました。リスナーの皆さんからのメッセージお待ちしています。私への質問など何でも OK です。メッセージは番組ホームページにあるメッセージフォームから、木曜日ふみのを選択して送ってください。さて最後に私ふみのからお知らせです。私ふみのが主題歌を務めるテレビ朝日系木曜ドラマ未解決の女警視庁文書捜査官シーズン3が毎週木曜夜9時から放送中です。来週6月4日木曜日は第8話が放送されています。そして6月20日土曜日には沖縄サントリーアリーナにて行われる沖縄コレクション2026に出演させていただきます。そして7月19日日曜日には北海道岩見沢市で行われる音楽フェスジョインアライブ2026に出演させていただきます。その他詳しくは SNS 公式サイトをチェックしてください。来週月曜日は羊文学さんが担当です。この後はスタジオのエヴァさんにお返しします。エヴァさん、私今買い物にすごくハマってるという話をさっきさせていただいたんですけど、エヴァさんが一番最近買ったものは何ですか？ベストバイを教えてください。引き続き J-WAVE ぐるぐるをお楽しみください。ここまではふみのでした。また来週。 J-WAVE
2: ふみのさん、ありがとうございました。ありがとうございます。最近のベストバイということで。
3: ベストバイ、
2: なんか町田なんかある最近
3: 買ったの？いや何にも買ってない。やばい、どうしよう、何にも買ってない。
2: いやちょっとやばくはない。
4: 何か分かってる
3: やん。いや何にも買ってないですよ、本当に。
2: 全くやばくはないけど、
3: 一個も何にも買ってないかもな。
4: 一個も
3: 最近。
2: そう、カビポスターさんにはちゃんとさ、はい、紹介したの。お前が35万で買ったダウンとかは。
3: いや紹介はしてないけど。
4: 買ってるよ。ちょっと紹介遅れてるな。
3: じゃあ冬です。
4: 35万。
3: そうです。
2: 35万のダウン。
3: 冬に2月ぐらいですよ、それ。
4: どんな何が35万？
3: いや軽くてあったかいです。
4: いやそうなんやろうか。
5: 信じられないぐらい。じゃあ持ってこれたやん、軽かったら。
3: うん、いや持ってこれたやんってなんで紹介しなきゃいけないんですか。
2: 2月に買って、3月に破れてました。
4: 何があった？
3: 普通にちょっと、まあ軽くの殴らみたいなの掴まれて。喧嘩とかじゃなくて。
5: 喧嘩。俺は現役なの。
4: でも向こうお前がさ、その35万のダウンを着ててさ、掴んだ瞬間胸ぐら、はい、めっちゃ高いやつやって話せろこれ。
3: いやでもそ
4: のまましたよ。
3: そのまま着て多分それなんですけど。
2: なんで胸ぐら掴まれた？まあなんかちょっと喧嘩した
3: ん。いや喧嘩というか、そのノリみたいな、女子ね、で爪長かったから多分それが。
2: お前女子に胸ぐら掴まれた。
3: 胸ぐら掴まれたって。

0: あれだけど、なんかノリみたいな。
1: その芸人のノリとかじゃなくて。
2: 違うの。
1: そう、楽屋とかでとかじゃなく。
3: ここで何して遊んでんねん、
1: これ。どこでさ、女子に胸ぐらつ
0: か
1: まれ
0: るの。あったんよ、その、なんか家でね、ちょっと。
1: 家で家で
4: もうちょっと掘っていこうか。
3: 家でダウンは。
0: ダウンじゃ。
1: もう一回。
0: 北前。
3: 誰かの家に
4: 北
3: 前で捕まれてるよ。
4: 北海道。
3: めっちゃ遅刻した。
1: 暖房つけろよ。
0: 家に。
1: 暖房つけろ。
0: 暖房つけて、ずっと来てたわけじゃん。家に行ってなんか捕まれて。
1: なんで捕まれるんだ。
0: ノリみたいな、なんか遅刻とかしてみたいな。
3: 遅刻なんやな。
1: あ、お前が遅れてって。
0: めっちゃ遅れて。
4: けどそんなに、そんな高い。
1: おせえよみたいなこと
0: みたいな、ノリみたいな。
1: なんだよ、
4: その理由で破られたら、やっぱ怒るんちゃう。
3: 玄関で
0: 怒る。僕がですか。
4: あ、そう。
0: 多分その時気づいてなくて。
1: あ、なるほど。
4: あ、そうなんや。
0: で、多分、あれだなと思ったけど、もうそれは言えない。
1: もしその時気づいたらどうする。もう、胸ぐら掴まれた瞬間、ビリって音鳴って、あ、でも気づいた時、お前どうするの。
0: いや、言えねえ、おいっていうの。
4: おいでしょ。言えなくないですか。
0: 俺が悪かったですね。遅刻めっちゃ遅刻してとかだったから。
3: めっちゃ遅刻して
1: る。いつも遅刻してるじゃんお前。なんマジで。
0: ちょっと飲んでてとか遅くなっちゃった。
1: で、おいって言って。
4: おい。なんかそのおいでその回の空気感を味わえたわ。
0: そんなピリついてる。
1: 35万のダウンに、これそう破れたとこにガムテープ貼って生活した。
3: もったいな。パンダもそんな。
0: 修理も何にも効かない。保証とかももう待ったけど、普通に考えればそうかって。1万円の T シャツ破れたから修理してくださいって意味わかんないじゃないですか。
3: でも公共品って意外にいけたりする
0: んだ。全部ダメ。
4: あ、ダメなんや。
0: だからもう本当に町の修理屋みたいなところで、なんか4月頭ぐらいに出しに行って、4月中には返すって言われたんだけど、まだ連絡来てないです。送られた可能性あります。あと1ヶ月以上。
1: え、渡して
0: 電話しますって言われて、まだもう5月終わりなのに全く連絡来てない。
1: 今日本にないか
0: マジでパクられたかもしれない。分かんない。
1: カイポーサーさんはどうですか。その東京来て、
4: ベストバイ。
3: ベストバイか。俺はスポンジ、食器用のあのスポンジをあのつけるシンクにつけるシールを買って、これあの普通の食器用で、もう一個が油もんとか使う用のやつであって、で猫買ってんだけど、猫のあのその洗う用やつを分けて、その洗うスポンジを魚の形にしてん俺。そしたら洗いが進むめちゃくちゃファインプレーある。ベストバイというか俺のファインプレー。間違わへんし。そう。
4: ああ、なるほどな。
3: あれは俺のファインプレーやったな。
1: 長見さんあります。
4: 僕はね、まあバイその形なやつやけど、あの僕今漫画読むのハマってて、今まで全然読んでこへんかったのよ。で、あのスマホで見れる感じのやつで、アイシールド21アメフト漫画を一気に読んで、もう全部買って一気に、この間多分5日前ぐらいに読み終わったのよ。だけど何一つ覚えてない。
1: そうですね、やっぱ大人になってから読む漫画って
3: 。
4: 確かセナっていう子が頑張って。
1: やば、そのレベル。
4: めっちゃおもろかった。
1: めっちゃおもろ
4: い。読んでる時はめっちゃおもろかった。何一つ覚えてない。
1: それはめっちゃ気持ちわかる。
3: みんな泣くで、あれ。
4: いや、そう、感動した
1: 。僕もあの呪術廻戦その一気に全部読んだんですけど、何一つ覚えてない。
3: まあな、呪術はちょっとわかるけどな。
1: はい、
4: もう覚えられへん。
3: いや、そんなその作品とか出していくな今。なんかそれが微妙なんじゃない。いや、佐々木まではいいよ今の。そうそうそう、お前も俺も鬼滅すんでちゃうん
1: だ。僕のベストバイなんですけど、まあ、ベストバイって言っていいのか分かんないですけど、僕最近あの街にガチャガチャあったら、カプセルトイがあったら、あの今クワガタとかカブトムシのめっちゃリアルなガチャガチャあるんですよ。でそれ出たら組み立ててみたいな、もう本物みたいなクワガタ
4: 組み立てる感じやね。
1: 本物のクワガタみたいななって、それ見つけたらやるようにしてるんですよ。でいつもその500円のガチャガチャやって
3: る。結構するな。
1: でもめっちゃリアルなやつで、でもこの前なんか1500円のやつ見つけたんです
4: よ。ガチャガチャ。ほんまに大人向けのやつなんやな。
1: はい、これなんなん、1500円のクワガタと思って。
3: クワガタはもう安いやつだとそれぐらいやもんな。
0: そうですね、売ってました。
1: で、それで1500円のやつやったんですよ。で、出てきて、で、ちょっと一回りでかい感じ。500円のクワガタより。で、それ組み立てたら、あの、500円のやつはそんなことないんですけど、まあ500円のやつもめっちゃリアルだから、ちょっと気持ち悪いは気持ち悪いんですよ。でもその1500円のやつ、あの、後ろの、

0: あの背中の羽の
1: とこ、はい、茶色い、
0: うん、そう、そこ開いて中もリアルなんですよ。で気持ち悪いと思って
2: 透けてる薄い羽、はい、網戸みたいにな
0: って
1: 企業努力 で作
0: った。でたまに家でそれちょっとだけ開いて、うわキモ、
2: 何して
1: んの、キモがって
0: そうそうみたいなことやってます。
3: やってます
2: なかった、ベストバイが一個もなかった、は
0: い、ということで文野さん来週もよろしくお願いしま す。この後はニュースとお天気情報をお伝えします。ニュースルームの小池さんお願いします。
3: お願いします。
4: 高市総理大臣は今日、日本を訪れたフィリピンのマルコス大統領と会談し、東シナ海と南シナ海で軍事的威圧を強める中国を念頭に、安全保障に関する機密情報を共有するための軍事情報包括保護協定の正式交渉開始で合意しました。アメリカのシンクタンクである戦略国際問題研究所は27日、アメリカ軍がイランとの戦闘で消耗した巡航ミサイルトマホークの備蓄を戦闘開始前の水準に戻すまで4年以上かかるという見積もりを発表しました。自治体の主導では初めてとなる赤ちゃんポストや病院以外に身元を明かさない内密出産の施設の設置を目指す大阪府泉佐野市が、先行して取り組む熊本市の慈恵病院に研修で職員らを派遣することが関係者の話で分かりました。自民党派閥裏金事件で離党した世耕弘成衆議院議員は今日、自民党本部で鈴木幹事長と面会し、復党願いを提出しました。関係者が明らかにしたもので、自民党執行部は地元の和歌山県連の意向を踏まえ対応を協議します。東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして、バレーボール日本代表の佐藤俊一郎容疑者26歳が警視庁に逮捕されました。続いて天気予報です。明日の関東南部は晴れ間がありますが、雲が広がりやすくにわか雨のところがあるでしょう。明日朝の都心の最低気温は22度、最高気温は30度と7月中旬並みの予想です。来週の月曜日にかけて平年より大幅に気温の高い状態が続きますので、体調管理にお気をつけください。気象庁の防災気象情報が新しくなりました。これからは河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4種類の災害ごとに5段階の警戒レベルが明確化されます。危険度が高い方からレベル5は特別警報、レベル4は新設された危険警報、レベル3は警報、レベル2は注意報です。詳しい仕組みや避難のタイミングは気象庁のホームページでご確認ください。以上、ニュースと天気予報でした。
3: 小池さん、ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
3: 小池さん、地元どこなんでしたっけ。そういえばお聞きしなかった。
4: 広島県です。
3: あ、広島なんだ。
4: はい。
3: え、からいつ上京してきたんですか。
4: 高校卒業後。
3: え、高校卒業後も東京ですか。
4: 上京してません。
3: え、上京してない。
4: はい。
3: え、まだ上京してないってことですか。
4: 千葉県で様子を見て。
3: あ、一旦千葉行って。
4: はい、今は横浜市に住んでます。
3: あ、すいません、個人情報ありがとうございます。また来週お願いします。

0: ぐるぐる常識当たり前を逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、木曜日はエバーソン佐々木と
1: 松田がお届けしております。ゲストは壁ポスターさんです。
2: よろしくお願いします。
3: お願いします。
0: お願いします。
2: お願いします。
0: 今夜のテーマは東京なの大阪なの、ここでもメッセージを紹介していきましょう。
1: はい、
2: はい、
0: 午前2時のラベンダー、エバーソンさん、カイポスターさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 私は就活を終えた大学4回生です、
1: はい、
0: 地元の兵庫県や大阪で働くか上京するか悩みましたが、地元で働くことを選びました、うん、迷子になった新宿駅、平日でも信じられないくらい人がいる渋谷、高すぎるホテル代が決め手となりました、うん、個人的には東京は何をするにもお金がかかるイメージなので一生大阪派だと思います。質問ですが、東京に住んでて一番お金がかかったことは何ですか。どうですか、うん、最近東京で高いと思ったこととか。
3: 結構全て高いな、
1: 全体的に
2: マジでコーヒーかな、うん、そもそも高いんやけど、大阪 の、はい、あのお店って、はい、うち安いですってコーヒーみたいな雰囲気でわかんない、うん、
0: はい、
2: 高いです私の店みたいな、うん、
0: はい、
2: 東京ってなんか安そうな顔して全部
3: そうす、ね、
2: 一番安いとこ入ろうと思ったけどやっぱ高かったな、
0: は
2: い、
3: タクシーかな。
1: タクシーも、
3: あの、なんか大阪住んでる時、
0: はい、
3: 全部が近くて、
0: なるほど、
3: タクシーで行ったとしてもなんか何歩ぐらいかなっていうのがあったけど、はいはいはい、なんか東京来た時大阪の感覚で家からのなんか換算して乗っちゃったら、はい、6000したみたいな
2: 6000もやばい、
3: 6000してるやんみたいな、うん、ちょっとそのまだ東京をこの引きで見れてない、うん、
0: なるほど、
3: 地図の感じは、
0: うん、みんな近いと思っちゃってて、
3: そうそうそう、
0: って
2: ことですね、めっちゃ近いと思ってまう。
0: そうですね、
1: 首都高もバンバン通ってるから、その時間はあんまかかってないのにめっちゃ料金いってるとこなんですよね、
2: うん、あ、なるほどな、
1: 思ったより早く着くのに、
0: はい、
1: 20分とか15分だけど6000だとかかかるんですよね、5000、5、6000みた
0: いな。あと
1: 首都高の汗、
0: 羽田とかな、
2: あ、
0: 空港、もう羽田空港とか正直電車で行ったらむちゃむちゃだるいんですよ、うん、僕が住んでる
2: 住んでるとこからしたら、
3: まあまあ、
0: まあ電車行くと、
2: うんうん、
0: でもう時間 もうギリギリに起きちゃったりとかして、うんうん、もうタクシーじゃないと間に合わないみたいな、でも羽田空港までタクシーで行ったらもう1万ぐらいかかるんですよ。でもそのなんか朝めっちゃ早いんで、なんかもうマジ20分ぐらいで着いたりとかする
2: ありえないぐらい、うわー、で時間のお金で買ってる、
0: はい、そうで20分ぐらいで着いて1万払って、うん、で飛行機行って、なんかその日によってはそのワンステみたいな時あるじゃないですか、うん、
2: たまにあるな、
3: あるな、
0: その地方の方
2: 行って嘘やろっていう、
0: そ
2: う、う
0: ん、でそこでだからワンステだから、その正直そのえ赤字じゃないかその
3: 大きく移動しただけ、
0: はい、
1: いやそうっすね、タクシー確かにやばい、
0: う
1: ん、羽田とかも、ね、羽田とかもちゃんと行き方あの自分で調べた方がいいですよ
3: どういうこと、
1: 結構やってくるんで、
2: やってくるって、
3: やってくる、
1: その早いけど遠回り、明らかに遠回りとかもあるんですよ、
2: はいはい
1: はい、首都高的には時間は早いけど、
3: なるほど、
1: 本当に5分10分違うインターから乗ったらちょっとだけ10分かかるけど料金2000円3000円違ったりするんですよ。
2: へえ、
1: それマジけど時間優先でって言ったら別にタクシー運転手も悪気なくその通りを使うんで、
0: なるほど、
2: こんな暑くなってるの初めて、お前、
1: 俺そんなに熱ない、
2: すごい、
0: 町田はあのずっと Uber Eats の配達をやってたん で、はい、東京の道に詳しいんですよ。
1: あ、ほとんど分かります、その
0: ほとんど
1: 首都というか、
2: ちょっと離れちゃったんですけど、興奮すなお前、分かるよ、俺もデリバリーのバイトめっちゃやってたから道のこと喋るときめっちゃ早口になっちゃうけど、
0: はい、なんかその一回その僕ら その単発の番組で、うん、町田にドッキリ仕掛けるみたいな番組番組で、それ、まあ、町田と僕でタクシー乗って、そのタクシーももう仕掛けのタクシーで、うん、その移動だ、次の現場に移動するときに、うん、なんかここ通っていくときにみたいな、
2: うん、
0: なんかその仕掛けというか、
3: その景色が、
0: はい、
3: なんか
0: ドッキリであって、はいはいはい、だからちょっと遠回りして行ってるんですよ、うん、じゃあこいつそのタクシーの運転手に、え、それ遠回りじゃないですかいや違う違う、町田町田違う違うみたいな
1: 明らかにおかしかったから、その常識を超えてたというか、
2: その遠
1: 回りすぎるだろって
3: 黙って引っかかっとけよ
1: そのうるさい、そうですね、急いでなかったら別に言わないけど、
0: はい、
1: それも調べた方が一回
2: とか、まあ、そうなんやな、俺それ一回食らったで完全に。
1: あ、本当ですか。
2: もう天王洲アイっていう、
1: はいはいはい、
2: 違うスタジオあって、はいはい、そう自分家から調べたら、2回乗り換え

0: て31分ぐらいかかるみたいな、うんはい、で、まあ、それで行ったけど、それほんまあれなんか 見覚えあるなこの道路と思って、うん、で地図で検索し直したらチャリで9分で行けてよ、ほんま
1: は。
2: すごい迂回させる。
0: と思って、
3: それあるんでマジで
0: これエグいなと思って、
3: ちゃんと駅もいろんなとこから乗れるから、
0: そっか地図ずっと見てる。
3: そうですね、うん、近くに住んでる先輩に全部来た方がいいです、それ教えてくれ
1: る。
0: なるほどね、
1: はい、次いきます。赤色さん、佐々木さん、町田さん、佐々木さん、町田ちゃん、こんにちは。
2: 知り合い、可愛がられてる
3: よ。知り合いから
1: 関西から上京し、現在3年目になります。私、東京上級者からのアドバイスとしてお伝えできるのは、上京したら日高屋の野菜たっぷりタンメンは早めに食っとけということです。
2: 日高屋な、
1: はい、関西に日高屋はもちろんタンメンという最高に美味しいものが存在しないので、上京したタイミングで食べるべきです。東京でタンメンをすすりながら待ってます。そうです、
0: タンメン。
1: あ、日高屋ってないんですね。
0: ないな。
2: ないよ。
1: あ、そうなんですね、うん、ない ない。
2: 日高屋ってあれやろ、めっちゃ遅くまでやってるとこじゃ
3: ない
2: っ
3: け。あ、そうそうそう。
1: あ、そうですね、はい。
2: 日高屋で丸亀ジャンゴの安場と遅くまで飲んだ記憶あるわ。
1: あ、確かに日高屋は飲めますもんね。
0: 俺も日高屋、山本プロ野球さんに連れて行ってもらった、はい、
3: みんな来る
1: ね。いやいや、その確かにめっちゃ安いんですよね。
0: 安い、
1: 安くて美
0: 味しかった、
3: はい、美
2: 味しかった、う
1: ん、確かに食べ物とかも、うん、めっちゃ美味しいし安いんですよね、うんうんうん、日高屋は。
0: タンメンはでも行ってないかもしれないな。
2: 行ってないな。 それぐらいの腹すかしてまだ行ってないわ、日高屋に。
1: うん、うん、
3: 確かに最後に行くみたいな。
0: だから状況のなんか先輩みたいな顔してるけど、はい、そのまだ大阪の魂を持ってそうやな。めちゃくちゃおすすめが日高屋さんのタンメンが安くて美味しい。
1: そうですね。タンメンっていうのは、うん、その大阪にもあるんですか。
0: え、タンメン実はないんかな。
1: 確かに
0: 別の言い方なのか分からへんけど、
1: タンメンっていわゆるあれですよね、あの野菜めっちゃ乗ってる塩ラーメンみたいなやつですよね。
0: あの甲本純一さんのやつやんの、
1: はい、豚肉やキャベツ、もやし、人参などの炒めた野菜を鶏ガラや、豚骨ベースの塩味スープで煮込み、茹でた麺にかけた日本式の中華料理。あ、日本式なんだ。関東中心に親しまれており、だって。
0: うん、
2: あ、じゃあ大阪にあんまないんか。
1: なるほど。あ、じゃあもう一旦炒めてるんですね。
2: 炒めて
1: キャベツとかもやし、人参を、うん、
2: 具材を。
1: うん、
0: そんなうまいの。
3: 僕食べたことないです。
0: あ、そうや、お前と食べ物の話もできへん。
2: え、できへん。
0: もういつできへんかって、そのエバースが呼んでくれたライブのコーナーで、はい、その町田クイズみたいなのあって、ほんまに何も食べたことなかった。
2: ほんまや。
0: マジ死んだ。
1: 町田が食べたことないやつを当てるみたいな。
0: 当てるっていう。
1: あのコーナー盛り上がんなかった
3: から。あれやばいな、それあんまり。
0: いや、俺らも悪い
3: よ、お前。いやいやいや、
0: 俺ら
3: も。ええじゃないですか、結構。
1: ああ、
3: ええぐらいで終わったんだ。
0: どうやったら盛り上がるか頑張ってフル回転でみんなで。
3: 実際に
1: 食ったんだけど。あの時のカンポスターさんの顔忘れられないですもん。え、これってどうやったら盛り上がるのみたいな顔しながら。
3: 俺がね、全部考えてるな。町田ランキングとか言って、俺が全部持ち込んだやつが、ね、ことごとく発生。
0: 異様やって、食った。食ったことないか。オムライス食べたことないとか。
3: そうそう、その頃本当に食べたことなくて。
1: で、関西の五目そばとの違い。あ、五目そばっていう。
0: 五目そばは食うよ。
1: と違いが、関西地方で似たような野菜たっぷりの麺類は五目そばと呼ばれることが多いですが、
2: うん、
1: まあ、具材やスープが多少異なりますだそう。
0: 具体的には分からないか
1: と。はい、多少異なる。
0: そうですか。
1: 五目そばっていうのも確かにね。
0: あ、え、五目そばあるやんな、こっちも。
1: まあでもなんか、
2: それがタンメン
1: ちゃんと食べ。
3: たことないです。
1: 聞いたことあるぐらいの感じかもしれない。五目そばって聞いたら、あんまりお店で五目そばっていうメニューがあるイメージはないですね。
0: え、あ、そうな
2: ん。いや、僕も、え、大阪あった。
0: 五目そば、
2: 五目そばがあんまりピンときてない。
0: え、ないっけな。
2: 五目チャーハンとか。
0: 五目チャーハンあるな。五目そばも多分あると思う。ちょっとすき家麺っていうとこがあるから、大黒町に、
1: はい、
2: ああ、
0: それちょっと電話して頼んで、こんな劇場の合間とかに。
2: そんな出前やってたもん。
1: 出前で来るんですけど、
3: あ、
0: めちゃくちゃ美味しいとこ、芸人みんな働いてた。
1: なるほど。ということでね、こんな感じでメッセージありがとうございます。まだまだ募集してます。

0: ぐるぐる、今夜はカブポーサーさんをお迎えしているということで、ここではちょっとだけテーマから離れて、はい、リスナーから来ているトークしてほしい件について4人で話してみます。はい、
1: トークしてほしい件、
0: はい。福林親方、
2: はい、
0: カベポスターの浜田さんは吉本お笑いライブ in 鎌倉、うん、永見さんは X の裏アカウント鈴原動物園でそれぞれ結婚報告をしていて、春までカベポスターのヤングタウンを放送してたのにラジオで報告することはなく、うん、吉本芸人の結婚報告大喜利のカオス化を加速させています。
1: そんなことないもん。
3: そうなん
1: や。何やカオスか。
0: はい。なのでエヴァーズの2人が結婚報告する時の方法を4人で話し合ってほしいです。なるほど。
1: あ、
0: 確かに。え、この鈴原動物園はもう本当に、うん、永見さんがもう裏垢で勝手にバズらせたってことですか。
3: 勝手にバズらせたやつだね。
0: だからもう本当に何にも壁ポスターっていう名前使わずに急にあのアカウント作ったってこと。
3: まず趣味で作って、はい、であまりにも勝手に作ったから、はい、まあ、ゼロフォロワーで誰も見えへんから一回その僕の本垢からリポストした、
0: はい、ええ
1: ー、それやってんの。
3: それやったら多分そのファンの人はえもしかして永見さんがやってんのかなみたいな感じでフォローしてくれたけど、そうじゃ、そっからそうじゃない人にめっちゃフォローしてもらってみたいな。
0: なるほど。じゃ
2: あ大半は知らないフロアの。
3: そう。だからめっちゃ冷められたわ。これ発表した。うん。めちゃくちゃ冷められた。
2: 冷められた。
0: じゃあどうなんで冷めるんですか。
3: はい、本当に鈴原動物園の毎日の投稿を楽しみにしてる人に、はい、そこで僕がカルポスターの永見と言いますってポストしたら、はい、いや字が出してきて冷めたわみたいな。
0: いや芸人がやってるんかいみたいな。
3: みたいなそういうのとか。もうなんかそんなも中の人とかもそんな気にせず楽しみたかったのにみたいな人に一気にアンチになって
1: どっちも好きな人おらんかったってこと。
3: まあおったと思うけど、うん、まあ、でもそういう人もおったり、もう僕のこと全然知らんけど、うん、鈴原動物園知っててみたいな人はそういう反応やったね。
0: VTuber の、 その顔知りたくないみたいな。
1: いやそうやろな。
0: あと一緒だったんですか。

0: そんな罪なことしてたやんそうなんや、
1: 確かにそんな悪気ない感じですよ。
0: どうする結婚発表。
2: そうですね、浜田さんは、はい、俺ライブイン鎌倉で、
3: うん、発表営業先で、
2: はい、それは漫才中にってことですか。
3: もうネタ中にね、コーナーとかないやん、あれ
1: ないですね、
3: うん、だからもうネタ中10分いただいてるネタ5分ぐらい使う
2: それは
3: 返金せなあかんレベルよう考えたら
2: 永見さんはどういう気持ちだったんですか。
0: まずなんかこの日のこのイン鎌倉で発表するってマネージャーと話してるのは聞いてて、はいはい、
3: あれ言わなあかんねん、マネージャーに発表する日。
2: なるほど、あ、はいは
0: いはい、でそれ忘れてて、はい、で浜田にこのネタしようみたいな伝えてて、はい、でどうもーって出てきて、でそしたら、ここでちょっと言いたいことがありましてって言った瞬間にあ、そうやこいつここで発表するんやそこで思い出して、
3: いやもう1個前がイグジットさんやって、はい、なんかプロポーズのネタやったんや、夜景が見えるレストランみたいなこれこのその波に乗ってい
0: や波出てないよプロポーズの
3: 誰も知らずに俺のこと
2: 確かに普通だったらね、ラジオでしかも2人同じタイミングで結婚なわけですから、
3: 1週間後ぐらいやけど、
2: その2人で ラジオで報告とかだったら、うん、多分芸人もざわつかなかったんですけど、
3: みんざわついてた
2: いやでもそうっすね、この鈴原動物園のやつ僕が知った時は、うんうん、うわ俺結婚する時じゃあどうやって報告しようって考えました
3: じゃあ俺らもそれやで、うん、正直、
2: はい、
3: もうだってみんながボケてさ、はい、なんか電車の中吊り広告とかやって、ま
2: あ、あ、そんな誰ですかそれ。
3: はあのライスの田所さん、
2: あ、そうなんですね、
0: 田所さん、そうなん、
3: そうとかやってて、で黒帯さんが直前に2人でなんか春と寺内さんがイチャイチャするライブみたいな目打っといて、はい、2人ともそこで発表したりとか
2: 春かわいそうだ
1: ね大阪まで呼びつけて
3: もう大喜利みたいなになってて、はい、もうこりゃいかんっていうのでどこでやってんねんって探した結果ちょうどいい、お笑いライブインカムが光り輝いてて、
2: まあ、うん、どこで発表
3: してんね、一応5月1日カフェポスターの結成日な、
2: あ、なるほど、
3: そうそうそうそう、とかもあってね、
0: けどまあ普通に発表してもまあいいっちゃいいもんね、
1: う
0: ん、
1: まあいいっちゃいいっすよね、
2: いやでも僕この鈴原動物園ちょっと痺れましたね、うわもうこんな発表してみてと思いました、
1: いやすごいっすね、
0: 嬉しいそれ、
1: どんくらい、え、結構長くやってたんですか。
0: 1ヶ月だけ、
1: あ、1ヶ月だけ、
0: そうで趣味で始めて、はい、でその大喜利も尽きてきた時に、あ、そろそろ発表しようってなって、だちょうどよかった、うん、
1: あ、もともとそれを狙ってたとかではない、
0: 別に、
1: うん、あ、じゃないんですね、そのために立ち上げたとかではない、
0: うん、ここで発表したらちょうど終われるやんっていうので、
1: あー、そうそうそう、なるほどね、
0: だから狙ってやるの難しいと思う、ちょっと気張っちゃって、
1: そうそうっす、ね、あんまり狙いすぎてことですもんね、
3: 確かに、ね、ラジオはラジオでだって1個か2個やってたらどっちでやんねんとかにもなってくるし、はいはい、
0: 町田は
3: どうする、番組なのか、
1: いや別に僕はもう普通に発表、なんか
3: ツッコミさ、
1: どこで発表しても冷めそうじゃないですか、なんかお前なんなんそれってなりそうじゃないですか、ちょっと
3: そんなことないよ、
1: こんなところで発表しました
3: そんなことはないよ、
1: なんかわかんないですけど俺は
2: なんか町田ってこう漫才中、うんうん、こっち側の あの片方の刈り上げしか見えてないんですよ、ずっと左
1: 側、まあ、そうな、立ち位置的に、
0: ね、はい、佐々木は
2: だから、あ、なるほど、そのお客さんから見えてない方の刈り上げを、そう、結婚しますって刈りなんてい
0: うのか、結婚、
2: そう、
3: 文字で
0: しました、
2: で、もういいよ、どうもありがとうございました、で、履けるときにそれ見える、
3: 説明してくれよ、
1: だそれ気持ち悪いかも、結構
3: 説明してくれよ、すごいか
0: も、ええやん、それ
1: なんだこいつっていう
3: X で、X で先ほどのネタ中に刈り上げで報告させていただきましたが、結婚させていただきましたみたいな、
1: 俺 X もやってないんで、
3: あ、そうか、
1: てか俺 SNS をやってないんで、どうやって発表したらいいか、もうラジオ以外、正直、
2: まあ別に発表しなくてもいいしな、もうずっと死ぬまで
1: その作戦な
2: そう死ぬまでもう謎のままでいい、
0: その髪の毛さ、はい、その横刈り上げて後ろにこう髪の毛持ってってるやん、
1: はいはいはい、
0: その後ろの方にその見えない刈り上げに結婚してますっていうのをやって、
1: 結婚してます、
2: はい、
0: ずっとそれ続けて、で、あ、ずっと、で、ずっとそれを発表せず
1: 隠し続けて
0: 隠し続けて、
3: だから後ろに持ってた毛を結婚指輪で束ねとか
0: あれ町田さん、結婚してるあれなんか光ってるけど、はい、何やろ
2: 次いきます、鶴の爆音返し、うん、佐々木さん、町田さん、カフェポスターのお二人こんばんは、
3: こんばんは、
2: 東京派大阪派の話題で、はい、浜田さんの新衣装ネクタイについて気になっていることがあり、
3: 何でしょうか、
2: メールしました、はい、浜田さんは上京のタイミングで新衣装を発表されました、
3: 発表、はい、
2: シックな黒のスーツにヒョウ柄のネクタイです、はいはいはい、自分は大阪の人間なので、うん、大阪を忘れないでいて

0: くれるという部分は嬉しく感じるんですが、一つだけ気になっていることがあります、はい、それは大阪アピールにヒョウ柄を使うってめっちゃ東京側の視点じゃないということです。
1: どういうこと？
0: 再販されていた時はヒョウ柄のかけらもなく渋いネイビーのスーツだったのに、東京に行くことになったら大阪から来てましてんよろしゅう頼んますと言わんばかりにヒョウ柄ネクタイ。浜田さんの中の大阪のイメージが東京に染まりすぎていませんか？
1: そんな
2: 視点がな、視点が東京視点
1: な。こんな4人で喋って俺だけこんなズバッと言われる。何よ何よ。俺はでもまあその衣装は実は1年ぐらい前に作ってて、はい、それ東京のとこで作って並木っていう、はい、めっちゃ好きな、はい、もう使ってる使ってないか、
0: 僕らは
2: 違うんですけど結構芸人はいっぱい、
1: でもほんま尊敬する要蒼さんとかやってるから作ろうってなって、はい、で東京で作ったで来年東京君正直もう決まってたから、はい、これ東京でおろそかと、はい、なってじゃあそのネクタイどうしようかって悩んだ末に、まあ、大阪の気持ちを忘れたくないからほらままどうですってと思って
0: まんまじゃないですか
2: それを言われてるんですよ
1: いやいやなんか渋いかなと思って逆にあのカッコつけすぎたくないから、はい、あのちょっと抜け感じゃないけど、うん、ダサいと思われてもいいからみたいなニュアンスでやってんけど、はい、大阪でそれを着ていったらもうブーブーみんなに、そうそう言われて、ただ唯一めっちゃ褒めてくれたやつがおって、はい、それがこの町だということ
2: いやあれよかったけど僕はなんかかっこよかった
1: ですけど、俺最初に着ていった3日目ぐらいで町田がなんかわざわざスーツかっこいいっすね。
0: あ、町田が褒めるってなかなかっすよ。
1: あ、そうなの。
0: 町田って人にのこと全く褒めない
1: です。え、
2: そんなこともないけど、なんかかっこよく見えたんですよね。
1: あんま、
2: かっこよっていうその。
1: 俺は結構自信つけて、で町田以外にも何人か東京の人には褒めてもらえて。
0: はい。
1: あ、だからその東京のセンスに俺が染まっているのかもしれない。
0: まあまあ。でも確かにその20代ぐらいでそれだったらちょっとダサいんかもしれないですけど、うん、もう逆に今ぐらいの年だからかっこいいかもしれない、ね、
2: 渋かったっすよ。渋い、
1: はい、ありがとうな俺はもう
3: 笑顔や
1: 東京で頑張りますお母ちゃん
0: 、というわけでそうそうお時間です。お知らせの後は東西比較の特別企画、はい。

0: ぐるぐる常識当たり前を逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、木曜はエバーソン佐々木と
1: 松田がゲストにカビポスターさんをお迎えしてお届けしております。
2: よろしくお願いしま す,
3: お願いします。
0: 今夜のテーマは東京なの大阪なのということで、ここでは特別企画です。
1: 東西比べてみたら。
0: 今夜のテーマにちなんで、上京したとはいえ大阪の血がしっかりと流れているであろうカビポスターさんと一緒に、東京大阪のいろんな違いであったり、逆に実は同じようなところであったりを話してみたいと思います。目の前にいろんな東西と、比較テーマが書かれたカードがあるので、はい、気になるものを選びつつトークしていきましょう。
3: はい
2: はい、はい
0: はい、こう目の前にいろいろありますけれども、カードにあるテーマ以外でも実際に気になっていることなど新たにテーマを決めていただいてももちろん OK です。なんか、うん、どうします、まずなんか町田選ぶ、
3: いい町田、
1: まあ、じゃあなんか食事とかで言ったら、うんはい、東西の食事、
3: うん、
1: 僕そのうどんは、うん、西の方がやっぱ美味しいって感じて
0: る、あそれは俺も思うな、
1: 知っちゃいますね、
2: うん、めっちゃ嬉しいな。なんか、
1: だ東京だと結構そば、昼とかそば行くっすけど、
3: うんうん、
1: 西行ったら昼うどんにしちゃう、やっぱ、逆に東京のうどんってどうなんですかっていう、あんま食べてないですか。
2: あ食べてないかもな、
1: 西の方のだしの、まだ、まあ福岡とかもそうですけど、
0: 東京のうどんって食わないな、
1: 東西あんまり食べない、
2: 食ったことないかも、
3: この間初めて食べた東京のうどん、だそれはおすすめされていったから、ああ美味しいってはなったけど、やっぱりこう、はい、ああまあ違うなっていう、
1: 違いますよね、うどんが
3: どっちかって言ったらやっぱ西大阪の方が美味しいかな、
0: うん、うん、なんか優しいよね、
1: そうそう優しい感じ、
0: うどん
1: みたいな、僕それはありますね、
3: そうチェーン店とかなんか違ったりするんかな、
0: チェーン店で、
3: なんか例えば王将とかさ、
0: はいはいはい、
1: はいはいはい、
3: なんだっけ、天津飯がなんか違うみたいな、
1: あなんか聞いたことあるかもそれ、
3: そのあんかけがなんか酸っぱいみたいな、
1: あそう、あんま、
0: あ
1: んま酸っぱいかなんかみたいな、
3: それとかもあるらしい、
0: 東京は酸っぱいってことですか、
3: 東京が確か酸っぱかったんや、
0: うん、だからか、俺大阪で天津飯食った時、うん、なんか思ってた味と違えなと思った記憶ある
2: ん
0: です
2: よ、そんなちゃうんや、
0: はい、
3: でもそれがあるんやろうな、
2: 町田天津飯食ったことないもんな、
1: ないですね、
3: うん、ブレんねん
0: 天津飯ゼロ人生で、
1: なんかあれ番組で食べたっけ、一回ちょこっとだっけ、あ番組で一回ちょこちょろっと
2: ちょこっと
1: 一口食べた食べたわ、
2: なんでお前選ぶなや食事、
3: なんで食事選ぶ
1: 違いとか教えてほしい、そのある程度ありますよ、そのうどんとか、
3: うん、まあ違うなっていうのは思うな、
2: でもあの、うん、あれあれが俺うまかった、東京の初めて食べた、大阪にないね、あの、焼き鳥の豚版、
3: あ
2: 焼き豚、
3: 焼き豚、
1: あ焼き豚、はいはいはいはい、
2: 焼き豚、
3: はい、確かに
2: 焼き豚めっちゃ美味しかった、
1: 豚、焼き豚美味しい、
2: なんで広まってへんねやろうっていう、大阪に、
1: うん、確かに全然、確かに、うん、そうですね、関西であっても
2: めちゃくちゃ美味しかった、焼き豚、
1: 炊き肉もあれ大阪っすか、
2: あーしじみとかね、
1: しじみ炊き肉あれも美味しいんだよな、東京持ってきてほしいな、
2: あれでもな、大阪でもなんか結構10年ぐらい前にでき始めたみたいなイメージ、
3: そうやね、別にそんな当たり前ではないな、
2: うん、
1: 当たり前ではない、炊き肉を炊くっていう、
3: そうしじみの汁で、
1: そうそう、あれ美味しいんだよな、
0: あれはあのあれかすうどんっていう、
2: かすうどん、
0: あ、
2: うん、
0: あれも大阪、
2: あれ大阪やと思うで、
3: 大阪やね、
0: うん、あれも美味しいっす
2: ね、めちゃくちゃうまいやろ、あれ美味しいね、
3: あれなんなんやろ、僕もその三重出身やから大阪出た時に初めて食ってんけど、あれなん、あれなんなん、あれカスって、
2: じゃじゃ俺もう初めて出会った高校ぐらいだけど、はい、あれなんなんなんなんなんなんやあれ
3: あれなんなんカスって、
0: カス汁ってなんかコンビニにも売ってますよね、うん、カス汁、
2: あカス汁とまたちゃうかもやけど、
3: 多分そのカスじゃなさそうな、
0: はい、あそれと
2: は油カスでホルモンの旨味が凝縮されて、もともと捨ててたやつをなんか入れたらうまかったみたいな、確か始まりだけど、
0: あホルモンを時間をかけてじっくり油が抜けるまで揚げた、うん、油カスをトッピングした。
2: これ難波とかに赤い看板でカスうどんっていうお店今いっぱいあるんだけど、はい、当時はなんか松原とか、うん、南の方に2店舗ぐらいしかなくて、
0: はい、
2: でそこは入り口入ったら右が焼肉屋で左がカスうどん屋さんやって、
0: はい、
2: でその多分焼肉屋で使ったカスをそのままそっちに持っていくっていう多分文化が あったんやと思う。
0: もともと捨ててるものみたいな言いますよね、
2: うん、多分そう、
0: ホルモンって、
3: でこれカスうどん多分食べたことない人が結構聞いてると思うから、
0: はい、
3: そう言っときたいんやけど、もう最初3分ぐらいはもう熱すぎて食べれ
2: へん、それ店による
3: 熱すぎる、あれ
2: それ店による、
3: 多分油が多めやからちょっと熱くなって
2: る、冷めにくくなってる、
3: 熱やね、
2: あと顎を普段あんまり噛まへん人は疲れて食べれなくて、
3: うん、あそれもある
2: かな、カス多めめっちゃ注意やで、
1: そうですね、東京。
0: じゃあ他のも行ってみます、
3: うん、はい、
0: 東西お笑い比べてみたら、劇場の違い、確
1: かにその辺と
0: 漫才コントの違いなど、東西で、でも全然違う感じしますけどね、東西で。
2: いや、だいぶちゃうんちゃう、はい、特に俺無限大がやっぱ違いすぎると思うんだけど、はいはい、他、はい、あ、渋谷ね、渋谷満劇が、
1: はい、
2: 出てきてこう左右にもうお客さんがおるレベルやから、
0: 確かにそうです、
3: ね、あ、会場
2: は、そう、普段のネタ中俺あんま動かんのよ、
0: はい、
2: ほんまに動かへん、
0: はい、
2: ねんけど、動かへんながら永見の方を見ながらやってんねんけど、うん、永見がちょっと下がったりする時あんねん、
0: はい、
2: ほんだら俺で隠れてお客さんが見えへんかもと思って、うん、俺ネタの終盤絶対ありえへん動きやねんけど、なぜか一歩下がんねん盛り上がってきたら永見の方寄らなあかんのに俺今無限大の時一歩下がってんねん
3: 早めに吐きたい
2: 人みたいな、これほんま俺悩みすぎて相談してもこの間みんなどうしてますかって、
0: あーでもマジで意識してなかったかもしんないっすね、
2: いやあれあかんわ
0: だって僕らは、まず神保町漫才劇場も僕らが5年目とかそれぐらいの時にできたんで、うんうんうん、最初のデビューは無限大だったんですよ、はい、
2: あ、そうか、
0: だからもう一番最初の舞台があのすり鉢状の無限大のあの劇場だったんで、結構あれが

0: 当たり前みたいな最初感覚でした、ね、ま
1: あ、東京の若手は、
2: うん、あれすごいわ、
1: 確かに見られ見えてないかも、
2: そう見られてる感、
0: はい、
2: なんかこのほっぺたのこの辺とか左の顎とかの方にニキビとかあっても、はい、普通の劇中やったらスルーできるけど、はい、学校やったら
1: そこまであんま緊張
2: しない
1: そこ
2: は
3: 見えちゃう、
0: 確かに普通の劇場だったら

0: そこカメラがあるんです、うんうんうん、僕真ん中見たいのよ、はい、なんかこう立ってる時に、
1: はい、
0: だから真ん中には誰も座ってない。
2: そうやな、
0: はい、だからずっと僕配信見てくださってる方は僕ずっとカメラ目線や
2: めっちゃ目やってるよ
3: ずっとその
2: ええこと配信のお客さんとは目やってる、
0: まあ、でそうそうそう、お客さんとは全然目合わへんけど。
4: そうっすね、まあ漫才コントの違いとかあります？
0: あーどうやろ
2: う、うわ
0: ーなんかイメージやけど、はい、東京の漫才、まあ漫才かな、お笑いの方がこう、うん、最初からもうテーマが決まってる人たち多いっていうか、もう俺たちこれで行くんやみたいなキャラがちゃんと定まってたりとか、
4: あ
0: で中身はどんどんこう芸歴とともに成長していく感じやけど、はい、大阪もう舞台衣装なんでそれなみたいな全然考えられてない人多い
2: そ, そんなことあります
0: えどうしたんそれみたいな、人前に立つのみたいな
2: そんなわけない
1: とりあえずおもろきゃ一緒みたいな、
0: そうそう、おもろきゃ一緒みたいな人多いとか。
4: でも確かになんか東京の方がなんかあんまボケツッコミないみたいなネタやる人いるイメージなんですね。
0: あ確かに、
4: どっちがボケてどっちがツッコミとかがないネタやって、はいはい、大阪は絶対ボケとツッコミ完全にありますよね
0: そうやな、
2: そうやな、もうそれツッコミが欲しくて聞いてる人が、
1: まあまあそうですね、
2: もうコテコテのやつが、
0: うん、結構そうやな、大阪のお客さん、新喜劇を見てるお客さんからしたらやっぱツッコミがあって笑いどころって分かって笑うみたいな人多いから、
4: はい、
0: 多分その文化があると思う。
4: だから僕めっちゃ思うのは、うん、東京だと途中でツッコミが変なこと言い出す系のネタってあるじゃないですか。
2: あるあるある。
4: もうボケとツッコミがなんか逆転するパターンのネタってあるじゃないですか、うんうんうん、そういうのって東京めっちゃウケるイメージあるんですよ。
2: あ
4: もうツッコミがどんどん変なこと言い出しちゃう系のネタ、はいはいはいはい、で大阪って結構ツッコミちゃんと言わしたこと言わないとウケないイメージある
2: よ。そうやな、
0: ちゃんとスタンス保って、はい、ツッコミの
2: ツッコミのうまさがなんか笑う笑わんの基準やったりするから、か東京でもそうかも。
1: 変なこと出てもツッコミじゃないとダメですよね。ボケになっちゃうと、うんうん、変な感じ。
4: だから僕らとかのネタも結構町田が途中で変なこと言い出す系のネタって何本かあるんですけど、うんうんうんうん、そういうの大阪だとだから途中までめっちゃ受けてても、うん、町田が変なこと言い出した途端えどういう意味みたいな感じになるんですよ。
2: 見方わからんくなんね、
4: はい、
1: かなりきついです
0: え大阪かなりきつい、
1: 大阪がきついじゃん。
2: お前一人が滑ってるわけじゃない
1: 一人が完全に
2: 佐々木と一緒にやから
1: 勝手なことしたみたいな空気流れてる、
4: はい、で僕切り離すんですよお前が結構変なこと言い出した
1: 勝手なことしたんだよせっかく受けてたのに。
2: 町田とか三田坊の山田とかはやばいかもしれない。
1: ああそうですね、三田坊ね、
0: そんな感じある。
1: 三田坊さんとかもネタによってはあるでしょ、多分。
2: これ関係、いやこれ誰かが言ってて俺もそうやなと思ったけど、
1: はい、
2: あの東京の漫才の人ってあの、はい、自己紹介名字誰々と誰々でって、はい、頭に言うよ。
0: あ、はい、エヴァーさん
1: 僕らも言いますね。
2: オズワルドさんとか
1: もそうやけど、はい、
2: あれは何教えられてるの？そうい
4: や、僕らは完全にオズワルドさんの真似で始めました。
2: あそこなん
0: や、はい、そうなんや。
4: オズワルドさんがあの伊藤と畑中でって言ってたんで、もう本当にもう何にも分かってなかった頃の、うん、本当 3,4 年目ぐらいの時にオズワルドさんがやってるしやるかみたいな感じでやり始めましたね。
2: なんで
1: こうあれってやっぱ変なんですか？
2: いや変ではないけど、
0: いやだなんか丁寧やなって好感持てる。
1: なんか一回けどなんかそのあんまりいいイメージ持たれてないですか、あれって。
2: いやそ
1: ちょっとシャバいじゃないけど。
2: お全然
1: あではないですか、なんか言われたことあるんだよな。
4: 誰に、
1: 誰か忘れたけどなんか
0: 誰
1: そんなに
0: 誰、
1: いや本当に覚えてるんです、濁してるわけじゃなくなんかちょっとこんな紹介、自分の紹介とかしてなんか あんまのやつらなんかなと思ったらネタおもろかったみたいな言われ方されたんですよ、誰かに。
0: 景色覚えてない、その時の景色覚えてない。
1: なんで絶対知りたいその人、もうやめましょうそういうのそういうのダメってなってるんです
0: あそっか、ここにいてない人はやめといた、は
1: い、いやだからなんか分からん、大阪とかではそれがなんか大阪の人っていう気もするなんか、うん、けど大阪の人ってあんまやんないですよ。
2: やらへんね。
4: 確かに誰だろう、今の言い方と誰って。
1: だからもうやめて、
4: 新山さんとか
0: 新山さん、
4: 辻さん、
1: 言わない、そんな言い、そんなことそんなもっと上だった、
2: 確かに一瞬下げれるってこと
1: は、もっと上だったイメージ。
2: 竹内さん、
1: 全部違いますから。いやだからそういうあれがあんのかなと思っちゃいました。なんか、
0: けど巨人師匠にそんなこと言われてもさ、まあ
1: 巨人師匠じゃないですよ。一番やめてください。
2: 嬉しいよ。嬉しい。見てくれてる。
1: 見てくれてるんだ。
4: 生ファラオさんに言われたかもしんないけどさ。
2: 生ファラオさん
1: じゃないよ。

0: なんで当てに行ったの心当たりある
1: んですなんか、なんかあそれけど別に言わないっすね。
2: 全然気にしたことないな。
0: でもすごいネイビーズアフロさんがそうやってお前のこと
1: だから違うって違う違う俺もこれ以上言ったら変なこと言いそうだからやめてください
2: わかるんや
3: 誰か吉田たちの雄平さんが
1: 違います。
3: 小平さんが
1: 小平さんが
0: だから分からんかった。
1: それでじゃないです。
2: それでか、
1: だから分からんとかじゃないです。なんかあ、それはやんない。まあそうか。
3: うん、でも確かにやっちゃってましたね。でもしかも町田が言ってるんで僕はもう言ってるっていう感覚ももうなくなってるぐらいです、
0: うんうんうん、
3: その自己紹介を。ああそういえば町田言ってるかみたいな感じです。
0: 俺それめっちゃいいなと思ったんが、俺ら唯一それを言うネタがあんのよ、
3: はい、
0: その名字をしといてもらった方がいいからって、はい、で俺がそれ言わなあかんだけど最初にめっちゃ忘れんのよ、
3: はい、ああなるほど。
0: そうだから最初からもう全部ネタこれでよかったりなみたいな思った時期があって、うん、東京の人がそれやってるから、え、追加やってもいいそれ。もう浜田と長見で
3: 最初から
0: 全部言って全
2: 部。え、オズワルドさん、エバース、僕ら。
0: めっちゃ憧れてるわけじゃないけど。
2: こんな流れ見えることある？
0: 俺2、3回ミスで言ってない時あるよ。
2: あったね、
3: ということで一旦曲を挟んで後半戦です。
1: はい。

0: J-WAVE ぐるぐる引き続き特別企画東西比べてみたらをやっていきましょう。
1: はい、
0: じゃあ次なんか、うん、じゃあどちらか、うん、
2: これテレビ気になるな。
0: テレビ、東西テレビ比べて、
1: はい、
2: 大阪のテレビは出る、
0: まあ何回か
3: コロリとかはそうですね、はい、出させていただいて、そんながっつりは、はい、まあ、ABC 優勝して朝の番組とか
1: は、あ、なるほど、
0: あとはマルコポロリか、うん、あと

0: せやねんとかそういう気渡させてもらったこと
1: あ
0: るあれか安友さんの
2: 至って真剣です
0: のロケですね。ロケ、
3: あロケ、
4: VTR、はい、
2: なんか感じたさあ
4: なんだろうな、
0: そまあまあそう結構まあ、あんまマルコポロリとかはほんと自由みたいな感じです
1: ね、うん、あ、うん、台本とかもあんまなくみたいな、はい、うん、
0: なんかチームめっちゃチームだなっていう、
2: あ
0: スタッフさんも含めなんかもうみんなで今日またやりましょうなんかみたいな、
2: 盛り上げていきましょうみたいな、あ、うん、それあるかもしれんな、
0: すごいチーム、
1: 確かに、あとまあ少ないっていうのもあるな数、うん、あのスタッフさんの、
4: ああ
0: だからよりなんだな、
2: めちゃくちゃ少ないで、うん、ロケも東京のロケとかしたらなんか10人ぐらいかなクルー、え、メイクさんも付き添ってみたいな、で音響さん照明さん、とかあの反射板持ってる人とかはちゃんと別々 で、
4: はい、
2: で大阪は多分東京で10人でやってるロケを3人とかでやって
1: る3人あるよな、
2: ほんま、うん、今日3人やってなるもん、
1: カメラギリ2つみたいな時あるな、
2: はい、私がもう持ちますとか言ってディレクターがカンペ持ちながら、う
0: ん、そんなは確かに、うん、
2: 携帯やったりもするし、
0: なんだっけな、ラビットとかも人いすぎるもん、ね、
2: すごいよなラビット、
0: はい、ラビットとかビッグ朝から
2: えぐいよな、
0: どんだけ人いんの、
1: その境目分からんかったもん、今ロケ隊の人なのか、はい、一般 の、 あの歩いてる人なのか分からんぐらい、
0: そうですね、うん、テレビ
4: なんだろうな、まあやっぱあれ思いましたね、あの ABC 優勝した時に、うん、あと朝と夕方の番組、うん、
2: はい、おはー朝かな、はい、おはー朝とお帰りかな、
4: はい、朝してもらった時に思ったのは、うん、なんでこんな阪神の選手いるんだろう
2: 元阪神の
4: 選手、元阪神の選手がなんでこんなにいるんだろうって、
0: 当たり前みたいに、
2: 当たり前やんか、
1: うん、
2: もう絶対におんねんから、
4: はい、
1: 絶対
4: だからやっぱ阪神の選手、元阪神の選手って、うん、やっぱ引退した後とかも何回かこうお仕事一緒にさせてもらえ、うんうん、糸井さんとか鳥谷さんとか、うん、あとあの時いたの関本さんとか、
1: うん、関本さん
4: とか檜山さんとか、やっぱなんか全員面白いですよね、
0: すごい
4: お笑い能力高いんですよね、
2: そう明るいね、
4: はい、
1: 明るい、
2: お多分何か言ってくれんね面白いこと
0: 東京もけどやっぱ糸井さんとかいますよね、
2: 糸井さんは
0: どこでもいるし、
1: あと鳥谷さんもね、
0: あと鳥谷さんもいらっしゃいます、
1: 多分鳥谷さんはかっこいい枠で出てるな、
2: うん、
4: そうですね、
2: 色気枠で、檜山さんは俺ら一緒におはよう朝日ですってやつでレギュラーやらせてもらってたけど、たまにもう落ち檜山さんに振られる時全然あったよ、
1: 全然あった、
2: 俺でもなく長見でもなく目標檜山さんみたいな、
1: 檜山さんの方が信頼されてた、
2: 何回もあったよ、何かを言ってくれるから、
4: なんか一緒に糸井さんか、糸井さんと一緒に出た、うん、なんかゴルフで、
0: はいはいはい、お正月にやって
4: るような
0: 浮島に芸能人がバーンって打って、
1: なんか見たことある
2: 正月やな、なんか
4: 木梨さんとか
0: ヒロミさんとか、
4: ヒロミさんとか嵐の相葉くんとかが
2: いいね、
4: そうゴルフ打って、それを僕ら芸人側がその池の真ん中に浮島あって、そこでキャッチ、
1: グローブ持っててな、
4: グローブ持ってキャッチできたら1ポイントみたいな、
0: 東京でしょ、すごいでしょ、
1: 見たことある、
4: でやっぱちょっとそれるんで、もう池に飛び込みながら飛んなきゃいけないんですよ、でそれにもうなんかスペシャルゲスト助っ人で糸井さん、う
2: んうん、なんでキャッチの方で、
1: ね、
0: ありえないでしょ、すごいですよねマジで、
4: で糸井さんも何回も池入ってるから、うん、もうそのグローブとかも重くなっちゃって、
0: まあ、
4: めっちゃこう弾いちゃって、
2: 重なんだよグローブ水吸って、
4: そう糸井さんがもうそのグローブなんか入ったけど弾いちゃって取れない、でそのまま池入るみたいな、でいや糸井さんみたいな、うん、なって、で糸井さんがこう池から上がってきて一言なんか言う、うんうん、ここでもう落とさなきゃいけないわけじゃないですか、うん、糸井さん、うん、でなんて言うんだろうみたいな、うんうん、それ糸井さんがそのグローブ持って5キロありますって言った
1: 重すぎて、
4: そうでおもろこの人一言で落としたんだけどみたいな、
1: もう糸井さん何でもやってくれるのよ、
4: はい、
1: そのナイトスクープのロケで
4: ライ
1: ラ放送されて、
4: おしっこ我慢して
1: る、そうそうそうそう、はい、普通の野球ピッチャーやる人がプロの選手でも尿意マックスの状態やったら打ち取れるんちゃうかっていうので、はい、糸井さん来てくれて、はい、糸井さんが超人ですって言って来た後に、はい、コーヒーがぶ飲みして、
4: はい、
1: 尿意マックスにせなかったで尿意マックスの状態で挑んでくれるっていうの、はい、あれもなんでやってくれんの、
2: 糸井さん優しいよ、
0: そんなすごい人です、
4: ね、糸井さん の、 あのエピソードあるじゃないですか、あの鉄板の、うん、大谷翔平、はい、知ってます、

0: 大谷翔平が
1: 知ってる知ってる
0: スイーパー、うん、スライダーが、うん、その一回サードに牽制して、うん、サードのレアードが投げてきたかと思ったみたいな、
1: それぐらい鋭かった、
0: それぐらい直角に
2: 直
0: 角に曲がってたみたいなエピソードをめっちゃおもろいじゃないですか。で多分いろんなとこで多分もう言っちゃってるんでしょうね、うん、この前その MC の濱家さんが、うん、多分その話おもろすぎるんで、うん、振ったんすよ糸井さんに、うん、糸井さんあの話みたいな、うん、糸井さんそのやっぱど言い過ぎててあんま言いたくなかったんでしょうね。いやなんかもういやもうその話ええですわみたいな、もう何回ももうこの話ばっかりしてるからみたいな、
1: もう持ちトークがあって、はい、
2: もう自分の世界の人やからな、めっちゃ優しかったけど俺らもホームラン打たなあかん12時間でみたいなロケがあってせやねん で、はい、でゲストに糸井さんが来てくれて、もう絶対打たれへんのに俺らなんか、はい、ずっと教えてくれて、そうでもう後輩わけわからなくて多分面白いとこ作らなあかんからってので12時間打つのもしんどいやん、はい、だから絶対休んだ方がいいのに長見にとりあえず腕立て100回しろとか言い
1: な、何やってあの時間
2: わけわからん、
3: 意味わからん、
1: 作戦間違ってるやん。
3: あとまあ芸能人というか謎のロケとかありますね。その
2: 謎のロケ、
3: はい、だからどういうメンバーでっていう、この前あったのはそのモニタリングだったんですけど、うん、僕と鈴木奈々さんと翔也さんでした、うん、でスキー
1: もう揃わへんな、
3: スキーしました、一緒にリフト乗って、
1: うん、
3: はい、どういうメンバーとかのところに入ったりします
2: ドッキリかと思うな、
3: でドッキリだったんですけど、
2: ドッキリだった
1: ら結局
2: ドッ
1: キリだったらモニタリング
2: だったら
3: 普通にモニタリングとは知らずに、
2: うわ
0: で、うん、でそれで鈴木奈々さんは手応えありの顔で帰って、町田と翔平さんがすごい不安そうに
2: お笑いで
3: は分からん、もう
2: お笑いではない、
3: 芸能人会話にならん、
1: そう怖いなそれは、はい、
3: 翔平さんとか優しいけどそういうのとか、あとスタジオがテレ朝とかはあれですね、ドラマ撮ってたりするから、
2: その
3: 普通にだから見取り図じゃんとかで、あどうしようとかって言うと、なんか廊下あとか歩いてたら角から普通に松坂子さん出て
2: くる
3: とか
2: が、松坂子
3: あります、そういうの東京やっぱあります、
2: 大阪マジでないね、マジでないから、その至って真剣ですで、ツートライブさんのおもてなしドライブってこのに上戸彩さん来るってなって、で俺が最後なんか5分ぐらいカメラ写真がまあ趣味やから撮るっていうのを上田さんに言われて、緊張しすぎて俺その前日ぐらいめちゃくちゃでかいイボが口内炎とか
1: 唇に
2: ボコーン出て、でそれ俺もう緊張してやから朝とかに画角とか確認しに行ってんやんか、中之島公会堂っていうのが、でそこでいっぱいやって、あもうこれで行く、もう痛いけどしゃあないボケも頑張るでやって行って腹くくって行って撮ったら、緊張しすぎて押したことないボタン押してもうて何も撮られへんほんま、いやもう東京しかおらんな、
0: まあ、そうですね東京
1: 不意にあるかもしれんな、うん、そういうのが、
3: そうっすね、
0: ということで以上特別企画東西比べてみたらでした。というわけで今夜は東京なの大阪なののテーマでお届けしてきましたが、どうですか、状況によって変わったこと変わらないこと変えなくていいこと今後変えてみたいこと、あ、うん、あります、状況してきて今後変えてみたいこと的な、
2: うわ
1: いやなんか、はい、聴く曲とか変えたい
2: な、
0: 大阪時代とは
1: その、
2: はい、大阪時代と東京で
1: 言ったらそのイヤホンして街中歩く時とかに、
0: はい、
1: やっぱサチモスとか聴いといた方がええかな
2: 東京の
0: 大阪の時何聴いた
2: どう変
0: わったの、大阪の時ドリカムとか
1: 聴いたこと
2: なんかこの東京フライデナイのやつな
1: 景色をなんかこの楽しめたらええなと思うな、うあの東京 の東京おるなみたいな、
0: 確かにその分、うん、あの大阪の頃聴いてた曲を久々に聴いた時になんか懐かしめたりとかもあるかもしれない、
1: ちょっとそのそういうのも、う
3: ん、曲を変え
1: ちょっとだけモード変えて、
2: 俺は逆に変わりたくないなと思ってるの、
1: お
2: うん、その天王座イルまでチャリで行った時、うん、もうほんまに楽しかったよチャリで行って、はい、でサスケさん、タキオのサスケさんと、はい、なぜか黒木すずさんもいらっしゃって、
0: はい、
2: うん、で俺ん家までじゃあ近いし来ますかってなって行くわってなって、で電車高校ですって言ってんけど、いやもう浜田がチャリで行くならチャリで行くわっつって3人で俺ん家までチャリで10本走ってんよほんまに楽しかったやったことある
1: 、あんま東京ではないですね、
3: ないっすね、自分とかじゃ
2: ない、俺は変わらんぞと思った
0: こんな感じで今夜もお時間です、たくさんのご参加ありがとうございました。
4: ぐるぐる On 81.3 J-Wave

0: ぐるぐる
1: 常識当たり前を逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、ということで改めてカブポスターさんありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: どうでした、あの出演ぐるぐるしてみて。
2: いやめっちゃ楽しかったし、はい、なんかいやほんまお前ら忙しいはずやのにこんな2時間すごいな放送してと。
1: いえいえ、
3: そう来ていただい
4: て。けど完全にまあ疲れがね、僕らのコンビ名言う時に出てたから
2: 。佐々木もずっと聞いてるやつ。実は
1: 確かに
3: ずっと噛んで
1: る。壁ポスターさん、なんかさんってつけるとより言いづらいかもしれない。壁ポスターだったら言いやすい
4: ですけど、僕らは
1: 壁ポスターさんって。
2: 確かに確かに、はい、俺もネタ中2回ぐらい噛むから。壁ポス

0: 申し訳ないわ、
1: 言いにくい。
2: いやでもすごいありがたいです、こんな、
3: はい、
2: ゆえ深夜12時まで。
1: いや、お前らが楽しそうに元気よくやってて、俺らも大阪で、はい、夜の10時から11時半まで1時間半生放送して、
3: はいはいはい、
1: そう、それをほんまにしん疲れたしんどいとか言ってなんか言ってた、俺ら恥ずかしいわお前らの方が忙しくて2時間もこんなやってる。
3: そんなことない、
2: そんなことない。ちなみに明日単独ライブなんです。
0: うわ、
1: そうや
2: った。そうなん、
0: 佐々木頑張って。
3: 僕も頑張ります。それは合ってるんだけど。
2: ありがとうございます。
3: それはさすがに合ってるけど、俺も頑張ります今日はいいですよ、来ないですよ単独はさすがに、
1: はい、さすがにだ。
2: そうなんですよ。なんでかわかんないけど、うん、全国ツアーって7カ所回るんですけど、全部金曜日なんですよ、単独ライブ。だからもう毎回前日これだ。
3: 考えろよ。
2: 空いてなかっただろ
3: う、ね。まあまあそうです
1: 。でも全部金曜なん
0: よ。いな、
1: 土日とかなし。
3: 土日なしなんです
1: よ。夜やんな、でもな。
3: 夜は夜です。
2: そうですね。そうですね。
3: いやーでも。
1: どう町田、逆に。
3: いやでもなんか嬉しいですね、うん、その来ていただいたのが近くにいるんだ、壁ポスターさん
2: って遠い存在だった
3: けど、そんなに気軽になんか
2: 連絡すれば会える距離ってこと
3: ですね。ちょっと話聞いてくださいよとか、飲み連れてってくださいよで、
1: それはもちろん、
0: いやいやもちろん行くよ
3: とか、劇場終わって、今まではだからそういうライブとかしても打ち上げとかもそんな行けずに大阪帰られて、
1: そうやな、
3: がなく、ちょっと打ち上げこなったのかも。
1: いや全然行きたいよ、
3: それが嬉しいですね。
1: じゃあ誘って来てくれるってこと。
3: もちろんですか
0: 一番
3: ほんま一番来ますから先輩の、本当に来ますから。
1: そう
2: だって意外に、だって永見さんとかも、うん、なんか、こ今みたいな時に僕誘ってもらったことあって、その飛行機で、うん、あれ飛行機でしたっけ、あれ
0: 飛行機やったな、
2: 飛行機でどっかから羽田空港に帰ってきて、あれも同じ仕事だったんでしたっけ。
0: 同じやったと思う。
2: で帰ってきて、うん、もうその23時ぐらいだったのに、うん、今から飲み行くとかって誘ってくれた子だって、23時から羽田
3: 結構
1: そう、はい、飲みの誘いだそれ。
0: でも もう絶対行かへん、中華行ったな、
2: はい、あそうですね、もう一生行くことない、はい。ということで、来週のぐるぐるにもゲストが来てくれます、たくろうさんです。
3: たくろうさん、ありがとうございます。
2: こちらもお聞き逃しなく、はい、ということで、ここまではエバーソン佐々木と
3: 町田と
1: 壁ポスター浜田と
0: 永見でした。
3: ありがとうございました

0: on 81.3 J-Wave。
1: 時刻は夜の12時を回ったところだ。私の名はアービー教官に満ちたおぞましきデスメタルシンガー杉本ラララだ。木曜スパークはこの杉本ラララが支配しナビゲートしているぞ。音量にお気をつけてお楽しみくださいということで、今日はねとんでもないビッグニュースがあるので、はい、最初にこれから行かせていただきますけれども、私ね新聞に載りました。これ見てこれ、ちょっとブースの皆様もこれ見て、この大きさ。デイリースポーツ、杉本ラララ死神ですよ。コンプラ的に大丈夫なんでしょう、こんなにでっかい死神。私の名前より死神の方がでかいんです。確かにこれだから一瞬見た人は杉本ラララ死去かと思った人もいたみたいで、亡くなられたんじゃないかって、すごいもう焦りのコメントがもうめちゃくちゃありましたけれど、生きてるからな、ピンピンしているぞ私は。でさ、この取材をしてくれた中田っていうね、あの記者がさ、もうノリノリで帰ってくれてんの。ああ、なんか一系と41歳みたいな、地球より年上とか、人間から悪魔を経てビズリーチで転職とかね、なんかノリノリでこう書いてくれてるのとかもね、めちゃくちゃ嬉しくてね。これぜひね、あのバックナンバー変えるんだよね。ね、変えるらしい。
2: ね、まだ間に合う。
1: まだね、そのネットで取り寄せができるみたいなんで、5月22日の金曜日、もうこれいっぱい買って。

0: ください皆さん。必ず価値が出るように
1: 価値が出る
0: 10年後にメルカリでも10万円ぐらいになりますんで、あデイスポーツ、うん、買ってくれなあ。というわけで今日もね、お前たちのもうメッセージ、熱いメッセージでね、この番組は成り立ってるんでね、いっぱいどしどし、スパークのホームページから送ってくれ。で X もね、ハッシュタグ SP813、 それからハッシュタグ杉本ららら、この両方をつけて一緒に盛り上げてくれ。今回もねトレンド入りを目指そうぜ。ということで今夜の1曲目は杉本らららで君の街まで。

0: 聞いていただいたのは NHK 釣り人万歳テーマソング杉本ラララで君の街まででした。この曲はねもう13、4年ずっと NHK でこう流してくれて釣り番組で、これ私が路上ライブをしていて当時バンド時代で、偶然 NHK のプロデューサーが通りかかって、あいいねってなって、ちょうどあの始まる番組あるんだよって言って、曲書いてって言って言われて、5日間ぐらいしか時間なかったんだけど、わー頑張って書いて、でもずっと流れてる。
1: すごい
0: 運がいいだろう。
1: いや運っていうか
0: 持ってるんだよ私は。
1: すごいですね。
0: 今も毎週日曜日かな、まあいろんな曜日で地方によって違うんです。流れてる。ね聞いてください。ね、というわけで今日はですね。いつもねお前たちがいっぱいこうメッセージをね送ってくれているにかかわらず、私 とかこう喋りすぎてしまったりとか、ちょっと段取りが悪くて、誰か段取りが悪いだ、台本のせいだ、メッセージの部分が少なすぎてそのしっかり紹介できてないっていうのがあるんで、今日はもうメッセージをとことん紹介していこうの日です。だからこうねいつも送ってくれてるのに なんで読まれないんだろうみたいな、なんで私の私職人のハガキ職人の才能ないのかしらみたいな、もう送るのやめようかしらみたいな、そう落ち込んでるそこの奥さん、おじさんもいっぱいいますけど今日こそ読まれるかもしれませんね。だからちょっと諦めないで聞いててください、正座してね。じゃあ上げてどんどん読んでいくぞ。ラナからいただいた、ありがとな。先週の木曜日のラジオとても良かったです。夜遅くまで仕事だったのですが、帰りの車の中でラララさんの声が聞こえてくると嬉しくて元気が出ました。ありがとうございます。毎週木曜日はシンデレラのようにヤンデレラは夜中の12時までに帰ってラララさんのラジオを聞かなければと心が流行ります。ヤンデレラってのはこのうちのファン あのネームで、みんな病んでるから女はヤンデレラ、はい、で男はヤンデラです。
1: ヤンデラ、
0: 入りますか。ヤンデラ入りますか。じゃあ1名入りました、はい、またおじさんが1人増えました生歌生演奏も楽しみの一つです。イヤホンで聞くと耳元で歌ってくださっているようで贅沢な時間です。本当にいつも楽しい時間、優しさを届けてくださりありがとうございます。ここで一つ質問です。ラララさんが中学校や高校生の頃にはどんな音楽を聴いていましたか。そうですね、まあもちろん J-POP のもねたくさんゆずとかから私入りましたから聴いてるんですけど、洋楽も結構聴いてて、ドゥービーブラザーズとかね、結構なんか周りは誰も聴いてなかったんですけど、チャイナグローブっていう曲がすっごい好きで、よく聴いてましたね。あこれはねジャケ買い、ジャケ買いしたの。ドゥービーブラザーズかっこよくて、なんかジャケットが聴いたらめちゃくちゃよくて、もう今やんないよねジャケ買いとかね。ねえ昔はよくやってたんで、名曲チャイナグローブ、後で流しますこれも。B のからいただいた、ありがとな、こんばんは。ラララ殿の旧作と言われるアルバムのジャケットにはラララ殿が自ら書いたものがあります。以前ラララ殿とその話題になったところ、ジャケット制作にはお金がかかるからなと切実に教えてくださった記憶があります言ったな。金少なしの時代が終わりましたが、まだラララ殿の絵が見られるのを、またララ殿の絵が見れるのを楽しみにしておりますということで、結構書いてたんですよ私も。うやっぱね頼むとお金ねやっぱかかるしさ、安くやってもらうのも申し訳ないからさ、もう自分で書いてたんだけど、ラララになってからもセカンドアルバムのね、ときめきの渦っていうアルバムのジャケット私が書いてて、もうヌードデッサン、もうラフがもう アートだよあくまで。そうなんか エロい気持ちとかもそんなもう8割ぐらいしかないんです
1: よ。あるんだ
0: あの本当にもう アートとして描いたんですけど、これやっぱりね、いざこう店頭に展開するってなるとやっぱりこう渋るところがやっぱり多くてですね。
2: そうなんですね。
0: そう、また売れてないっていうのも主な原因なんですけど、まあ、そっちが原因だったんじゃないかって思ってただ新宿のタワーレコードだけはもう大展開してくれて、もうおっぱいがもううわすっごい、もう大丈夫ですかみたいな、ここだけなんかあのなんかね、ツタヤ

0: にあるこのアダルトコーナーみたいなのれん作った方がいいんじゃないっていうような、
1: いや
0: いやいや ありがたかったもん。だからもう今回のね EP も新宿タワーレコードも大展開してくれて、恩があるんですよ。だからもう都内で迷ったら新宿のタワレコでお前たち一人30枚ほど買ってください。よろしく頼むぞ。厚揚げの妖精からいただいた、ありがとな、杉本ららら死神様、はじめまして。私は死神様のファン歴1億2062年のビギナーです。あー、まあ確かにな、一慶と41歳の私からしたらもう最近の話だけどまあ長いんじゃないか。うん、ラララ死神様に相談なのですが、先日映画館で21時30分からプラダを着た悪魔2を見たのですが、前編寝てしまいました。加齢でしょうか。世田谷区62歳男性、加齢です。加齢臭も心配された方がいいと思います。このプラダを着た悪魔ってあのアン・ハサウェイの、これ結構前よね。
2: ワンが前で、
0: そうよね、今だいぶ経ってツーが出たんだ。
2: あんま映画は、
0: いやワンは見たよ。あ、うん、いや知らなかったもん、ツーが出てるってね。チェックしておきます。いいだろう。ヨッコッコからいただいて、ヨッコッコありがとう。ララさんこんばんは。生まれて初めてラジオに投稿します。嬉しいな。ララララ歴半年のヨッコッコです。例に漏れずピアノ紹介のショート動画で釣られた一人です。私の代表作代表作なんですね。先日渋谷テイクオフセブンでのライブに初めて参戦してきました。動画から想像していたラララさんとは違い、とても繊細で爽やかな空気感、力みのない自然な発声、そして何より小顔で艶肌のイケメンプリに心を奪われてしまいました。そうだろう。ライブ冒頭、3曲続けざまに演奏され、勢いに圧倒され、あ、やっぱりちゃんと本物のミュージシャンなのだなと、当たり前だ、うん、妙に納得してしまった自分がいました。人生死ぬまで挑戦、ラララさんの生き様から力をもらいながら、私も仕事に趣味のホルンとトランペットとピアノに邁進します。ホルンってあのなんかぐるぐる巻きのやつや、なんかね、渦巻きみたいになったな、カタツムリみたいな。そうだな、いや結構難しいらしいよこの管楽器は。挑戦してるな、いいじゃないか、応援してるぞ。じゃあここで一曲曲に行こう。さっきね言ってた曲だな、ドゥービーブラザーズでチャイナグローブ。

0: 送りしているのはドゥビーブラザーズでチャイナグローブだった。かっこいいだろうこの曲ね。このギターのねリフがめちゃくちゃかっこよくて、初めてエレキギターで練習した曲。おすすめです。まあ有名だからねみんな知ってると思う。っていうかね、プラダを着た悪魔2はめちゃくちゃ話題になってるらしいな。いや、そうです。全然知らなかった。知ってた？知ってました。ブースの全員がうなずいています。い
1: や、忙しすぎ
0: て。マジで？
1: ラララさんが忙しいから
0: 全然知らなかったよ。
1: いろんなメディア出てますよ。
0: あ、そうなの。でもあれはね、見たよ、あの Netflix の地獄に落ちるわよ。あれはもう全部見ました。
1: どうでした？
0: いや、もう面白かった。あれは見たね。ちょっとトレンドに疎い死神にはなりたくないんで、ちょっと教えてください。ちょっとなんかこれは見るべきとかさ。初めて知った。これあの冥王星があの惑星から外されたのも最近知ったのよ。ただこれはもう2000年代前半の話らしい。
1: え、
0: 知ってた。だって私ね、たちのさ世代は水金地火木土天海冥じゃない。今水金地火木土天海なの。冥王星落とされたの、純惑星に。
1: そう、だいぶ20年前。
0: 本当にびっくりした。これも本当に知らなくてもう仰天しましたね。ちょっとこんなこと話してるからメッセージが読めないんです。ああ、もうどんどん今日は読むから、読んで読みまくるんだから。泉からいただいて、泉ありがとうな。もう一番ずっと支えてくれてるやつだな。ああ、客だ。杉本ララさん、こんばんは。ニュー EP 死ぬ時笑えるように発売おめでとうございます。歌詞もメロディーも歌もアレンジも全部全曲素敵ですが、コーラスワークへのこだわりも感じます。特にやんごとなきのサビの分厚いハモリに惹かれますが、コーラスパートをいくつ重ねているのでしょうか。分かっているな。あー、もう褒められたいところ。あー、私ね、もうコーラスパート考えるのめちゃくちゃ好きで、もう何重もこう考えてね、このやんごとなきっていう曲ももう 4声ぐらい、もう音源ではめっちゃ小さくなってるんだけどね、邪魔したくないから他のパートも好きなんだ。サイダーとかもな、あー、もう綺麗なハモリが入ってるぞ。分かってるな。花ちゃんからいただいてありがとうな。初めて武道館に行ったのはクイーンでした。その時の衝撃は今も忘れません。それからいつかクイーンと話したいと英語を猛勉強しました。かわいい。まあ、そんな機会はなかったけれども、ララさんにとって衝撃の武道館公演ってありますかっていうことで。いや、僕はね、私はな今のはちょっと山村の声です。クイーンもめちゃくちゃ好きでさ、もうフレディ・マーキュリー、あの命を救われたボーカリスト、私2人いて命を救われたボーカリストが、でフレディ・マーキュリーと今和の清志郎、もう彼らがいなかった私はもう死んでます。もう本当にすごい、なんか辛い時にね助けてくれるボーカリストなんだよこの2人は。そうだから羨ましいな、なんかこう生で見れたっていうのは。もう私がね結構好きになったのはね、結構割と大人になってから好きになったんだ。そう、あのその時にはもう二人ともね亡くなられてて、なんか生で見れたのいい、羨ましいな。武道館 RC サクセッションのね、初めての武道館とかも映像ではもうめちゃくちゃいたんだけどね。いや、羨ましい。

0: 死神うちわの小学生からいただいた、ありがとうな。あ、これな、ちょっと前送ってくれたの読めなかったんだ。ラララさん、ナビゲーターおめでとうございます。すごいことだと思います。小さい頃はナビゲーターに憧れたりしましたか？また小さい頃の夢は何ですか？私は気象予報士になりたいです。11歳女子、普通なんかケーキ屋とかね、お花屋さんになりたいとかいうところを気象予報士。あー、立派だ。誰に影響受けたんだろうね。
1: 確か
0: に天達さんかな千原良純さんとか。いやすごいね、応援したい。
1: なんでですかね。
0: なんでなんだろうね。いや、これ教えて今度。なんで？ちなみに私はね、小学生の頃はあのマラソン選手になりたかった。
1: へ
0: え。うん、あのマラソンマンっていう漫画があって。あ、知ってる？
1: 聞いたことない。
0: 井上雅治先生の名作なんですけど、もうめっちゃそれハマって、でも走る練習とかして、でマラソン大会でね、小学校一番速かった、私は1位だった。そう、でも私は才能があると思って、もう中学入ってさ、陸上部に入って、で強豪とね、市の強豪とかと走って、もうボロ負けして、もう、あ、私には才能がないと、胃の中の蛙だったと思って、胃の中の死神だったと思って
1: その時はすげえのかな
0: でもちょっと断念したんですけど、あ、まあ、おかげでね、今ナビゲーターになれたんです。うん、そうなんです。いや、応援したいね、この気象予報士ね。テレビに出て、ちょっとその時も私有名な死神になってるんで頑張るからさ。ああ、じゃあ曲に行こう。タマキングでトップランナー。

聞いていただいてるのは、私の師匠だな、タマーキングのトップランナーという曲なんですけれども、ちょっと今ね私の師匠がねちょっと大ピンチなんです、うん、お金盗まれて、うん、ちょっと今ね犯人分かってないよ、誰か出てこい、うん、私の師匠タマーキング、ただでさえ貧乏なのに、ちょっといじめないで私の師匠、私のギャグの

0: 音楽的にはそんなに影響受けてないんだけどギャグをいろいろ教えてくれた師匠、うん、曲もいいだろ、すごいかっこいいだろ、熱い人なんだよ、うん、ちょっと頑張ってくださいね、応援してるよ玉キング氏。というわけでね、あ、そうだ、この番組のインスタね、あ、はい、前回300人ぐらいでしたっけ、
1: はい、
0: もうほんと閉鎖をもう余儀なくされるぐらいのもうスタッフ、管理してるスタッフがもうやる気をなくしていたんですがなんと1000人突破しました。よかった、とりあえずは見て見て、ちょっともう今日1000を今超えてるということで、閉鎖はなんとか免れましたスタッフもやる気を出してくれるでしょうね、ちょっと更新も滞ってたんでね、
1: そうですね、
0: 小島ちゃん頼むよ、ね、いっぱい更新して、ああ1000人が待ってるからさ本当にというわけでね、一旦ちょっとじゃあコマーシャルに。81.3 J-WAVE スポット 81.3 J-WAVE

0: 81.3 J-WAVE SPARK。 J-WAVE SPARK 木曜日はこの阿鼻叫喚に満ちたおぞましきデスメタルシンガー杉本ラララがナビゲートしている。この時間はこちらの企画だ。ロードトゥ武道館。この杉本ラララが武道館を目指すため何をすべきか、お前たちからそのプランを送ってもらっている。というわけでね、今日もたくさん送ってもらっているんで、どんどん読んでいきたいと思います。七色からいただいた七色ありがとう。スポニチアネックスの記事を読みました。いっぱい今ね、いろんなメディアで掲載してありがたいこと。私も MC が面白いので興味を持ち、声がドストライクで大好きで、歌声の素晴らしさに心をわしづかみにされました。ラララさんの過去の動画もたくさん見ました。あら恥ずかしい。苦難の日々を乗り越えて今があるのですね。今まで気がつかなくてごめんなさい。生きていてくれてありがとう。これからは全力で応援します。我が子を思う親の気持ちです。中高年のファンが多いな、そういうことだと思います。これから各メディアの取材が殺到すると思います。その中で良い記事を書いてくれた方にラララさんの半生を書籍化してもらうのはどうでしょうか。さらにドラマ化してもらい、もちろん主演は菅田将暉さんです。ラララさんは仲間のシンガー役で登場しちゃいましょう。私仲間のシンガー役なの。本人じゃないんだ。ぐちゃぐちゃってなるけど大丈夫か。いや、これちょっとお願いしたいですね。
1: 菅田将暉さん、
0: 菅田将暉さんちょっとねやってくれるかな。阿鼻叫喚にとかやってくれるかな。
1: いや、やってくれるじゃないですか。やるなら、
0: ね、いやね、ちょっとじゃあ頑張ります。そんな書籍化したいっていう人生になるようにね、これからも売れに売れますんで、ああ期待していてくれ。もう一つ、ゆり子からいただいた。ゆり子ありがとう。現在月刊ローチケにインタビューが掲載されているララさん、すごいいっぱい。

こっからなんかちゃんと入ってくれるね、情報を伝えてくれるところもなんかよくできたファンだろう、なんかみんな。あ、次は全国のローソンの店内放送を支配するのはいかがでしょうか。JWEB スパークナビゲーターの腕の見せ所でもあります。ニュー EP 死ぬ時笑えるようにと12月の

0: 若い新規ファン獲得にもつながると思いますということ、私のニュー EP の宣伝とね、ライブの宣伝までしてくれるという、本当によくできた、ゆり子よくできてるぞ。ああもう120点だ。あそうだな、この店内放送は確かにすごい、なんかやりたい。結構ね有名な芸人さんとかタレントさんがねやってます。私は結構インパクトあると思うな。なあ、ローソンで買い物をしているお前たちいっぱい買うんだ。トイレだけ利用するやつは地獄に落としてやるとか、結構ねいいことも言えますよ。ねせめてガムを買っていけとかできますよね。私はまあなんといってもソニー所属ですから。なあソニーを舐めてもらっちゃ困るよ。なあスタッフどもね、有能なスタッフがもう今すぐ、あ今すぐ出ていきました。あもう今動きました。
1: どうぞ。
0: ああもう多分来週には決まってるんじゃないでしょう。お楽しみに。もう一ついけるかな。忍からいただいた、忍ありがとな。武道館に行くためには今頑張られているベンチプレスを120キロ上げることです。これ達成できれば武道館はちょちょいです。ちょっと私ね、あの趣味ベンチプレス、この見た目からは想像できないと思うんだけど、わかる？ベンチプレスわかる？
1: ってあの
0: さあ仰向けになってこう、はい、バーベルをグワッと上げるっていうのを
1: やってる、
0: ジムでやってて今マックスが105キロなんです。これはもうめっちゃすごいことな、この細い60キロ未満の私が105を上げるっていうのは、もうジムのマッチョからもう本当に羨望の眼差し。
1: そのなりで、
0: このなりでどうやって上げてるんですかとかってマッチョが聞いてくるぐらいすごい、ね、
1: そう
0: で120っていうのは本当にすごい、ね、もう本当に100超えてからの1キロ1キロはもうとんでもない。もうこれ、あこれね、いつからはね、もう5年ぐらい前かな。そう細いからさ、普通はでもまあ本気でやれば1、2年ぐらいで才能なる人はいけるんだけど、100まで、まあ、私も細いし食も細いから5年かかったんだ。もうコツコツコツコツ食べて鍛えてを繰り返して120はもうほんと武道館に行くよりもちょっともう厳しい年齢との戦いになってくるから、これからさ。
1: そうですよ、
0: ちょっと頑張りますけど。
1: じゃあ今のところの目標は、
0: 目標は110でもすごいんだよ、とんでもないんだ。ああちょっとでもちょっと武道館で上げれたら最高だよな。武道館のステージで120のベンチプレスセット用意しといて、クワッて頑張ります。ああちょっとコツコツやりますんでね。というわけで、このねロードトゥ武道館もお前たちの、ね、プランをいっぱい待ってるからね。もう大体あの分かったと思うんだけど、このコーナーはね真面目すぎると盛り上がりません。もうふざけてくださいどんどん。ああもう大喜利みたいになっちゃう、いっぱい送ってくださいね。待ってるぞ。スパークのホームページから募集しております。というわけでここで一曲、さっきねちょっと話にもなりました、クイーンでサンバディトゥーラブ。

0: お送りしているのはクイーンでサンバディトゥラブでした。涙出てくるね。なんか本当に辛い時期をいっぱい支えてもらったんだ。というわけで、杉本らがナビゲートしている木曜スパーク、今日はねもうどんどんもうできる限り残りの時間メッセージをね紹介していきたいと思います。アローからいただいた、アローありがとな。死神様こんばんは。さて癖についての質問です。私は着替えている時やトイレの中で目をつぶっているという癖があります。おい死神様には何か癖などありますか？ライブの時など見ていて思うのは、急に真面目な話になる時、もみあげをもみもみするのが癖かなと。確かによく触ってる気がするけど、多くは左もみあげをもみもみしていることが多いのですが、先日のワンマンではなんと両もみあげを同時にもみもみしている姿も。これめっちゃ変な。阿鼻叫喚に満ちた。おぞましい。それやってたかな。ちょっと映像で確認。あるなんか癖とか。山村は、
1: まあ、自分だとあんまね、
0: わかんないよね。
1: あんまないですか。じ
0: ゃあ、いや、わかんない。あ、なんかね、あのこの第二関節のこの やわこい部分あるじゃん、指の、これをなんか噛んじゃう癖があって、なんか考えてる時とこうやって、ここぷよんぷよんなのよ今もう。噛みすぎて
1: 中指を
0: そうこう噛んじゃうの。
1: こうやって。昔からですか？
0: 昔からだと思 もう気づいたらやってるから。もう今もうもう信じられないぐらい。ぷよんぷよんぷよん

0: ここがもう本当に
1: 本当
0: やばいよねこれね。いやでもさ、このアローの癖も大概よこれ。なんか着替えてる時とトイレの中で目をつぶっているってどういうこと？もう一点集中ってこと？え、こう用を足してる時も目をつぶって一点集中。それ大丈夫？着替えてる時とかもね、バランス崩しそうな、なんかあるんだろうね、そういうなんか自分の中での。これでも面白いね、なんかあのテーマにいいんじゃない？これこの癖私だけみたいな。
2: 来週
0: 上ね、そう、前回のさテーマ全然盛り上がらなかったみんな頑張って送ってくれたけど、やっぱなかなかちょっと難しかったからさ、
2: まあ、そうですね、
0: そう、なんかさこれにしようね、
2: 次回
0: このテーマにします。アロー、ありがとう、これはなかなかいいじゃないか。50ポイント1億ポイント貯まったらあのここに招待しますね。
2: 計算はご自身で。
0: あ、ご自身で。今50ポイント。
1: 自己申告制でしょ。
0: サナからいただいた。サナありがとうな。ララさんこんばんは。ララさんのジェイブスパーク初回から拝聴してます。嬉しい。すごく楽しいです。ありがとうございます。毎朝聞いている J ウェブ東京モーニングレディオ。あの別所氏がねやってる。ゲスト出演された時のララさんにハマりました。お、嬉しいな。先々週のスパークを聞いて別所さんへメッセージを送ったところ、18日の朝にラララさんのご来光オンエア後に読んでくださいました。どんなメッセージを送ったかというと、ラララさんが別所さんへの感謝と木曜夜の番組のご出演を希望されていましたというメッセージを送ったところ、別所氏がよし行っちゃおうかなと、ねえてててがあははと言っていました。別所哲也だから別所ててて、なわけね、多分ね、ててラララ&てててての夜の爆笑トーク実現するといいですねとお待ちしています。確かにこれ、ただ別所氏はもう絶対寝てるからねこの時間。もう朝すごいんだから、もう6時から9時でしょ、3時間前月目。もうこれちょっと呼ぶのなんか申し訳ないけど、まあよっぽど別所氏がね翌日もう何もないみたいな日に来てほしいね。
1: まず
0: もういや行く行くもうこっちが申し訳ないよなんかもう。ああ、まあまあでもいつか来てくれたら最高だ。ああ別所氏待ってますね。テクポンからいただいて、テクポンありがとうな。最近乳首の話が多いラララさんに質問です。確かによくなんか最近乳首の話をするんだよな。乳首好きだな。ラララさんは以前ブログで36歳の誕生日の抱負は体をいっぱい鍛えてヌード写真集を出すと言われていましたが今でもその思いはありますか？細マッチョな姿を拝める日は来るのでしょうか？某雑誌の表紙などでも大歓迎です。50代女変態よりということですか？これはねあるぞ。ちょうど多分ねこの36ぐらいからジムに通い出した。
1: あ、なるほど。
0: そう1年ぐらいでねいい体になると思ったんですけどね、あのすごい大変なことに気づきました。5年ぐらい経ってるんですけどね。いやこれは私夢なの、もうターザンの表紙を飾るっていうそのために鍛えてんだから
1: 死神が
0: もうちょっとだからちょっと待っといてくれ変態どもよ。ああ私のセミヌードああちぐいもいっぱい出るぞ。もう一つ、道夫からいただいた。道夫ありがとうな。ララさんこんばんは。サイダー MV 素敵でした。お、見終わった後汚れた心が現れ甘酸っぱい気持ちになりました。ところであの灯台の見える砂浜は地元です。あれはね海外で撮ったんでね、あのオアフ島で撮った。だからオアフ島出身なのかな道夫は。あんまり綺麗な映像に、最初地元だと気づかなかったくらいですと。映像のチョモララテ氏素晴らしい。 ぜひ撮影された砂浜の感想を聞いてみたいので、教えていただけたら嬉しいです。

0: ということで、茨城県女からいただきました。茨城で撮ったんですけどね、うん、あちょっと待って、カメラが一つ消滅しました。大丈夫、もう一個生きてます。あーよかった、初めてこう2個あってよかったなっていうね。あーもう初日はもう開始5分で2台とも止まるというね、大惨事でしたけど、こいつが生きてるから大丈夫だ。あーそう、これはねもうチョモララテ氏の地元でね、ここはいい場所がありますよって言って、でもチョモララテ氏の、まあ、映像で美化されてるんだけど、全然肉眼もねすっごい綺麗で、うん、とっても素晴らしかったな。でこのね MV はね、いい、ちょっと話して大丈夫、
1: はい、
0: あの私が脚本を書いたの。あ、私が脚本でですよ、うん、でその優秀なスタッフたちが私の脳内をこう見事にこう形にしてくれたっていう感じで、今回も私の MV 制作史上もう最多の人数で12人ぐらいでね、あもうこれまで3人ぐらいで撮ってたんですけど、ソニーがついたことでマネージャーのゆかりがもう動き回ってくれて、いろんな人と連絡取ってくれてね、でキャストも今回もオーディション制で、あもういっぱいの中でね選ばせてもらったの私が。で今回の子役の天野優くんっていうね、あの売れっ子なんだよ今、なんかね TBS の、 あの未来の息子っていうねドラマで活躍してたりとか、この天野優くん、もう私もこの子がもう絶対この子がいいって言って、もうこの子じゃなきゃ嫌だって言って、私がダダをこねて決まったんですけど、可愛いんだこの子は、すごいよなやっぱ子役ってな。そのヒロインもまたね吉名リル氏っていうね、これも素敵な子なんだ、もう本当に私のこうなんていうの、こうワンピースでこうなんかこう麦わら帽子の浜辺の女、うん、もう私の理想も全て形に、うん、スタッフからこんな女あんまいないですけどねって言われたんですけどね。こんななんかワンピースの女とか今時いないですよって、うん、大丈夫ですかとか言われたんですけど、もう私のもう善意本当にこうだっていう、女っていうのはこうだみたいな、ちょっと今令和的にね良くない発言をしてしまいましたけど、やってくれたね。であのもう一人熊野仁氏っていうね、私と同い年、あ同い年じゃない一家年下なんだけど、あ41歳頑張ってもこれ好きだっていうね MV に以前出てくれた人なので、全部悪い役で出てくれてるの、なんか不倫をする役とかね、うん、なんか嫌な男の役、すっごいそれがうまいのよ仁氏が、うん、でも会ったらでもめちゃくちゃいい人なこれ、うん、ちょっとね一緒に売れようぜって言って、あちょっと熊野仁をよろしくお願いします本当に、あちょっともうぜひ MV 見てください。あ鐘が鳴ったようだ、お前たちのメッセージをもっともっと読みたかったんだけれども、もう終わりだ、あーもうここからはその私がねその漫談家だと、うん、私自身もなんか時々漫談家なのかなって思う時があるんで、この弾き語りをして、あそうだ私はミュージシャンだったんだと思い出す時間がやってきました。ねえ、今ねブラックバードがかかっておりますけど、ねえ今日はねちょっとなんか割とこう今までなんかねなんだろう、こう優しめのバラードとかね結構なんかまっすぐな感じの曲をやってきましたけれども、今日はちょっとね死神ナイトフィーバーというね、もう死神にふさわしい曲をね一曲お届けしたいと思います。

81.3 81.3 J-Wave 81.3 81.3 Spark 杉本ラララ

がお送りしていた木曜スパーク、いかがだったかな。今日4回目ということでね、だいぶなんか普通に楽しかったな。ね、メールもだいぶ、まあ、でもまだまだね読みたかったんだけど、もう2時間番組にしますか。おお、いやちょっとしばらくは1時間でお願いします。いやー、なんかさ、もう当たり前のようにさ、今日もヒルズに入ってきたんだけどさ、いや当たり前じゃねえぞと。そのね、いや昨日さ、いろいろ書類とかを整理してたらさ、その1年前のライブのライブハウスのなんか生産用紙みたいなの出てきた。多分今でこそね、ゼップを、まあ、ソールドする、うん、大人気死神だけど、1年前は動員2人だった。2人でなんか3000円の上がりですみたいな。よく暮らしてたなと思って、よく続けてきたなっていう。うん、いや本当に何が起こるかわからないんでね、続けていきましょうね、皆さん生きていこうな。うん、というわけでね、ちょっとお知らせをさせてください。ニュー EP 死ぬ時笑えるようにね、絶賛リリース中な、買ってくれよ。それから12月9日にね、渋谷ラブズで、ね、2000人規模の初めてのワンマンライブ私するんだ。うん、絶賛今受付中なんで。あとね、ちょっとまあ言っちゃいけないって言われたんだけれども、江住 S 一郎氏の一応天国に出ます。もう大丈夫、あのさっき一番偉いあの広坂ってやつが、あの言ってもいいって言ったから、うん、あー、じゃあ終わります。時間ギリギリになった。お相手は杉本ラララだった。ヤンデロたち最高だ。

0: 深夜中もありました。 JF 沖の皆さんこんばんは。
1: 矢口新です。
0: ギターボーカルカヨイと、
2: ギターのゴンザレスと、
3: ベースのリョットと、
4: ドラムのシオンです。
0: キングスプレイス、毎週木曜日は僕たちヤングスキンが担当しております。どうですか、あのラジオのメッセージ増えました？ちょっとだけ。
5: でもなんか初めての人
0: も。いや、そう、僕が、なんだかんだあんまり自分の SNS で J-WAVE のラジオあんまり宣伝してないなと思って、まあちょっと最近自分が、まあ、キンプレもそうなんですけど、暇の時にちょっと聞いてみたり、それこそ友達のセカンドバックのラジオとか聞いてみたり、ラジオを聞くことにちょっとハマったんで、メッセージとかも募集してみたいなと思って、SNS に載せたら、なんかここぞとばかりにゴンちゃんが、あ、俺も載せよみたいな。で、その後にリョト君も同じ文で、もうゴンちゃんと同じ文、ほぼ同じ文で、あ、俺も載せよ、俺も載せよみたいな感じで。
6: そう、ちょっと、じゃあ弁解させてもらっていいですか、はい、それに関しては、はい。そうそう、俺ね、だから、かやゆうが、だいたいその、北朝載せたタイミングで、うん、俺もちょっと被せて載せることが多いんですけど、はい、それもちょっとどっかで載せないとなと思いつつ、ちょっとタイミングがね、分かんなかったり、その、メンションのやつどこ行ったみたいなね、こと結構多いんですよ。で、かやゆう乗っけたタイミングで、あ、やべという同時に、このなんか やらなきゃいけない使命感と、昔やろうと思ってたことの、なんかこの、なんだろう、爪が全部同時に襲って、まあでも俺はちゃんと内容は変えてるんですよ、文字のね、
0: 文ね、
6: その自分なりに消化してやってんだけど、なんか俺が通いをパクって、
0: うんうん、
6: で、俺をリョト君がパクる、ここのリョト君のパクりのここのラインがひどい。
0: まあ、一応リョト君にも弁明聞きましょうか、うん、
6: はい、
0: どういう感じで載せてるのか。
3: まあ、まず、まあ、その告知系は、うん、まあ、2人とか、まあ、普通に見てて、うん、あ、これ告知のやつあるんだと思って、まずヤンスキのあの公式の方を見るんですよ、ストーリーね、名称されてないから、
0: うんうんうん、
3: でも載ってないから、あ、これじゃあ JF の方に飛べばいいのかと思って JF の方に飛んで、それをね、投稿ね、やってるやつをやります。で、文に関しては俺2人のやつ見てないのね。
6: 嘘つけよお前。
3: いや、ほんとほんとほんと、いっつもそのライブの告知とかそういうの、あの流れてきたのは分かってんだけど、

0: 文とか俺読まない人だから、もうパッパッパって飛ばしていたから。
1: いや、にしては、まあ、今回だけに限らずライブの告知とか、うん、ちょっとした告知とかもほぼね、うん、ゴンちゃんと文が一緒、
0: うん、とりあえずね、まあ、みんなが告知してるから、あ、僕も告知しようみたいな、そういう感じでしたね、僕は。でも
1: いや、
0: そこはそうですね、
1: しないよりはいいですけどね。まあその文は変えた方がいいんじゃないですか。
0: うん、ね、そのなんかたまたま被っちゃったみたいですね、文ね。逆に被らないように見るように
2: する。で、他の自分の前の投稿、俺も気にしてるけど、うん、前の投稿と同じようなこと言わないように、うんうんうん、毎回ちょっとその変えると、
3: 確かにね、
2: 見てる側もね、楽しいと思いますから。
1: はい、でも本当にエゴサって俺最近改めて大事だなって気づいて、
0: うん、
1: エゴサ俺とんでもなくしてるじゃん。
2: してるね。
1: それで一個ちゃんとバンドのためになってることが一個最近思ったんだけど、
0: うん、
1: エゴサをすることでこのライブのチケットまだ残ってるんだ。
2: あ、はいはい、
1: だいたい俺らってさ、はいはい、まあその自分たちの主催のイベントだったらだいたい把握してるけど、うん、その他に呼ばれたり学園祭とかだとさ、分かんないじゃん、
0: うんうん、
1: 気にしてないから、
0: うん、
1: そうなった時にヤングスキンに調べたらまだ発売中ですみたいなツイート流れてきて、あ、まあ残ってるんだったらじゃあ告知しようっていう風になりますから。
0: なるほど、
1: 大事ですよ。
2: 確かに俺エゴサあんまりな、多分カヤヤに比べたら10分の1ぐらいしかしてないから、うん、俺もちょっと確かにそういう目線で言ったらありかもしれないね、
0: うんうんうんうん、
1: だからリョウト君は一旦ペナルティ。
0: なんでなんでは
2: い、ということで、まあ、ペナルティ1つきましたね、はい、
0: 投稿しないしようだろ、それは、は
2: い、今週も
0: いや、こいつやめるから
2: いや強い強い、やめるから許されるわけじゃないけど
3: じゃあ俺も言い分はして。
2: あ、言い分
3: ね。いや、俺はそのこの一連の流れがあるじゃん、
0: うん、
3: このもうパクってパクってみたいな、はい、もうこれ俺が次パクったら4番選手なんです。だから流れてきてるのに俺がやるとちょっとこれもまたなんかこいつかましに来てるやんっていうのが俺嫌だから、まあずらしてるっていう目線。
2: あ、全然、そして今やってもらってもいいですか。
0: 今
2: 誰もまだ多分ないから、
3: 確かに
2: ね、
3: うん、確かに確かに。まあちょっともうちょっと自発的に頑張る。
2: やってこいつ、やってわもう本当に。はい、ということで今週も楽しんでやっていきましょう。 X をやってる人はキンプラアカウントがあるのでフォローしつつ、投稿はハッシュタグ KP813、 そしてハッシュタグ JAVE をつけるの忘れずに、メールはキンプレのウェブサイトからヤングスキニーを選んでお願いします。また番組インスタグラムもあります。アカウントは JAVE_KP813_YoungSkinny です。番組のおショットをたくさんアップしていくのでチェックよろしくお願いします。
0: ヤングスキニーがお届けする木曜キングスプレス、2時までよろしくお願いします。
1: では早速我々の曲を聴いていただきましょう。ヤングスキニーで何にもなれない。

0: お送りしたのはヤングスキニーで何にもなれないでした。
1: Hello everyone, I'm リョウト bassist in ヤングスキニー。さて今回のリョウト散歩は海外の方にヤングスキニーを知ってもらおうということで渋谷でインタビューしていきたいと思います。まあ、僕の英語力は、まあ、そうですね、中学の頃英語のテストで8点とか、
2: でも何言ってるか分かんなかった今。こっちからも喋ってこっちからも。
1: 嘘だろ、フリー素材じゃないんだぞ俺は。俺8個じゃないのよな。
2: それでは
1: 今の散歩レッツゴー。はい、ということでね、今週は久々のリョウト散歩ということで、僕リョウトが街行く人たちと交流しながらヤングスキニーを知ってもらう散歩企画なんですが、まあ、今回はね冒頭でもありました、まあ、英語ということでね、まあ、今回海外の人たちにねインタビューをしてきました、はい、
3: いいじゃないですか、
1: はい、
0: まあ、何そのなんか途中の俺は八九じゃねえんで
2: みたいな綺麗丸ツッコミなんかもっとやるだろやれよ、もう満金でいけや
0: それ。何があったのあれ。
1: いや、まあ、あのなんか、まあ、最初のオープニングのやつを言ってる時に、うん、あの外国人が俺を背景に写真撮ってきてたっていう話ですね。はい、
0: はい、まあ、先が思いやられますね。
2: 思いやられんな、もう。
1: あ、まあ、でも一応こうか今回ね、海外の人ってことで、うん、まあ、インタビューねほぼあの OK 承諾してくれて、
2: すごいね、やっぱ海外の方は。
1: そうそうそう、
3: ノリがね。
1: そうなんですよ。で、その辺もね、まあ、加味して、
2: いや、だからってことはよ、これもう OK で、うん、その素材のね、そのなんかたくさん撮れてるってことは、うん、もうお前の腕次第で決まってくれってことだから。
1: だからもうインタビュー受けてくれるっていうので、もうすでにもう撮れ高はねもう期待できるわけですよ。
2: そっからよ、だから
1: もう
2: だ
1: からそっからですよ。もう僕の英語力にね、委ねられてるんですけど、はい、3人は英語力どうなんすかって話で、
0: 俺らもやべえよ、
2: 俺やばいっすよ、うん、マジで、
3: うん、
2: 俺一周回って英検持ってないもんだって。一周回ってないから。一周回っちゃって俺英検ないから、うん、
1: え、2人は英検
2: やべえよ、
3: もう。いや、もうやばい、
1: やばい、
3: うん、
1: やばいんだ。
2: 日本語、国語力もなくなってる。やばいやばいって。
1: はい、まあ、じゃあそれではね、早速インタビューの模様を聞いていきましょう。レッツリョウト散歩。
4: ハロー、I'm Japanese radio program.
5: Okay.
4: インタビュー OK?
5: OK. OK. Thank you.
4: I'm Japanese popular young band.
5: Okay.
4: Member.
5: Okay.
4: Why did you come to Japan? why ちょっと待って。日本に何しに来たんですか。
2: いや、お前シリかよ。
5: プリースモー
2: パフォーマンス
5: で
2: した
5: 。
2: あ、翻訳してね。
5: Siamo venuti qui per turismo。
4: Where from?
5: Italy.
4: Italy. キッサーのシャトーはなんていうんだ。イタリー。
6: 日本どうですか。
4: あ、
5: ジャパン。Much difficult.
4: ジャパン is 楽しいってなに。
6: ファン、
4: エンジョイ。
2: おい、やばー、これマジでひどいんだけど。
4: What is 何、What is
2: 赤ちゃんすぎるだろ。
5: I mean, I will try meat Kobe and king crab andSo much, mad. A lot of.
4: Thank you.
2: もっと笑って
5: る。
4: イタリアの方で、
2: ま
4: あ、いろいろ聞いたんですけど、まあ、何を食べましたかみたいな。
6: 何食べてたか聞こえた？
4: なんか、キングクラブとか言ってました、ね、何キングクラブって何とか。
0: キングクラブでしょ。
4: キングクラブ、
0: クラブね。でかいカニじゃないの。
4: カニ、あ、じゃあカニ食ったんだ。
2: クラブは分かるやろ。
4: 神戸牛か、神戸ビーフか。らしいですね。
7: やばすぎる。
4: Do you know the 武道館？
8: No.
4: No. The Beatles.
8: Okay.
4: Beatles. Also performed there in the past.
8: So you're making music. This is right?
4: Yeah.
7: Okay.
4: Yeah. I also performed a live.Concert at the Zappo.
8: Cool. Congratulations. That's really cool.
4: band name. Yeah? Band name is Young Skinny.
8: Young Skinny. Okay.
4: Check. Okay.
7: 調べろ。
2: 調べろ。やだ。
8: And you're making music like the Beatles. So the genre is like the Beatles, or what kind of genre are you doing?Pop music. Okay, cool. Is some of your music on Spotify?
4: Yes?
8: Yes. Okay. Then we will look it up later. Yeah.
9: Okay. Have a nice day. We need to.
4: Thank you.
8: Have a nice day.
7: Bye. 逃げられた。逃げられた。
2: 逃げられた。
7: 逃げられた。
4: 意外といけた。
7: いけてる。いけてる。まあ、
4: 9割聞けなかったんですけど、多分俺の予想だと、ビートルズみたいな曲を出してんのっていうようなことを言ってました。だから、あ、イエスみたいな。
7: イエス、やめろよ。やめろよ、お前。
4: はい。まあ、どうでしたかね。
7: いや、なんかその、日本で聞いてる、日本人にインタビューして、それを聞いてるの時って結構さ、もう共感性羞恥みたいな、なんかその、気まずいわって感じがこっちにも来てさ、鳥肌立つじゃん。外国人も日本人と同じように気まずくしてるのが伝わってきて、しんどかったね。
2: もうこれ国際問題になりかねません。これは本当にやめてください、マジで。
4: いや、まあでもね、これね、リスニングむずいよ。
2: リスニングって言うなよ。
4: 聞き取れないのもだって何言ってるか。え、分かった？今聞いてて。
2: まあでもね、分かる。その実際に対峙した時の、聞きと、こう俯瞰で聞いた時は、ね、まあだいぶ違うと思うのよ。その時の焦りとかもあるから、
4: そう、なんか聞いてさらに次言わないといけないこと聞かないといけないこと考えてるから、全然もうむずいっすね、これは本当に。
7: なんかもっとさ、多分テンションを高く、でもボディーランゲージ使いまくって、もうなんてノリで行くのが大事だったのかもね。
4: あ、なるほど。
2: だから、もうだからシオン君をこう憑依させんだよ、もうこういう時は。
4: シオンね。
2: へいみたいな。
7: そう
2: みたいな感じで。
7: そう。
2: I'm なんかなんとかロックアーティストみたいな。
7: そう。絶対
2: クッションオーケーとか言って、おいみたいになったまま行った方が。やりやすい。
4: なるほど。はい、まあいろいろあるかもしれないですが、まあね、まだ続きがある。
2: はい。いろいろあるかもって。
4: はい、じゃあ続いての素材行きましょう。レッツリョツ散歩。Where are you from?
8: I'm from UK, but originally from Romania.
4: Okay. Did you eat any Japanese food?
8: In Japan, yes. Tonkatsu first of all. And probably today we're going to try ramen. But in UK, I've tried a lot of Japanese food while I was there.
4: Thank you. Okay. I am a Japanese rock band artist. You can listen to it on Spotify.
8: Okay.
4: Okay. Search for the band name and give it a listen. Band name is Young Skinny.
8: Young Skinny.
4: Okay. This one?
8: YANG. Oh.
4: YANG.
8: Would I try it?
4: okay. do you know any Japanese words?
8: I've been learning Japanese for like the last 5 years. So I can understand like 90% of conversation. It's a little bit harder for me to speak because I haven't tried it a lot. But yeah, I don't know. I mean, the first word that came into my mind when I came into Japan was...
2: やばい。
7: マジで何言ってるか分かんない。
2: マジで分
7: かんない
2: やばい。
4: はい、さて、ここで

0: 小野です、この方が知っている日本語は何でしょう。
1: あ、何、日本語を知ってたの？
0: そう、まあ、質問で、うん、日本語でなんか知ってる言葉ない、うん、言葉ありますかみたいな感じで聞いたんだけど、まあ、その言葉は何でしょうっていう。
2: え、今言ってたってこと？
0: 今言ってない。その後に言うからそれを当てて。あ、まあ、はい。
1: 音楽にまつわる。
2: あ、いや、でも関係ないんじゃない？
0: うん、別に関係ない。
3: あ、マジで関係ない。
0: うんうん、
2: じゃあ、
1: それ単語？それともなんかその喋り言葉みたいな。
2: あ、確かに。
0: あ、単語。
3: あ、単語ね。オッケー。
0: だった気がする。まあ、一人ずつなんか一言もらおうか。
3: じゃあ、俺から行く？
2: うん、いいよ。
3: じゃあ行きます。
2: はい。
3: 秋葉原。
2: 秋葉原ね。ありそう、ありそう。
3: うんち。
2: コアじゃない結構。
3: 結構コアよ。
0: うん、
2: わびさびか木漏れ日だと思うんだよね。
3: ああ、もう日本ザ日本みたいな、ね、
2: はい、そう、は
3: い、
2: まあね、わびさびにしときますわ。
0: わびさび、ね、
3: あ、じゃあ変えろ。俺もちょっと日本に寄せて、侍。
2: あ、侍いいね。忍者とかね。
3: そう、ちょっとそっち
2: に
3: しますわ。
0: はいはいはい。まあ、じゃあ正解を聞いていきましょう。レッツリョット散歩。
4: I think the first word that came into my mind when I came into Japan was mabushi.
3: Mabushi.
2: Mabushi.
3: Very, very, very. Very, no.
5: Where are you from? From Turkey.
6: Ah, okay, okay, okay. Do you know any Japanese words?
5: No.
6: No.
5: Unfortunately, no.
6: Okay, okay, okay. Can I teach you some Japanese words?
5: Yeah, of course, but I don't know. I can learn.
6: Okay, okay. Manga?
5: Manga, yeah, I know.
6: Book?
5: Yeah, yeah, yeah, I know.
6: One Piece.
5: One Piece.
6: Naruto.
5: Very popular. In Netflix, I watched second season. Last week, I finished it, I think. Yeah. Do you know Sandman? Yeah, I like Sandman. I don't know too much manga titles. I don't know One Piece, one of them. Senin şey vardı, o şişman.
7: Totoro.
5: Totoro. We like it very much. Ondan sonra, yeah, we are watching, but we don't know their names too much. But we like it. Your manga culture is great.
6: Okay, okay. Nice.
5: Thank you.
3: Thank you. ひどい、やばいじゃん。こっちから聞いといて、はいはいはいはい、ありがとうありがとうみたいな感じでしょ。
0: はい。
3: やばいって。
0: どうでしたかでしょうか。どうしでした。
3: 日本語やばい。どうしでした。
1: いやでもひどかったですよ、あなたは。
0: そうですね。いやなんかね、英語で喋るなんつうの。力よりもマジで聞く力の方がないとダメだなって、リスニング力。
1: うん、確かにね、まあ、聞けたらそれに対して何かしらのアプローチできるけど、聞けないと、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そう。
1: だってもしかしたら俺も2人目何も聞こえなかったけど、最後質問とかされてたところで、うん、オッケーナイスナイス。
3: 確かに、お前帰ってますもあるからね。
0: あるから。まあね、いろいろありましたけど、まあ、以上リョト散歩でした。それではここで僕から世界に響く一曲をお届けします。 USA4 アフリカで We Are The World。

0: 送りしたのは USA for Africa で We are the World でした。それではメッセージをいただきましょう。
1: ラジオネーム黒髪ロングさん。2年くらい前からバンド組みたくて友達と作詞したりしてるんですけど、学生で忙しくてなかなか進みません。ヤングスキーの皆さんは忙しい時どうしてましたか、だそうです。ありがとうございます。
2: 忙しい時 何をどうしてたってこと。
1: まあ、多分質問的に友達と作詞してて学生で忙しくてなかなか進まないってことだから、ヤングスキニーが忙しかった時にこう、まあ、作詞、まあ、作曲とかそういうので進まない時とかはあったりしたんですかみたいな感じじゃない、まあ、それの対処法みたいな。
2: でこの場合はその音楽をやろうとしてるけどそれ以外のことで忙しいじゃん、うん、俺ら音楽をやろうとしてて音楽のことで忙しいでしかないから難しいですよね。
1: 確かに、
0: うん、まあ、学生時代はどうだったって感じじゃない。
3: あ、俺らの、あ、他の忙しいけど他のことやりたい時はどうしたかってこと。
1: いや捨てたよね。でもそれで言うとね、うん、俺だって友達との遊びとか断ってたもん。あのパッド練習したいからとか言って。
3: あ、マジ？
1: マジマジ。やってたやってた。
3: あ、でも俺もね、俺はね睡眠時間を削ってたね。
1: あ、
3: そう、俺部活も野球やってて、うん、で、でも映像の編集も好きだったから、ってなると、まあ大体野球の練習終わって家帰ってくるのは9時とか8時ぐらいになるんだけど、うんうん、で、そっから、まあ飯食って10時とかから3時ぐらいまで。
1: いや、すげえな。
3: やって。
1: 運動した後それできるのすごいね。
3: そう、まあ好きだし体力あったからね、そう、だから高校時代とかは特に、で。睡眠時間削ったらいいと思いますよ、はい。あとは。
2: いや、もう、友達とは関わらずに、もう、朝から夜までずっとギターの練習してたね。
3: 嘘つけよお前。
1: ヨト君につくまれてからね。
3: 一番早かったもん。
1: 一番早かった。
2: いや俺はもう別に何も、友達と遊びたかったら友達と遊んで、ギター触りたかったらギター触、たまに触って。
1: でもなんか詩を作るっていう面で見たらさ、うん、その。あのかゆゆくんのこのスタイルで言ったらさ、いろんな、うん、まあ、なんていうの、遊んだり友達とか遊んだりとか、うん、どっか出かけたりとかするっていうのはその感受性を豊かにするっていう意味では大事な行為じゃない、
3: ね、
1: う
3: ん、そもそもね、その引き出しがないと作れるもん作れないからね。
1: そう、
3: まあ、確かにその人生経験値を増やすっていう面で見たら、まあ、一旦ねいろいろ経験するのはありかもしれないですね、うん、
2: そのために Tinder 入れてたから、
3: ね、いやその時からそういう路線で行こうと思ったの、
2: うん、
3: あ、そうなんだね、
0: すごいわ。
2: りょうとくんは。
0: 僕はでもまあ遊びたかったら遊ぶし、まあでも寝る間も惜しんでアニメとか見てたな学生の頃は。
3: これは何、どっちだこれ、笑いを取りに来たのかガチのやつなのかどっちやか分かんない。
0: これはガチのやつ。
3: あ、ガチのやつでした。
0: はい、
1: じゃあめっちゃだからやっぱそうだもんね、今りょうと君結構アニメ詳しいキャラで言ってるもんね結構。
3: いやでもねあんまりなんかあんまりだけどね。
2: え、何それその、うん、普通今の感じは、うん、今の質問とかは、アニメを犠牲にして、うん、音楽をやってたか、アニメ見たいけどアニメ犠牲にして音楽やったか、でも音楽はやらずにアニメめっちゃ見てたかみたいな感じなのに、お前はなんか友達との遊びとかをせずにアニメ見てたみたいな。そう、なんか
3: 第三のなんか。
0: いや、まあやりたいことっていうのが あるとしたら、まあその他のことを犠牲に、まあ寝る間も惜しんでたよね。
1: ああ、なるほどね。
3: まあまあでも確かに、16で、まあ、バイトとかしてたらまああれかもしれないけど、うん、まあまあまあまあ割と多分時間はあると思うんですよ見直せばね、
0: うんうん、
3: そうだから、まあで好きなことを全部やることはできないから、まあ、優先順位をつけながらやっていけば、まあ、おのずとやっぱなんか答え出てくるんじゃないですかとは思いますけどね、はい、
0: はい、
3: はい、頑張ってください。
2: ではここで一曲、僕からの選曲でフォマレでワンデイ。

0: お送りしたのはホマレでワンデーでした。先日ホマレの武道館見に行かせていただいたんですけど、改めてまた自分たちも武道館あの場所でちょっとまたやりたいなとかちょっと思っちゃったりもしました。皆さんもよかったらホマレ他の曲も聴いてみてください。
1: ヤングスキーのキングスプレイス、お知らせだとは YSGP、 6年前にタイムスリープ。
2: J-WAVE The King's Place

0: ヤングスキニーがお届けしているキングスプレイス、続いてのコーナーこちら。
1: 最強のヤングスキニーは俺だ、 YSGP。
2: 僕たちヤングスキニーが番組が用意したゲームで対決をし、ヤングスキニーの中のヤングスキニーを

0: ここしっかり取りに行かないとね、はい、危ないよ。
1: でも今日なんか知識系な気がするんですけど、
0: うんうんうん、
1: 大丈夫ですかしおんくん。
0: いや俺も大丈夫大丈夫マジで。知識だけはね、だって当たり前じゃん。だって YSGP 予習してんのこの中で唯一俺だけだからね。
1: あ、確かに予習したら絶対それは全部答えられますからね。
0: そりゃそうよ、
1: 確かに、
0: うん、全然もう違うからレベルが。じゃあ
1: ちょっと任せるわマジで、
2: うん、はい。じゃあそれでは今回の対決はこちら、
3: 2020年クイズ。
0: 今回のルールを説明します。ヤングスキニー結成の6年前2020年に関するクイズに挑戦します。個人戦で行い正解数が多いチームが勝利。クイズの途中2倍チャンスがあり、正解したら2ポイント、ミスしたらマイナス1ポイントとなりますので気をつけてください。
1: それ2倍チャンス
0: はい、
1: 正解したら2ポイントっていうのは2倍チャンスの時。
0: そうです、
1: 2ポイントで
0: 外しちゃったら、
1: ま、マイナスも2倍チャンスの時だけですか。
0: うん、あ、なるほどね、
1: はい、じゃあ
0: やってきますか。
1: やってきますか、はい、僕が読み上げますね問題を。
0: はい、はい、じゃあいきます。6年前クイズスタート。
1: 第1問、2020年10月16日に公開されたアニメ映画で、日本で上映された映画としては歴代最速の10日で100億円を突破した作品といえば次のうちどれ。あ、4択ですね。
0: あ、は
1: い
0: はい
1: はい、いきます。 A、鬼滅の刃。
0: はいはいはいはい。
1: B、 天気の子。
0: あ、
1: C、 エヴァンゲリオン。
0: あ、エヴァね。
1: D、 呪術廻戦。
0: はいはいはいはい。
4: うわ、アニメ全く見ないよ。
1: あ、ちょっとむずいです。まあ、リョト君はちなみに一番アニメ得意だけど
4: 確かにね。
1: だいたい今思いついてる。
4: 今2択だね。
1: おお、ね。
0: まあでもぶっちゃけ俺からしたら一択ですけどね。これ
5: 答え出ました僕。
1: 本当に、あ、うん、出た。
5: はい、
1: じゃあまあオープンしますか。
5: はい、
4: はい、
1: じゃあ、全員で一斉にオープンで、
0: はい、
1: あ、じゃあまあ言いましょう。
0: はい、
1: せーの、 A。
5: やば、
1: お、
4: A です。
1: お、
0: いや何やってんのお前。
1: お、
5: え、
1: ゴンちゃんだけ B。
4: B ってなんだっけ。
0: 一択でしょ。
5: 天気の子、
1: 天気の 子、 天気の子ってもっと昔だった意味だよね。
4: あ、そう。
0: いやいやいや、だってさ、
1: いきます。あ、いきます、いきます。
0: なるほどね。
1: 正解いきます。
5: A。
1: おー、
0: いやー、これ分かったわ。これなんでゴンザレスが答えられなかったかは、うん、年齢だね。
1: あ、
0: これマジで絶対そう。だって確かに。だって、うん、俺多分俺らの世代って、うん、鬼滅流行ってた学校で、で俺なんか高3とかあの大学1年生の代ってもうピークだったのよ。
1: 大学だったな俺
0: でしょ。で君も大学3年生とかでしょ。
1: いや大学、いやそんな言ってないそんな言ってない。2020でしょ、うん、大学2年かな。
4: 2年じゃない、
0: うん、いやもうこれジェネレーションギャップだわ。うわこれハンデあるわこのゲーム。
1: いや関係ないやろ。
5: 正直これは俺は分かんない。周りで流行ってたとか分からず、
0: 嘘、
5: シオン、いやもう俺全然興味ないから、
0: うん、
5: シオンが直感で行けって言ったから、まあ、直感的に流行っ、なんか一番有名なのは鬼滅の刃かなと思って、うんうんうん、アドバイスくれたんで僕答えられました。
1: おい
0: 直感的に言ったらこれも A でしょ、
1: はい、まあまあ一応鬼滅正解なんですけど、まあ、天気の子が2019、
0: はい、
1: で新エヴァンゲリオンが2021、
0: はい、
1: で呪術が2021の12月ですね、
0: はい、あ、なるほどね。
1: 意外と
0: 近いですか。別にそこら辺だからね、一緒なんだね。
4: そもそも2020年じゃなかった、
1: うん、あ、これあれか、 お眠りのやつかこれ、あの鬼滅のやつ。あ、それは知らないんだ。
4: 知らない
0: 鬼滅見てない
1: んだ。俺が唯一多分見てるわ。じゃあ、
4: はい、ごめんね。
1: 次行きましょう。第2問、はい、次のうち2020年にリリースされていない曲はどれ。
0: おー、あー、なるほどね。
1: A、 8、 香水。 B、 20、 Make You Happy、
0: うん、
1: C、 オフィシャルヒゲダンディズム。 I Love。 D、 米津玄師、パプリカ。
0: これわかんねえわ。
1: されていないですからね皆さん、うん、
4: されていないね。
0: うわ、
4: え、待って、でも分かんねえな。
0: うわ、分からんけど分かんないわ。
1: うわ、
0: 分かんない。俺二択なんだよねこれ。
1: あ、これね、ちょっと俺が足引っ張る可能性結構出てきた、で出てるね。
0: え、ちょっともう、はい、まあ直感的にいこう。もう、うん、
1: まあまあ、
0: うん、もう全部ちょっと俺も分かんない、はい、正直これは。
1: せー、え、入りました皆さん。
0: はい、
1: オッケー、せーの、 D。
5: お、D。
0: D。
1: なんで俺だけ毎回違うんだよ。
0: やっぱジェネレーションギャップ。
5: え、りょうとくんは？
4: 俺 D。
5: D。
0: ジェネレーション。
1: え、マジ？
6: 俺ね、その香水は、うん、なんか俺大学1年の時に弾き語りとかでしてるような気がするんだよね。だから2020、
1: まあ、香水はそうね、なんかコロナ禍のイメージがある。めっちゃ
6: そうで、そこら辺で結構弾き語りしてるから音楽系はちょっとたどれた時に、うん、パプリカはね、なんかもうちょい前だった気がする。
0: そうそうそう。

0: そう。いや俺も最近あの普通に家でさ、うん、娘とさ、うん、YouTube でさ流すんだけど、うん、色子供のやつとか、うん、パプリカ流れてきて、でその公開されたさ、うん、投稿された年数がもっと前だったの。めっちゃ前だった。
1: 知ってんじゃん。
2: はい。そういうのにたまたま知ってたってこと。
0: たまたま知ってて、めっちゃ前だったなっていう印象だけで、何年前か覚えてないけど、でも6年より前だったなってなったから。
2: はいはいはい。
0: そう。
2: じゃあ行きましょうか。はい、正解いきます。
3: はい。
2: A。
3: 香水。
0: そうなの？
2: 2019年4月ですね。
1: ああ1年。
0: じゃあ高3だったってことか。
2: はい、
0: やば。
1: ギリ。
0: じゃあ。
3: だったんだ。
2: パプリカはあれですね、うん、だからあのヨネスさんの方は2020年で、
0: うん、
2: 子供の方が2018、
0: うん、うわ俺ヨネスそっち見てん
1: だ。ヨネスの方で俺言ってたわ。ヨネスの方だと思って
2: 顔がやばい顔が嘘つきの顔いいわ。
0: 知らん知らん。
1: C は、
2: C2020年だから他は全部2020年。
3: 香水とアイラブはめっちゃ生えてた気するけどな、ここら辺の時。
0: 香水高3だったんだ。
2: 確かに
4: 香水多分ちょっと遅れて
3: 遅れてんな。
1: なるほど、
3: 遅れてたんだ。
0: うわむず
3: むずいわ。
2: いきます、次第3問。2020年3月14日に JR 山手線京浜東北線の駅として開業、およそ49年ぶり山手線の新駅高輪ゲートウェイ駅は山手線上、はい、何駅と何駅の間にあるでしょう。
1: 知るか
3: 知るかい。
2: 高輪ゲートウェイの前後。
3: 知りません。
2: これは、はい、まさかの記述式です。
1: 知るか、はい、
3: 知りません。
1: そっち行かねえもん俺ら。
3: うん、わかりません。
2: 俺もね、ちょ、わかんない。
1: りょうとかこれ都会チルドレンだから。
2: あ、こいつやばい、なんかもう、ね、東大王ぐらい早いぞこれ。
0: どこだ、わかんねえ。
3: いやいや、マジでわからんわ。
1: 高輪ゲートウェイってまずどこにあんだよ。
3: いやいや、もう無理だよこれは。
1: はい、オッケー。じゃあリョウト君最後でいきますか。
0: いや、やってないって
2: 。無理無理、本当に無理だわ。
3: ちょっと待って、
2: 前
3: に
2: やってないけど。
3: まあ
2: いいや、もう
3: ちょっと待って、山手線はぁ、
2: もう角で無理だけど。
3: あ、分かった分かった。はい、
2: じゃあ、
3: はい、じゃあ俺から。
2: はい、
3: 高田のババア、と目白みたいなある、なんか
2: そういう。なんかターとか言ってバカにしてました
3: よ。マジさ、お前ほんと許さないよ。ほんとにマジックペンでお前顔に若くするよ。
1: じゃあ俺は渋谷と東京の間のどっか。
2: おやばいやばい
3: やばい。
2: オセロのオセロの大量撮りみたいな話してるこいつ。俺もわかんない。田畑と新大久保の間のどっか。
1: 間のどっかで。
0: 俺は、品川と田畑。
2: こいつなんかさ、ちょっと待って、品川と田畑って、あ、もう分かんない、合ってんの、
0: 合って
2: んの、分かんない、俺知らなすぎて。正解は品川と田町でした。
3: しお前
2: でもね、そう、田畑の俺位置だけはしてて、
4: いや真逆だって。
2: そう、
0: いや、なんとかだなみたいな。
1: でもさ、何駅と何駅の間でしょ。渋谷と東京の間。
2: まあそうね。
0: そうだね。
2: なると、
0: なると品川から田畑の間の正解だ
2: よね。なると、わかった、
3: 全員正解。
1: だから前の駅はどこで次の駅はどこじゃなくて、何駅と何駅の間にはある
3: って
1: こと
3: だね。
2: おい、小賢しいぞ全員。
1: しかも全員間違えてるから別に意味ないって
4: 。2倍にしましょう。
2: ああ、ラスト、そうですね、2倍チャンスがありましたんで。
1: やばい、これミスったらマイナス。
2: これミスったらマイナスなんで。
1: 簡単なんでしょ、さすがに。
2: あ、結構まあ超シンプルです。
3: はい、
2: 第4問。2020年の干支は何年でしょう。
3: 終わった。
4: 10秒で。
2: A タツ、 B トラ、 C ネ、 D 鳥。
1: はい、何、
3: はい、もうじゃあ行こう。
1: はい、
3: もう直感で行こう。
1: はい、
3: みんな、
2: はい、はい、せーの、
3: B。
1: お、 D2 人、 C と D。正解は、
2: 正解は C。
3: うわっ、
2: C。
3: うわっ、しない、
2: あば、ね、ネズミですよねこれね。ということで終了。終わりました、2020年クイズ、
0: はい、
2: で結果ですね、はい、結果はカヤ&リョトチーム2ポイント、
0: うん、
2: ゴンザレスシオンチームが2ポイントということでドロー。まさかドロー。
3: ドロー、ドロー、
1: ドロー、
0: ドローです。
3: ちょっと納得いかないっす
2: か。ドローでした。
1: ロンちゃんが足引っ張って
2: る。いや、本当にもう申し訳ないわ。
3: 何やってんの、おっさん。
0: おっさんや
2: わ。おい、
3: マジで。
2: いや、でもこれはね、マジでジェネギャが出てるわ。チョン君の最後の4択、
3: ちなみになんでこれ俺
2: 選んだんですか。
3: 選べたかっていうと、あの、僕

0: 学生時代自分の一人のグループに、まあ、メモ用のグループがあって、うん、そこのホーム画面をエトにしてたんですよ。で、うん、今もうずっと2020年で止まってるんですよ。
1: ガチ、はい、すごいね、それは熱い
0: だから知ってました。うわ、ヤングスキーに入ってからそのメモ帳やめたんで。
2: やばい、 YSCP のこれこそ予習ですね、
1: はい、素晴らしい、それは
2: 来てるわ、
0: ラッキ
1: ー、運だろ
2: それはそうね。はい、ということで、まあ、今回はポイントを動かす、はい、また、次回をお楽しみに。以上 YSCP のコーナーでした。
3: じゃあここで1曲、
2: 僕ゴンザレスの選曲で DISH で僕たちがやりました DISH オリジナルバージョン。

0: 送りしたのはディッシュで、僕たちがやりましたディッシュオリジナルバージョンでした。最近ドラマの僕たちがやりましたを見返しててめちゃめちゃ面白かったんで、結構1話から惹かれるタイプのドラマな、だいぶマジ最初から爆破をしちゃって近くの学校、それのなんか生徒が疑われるみたいな、
1: なんかあれだってサムネにすごい人いっぱい写ってるやつ、僕たちが
0: うわわかんなんか俺が見たサムネは久保田くんがゴミにこうまみれて、うん、でもゴミ人間俺見てるのなんかジャケットみたいな感じになって、はいぜひ、はい、ということでぜひ皆様も見てみてください。
1: ヤングスキンがお届けしているキングスプレイス、さてここではメッセージをご紹介したいと思います。
2: ラジオネームミニミニさん、皆さんに質問です。今一つ願いが叶うと言われたら何をお願いしますか？何でもいいんでしょ？
0: 何でもいいんでしょこれ。
3: あとで一つ願いを叶う件。
0: セコ。
2: セコいわ、それは。
0: あのさ、もしもボックスで、なんか、もしも普通に僕が思った時に願いを叶えられたらっていう人と一緒だしね。
2: 一緒でしょ。
0: これね、むずいですよ。
1: 幸せかな。
0: うわっ、もう言いたくないよ。
2: そうだね、そうだね、
0: お金のことめっちゃ考えてたわ。
2: 俺もだわ。
0: いややめましょう、これ
2: やめましょう、
0: ほ
2: んとに、
0: はい。
2: ラジオネームいつかはバンドマンさん、皆さんいつも服を決めるときどんな感じで決めてますか？私は服が大好きで決めるのに時間がかかる。

0: わかります。服を一瞬で決めるコツを教えて。そうですね。どう決めてる？どう服？
1: だから目的にもよらない？
2: まあ確かに。
1: うん、まあじゃあデートとかにするか。
0: はいはいはい。
2: ああなるほどね。
1: 好きなこと出かけるみたいな。
2: それだったら好きな相手が好きな服装を着て
1: み
2: る。
1: マジ？
3: マジか。
1: それ考えたことないかも。
3: 俺も別になんか別に、なんか別に俺が動きやすかったら
1: それはそれはないけど。
2: それはモテないし兄貴。
3: おいやるぜよ先からお前。
1: いるねその中学生とか普通になんか女の子と会う時になんかジャージで出かけてるそのカップルとかいたりするじゃん。
3: 全然短パンで行きたいですよ今の時代だったら。
1: いやなんか女の子はさ結構男の子の好きなファッションとか結構反映されがちっつうか、
2: うん、
1: 多い気がするけどさ、
0: うん、
1: あんまりさ女の子側でさ男の子の好きなファッションってさなんかめっちゃなくない？
3: 分かんない。なんか俺のイメージはなんかまあ人にもうこれもマジで人によるかな、
2: うん、
3: なんか結構なんかこうピチッとするなんかこう大きめのなんかなんだろ う, こうシャツみたいなの、うん、でなんか結構白黒無地な感じで、
2: うん、
3: なんかスタイリッシュに決めるのがなんか好きな人多いイメージあるけど、でも逆にめっちゃなんかパチッと決めるのも好きなタイプもいるから人によるよな、
0: うんう
1: ん、いやなんかさそのイメージ的に男の子は結構もう好きな服装って大体こういう系統みたいな感じで決まってるから、
2: うん
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: もう出会った時も出会ってからもその感じをずっと着てるイメージだけど、女の子って案外こういう服の系統も着たらこういう服の系統も着たりみたいないろいろ何個系統を着たりするイメージたまにあるんだよね、うんうん、キレイ系だったりちょっと可愛い系だったり、うん、フリフリだったりみたいなイメージあるから、そういう点で置いたら彼氏と好きな人とデートするときは彼氏の好きな系統を着るみたいなする感じあるけど、男の子はもうなんかずっといつも同じような感じのイメージがある。
3: まあそうね。
1: まあじゃあ話戻しますと何をどう選びますか。違う、なんで早く選ぶコツでしょ。
3: そう、早く選ぶコツか、
2: うん、俺は
3: ああじゃあ
2: 結構瞬間その朝起きるじゃん、
1: うん、
2: で服着替えますってなった時にその時に着たい服がパッて出てくんのよ、
1: うん、
2: それでコーデするけど、それが出てこない時があんの、
1: うん、
2: 今日とか出てこなかったんだけど、うん、それ結構やばい、もうちょっと憂鬱になる俺も。それで
1: 俺はねもう早く選ぶコツはむずいから、もう前日のうちにある程度イメージしとくか、
3: それが一番いいと思うんだよね、
1: イメージしとくかも用意しとく、
2: めっちゃいいじゃん。それめっちゃいいよね。
1: なんだかんださ朝こんぐらいで考えられるだろうと思ってでヘアセットとかもしてると案外ギリギリで結局なんかもうちょいこれも着たかった、この組み合わせも着たかったみたいな感じで、結局女の子と出かけるときにそうなるの嫌じゃん、
2: うん、確かに。
1: だったらもうそういうじゃあ友達とちょっとなんかちゃんとした旅行するとかいうときはもうあらかじめ前もってある程度イメージをしとく、
2: うんうんうん、一番いい。
3: なるほどね。もう俺はそしたら、まあ、ちょ別の考え方になります。
2: ああ
3: の俺はマジで多分それ物が多いから選べないのよ。
2: あ
3: だからもう今すぐあのまずリビング行って紙を出してください。で今思い浮かぶ自分の思い浮かぶ服を全部書き出して、書き出せなかったやつ全部捨ててください今。
1: あ
3: そしたら本当に欲しいやつだけ残るから、そしたらもう多分だから捨てた分多分半分捨てたら2分の1になりますよ多分選ぶ時間は、
2: うん、まああの、うん、効率中の服好きの敵ですね。
0: そうですね。はい。
3: はい、じゃあ最後ちょっと締めてもらっていいですか。
0: はい、まあ一瞬で決めるコツはもう目に入った服を着る、これで決まりです。
2: ありがとうございました。
0: はい、
2: ありがとうございます。
1: ということでメッセージありがとうございました。番組では毎週メッセージを読んでくれた方1名様に番組のステッカーをプレゼントしております。このステッカーが集めると何かいいものがもらえますので頑張って集めてみてください。
2: メッセージはキンプリの番組ホームページのイヤボイスから送ってください。めんどくさかったら番組インスタグラム DM からもどうぞ。
1: それでは本日ラストの曲です。ヤングスキニーでさよなら初恋。

0: The Soundscape of Tokyo. Tokyo 81.3 J-Wave。ヤングスキンをお届けしているキングスプレイサイコもエンディングです。いかがでしたでしょうか。
1: いやー、こんだけやっぱ予習してもなかなか勝てない、まあそういう日もあるってことなんですけど、まあ、ここでしっかり復習をする、そうすることによって次の OSGP 勝ちにつながるんじゃないのかなと思います。
2: もう出ないって、もう復習しても2020年は
1: え
2: あるとして1年とか2年後のやつでしょ。
1: いや回収してくんのよこういうのは、どんどんどんどん
2: まあね、そっからヒントがねまた出る、だからもう、うん、あれじゃない、あの江戸のさ、うん、あのホーム画面みたいなやつはさ、うん、もう直しといた方がいいんじゃない。
3: もう出ない
1: から、ね、確かに。いや見ないも使ってないもんそれ。
2: うわ

0: そうですね、ちょっと今回足引っ張っちゃったんで、まあ、次回 まだね1対0よね。
1: そうですそうです、うん、
0: OKOK、 じゃあまだまだ、まあ、
1: こっからですから、
0: そう来週ね、うん、頑張っていきましょう。
1: はい、
0: それでは最後にヤングスキーからのお知らせです。
2: 新曲何もないない配信中です。こちら現在放送中のアニメ百鬼夜行ショーの主題歌となっております。こちらアニメと合わせてチェックしてみてください。さらに8月15日土曜日にヤングスキーに結成6周年の記念ライブヤングスキー大宴会に決まっております。詳しくは SNS ウェブサイトチェックしてみてください。
0: そしてキンプレではコーナーへのメッセージをお待ちしています。深夜のヤング国会室ではあなたが懺悔したいことを送ってください。ゴンザレスの妄想ラボも店員さんとの恋愛をテーマに理想にあふれた妄想を大募集しています。
1: さらに何でもいい普通のメッセージもお待ちしています。メッセージはキングスプレイスのメッセージフォームからヤングスキーを選んで送ってください。
3: そして番組のオフショットが見れるキンプレインスタアカウントもぜひフォローよろしくお願いします。アカウントは jv_kp813_youngskinny です。
2: キングスペース、来週月曜日はフォーリミテッドサザビーズが登場。僕たちはまた来週ということで、ここまでのお相手はヤングスキン、ギターボーカルカヤユウと、
0: ギターのゴンザレスと、
3: ベースのリョウトと、
1: ドラムのシオンでした。また。

0: 2 AM in Tokyo, a place where music is all around. J-Wave, Common Ground, Common Ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common Ground J-WAVE の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマは Night Drive。 今夜はリスナーの皆さんから寄せられたプレイリストをオンエア。ラジオネームすぐさんのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

J-Wave Come on Ground Come on Ground Come on Ground On 81.3 FM

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区。引き続きお楽しみください。

J-Wave Common Ground On 81.3 FM

J-WAVE がお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今月のテーマは Night Drive。 今夜はリスナーの皆さんから寄せられた

プレイリストをオンエア。ラジオネームすぐさんによる選曲をお届けしました。土曜日深夜3時からのコモングラウンドもお楽しみください。

0: The Night's Enchantment. An alluring veil has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Shigeru Kishida from Kuruli.
1: Today's 昨年の5月29日に放送したくるり岸田茂のザ・ユニバースをリプレイします。午前5時までお楽しみください。
2: 時刻は深夜3時を回りました。こんばんは、くるりの岸田茂です。 J-WAVE ザ・ユニバース、この番組は私たちアーティストが独自の感性でこの瞬間今を解釈し音楽で表現していくプログラムです。毎週木曜日は私くるりの岸田茂が担当しております。皆さんこんばんは。さて、本日は2025年5月の29日です。さて京都もですね、春から初夏へとね移り変わる季節というか、もうでもなんかもう夏っぽいですよね。なんかジメジメし始めてきてるような気もしますけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ということで、メッセージもねたくさんいただいております。ありがとうございます。こちらはですね、あざみさんです。栃木県の方です。岸田さんのお誕生日、そしてザ・ユニバース1周年おめでとうございます。ありがとうございます。私はいつも朝3時に出勤のために起床しています。仕事に行くのは憂鬱ですが、金曜日の朝に岸田さんの声が聞けるようになって少し嬉しいです。4月17日ハードロック特集は目が覚める感じがして好きでした、ということでありがとうございましたね。なんか結構ねメタル好きの方が多い印象を受けますね。はい、そしてこちらはてっちゃんさん、埼玉県の方です。岸田さんこんばんは。毎週今夜はどんなテーマか本当に楽しみにしています。一発のヒットで終わってしまったアーティスト特集、まあ一発やっとね俗に言われる、を聞いてみたいです。私が知らないだけかもですが、例えばナック、マイシャローナですよね。でマイシャローナね、すごいこう素晴らしい一発屋ですよね。ビートルズの再来とか言われてましたが未だに来てません。ちなみに教えて岸田さんのコーナーも好きです。ありがとうございます。はい、そしてこちら神奈川県のしーちゃんさんです。私は現在関東に住んでいるんですが、6月岸田さんの個展に参加するため今度京都まで遠征することにしました。せっかく京都に行くんで会場近くで楽しめるおすすめのスポットや美味しいお店などがあれば教えていただきたいです。特に岸田さんがここはおすすめと思う場所があればぜひ伺いたいです、ということでね。そうなんですね。

め教えたらね、なんかね、僕が生きにくくなるじゃないですかって感じでね、あんまりこう教えたくないなと思いつつね、まあ、せっかく聞いていただいたんでね、会場がね、四条烏丸、になるんですよね。まあ、京都のど真ん中です。まあ、その近くにね、とあるお寿司屋さんがありまして、酒井っていうお寿司屋さんなんですけど、まあ、そこのですね、サバ寿司がまあ非常に美味しいので、ぜひちょっと行ってみてはいかがでしょうかと思います。はい。ちなみに、本日5月29日なんですけれども、はい、こんな日でございます。1981年、昭和の56年ですね。本日京都市発の、市営地下鉄、京都市営地下鉄烏丸線が京都駅から北大路駅までの区間、開業いたしました。はい、あのね、これね、私開業日に乗った記憶があります。はい、乗りに来ましたね。まあ今ではね、関西の地下鉄の中ではですね、大阪メトロの、御堂筋線、谷町線、堺筋線、中央線に次いで5番目に利用者数が多い、まあ結構ね、大動脈ですよ、京都のね、地下鉄なんですけども。あ、そうですか。もう81年ですから40年以上前になりますよね。44年ぐらい前になるんですか。あー、減ましたね。ちなみにね、まあ、京都の地下鉄なんですけども、今は、烏丸線、そして東西線という線も開業しまして、まあ、京都市内はね、なんていうかな、高速道路とか高架の鉄道をですね、なんとなくこう作れない感じなんですよ。まあ、あるっちゅうたらあるんですけど、まあ、景観条例があるんで、まあ、大体京都のね、市内で地下を電車が走ってる、まあ、そんな感じでございます。はい。ということで、さてこの番組では、その瞬間の季節、空気感や日の光、街の湿度、人々の気分、そういうことを選曲で表現して、私たちナビゲーターが見た、感じた、体験した、考えた直接な一次情報だけでトークいたします。今夜は、そんな今を感じインスパイアされた曲を、私くるりの岸田茂が選曲して2時間にわたってお届けいたします。ちなみに木曜日のザ・ユニバースなんですけれども、私が独断で選びました世界中の鉄道の一駅をピックアップしまして、その駅にまつわるお話やグルメ情報をお届けするコンセプトでお送りします。それでは今夜紹介する駅を発表いたしましょう。今夜はこちらです。今夜は東京メトロ東西線九段下駅に向かいます。では、くるりの岸田茂がお届けする J-WAVE ザ・ユニバース、はい、選曲もね、今日はね、ちょっとなかなか濃いですよ。はい、スタートです。 J-WAVE ザ・ユニバース。

はい、ということでね、本日の選曲はですね、まあ、1980年代、ですかね、80年代あたり、に、まあ、ヒットした日本のねポップスというか、まあ、当時はニューミュージックと言われてましたけれども、まあ、そういう、曲の中から送り出しました。まあ、私がね本当にもう小学生とかの頃に聴いていた、まあ、そんなナンバーです。なんかね今こうやって並べて聴いてみると、まあ、曲もね素晴らしいんですよ。本当に曲もいいなと思うんですけど、どの曲もねイントロがいいなと思ってね、なんか印象的なやっぱイントロがついてる感じがするんですよね。なんか渡辺美里さんのビリーブとかもね、なんかこう背筋正されるみたいな感じがするっていうかね、うん、竹内まりやさんのこのね最後にかけましたうちに帰ろう、まあ、これもねこうギターのなんていうんですかね、チャンチャンチャラララチャンチャチャンチャチャチャ、それだけでなんかもうその世界に持っていかれるみたいな感じもしますよね。はい、ということで、私ですね今夜はですね、はい、東京メトロの九段下駅にやってきました。はい、まあ、九段下といえばね、まああれですよ、あれがある駅なんですけども、あれですよ、はい、皆さんご存知ですよね。まあ東京

東京メトロの、東西線、そして半蔵門線、そして都営地下鉄の新宿線が、まあそれぞれ乗り入れてる駅でございます。まあ乗降人員がね、合わせるとこれ結構ね、やっぱり利用者がいますね。メトロで15万人、そして、都営で10万人いますから、1日25万人利用するという、

んですけれども、まあ下ってついてるじゃないですか。あ、つまりあの坂があるんですよね、東京ね。カルスト台地ですからね。で、まあ九段下の、まあ、駅のあたりから、まあ、坂があるんですよね、あの施設とかに向かってもね。で、だいたい渋谷新宿方面に向かって7パーミルの勾配があるんですよね。まあ九段坂ですよね。で、まあこうちょっと谷になってるところに、まあ駅があるみたいな感じなんですかね。はい。ということで、私はですね、まあね、九段下に来たからね、やっぱあそこに向かいたいと思います。

はい、というわけでね、もうこれまたちょっと懐かしいというかね、私と同世代の方なんかは、ああやっぱいいな、もう一回聞こうみたいな思ってんのちゃうかなと思うんですけどね。はい、いろいろお送りしております、浜田省吾さんね、悲しみは雪のように、ドラマのね主題歌になりましたけど、まあ、彼の代表曲の、まあ、一つですよね。私ね、あのこの歌ね、カラオケに行くとよく歌いますよ。あの浜省ね、あの声かっこいいんですよね。で、あんまりこうなんていうかな、なんとなくその僕もその浜田さん接点ないんで、ミュージシャンやっててもあんまりこうね、あの近くに浜省さん関係の人がそんないないんですけど、まあ、ギターテックの人でね、浜省さんの現場行ってらっしゃる方いらっしゃるんですけど、私ね、その浜省さんのバンドのギターの方大好きなんですよ。長子寛治さんっていうね、いやもうすごいね、憧れのギタリストの一人です。はい、でね、あとドリカムですよね。ドリカムってねドリカムのこの曲も好きでしたね。嬉しい、楽しい、大好き、すごいですね。こんなにアッパーなコンセプトの曲が世の中に存在するんだと思って、当時ね元気を出すために聴いていたことを思い出しますね。はい、そしてね、まあ音楽にもよく出ていただきました牧原紀之さん、どんな時も、これはまあ皆さんね、若い方もご存知じゃないかなと思います。そしてリンドバーグですよ。なんかね、ガールズバンドってね、当時プリンセスプリンセスとかね、まあ、あのいろんなバンドさんいらっしゃいましたけどね、リンドバーグってなんていうんかな、どの曲もキャッチーでね、なんかもうシングルになるたびにいい曲みたいなイメージ

持ってましたけどね。私はこのリトルウィングっていうね、もう地味編のカバーかって最初思ったんですけど、この曲すごい好きでしたね。はい、なんか遠足の観光バスで聴いたの覚えてますね。はい、そして、佐野元春さん、スイートシックスティーン。これね、佐野さんもね、いい曲たくさんあるんですけど、まあ、この方やっぱ歌詞が私はすごい好きで、なんていうかな、ちょっとこう世の中には天才はたくさんいらっしゃいますけど、どの観点からこういう歌詞が出てくるんやろうなと思ってね、すごく影響を受けたいけど受けられないぐらいすごいなと、思います。ちなみに佐野さんもね、私すいません、よくカラオケでモノマネしながら歌うことがあります。はい、というわけで、コマーシャルの後はあの場所へ向かいます。

はい、というわけで、私はあの場所へ、向かっているんですけれどもね、ちょっともう結構こう思い出深い音楽がたくさん流れてましてね、さっき竹内まりやさんのね曲も流れたんですけども、あのまりやさんの曲のこれカバーなんですけどね、薬師丸ひろ子さんのね元気を出してこのバージョン、なんかね薬師丸さんの声すごいいいなと思って、あのこの曲のオリジナルのバージョンですね、竹内まりやさんが歌われているバージョンの最後の方に山下達郎さんのコーラスっていうんですか、バックグラウンドボーカルの嵐にまみれながらですね薬師丸さんが歌われてるんですよね。で私はまあ小学校の頃でしたかね、ああなんて素敵な声なんだろうと思って、もちろんそのマリアさんも素敵な声なんですけど、あーいいなーと思ってて、でその後だいぶしてから、あーあれは薬師丸ひろ子さんなのかと、思って聞いた記憶がありますね。はい、ということでまあ他にもね、チューリップのサボテンの花とかね、あとガオさよなら、これもねいい曲ですよね、とか岡村ちゃんのあの子僕がロングシュート決めたらどんな顔するだろうっていうね長いタイトルの曲ですけど、これも素晴らしい曲で、そしてプリンセスプリンセス世界で一番暑い夏お、送りいたしました。そして、私は九段下の駅を降りて坂道を、はいそうです、日本武道館にやってきました。はい、武道館ってね、くるりも数回武道館で公演を、やったことがあるんですけれども、そもそも武道館ってねコンサート会場やって思ってるじゃないですか、でも違うんですよね、武道ですよ本当に。そもそもは1964年東京オリンピックの時にですね柔道競技の会場として建設された、場所でございます。

で、法隆寺をモデルにしたまあオクタゴンっていうんですかね、八角形の衣装で、で大屋根がありますよね。あれは富士山をイメージしてるというね、まあそういうまあ日本らしい、建物としてまあ作られたわけです。で基本的には日本の武道ですね。その柔道だけじゃなくて、まあ剣道、弓道、あるいは相撲とかね、空手道、合気道、少林寺拳法、薙刀、銃剣道、古武道などの、まあ、稽古場、あるいは競技場として使用されているということなんですけども、そう。なんで武道館ってコンサートのイメージが強くなったのかっていうと、はい、できて2年ですね。1966年にビートルズが来日コンサートを行ったのがこの武道館なんです。これね、まあ、その時のね、武道館の館長さんとか、まあ、偉い人がですね、まあ、日本の武道文化を冒涜すると、まあ、そんな感じでこう言いを唱える人が多かったんですよね。ただ、まあ、コンサートがですね、読売新聞主催で行われるということになって、まあ、館長さんは、まあ、ちょっとそれに従ったみたいな形になって、ビートルズのコンサートが実現するわけです。ちなみに、前座はね、ドリフターズですよ。ドリフですよ。すごい話ですよ。ドリフとビートルズの対バンですよ。もう、えらいことですよ。はい。まあ、ビートルズのコンサートが、まあ、実現したということで、やっぱそれはでかいわけです。日本における、まあ、音楽の聖地みたいになったんですよね。で、やっぱりこう、あ、まあ、その後もね、まあ、国内外からいろんな人が、まあ、ライブやってるんですけども、CD にもなって、CD というかね、ライブアルバムになってるものも結構多いんですよね。まあ、有名なのは70年代かな、80年代かな。チープトリックっていう、まあ、アメリカのロックバンドですよね。チープトリック、まあ、これも日本ですごい人気のあるバンドでしたから、チープトリックのライブアルバム。で、まあ、チープトリックアット武道館っていうのが出たんですよ。で、これがもう全世界的にヒットするわけです。で、武道館でやりたいっていうアーティストがですね、海外からもたくさんいらっしゃるわけです。この間もね、エリック・クラプトンが来日、されてましたけど、クラプトン毎回絶対武道館なんですよね。もう気に入りなんですよ。はい。まあ、くるりもね、武道館、初めてやったのもうだいぶ前、20年、以上前ですかね、25年前ぐらいになると思うんですけど、まあ緊張しましたよ。うん、すごい緊張しました。で、まあコンサートで緊張することってまあ心地よい緊張はあるんですけど、すんごい緊張するんですよ。なんか武道館毎回で緊張するからやだとかそういう感じでもなくて、なんかねやっぱ背筋が正されるというか、で、ちょっと、あーと思って、あーなんかうまくいかへんみたいな感じで、リハとかやってて、こう、空、天井をね、見たらに、でっかい日照機がね、バーンと出てるんですよね。で、なんかやっぱりね、その、武道の館っていうんですかね、なんかその、僕がね、その神様がいるかどうかとかね、そのよくわからないんですけど、なんかね、武道の神様なのか、音楽の神様なのかわからへんけど、ちょっとそういう存在を感じるかのような、まあそういう素敵な館で、ございます。じゃあこの曲から聴いていただきましょう。

J-WAVE The Universe

0: J-WAVE The Universe。
1: はい、ということで今日はですね、武道館に行ってきましたね。くるりも何回かやってますけどね、最近ちょっとやってないんでね、ぼちぼち武道館またやりたいなと思ったりも、しております。はい、というわけで今日ね、選曲いかがでしたでしょうか。まあ、さっきもね、お話した後に聞いていただいた爆風スランプの大きな玉ねぎの下で、これね、本当に武道館に行くまでその玉ねぎの存在知らなかったわけなんですよ。あれ別に玉ねぎじゃないですかね、どうなんですかね、あれね、この玉ねぎみたいなのが上についてるじゃないですか。で、そう、爆風スランプの歌聞いてなんか切ない曲だなと思って、どっかで待ち合わせしてるんだろうなみたいな、それが武道館のコンサートのことだったのかと後から、知りましたね。はい、ということで、たくさんねお便りもいただきましてどうもありがとうございます。紹介したいと思います。群馬県桐生市のテクテクスニーカーさんでございます。岸田さん、いつも楽しい音楽と鉄道の話、どうもありがとうございます。最近私がよく利用している駅の時計の数が減りました。以前は改札外に1つ、改札内にトイレの入り口に1つ、そして改札内の電光掲示板の横に1つあったんですが、改札外とトイレの入り口の時計はなくなってしまいました。携帯などでそれぞれ確認できるからかもしれませんが、私は駅の時計でいつも時間を確認するので寂しいです。岸田さんは駅での時間の確認はどうしていますか。ちなみに追伸、昨年の音博の帰りに梅小路京都西駅、を初めて利用したんですが、電光掲示板のメッセージがくるり仕様になっていて感動しました、ということでね。はい、そうなんですよ。ね、なんか JR さんがね、音博の時は特別なメッセージをね、書いて いただいております。ありがとうございます。はい、ということで、そう、駅のね時計絶対ありましたよね。駅に時計ってね、大きい時計がね。で、まあ時刻表を見て、時計見て、あと2分かみたいな、まあそんな感じだったと思うんですけども、まあ減ってるわけです、やっぱりね、時計ね。みんなそう、まあサラリーマンとかこう腕時計をしてるイメージが昔ありましたけど、今はまあね、スマホでピーってやるじゃないですか。駅の改札とかね、都会の駅の改札入るときはピーってやるじゃないですか。まあ時間書いてありますよね、今何時ってね。まあみんな携帯見てるからね。電車の中も

すごいですよ。電車の中って昔みんな雑誌とか本読んでたじゃないですか。でも今って全員スマホを見てる感じですよね。本当に変わりましたよね。で、その改札入る時もみんなピーって入るから、自動券売機の数がまあ少なくなりましたよね。すっごい少なくなって、ああって思ったけど、まあ最近、まあ東京でもそうかもしれんけど、まあ京都も同様にその自動券売機減ったんですけど、最近やっぱインバウンドで、でインバウンドの方って切符買うんですよ、割と。なんでかわからへんけど。まあ最近クレカとかでね、ピッて行けるやつとかもあると思うんですけど、まあ、パスモとかね、そういうスイカとか、なんかそういうの買う人もいるんですけど、なんか結構ね、券売機にみんな並んでて、あれなんとかならへんのかなと思いますね。ちょっとインバウンドさんたちのね、対策というか、緑の窓口もめちゃくちゃ混んでるんですよね。本当に混んでて、なんとかならんのかなと。で、まあ、その時計もね、そうですよね。やっぱりこう、時刻表を見るじゃないですか。駅にある。ね、まあ、その東京メトロみたいなしょっちゅう電車がね、来るとこやったらあれやけど、その、群馬県でしょ？群馬県とかだったら、こう、1時間にも2、3本とかしか来ない線とかね、下手したら2時間に1本ぐらいの線もあるじゃないですか。それやっぱ時計がないとね、と思いますよね。まあ、あとは、こう、時刻表っていうんですか？あるじゃないですか。時刻表がね。で、時刻表のシステム自体も、ちょっとこう、時代にもうちょっと合わせたらいいのになっていうことをね、私は思ったりしますね。まあみんなこう、割と乗り換え案内とかね、乗り換え検索みたいな使われるから、まあ、時刻表はとりあえずお飾りでみたいにね、思ってらっしゃる鉄道会社も、あるのかもしれないですけど、やっぱりその、どっかからどっかに行くときとかに、これとこれ乗り継いで、こう行けんすよ、みたいな。で、こっちのルート行くときはこっちの電車の方が便利ですよ、みたいな情報っていうのを、鉄道会社が、やっぱりお客さんに分かりやすくアピール、するみたいなね、サービスができるといいな、ということをね、思ったりもしております。はい。ここで番組からお知らせです。この番組の有料会員組織、ザ・ユニバース・ミュージック・ラウンジをスタートいたします。ザ・ユニバース・ミュージック・ラウンジでは、Apple Music、Spotify のリンク付き選曲

0: 79.7 FM 泉。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく、心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
3: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好自備院工科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のために、コロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
4: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。

0: In a world of optimization, we ask better questions. Take a moment. Listen. Think. J-Wave. Vulture Radio.
1: 時刻は朝5時になりました。おはようございます。バウチャーレディオナビゲーターは投資家でアスリートの田中圭です。5月最後の放送です。今年ねもう5ヶ月過ぎちゃったのって、こう毎年毎年1年ってあっという間だっていう、こうなんかおじさんトーク老人トークじゃないですけど、もう何千回も何枚かもねみんなしてると思うんですけども、これは一応法則があって、じゃねえの法則とかってね言いますよね。こう主観的に感じるこう月日の長さっていうのが年齢に反比例して短くなっていくと、だから若いほど1年が長く感じて年長者ほど短く感じるっていう、まあ心理学の法則として言われてるんですけれども、これは僕はちょっとまあ持論じゃないですけど少しあって、要は新しいことに触れてるかどうかっていう問題なんですよね。大人になるとよく言われますけど、1日の 80% から 90% ぐらいが昨日と同じことをしていると、なんか朝起きてなんとなく同じようなご飯を食べて、なんとなく同じような電車に乗って、ちょっと1本遅れたとか1本早く乗れたとかで、なんとなく会社に行ってなんとなく同じ仕事をして、で夜疲れたなと思って家に帰ったり飲みに行ったり、ほぼその繰り返しをしているわけですよね。で他方で子供はですね、毎日毎日新しいことを経験して、で昨日とは全然違う毎日、発見があり勉強があり出会いがあり、まあ、そういうのがあるので、その密度の濃さによって時間の感じ方が違うんだろうなと。で僕自身がですねこれすごく体感をしていて、もう前職のゴールドマンサックス、まあかなり刺激的な会社でしたし、こうストレスも強い会社でしたけど、それでも17年いたうちの最後の5年くらいは、まあ、なんとなくこういう感じの展開になるんだよなっていうのが見えてきて、やっぱり1年がパーッとあっという間に過ぎていく感覚があったんですよね。それで、まあ、人生をちょっと消化試合してる感覚がちょっとだけあって、このままでいいんだっけなと思って退職したわけなんですけれども、そこから JM のお仕事もそうですし、いろんなこうメディア活動が僕の中では全て新しい出来事で、毎日毎日知らない人と会って、毎日毎日想像もしないような出来事が起こるっていう1年があり、僕今このメディア活動を始めて1年ちょっと、もうすぐ2年ですけれども、この1年は体感ですね10年分ぐらいの感じなんですね。結構多くの人に言われて、これなんかもう3年か5年ぐらいやってると思いましたって言ってくれるぐらいにいろんなことがあったので、まあこれだと思ってるんですね。なので、まあ世の中の人がアンチエイジングとか不老不死とかロンジビティって言われるね、こう寿命を伸ばしていくことにものすごいお金をかけたり、富裕層たちがもう躍起になってやってますけど、いや簡単ですよと。こう錬金術ならぬ錬時間術みたいなものはあって、それは日々と違うことをやってくださいと。でそれは別にチャレンジングなことじゃなくてもいいから、ちょっと非日常のことをするだけで一日の長さが長く感じられるようになるので、まあ今からじゃあ30年40年寿命があるとしたら、今までと全然違うことをするだけで2倍に感じるんだったら、まだ80年ぐらいね生きてるのと同じような感覚になれるわけなので、まああくまでも時間って主観的なものなので、そういうふうに感じればいいんじゃないのっていうようなことを思ったりしています。この番組は合理化最適化が加速する時代に、あえて手触りから考え人間の価値を問い直すラジオプログラムです。金曜の朝少しだけ考える時間を。

0: Take your time to think. Your weekend starts here. J-Wave Vulture Radio.
1: J-Wave バーチャルレディオ、田中圭がナビゲートしています。朝5時からスタートするこの番組を早起きして聞いてくださってる方もいれば、もしかしたら徹夜をしてね、そのままとか飲んだ帰りとか、これを聞いてこれを聞きながら眠ります、そういう方もいらっしゃるかもしれません。僕がこの J-Wave が入っている

同じ六本木ヒルズで朝方まで働いていた頃ですね、結構しょっちゅう行っていたお店にエイトというお店がありまして、正式名称はですね中国茶房8って書いてチャイニーズカフェエイトって言うんですけれども、このエイトを経営していた有限会社厚生という会社がですね5月の一日付で事業を停止して自己破産の申請に入りました。そんなニュースがありました。でこれは僕も並々ならぬですね思い出があったので、ついツイッター旧ツイッター X でつぶやいちゃったんですけども、ちょっとそのまんま原文で読んでみると、毎朝朝方まで働いていてもその後入れるお店、同期とか同い年の同業の友達と毎日のように深夜飯なのか朝飯なのかわからないご飯を食べていた20代、北京ダックが異常な値段で食べられて採算どうなってるんだろうと思ってたけど、そんな我らがエイトが破産、これを少なくて何が投資業なのかというつぶやきをですね、X でしたところ、これがインプレッションが300万ぐらいいってですね、もう思い思いのですねこの思い出コメントとか引用ポスト引用コメントが1000件近く寄せられまして、ちょっと一部あまりにもですねみんな熱いコメントだったのでちょっと紹介してみたいんですけども、友人同僚との飲み会は困ったらエイトでした、赤坂での昼飯も困ったらエイト、六本木ヒルズができたてほやほやの頃当時の彼氏が喜んで連れてってくれました、六本木のテレビ局勤務時代にお世話になったエイトがなんて寂しい、 J-WAVE のスタッフも行き着く果ての店、飲みすぎて行き場をなくした漂流者がたどり着く最後の砦、タイムラインにエイトを惜しむ声が溢れてる、まだ何者でもなかったこの人もあの人もあのテーブルで深夜に北京ダックを食べてたんだと思うとなんだかエモい、行った記憶は何度もあるも何を食べたかも何を飲んだかも何なら誰と行ったかも全く思い出せない店っていうですね、もうみんな本当にこのエイトという店にですねすごい並々なる思い出があったのでちょっとご紹介したいみたいと思うんですけれども、まあまず僕の思い出ですね、これはまあ激務時代にゴールドマンサックスという会社で本当に若かった頃朝3時とか4時とかまで働いてたので、その夜中に仕事が終わってからこう僕たちの若い世代の同期とかでも行きますし、あと同業の人たちもみんなそこに集まってくるんですよね。この頃朝方とか24時間やってるようなお店がそんなにたくさんなかったので、このエイトだったり六本木ヒルズの下にあるツタヤも朝4時までやってたので、まあ、そういうところに集まってですね若者なりのこう会社や社会に対する何なんでしょうね愚痴とか不満とか、まあ、溜まったマグマみたいなものを吐き出すお店で、まあ、その他にもですねもっとしょうもない使い方がたくさんあって、例えばですね全く手応えなくどうしようもなく終わってしまった合コンの反省会をする店とか、そもそもその合コンそのものがあまりにもこじゃれたところで食べちゃってもうなんか一口のピンチョスとかで全くお腹いっぱいにならないからちょっと食べ直そうぜみたいなことで行くとか、でそうすると自分たちもそういう目的で行くんですけれども、同じようなグループで男性だけグループとか女性だけグループとかの合コンのですね反省会が行われていたりですね、まあ、そういうのもあれば、僕もそうだったんですけど、なんかもう転職しようかなとか会社辞めようかなとか起業してる友達がいっぱいいてどうしようとかいう悩みを抱えた人たちがもうわらわら集まってくるもん、まあ、そんな思い出がすごくあるんですけども、多分これが僕らの世代とか全然ですね世代を超えてかな、もう10個20個世代を超えた人たちにも通じるようなそんなお店で、まあ、六本木以外にも恵比寿とか赤坂麻布十番、青山新宿、まあ、東京のね、結構したるところにはあったお店で、ちょっと歴史とか背景もご説明してみると、もともとはこの東京の六本木にエイトというのがオープンして、これがですね、まあ、ものすごくこの変わった空間設計、後でご説明しますけど、それと圧倒的なコストパフォーマンスによってこう日本の、まあ、都市型の飲食業界ではすごい得意な独自の地位を築いていたと。で、まあ、その
得意な空間設計っていうのがもう店内に所狭しとですね配置されためちゃくちゃ過激な、まあ、露骨な性描写とかを含んだ絵画とかオブジェとか、まあ、そういうのを比喩暗喩したような装飾品がですねもう客席を埋め尽くすように配置をされてましたと。で、もともと六本木っていう街が、まあ、戦後ですよね、こう近隣に米軍施設があったりして外国人向けのクラブとかバー飲食店みたいのが、まあ、密集するエリアとしてもともとは発展していたんですけども、それがバブルを経てこう、まあ、いわゆるディスコ高級クラブが、まあ、乱立してくる夜の街歓楽街としてのこうアイデンティティみたいのができ、でそこで、まあ、いわゆるこう欲望となんか、まあ、非日常みたいのがこう交錯するような場所だったんですけれども、これが2000年代になってからまさにこの六本木ヒルズそれから東京ミッドタウンっていう、まあ、もう一つですね、まあ、おしゃれな非常に大きなですね大規模再開発のプロジェクトが進んでいって、だんだんこう街自体がハイエンドなこうグローバルビジネスの拠点になっていったり、こうちょっと洗練されたアートと文化の街みたいな形でこう、まあ、変わっていったと。でこのエイトっていうお店は、まあ、そんな中でこの洗練されたですね表向きの六本木に対する、まあ、なんて言うんだろう、強烈なアンチテーゼみたいな形でオープンしたお店、もう人間のね根源的な欲求みたいな、そういう象徴するようなものが置いてあり、でもう超直接的でユーモラスにこう置いておくことで、もうアングラなサブカルチャーを、まあ、見える化してこう文化を大事にしようぜみたいのがちょっと見えてたようなお店なんじゃないかなと。でこれがまたすごいのがですね、もう値段設定がもう北京ダック1羽こう 2000g とかなんですけれども、これが当時2888円、8だから888ですね、末広がりのっていう驚異的な価格設定で、まあ普通に一般的なねこう中華料理店行ったらやっぱり数万円とかするようなものがなぜか3000円っていう値段で提供されていて、これがもうよくわからなかったんですよね。でメニューの種類 もう300種類ぐらいあって、で何頼んでも3分ぐらい出てくるんですよね。なんか全部作ってあったんじゃないかと思うんですけど、ちゃんとこう油がね酸化したような感じじゃなくってホカホカでちゃんとジューシーなやつが出てくるんですけども、だからこれがもうもはやどうなってたのか値段設定みたいのがあって、で一応まあ破産しちゃったわけなので当然最終的には採算が合わなかったっていうことだとは思うんですけども、僕のこう見立てによればこれ何で採算を取っていたかというと、当時焼酎の強月ってありますよね、緑色のボトルの、あれに強月アセロラ炭酸セットっていうのがあって、そいつが1750円であったんですよ。でもとにかくもうわけわからない人たちが飲みに来て、まあ、散々飲んでもう食べてももうお会計が異常なので、その強月のセットがもう水のようにバーッと注文されてた光景があったので、こいつが結構原価が安いんじゃないかなと思って、で強月のボトルって多分すごく原価安いので、まあ、1750円のうちの、まあ、数百円が原価で、まあ、1000円以上の利益を出してて、これで北京ダックの分全部埋めてたんじゃないかなっていう、まあ、そんなようなこう分析をしているんですけれども、まあ、いずれにしてもですね、こう北京ダックって、ね、そういうのが出るお店だとちょっと声を潜めて会話しなきゃいけないっていうのが、まあ、通常の中華料理店だと思うんですけど、まあ、あえてですねもう下世話でノイズとタブー違反みたいなのをしてるようなお店だったので、まあ、みんなもう大きな声でね喋って自由に振る舞うっていう、まあ、そんなお店だったわけなんですけれども、でこれさっきこう破産したっていうお話をしたんですが、実は一部の店舗については事業承継が行われてるらしくって、引き続きですね赤坂青山恵比寿新宿店は引き続き営業されているそうです。でこれどういうことかというと、運営していた母体は破産しちゃったんですけれども、この店舗引き継いでいいよっていう人たちがこう実際に、まあ、値段はいくらか分かんないんですけれども、買い取りをしてその新しい運営母体によって営業が継続しているっていうことなんですよね。で実はですね僕が SNS で
エイトに対するあまりにもこう熱い思いを持った人たちがいるので、もしこれ貸し切りで思い出とかを語る会が開かれるんだったらぜひ参加したいです。とで僕はもう他席の人なので誰か陽キャの人が企画してくれたら行きたいですって軽く

たポストをしてみたらですね、この実は破産をした時に次の会社に引き継ぐためのこう手続きをした M&A のこうアドバイザーの方からですね、僕に直接連絡があって、実はあの事業譲渡を全部こうやり遂げたものですと。でもし本当にそういう会が開かれたりするようであれば店舗を挙げて協力しますので、ぜひこうお知らせくださいっていうような話があったので、もしかしたらですね、こう動画コンテンツとかいろんなですね方が手を挙げてくださってるので、実現する可能性があります。でそれがもし実現されるようであれば、またここでお話ししてみたいと思います。まあ、皆様にもね、このエイトみたいなお店あると思います。この意味もなくただただ飲んで愚痴を吐いて、だべっていたあの時間、その後の人生でどう影響していると思いますか。

投資家でアスリートの田中圭がナビゲート、 J-WAVE バウチャーレディオ。ここで皆さんからいただいているメッセージをご紹介します。メールを読まれた方にはバルチャーレディオの番組ステッカーを差し上げます。それではまずラジオネームミレーヌさん、おはようございます。田中さんは朝すごく早く起きていると聞いていますが、日中すごく眠くなったりしないんですか？私は眠くなったりしたら寝れればいいんですが、なかなかそうもできないので、眠くなった時はどのように対策されていますか？はい、ありがとうございます。僕が毎朝3時45分という時間にですね、365日起きているということに対してのメッセージなんですけれども、これは僕はショートスリーパーではないんですね。よく誤解をされるんですけれども、なので1日基本的には7時間、できれば8時間、最低でも6時間寝るっていうのを心がけるようにしています。しかるにですね、寝る時間が早いんですね。8時半とか9時とかそういう時間に寝るようにしています。そんな早く寝らんないよとかいろいろあるとは思うんですけれども、まあ、そこはですね、また追って僕がどういう習慣で何を削り取って早く寝られるようにしてるのか、まあ、そういう仕組み化についてもまたお話ししてみたいとは思うんですが、とにかく寝る時間というか、まあ、寝る時間も固定しているし、起きる時間も固定しているし、睡眠時間をきちんと確保するって当たり前のところをまず整えるっていうのがあります。でその上で結構気にしているのは血糖値ですね。これがやっぱり乱高下することによってすごく眠くなったりするので、まず自分の体にどういう食べ物飲み物が合っているのかっていうのを知る上で、僕は血糖値を結構測って自分の体質に合っている食べ物飲み物を知っているので、やっぱりですね、こう朝何も食べていない状態で、まあ、GI 値って言われるものが高い、まあ、パンとか小麦とかですね、糖質がたくさん含まれているものをいきなり食べると、わーっと血糖値が上がって、それが下がる時にものすごく眠くなるので、まあ、そうなる前に食物繊維がたくさん入っている野菜とか果物とかをちょっと入れてから、炭水化物を食べるとか糖質を取るようにするとか、まあ、そういう技というかものが一応サイエンスされているので、そういう順番で食べていく。で同じものを食べるにしてもちょっと時間をかけてゆっくり食べることでコントロールができるとか、他にもですね、血糖値がわーっとこう上がったりした時にちょっと5分でも10分でもいいから散歩をする。これもオフィスの中をうろうろ歩くでもいいと思うんですけど、そうすることで緩やかに下がっていくとかあったりするので、まずはそこで体の中の状態をコントロールするっていうのがあります。あとはもう本当にそれでもどうしようもない時はお昼寝しちゃいますね。10分とか15分とかで、まあ、なかなかね、会社のデスクとかで難しいっていう方もいらっしゃるとは思うんですけど、ちょっと会議室を取ってみるとか、僕は若い時はいつもトイレで寝てましたけれども、まあ、そういうところに行って10分15分だったらね、まあ、今喫煙者がどうしてるのかちょっとわからないですけども、タバコ休憩の人と同じぐらいの時間でできると思うので、そのぐらいの時間でパワーナップしちゃうっていうのもありだと思います。もう一つ行きましょう。5分を刻むたぬきさん、以前の放送もこの AI 時代に僕らは何を信じどう判断していくべきなのかという問い、私にとってもこれまで考えてきたことでもありました。飛行機が宙に浮く仕組みを知らなくても平気で乗って移動してしまいますが、私の場合こと言葉についてはその向こうにある背景や手触りまでつかみたいと思ってしまいます。だからこそ何を信じるかと胸に問えば、始まりも終わりも大切にしたいのはやはり人で、それは翻って自分はどう生きてるかを問われていることでもあると感じます。とはいえ言語を勉強して文化の知識や経験を増やしてうまくコミュニケーションが取れる人になったとしても、人と人とが完璧に分かり合えるなんてことはきっとなくて、取り留めのないお便りになってしまいましたが、これ答えになってるのでしょうか。はい、ありがとうございます。

当おっしゃる通りで、人と人ですよね。最終的にはやっぱり人間が社会的な営み活動をしていくのは人と人のコミュニケーションがあってなので、その媒介するものっていうのは言葉だってことはもう本当に 120% もう首を縦に振って思うんですけれども、他方でこう言葉とか言語化とかいろんなことを言われる中で結構気をつけなきゃいけないなと僕が普段から感じているのは、まあ、いかに言葉を尽くしても結局、まあ、究極は分かり合えないよねと。で、僕はいつも理解は偶然で誤解は必然だっていう心持ちでコミュニケーションを取ってるので、どんなに分かり合えたような気持ちになっていても絶対それは相手の気持ちは分からないと、ある意味は諦めているところもあるし、それで本当に仮に理解ができていたと覚えるのであれば、まあ、こんなに幸せなことはないなと思ったりですね。他にもこう具体とか抽象化とかそういう言葉も結構僕は使いますけれども、なるべく具体的なお話をして分かり合えていたつもりでも、まあ、抽象化をした瞬間に全然感覚が変わってきちゃう。で、抽象化っていうのはどっかで線引きをするっていうことなので、そうするとグルーピングというか抽象化したものの中に漏れちゃう個別事例がたくさん出るわけですよね。で、その例外に当たっちゃった人が不快な思いをするとかね、せっかく社会のためにいいであろう制度、最大公約数っぽいものをこう抽出して抽象化してルールとして見出したとしても、そこにはまんなかった人たちがそうやって私たちには苦しめってことなんですかっていう喧嘩が起こるのは、みんなその具体と抽象のレイヤーの理解が違うから起こることだと思ってますし、その抽象と具体の中で誤解が起こるから、まあ、喧嘩が起こるわけで、じゃあ全部具体的に説明できるかって言ったら、もしどんなことも全部具体的に説明できるのであれば、それってそれこそ AI に全部代替されちゃう話だと思ってるので、それは不可能ですと。もう何か現象を説明するときに言葉で説明するっていうのは、本当は視覚情報とか音声情報とかもっともっと情報量が多いものを言葉っていうもので圧縮する行為なので、で圧縮したものを回答するっていうのが相手に届ける行為で、で回答した時に自分が圧縮したものだと思っていたのと相手に届いて回答した時に出てくるものが同じだっていうことは絶対ありえないので、その言葉にすることっていうのはいろんなものを捨ててるんだよねっていうのをこう知っておくっていうのが僕は大事だと思っているので、まあ、言葉も大切にしなきゃいけないし、こう一生懸命なるべくその具体的とか抽象的だっていうところのレイヤーを相手はどう受け取ってるんだろうっていうのを、まあ、思いを馳せればいいんですけど、究極はそこはわからないよねっていうので、整理してるようにしてますと。かなりこの話自体が抽象的になっちゃったんですけども、ちょっと届けばなという思いで回答してみました。こんな感じで様々な問いやお悩みなど何でも OK ですので、ぜひ送ってください。メールは番組のホームページから、 X の方はハッシュタグ VR813 をつけて投稿してください。

0: J-WAVE Vulture Radio。
1: J-WAVE から田中圭がお届けしている Vulture Radio。皆さんはカプセルトイ、いわゆるねガチャガチャとかガシャポンって言われるものですけど、やってますか？今ですね、このカプセルトイが第5次ブームだそうで、第5次もあったのかという感じなんですけども、ちょっと歴史を紐解きながら僕の体験なんかもお話ししてみたいんですけども、これ第1次から第5次まで、まず一番最初の第1次は1960年ぐらいと言われていて、この頃はねアメリカ輸入のこうなんだろう、アメリカ製のこうおもちゃとかシールとかちょっとしたおもちゃのアクセサリーとか、そういうものがあったらしいんですね。まあ、これは本当にちっちゃくて数十億円ぐらいのこう市場規模だったらしいんですけど、第2次、ここが僕が入るとこなんですけど、1980年代金消しって言われる筋肉マンですねのグッズだったり SD ガンダム、ここで初めてですね、こうコレクション文化みたいなのが始まるんですね。あとはドラゴンボール、ビックリマン、こういう収集文化みたいなのが始まるのが第2次で、第3次が2000年代ですね。これはいわゆるオタク文化と言われるやつで、こう精巧なフィギュアとか、あと子供が遊ぶようなおもちゃっていうよりはもうちょっとその大人のホビーみたいな感じに転化していったのが2000年第3次だと言われていて、で第4次が2010年ぐらいから、これがもう大人の女性と SNS 時代ですね。要はインスタグラムに上げたいもの、ちょっとシュールなものとか

日用品をなんかミニチュア化したやつですね。居酒屋のメニューとかレストランの、あの前に洋食屋とかにあるあの模型みたいなのをちっちゃくしたやつとか、あとコップのフチコさんとかね、ご存知の方いますかね。ああいう、まあなんか意味ないんだけれども、ちょっとこう欲しいとか SNS で上げて、まあ一点こう何かアクセントをつけたいみたいな、そういう感情価値商品みたいなものが流行りましたと。でこの頃からちょっとずつですね、昔はなんかおもちゃ屋さんとかにしかなかったものが、こう駅中とか大型モールにもうガチャの専門店みたいなのが増え始めてると。で第5次今ですね、これがまあ2000年から今に至るところで、こう超細分化趣味とかっていうらしいんですけれども、もう何でもかんでもちっちゃくする、こう古い蛍光灯から不動産の間取り図のミニチュアとか、サウナの鍵とか、あと飲食チェーン店そのものとか、工具とか、中華料理の調味料のガチャとか、まあ、そういうものを超細分化して、これがもうインバウンドと SNS を掛け算してものすごい規模になっていったと。というのもですね、第3次ぐらいのオタクブーム、この辺でも結構大きいのかなと思ってたら、まだ300億円ぐらいの市場規模で、で第4次のその大人女性 SNS でもまだ市場規模400億ぐらいだったんですけども、これが2023年になって急に1150億、で2025年はもうですね1960億ってことで、ものすごいこう急拡大してるわけなんですよね。まあこの原因はまあもう本当に今言ったところの変遷にあるんですけども、まあ安い価格でこう高品質なフィギュアとか、まあ大人向けのなんか雑貨、ちょっとユーモアのようなものが、まあ400円500円ぐらいで買える手軽なもので SNS との相性がとても良いと。もう開ける動画もいいし、偶然とかレアとかガチャとかミニチュアとか、そういうネタものになるのでそれがいいですし、で日本のこの異常なミニチュア文化、その精巧な作りとか、まあ再現性みたいなものがインバウンドにこう受けていたり、あとはこう所有欲のなんかサイズ感が現代向きだっていうなんか意見なんかも調べてると出てきて、まあ家が狭いことがもしかしてあるんじゃないかと。で物を持てないからミニマル思考で行きたい時に、まあおもちゃで満足しちゃおうみたいな、実際のものは持ってなくてもっていうものがあったりすると言われていますと。でまあガチャそのものもですね、まあ普通に考えれば、なんだろう、こう期待値とか確率とか考えていったら、まあ決してね得するわけではないんですけれども、実は販売側としてはこうまとめて売ることで結構単価が取れるようになってると。でこれ販売側のまあ経済圏の話からすると、一個ずつですねいろんなグッズをこう個別に販売していくと、どうしても売れ行きにムラが出ちゃうわけですよね。でそれをこうガチャガチャの中に入れて一定の確率で引かせることで、ムラなく全体的に売れていくことになるわけですね。だからアイドルグループとかでも、まあ人気の人一人だけのものがグッズがバーッと売れちゃうよりも、もうまぶしてしまって、で当たりが出るまでずっと引いてくれればいいし、その時にその推しだったキャラクターが出なかった場合でも、今の世の中はこれをですね交換とか二次流通でさばけるわけですよね。結構その SNS で交換しませんかっていうのが出ていたりだとか、まあフリマのアプリで販売しちゃったりだとかするわけなので、昔みたいにですね欲しいものが出るまで回して、で自分の欲しくなかったものはもう全部捨てちゃうみたいな、それが社会問題になったこともたくさんありましたけれども、今はそれを交換とか二次流通に回すっていうのができるようになったので、それも見越して売る側の人たちも、まあもうまとめて出しちゃおうぜと。でその方が、経済的にも合理性があるし、これがまた一つね何万円もするものだったら、まあそういうわけにはいかないんですけども、まあまあせいぜい回しても数百円だよね。でそのやってる社交心だとかそういったものも、楽しめるので、まあギャンブルとは言わないけれども、ちょっとしたゲームセンターで遊ぶ感覚でやれるよねっていうのが、うまくヒットしてこれだけの市場規模になっていると言われてます。で僕はこの第二次ブームの時ですね、まあ、ガチャガチャというよりは、まあ、ほぼ同じようなものなんですけども、カードダスっていうのがあって、
これ1枚20円でですね、

械に入れて、ね、ハンドルのなんかぐるぐる回すやつがあるんですね。片手でこう手前にぐるぐる回すとカードが1枚ニューッと出てくるんですよ。でこれがガンダムとかですね、ドラゴンボールにあって、でまあ当たりがあるわけなんですよ。こうキラキラになってるラメのカード、これが欲しくて欲しくてたまらなくてですね、親戚のお兄ちゃんが持ってた、カードのコレクションが欲しすぎて、これをまあ実は偶然を装ってですね持って帰っちゃったことがあるんですよね。でなんかあたかもカバンの 中に入ってましたよみたいな感じでお家に持って帰って、それでまあ両親に見つかってですね、これどうしたのみたいな、あ入ってたみたいな感じで言って、まあその親戚のお家から帰ってきて、車でまあ1時間ぐらいかけてかな家に帰ってきたんですけども、さすがにまずいよねってことで夜中にですね、父親がそれを返しにもう一回運転して往復していくっていうのを経験して、めちゃくちゃ罪悪感にね苛まれたっていうのがありまして、以来こう人のものを勝手に自分のものにするとか、こうなんか見えないところで得しているのをこう良しとするっていうことに対するちゃんと体制ができてですね、もう結構中高悪いやつもいっぱいいたんで、もう人の私物を猫ババするやつとか本当にたくさんいたんですけども、その気持ちにならなかったのはこのガチャカード出すの時の原体験が、ね、7歳だか8歳だかそのぐらいの時にあったおかげで、いやもうそういうことはしちゃいけないんだよなってなったのが良かったんじゃないかな、危なかったなと思う体験だったりします。ということで、まあ欲しいものが必ず手に入るとは限らない、欲しいものが出るとは限らないのにそれでもやってしまう、そういうのはどうしてだと思いますか。ここで僕が選曲した一曲もお届けします。アジアのカルチャーを世界に発信する88 Rising から2025年にデビューした4人組のガールズグループです。ノナって言うんですけどね、インドネシア出身のガールズグループで、こうジャンルを超越したサウンドで、2026年の3月には日本でもですねフェスに出演するなど、こういろいろグローバルに活躍しているグループです。ガチャもですねアジアに人気だということで、こういうガールズグループとかがいろんなガチャを引いてはインスタグラムに上げたりしているってのを見てちょっと思い出してこの曲にしました。アップテンポで、ダンスチューンなのでいいかなと思います。ノナ、スーパースティシャス。

田中圭が J-WAVE からお届けしているバウチャーレディオ、エンディングのお時間です。今日は深夜朝方までやっているお店、六本木の8をご紹介しました。もうまさにカルチャーの中心地、六本木といえばという場所だったんですけれども、こう朝方までやってるお店他にもねたくさんあったんですけどね、こうコロナを経てさすがに難しいよね、この人の入らない時間もずっと開けていくのはっていうのでだいぶなくなっちゃったので、こう今の若い人たちの居場所はどうなってるのかなと思いますけど、皆さんにもねこの僕にとってのエイトみたいなお店はたくさんあると思いますが、まあ、そういうお店が続いている、ないしはこうちゃんと続けていける人に承継されていくといいなと思いました。から後編はガチャですね。僕の場合は理不尽なこう確率のゲームでズルをするっていうね体験を持って、これはいかんなと思ってその後の人生をちゃんと真面目に生きようと思ったわけですけど、まあ、ガチャって本当こういうおもちゃみたいなガチャもそうですけど、いろんなことを今ねガチャって言いますよね。家柄のこともあれば先生のこともあれば職場配属、上司部下同僚、いろんなガチャっていう言葉使いますけれども、まあ、途中メッセージのご紹介でもあった通り、言葉で伝えられることにも限界もあるように、こう結構運ゲームのところは人生あってコントロールできないこともたくさんあるとは思うんですけれども、まあそれでも一定程度の自分のスタンス、哲学、行動様式、習慣によってそこは変えられる部分もあったりするとは思っているので、まあ全部こうガチャだよねって諦めきらなくてもいい部分もあるかなと思います。そんなことを考えるもうガチャのニュースでした。はい、そして番組へのメッセージもお待ちしています。番組への感想、僕への質問、疑問、お悩み相談など、メールは番組ホームページのメッセージトゥースタジオから送ってください。またこの番組はポッドキャストでも配信中です。フォローとコメントお待ちしています。この後は永井由紀乃さんナビゲート、サニーバイブスです。引き続き J-WAVE でお楽しみください。ここまでのお相手は田中圭でした。それではまた来週の金曜。

0: FM 泉。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
3: シャンソン歌手海山幸子がお届けします。海山幸子のボンジュールパリ。毎週土曜日朝9時半から10時まで、素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
4: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく、心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく。株式会社備前。

月29日金曜日 J-WAVE Sunny Vibes。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。昨日よりはマシだけどなんだかジメジメしている東京、スタジオに来る時ももうなんかジメジメしてると汗かきやすくなりますからね。なんかベタッと張り付いてちょっと嫌な感じだけど喉には優しい季節がやってきたなという感じがします。東京の最新の気温すでに 23.2 度、今日の最高気温31度ですよ。うわー、もう本当に熱中症に気をつける時期になってまいりました。皆さんしっかりと水分補給、塩分も補給しながらお付き合いください。今日も世界のグッドニュース、グッドバイブスをお届けしていきます。 On 81.3 J-Wave Sunny Vibes. Let's have a lovely morning together.

の DJ キャッセディ featuring Robin Thicke and Jessie J Calling All Hearts。 なんか夏にぴったりな曲、夏曲って感じがしますけれども、今日東京最高気温31度、これって真夏日なんですよ。うわー、ちょっとね気分も上げていきましょうね。サニーバイブス、改めましてナビゲーターの永井由紀乃です。いや、先ほどからちょっとね暑いっていう話をしていますけれども、東京のお天気曇り時々晴れということで、まあ雨は降らなそうなんですよね。ちょっとじめってはいるけれども、まあ、本当に我慢せずにちょっとお部屋涼しくしたりなんかしてね過ごしていきましょう。さてさて、サニーバイブス6時台は今週あったいいこと皆さんから募集してます。今週ハッピーなことありましたか？どうですか？美味しいもの食べましたか？私永井由紀乃はですね、日曜日に初めて推し活という文脈でライブに行ってまいりました。何かと言いますと、

うちの母の激推しボーイズグループマーゼル、はい、BMSG の今をときめく8人組ダンス&ボーカルグループマーゼルのですね、トヨタアリーナでのツアーがありまして、まあ母に、まあ、しばらく前から絶対に一緒に行こうと誘われていて、母私妹の3人で行ってきたんですよ。でですね、本当に1年前ぐらいからうちの母からマーゼルの推し曲はこれだとか、あの YouTube この回マゼベヤっていう超面白いマーゼルのね、あの YouTube チャンネルがあるんですけど、この回を絶対見ろみたいなのがそのねグループ LINE で送られてきていて、もう本当に着実に勉強を続けて の推し活で行ってまいりました。いや楽しかったですね。なんか初めてこうちゃんとグッズに並んで、で3人でね相談して何を買うかとか、 T シャツは白黒どっちとかね、私は白を購入したんですけど、母と妹は白黒どっちも買ってて、でですね、結構いい席、アリーナの近めの席が取れて、いやなんかもうマーゼルのステージとパフォーマンスが素晴らしいのはもちろんで、でも一番嬉しかったのがやっぱステージを見てるうちの母の目がもうキラキラなんですよ。でキャー、本当に生で見れたっていうこの喜びを共にできた瞬間がすっごく嬉しくて、マーゼルありがとう、本当に人になんか生きる生命力とバイブスと喜びを与えるんだなって思いました。なんかねいいですよね、やっぱ推し活って楽しいね。はい、皆さんいかがでしょう。なんか最近そういう風にもう魂が生き返るようなパフォーマンスとかライブとか行きましたか、いかがですか。でライブだけではなくね、ライブではだけ噛んじゃった、はいすみません、ライブだけではなく今週あったいいことで、小さなことでも大きなことでもお待ちしております。はい、ではですね、今日のサニーバイブス、この後はモルドバの朝ごはんに注目、そして7時台はノーシンハン監督、インドの映画私の聖なるインドの監督にインタビューした模様をお届けします。そして8時台のミュージックジャーニーはアフリカ大陸への旅、そして今日の8時台後半ザ・ミラーには大二郎さん、発音マニア、そして英語にまつわるいろんな発信をされている大二郎さんが来てくれます。もう大二郎さん大好き、皆さんお聞き逃しなく。加えてミュージックシェアもお待ちしております。手書きの色紙プレゼントもあります。サニーバイブスのウェブサイトメッセージトゥーストゥディオから送ってください。 X はハッシュタグカタカナでサニー、数字で813、サニー813でお願いします。ミュージックビデオはこちら、バウンディ自らが監督を務めています。お届けするのはバウンディ、イデアが溢れて眠れない。

しっとりとした空気にぴったりと合うレイベの声。お届けしているのはレイベマウーマン。6月5日の来日公演も迫る中、代官山蔦屋書店ではレイベご自身で選書した書籍を展示するレイベブッククラブも6月7日まで開催中です。要チェック。サニーバイブス、永井由紀乃がお届けしています。リスナーの皆さんから今週あったいいことをたくさん届いています。ラジオネーム町田のちゃんみやさん、メッセージ事項も。今週あったいいことは気温が高くなり洗濯物の乾きが早くなったことです。朝洗濯物を干したら夕方には気持ちよく乾いています。チャムさんはどのタイミングで洗濯物を干しますか？おお、いやそうだね、本当気温が高くなると乾きやすいよね。なんかちょっと最近小雨とかも多かったからいつ干そうみたいな迷ってたんですが、ねえ、いつ干してるんですかね。私結構本当ズボラなので、なんか夕方ぐらいに干してなんか次の日の夕方に回収するとかやっちゃってますけど、本当はね朝干して夕方取り込みたい。

マラウイ共和国の村に住んでた時はよくスコールみたいな雨が降るんですよ。でみんな洗濯物濡れてても慌てて取り込まないの。そのうち乾くから出しときゃいいやって言われて、結構目から鱗、そっか乾けばいいのかって思って、それから小雨が降っても気にしないようにしてます。真似した方がいいかは分かんないですけどね。はい、続いてラジオネーム千里新聞さん。今週あったいいこと、今日誕生日を迎えたことです。ああチクロバドワラブイのおめでとう。毎年誕生日を迎えるとなんだかワクワク嬉しい気持ちになるのはなぜなんでしょう。有給も取ったので今日一日たっぷり自分を甘やかしてあげたいです。本当にチクロバドワラブイのおめでとう、ハッピーバースデー。有給何するんでしょうね。何したい、まるまる一日何でもしていいよっていう日があったら、甘やかしデーには何をしたいでしょうか。私はなんか海鮮食べまくりたいね。生しらすに埋もれたい最近。はい、食べたいですね。続いてラジオネーム今ちゃんさん。自己も、この間日曜日に立命館大学琵琶湖草津キャンパスにてウェルカムデーというイベントがあって、マラウイコーヒーを販売しているのを見つけたので買ってしまいました。わお。販売していた人はチャムさんのこと知ってるよ、今日のチェワゴの人ねって言ってました。追伸聖母ウォームハーツコーヒーを買いました。うわすごい、このね聖母をやられてる聖母ウォームハーツコーヒーの方に週末お会いしたんですよ、偶然。在マラウイ日本大使がですね日本に帰ってくるっていうことで、マラウイ関係のこの知り合いを集めたご飯会をしたんですけど、そこにいらっしゃって、でこのね立命館ので声かけられましたっていう話も聞きました。すごい、マラウイコーヒー美味しいんですよね。ちなみにマラウイティーは日本だとタリーズで飲めます。タリーズコーヒーでお茶がねマラウイ産のお茶なんですよ。気になる方飲んでみてください。続いてラジオネームミックさん。自己も、毎週走りながら聞いてるジョギングリスナーです。今週あったいいことは、推しのライブグッズの事前物販で欲しいものが全て買えたことです。推しつながりじゃん、すごい。7月のライブに向けて気持ちが上がります。というわけで、推しであるアドのひまわりをリクエストします。60手前の私ですが、娘と一緒に推し活できるのは楽しいです。なので健康のため今朝も走りますといただきました。ではミックさんからいただいた今日のミュージックシェアをお届けしましょう。アドひまわり。

送りしているのはラジオネームミックさんからのミュージックシェア、アドでひまわり。はい、アドのライブ楽しみだね。楽しんでください。ミックさんにはマズカボアンジュハンカをして、私がメッセージを書いた色紙をプレゼントしたいと思います。ミュージックシェア、次回も。さて、ここでアクセスインフォメーションが入ってきました。東京メトロ銀座線は末広町神田駅間で発生した発煙の影響で全線で運転を見合わせています。東京メトロ銀座線は末広町神田駅間で発生した発煙の影響で全線で運転を見合わせています。ご利用になる方はご注意ください。アクセスインフォメーションでした。時刻は6時22分です。

0: は世界の文化の入り口。この時間は毎週世界各地の朝食からその土地の今を感じる Culture on the Train お届けします。今日注目するのはモルドバの朝ごはんです。モルドバ行ったことある方、リスナーさんにいらっしゃいますでしょうか。東ヨーロッパ、ルーマニアとウクライナの間にあるモルドバ。今回は東京葛飾区の亀有にあるモルドバ料理のお店ノーロックにお話を伺いました。2014年にオープンした日本で唯一のモルドバ料理専門店であるノーロック、モルドバ出身のディアナさんと店主の倉田さんご夫婦が切り盛りしているお店です。まずはモルドバの食文化について伺いました。
1: 文化的にはママリーガ、モルドバではポピュラーな一般的な日本でいうご飯みたいなもので、それとあとプラチンテという中にチーズとかキャベツ、ポテトを入れてそれを主食するような感じです。あとブドウの国とも言われているので、ブドウの葉っぱのお料理もあります。モルドバの方は普段は忙しく、料理も簡単にスープとパンだったりとかそれで済ませて、やっぱり週末になりますともう粉から全部料理を作って、で次の日日曜日になるとゆっくりワインを飲みながら過ごすような感じですね。お料理を食べながら。
0: 美味しいんですよモルドバ料理は。ママリーガ、これね、トウモロコシの粉を練って作る蒸しパンのようなもの。そしてプラチンタは、まあ、パイみたいな感じでチーズとかキャベツが入っているんですね。モルドバのチーズの美味しさた

0: すごいですよ。そしてモルドバ、まあブドウの生産が盛んということで、これね国土の8割があの黒土に覆われているんですね。なのでワインの国としても知られています。モルドバワイン有名ですよね。でそんなブドウの葉っぱでお肉やご飯を包んだサルマーレという料理も人気です。美味しいんですよね。ブドウの葉っぱで包んで煮込んで、こんなにブドウの葉っぱって美味しいんだっていうね、あの驚きもあります。さてさて、そんな美食の国モルドバの朝ごはん、どんなメニューなんでしょうか。モルドバ出身のディアナさんに教えていただきました。
1: 例えば田舎の人がいつもママリガ、牛乳、あとスクランブルとか、このヤギのチーズと一緒食べるの、私たち例えばいつもサンドイッチ、パン、当たり前このヤギのチーズ、いつもトマト、また卵、あとなんかお粥みたい、お米のお粥と牛乳一緒、砂糖一緒入れて食べるのに、だいたいヨーロッパのスタイル、パンとハム、卵、このやつ朝ごはん。
0: いいですね。ママリーガ、そしてスクランブルエッグとかをヤギのチーズと一緒に食べる。ヤギチーズ美味しいよね。ディアナさん曰く、牛のミルクで作ったチーズもあるけど、癖のあるヤギのチーズの方がみんな好きだと、人気だというふうにねおっしゃってました。これね、小さいお子さんもヤギチーズの方が好きなんだって。わかる、ヤギチーズってね、なんか一度好きになるとね、ずっとずっともうヤギのチーズが欲しいってなっちゃうような、こうグッとくる癖の、一癖あるチーズですよね。ちなみにチーズは朝だけじゃなくて、お昼と夜も食べるんだそうです。ディアナさん、倉田さん、お話ありがとうございました。亀有にある日本で唯一のモルドバ料理店ノーロック、ぜひモルドバ料理を味わいにお出かけください。カルチャーオンザトレイ、今朝はモルドバの朝ごはんをご紹介しました。それではモルドバのシンガーイリーナ・リメスの歌声お聞きください。イグジスタ。

0: アメリカのニュースサイトアクシオスは、アメリカとイラン双方の交渉担当者が60日間の停戦延長などを盛り込んだ覚書をめぐり合意に達したと報じました。トランプ大統領やイラン最高指導部の判断を待っている状態としていて、詰めの調整を進めているとみられます。高市総理大臣は国賓として来日中のフィリピンのマルコス大統領と会談しました。安全保障協力の強化に向けて機密情報を共有するため、軍事情報包括保護協定 GSOMIA の交渉開始で合意しました。また海上自衛隊の阿武隈型護衛艦などの装備移転に向け協議を加速させることも申し合わせました。気象庁は昨日新たな防災気象情報の提供を始めました。河川の氾濫や大雨、土砂災害、高潮の4種類の災害ごとに警報の名称などとリスクに応じた1から5のレベルを併記しました。 EU ヨーロッパ連合は中国の EC サイトテムに対し、違法な商品が販売されるリスクを適切に評価していなかったと認定して、およそ370億円の制裁金を課しました。バレーボール日本代表の佐藤俊一郎選手が大麻を所持したとして麻薬取締法違反の疑いで逮捕されたことを受け、日本バレーボール協会は代表合宿に参加する選手全員に尿検査を実施する方針を示しました。この時間のニュースをお伝えしました。
1: J-WAVE Weather Information。
0: 今日の東京の日の出は4時28分。六本木は雲の隙間から朝日が届いています。今日の関東南部は真夏日となるところが多いでしょう。朝までは霧のかかるところがありますが、日中は内陸を中心に晴れる見込みです。ただ午後は所々でにわか雨が降るでしょう。東京地方の降水確率は午前 10%、午後と夜はともに 20% です。6時の都心の気温は 23.3 度、湿度は 93% でした。都心の最高気温は31度の予想です。風は次第に北寄りに変わり、カラッとした暑さになりますが、こまめに水分を補給してください。なお関東南部はこの土日も晴れて暑さが続く見込みです。都心の最高気温は明日土曜日が30度、あさって日曜日は31度の予想です。以上ウェザーインフォメーションでした。
2: 福原奈美さん、ありがとうございました。空気は次第にカラッとしてくるんですね。でも皆さん熱中症気をつけて、無理しすぎずにお部屋も涼しくしてね、過ごしていきましょう。 J-WAVE Weather Information でした。

シャイニーなサウンドです。お届けしているのは The Far O-Y、 こちら台湾出身の4人組バンドですね。JWAVE Sunny Vibes、 永井由紀乃がお届けしています。リスナーの皆さんから今週あったいいことをいただいています。ラジオネーム俺のユンボさん、自己も今週あったいいことは、もう10年以上通っている近所のラーメン屋さんに行ったことです。今週はいろいろあって大変だったんですけど、そのラーメン屋さんで自分の中でデフォルトのラーメンを食べたんですが、やっぱ本当に美味しかったんですよ。しみるよ。大変な時のもう間違いない大好きなラーメンほどなんか染みて泣けるものないですよね。本当によかったね俺のユンボさん、そして頑張ったね。皆さん美味しいものでね、自分を癒していきましょうね、好きなものとかね、うん、続いて、あ、ちょっとあの推し活話いろいろ来てますよ。ラジオネーム姫ママさん、チコも今週あったいいこと、それは月曜日に運動会の振り替え休日だった6歳の次男と久々にまったり過ごして、我が家の推しスノーマンの PV を見ながら踊ったり掃除したり、やっぱり子供と過ごせる時間は愛おしいです。おー、

息子さんと一緒に推し活、6歳だって可愛いね。うーん、まあ本当にこの、まあでもね、どこからどう推し活っていうのかもね難しいですけれども、まあ、うちの母がそのさっきね言ったマーゼルが大好きで、実家に帰ると本当に実家のテレビが、まあ、父親もねあのいるんですけど、実家のテレビが母親にジャックされててマーゼルしか流させてもらえないと。で父親が私に愚痴ってきて、いやなんかパパはねもっとバラード曲とかもすごく聞きたいからねーとか言って愚痴ってきて、でパパに、いやじゃあ最近パパが好きな推しのアーティストとかいるの、なんかバラード好きな感じの人でって言ったら、パパがいやマーゼルの海流くんのバラードがすごく良くてって言って、パパマーゼルしか見せてもらえてないからもうマーゼルの中で好きなジャンルを探してるって。いいね、強めの推し活です。はい、続いて推し活にもいろいろある。ラジオネームスマシガオさんは、私の推しは某大学のラグビー部です。へー、試合はもちろん公開日には練習を見に行ったりしています。試合で勝てば嬉しいし負けると悔しいけど、大学生たちがひたむきに戦っている姿を見るとグッときてしまうし、いつも元気をもらっています。推し活ってその対象を推してるっていうよりも押されている、かっこエネルギーをもらっているような気がしています。お、いい言葉、本当そうだよね。エネルギーをもらってる、エネルギーもらって今日も一日頑張ろうとかね、なんか今週頑張ったのありがとうみたいな気持ちになれる、それが推し活、ありがたいね。皆さんメッセージありがとうございます。次回も引き続きサニーバブスのウェブサイトメッセージトゥーストゥディオからお待ちしてます。 X はハッシュタグカタカナでサニー数字で813、サニー813でのポストお待ちしてます。時刻は6時43分。

0: J-Wave Sunny Vibes。 ここからはポッドキャストプラス、俳優タレントの柳井ゆめなさんとデカボ博士こと関根澄人さんナビゲートのポッドキャスト、オフの日どっちっちから一部をお届けします。毎月ゲストを迎えしてオフの日どっち派で過ごしているのか、ゲストのプライベートに迫り、デカボ目線の褒めが入るプログラムです。5月のゲストはシンガーソングライターの川崎鷹也さん。いよいよ今回で川崎さんの登場はラストです。ちょっと聞いてみましょう。
1: どっちっち、
2: どっちっち、
1: どっちっち、
2: どっちっち、
1: オフの日どっちっち、
2: Brought to you by 東京 GX アクション。
0: 川崎鷹也さんは古着派ということで、
3: はい、
0: おニュー派でしたが、最近はヴィンテージの T シャツを着ていますという、
3: そうですね、
0: 書いていただいたんですけど、はい、いつから古着派になったんですか？
3: いわゆるジーンズは、古着のジーンズは結構もう何年も前から履いてはいるんですけど、でもジーンズだけだったんですよ。他はこうおニューの服を買うことが多かったんですけど、最近はシンガーソングライター仲間のゆうりくんの影響で、彼も古着ばっかなんで、それでも常々言われてたんですよ。高山のあのヴィンテージ着ろと、
0: 着ろ
3: と、でも俺がそれやりだすと有利じゃんみたいな、そう一緒じゃんと、仲もいいし、
4: なるほど、
3: 同じような服装になるのどうなんみたいなこと言ってたんですけど、一緒にこう古着屋さんとか巡ったりしてるうちに、やっぱいいなとか、その歴史を感じたりとかしながら着るのはいいなと思ってて、だから有利くんもなんかそれじゃあ1900何年のものを着てとかやってるんですけど、それ何年の服なのって聞くと、何年とかじゃなくて俺は歴史をまとってるってわけわかんない。あそこまで言ったら俺もやばいなと思ってるんですけど、ただそうなってくるとこう古着が好きになってしまって、 T シャツも G ジャンも、まあ、新しいジーンズもそうですけど、古着を着るようになりましたね。
4: これは
1: デカボ
3: ー、おデカボー、かわいい声、
4: これはもうデカボーですね。柳井さんもね、あの古着を好きっていうのは、はい、
1: そう、大好きです。
4: もう古着は本当にファッションって実はすごいこの環境問題にとって

0: ては大事なテーマ。
1: なるほど。
0: で、特にここ数年とかこの10年ぐらいで、もともとその服の寿命ってやっぱ2年以上とか平均でもあったのが、はい、ファストファッションとかで本当に1年とかでもう買い替えるぐらいの寿命にどんどんなっていってしまうっていうのは実は大きな問題だったりする中で、でも古着、はい、特にこうヴィンテージっていう言葉とかってすごい素敵だなと思って、はいはい、なんかそれかっこいいのに環境にもいいじゃないですか。だから
1: それこそその洋服の話でいくと、うちのその子供下の子1歳半なので、すぐ大きくなるじゃないですか。
0: そうですね。
1: そうするとサイズアウトするのが早くって、
2: そうですね、
1: 70センチとか80センチってもうすぐ大きくなっちゃうので、そこを最近その嫁ちゃんの案なんですけど、はい、なんか海外の

0: の日どっちっち brought to you by 東京 GX アクション。
1: ポッドキャストプラスオフの日どっちっちから少しだけ中身をお届けしました。先ほどお送りした曲は川崎鷹也さんの最新曲オリーブ。川崎さん今日日本武道館公演を開催ということで、行かれる方ぜひぜひ楽しんできてください。さて今回のオフの日どっちっちはお乳派古着派というね話題を深掘りしましたが、川崎鷹也さんゆうりさんと仲良しなんですね。なんかいいコンビだよね。で2人で古着屋巡り、なんかその現場に出会いたい感じしますけれども、そのゆうりさんの影響でファッションは古着派で、まあ、特にこのなんかヴィンテージの服、やっぱりその服が持つ歴史を感じたりしながら着るのがいいなと感じてる。大好き古着屋巡り。なんか古着屋さんってやっぱり結構唯一無二な感じがして、なんか自分のお気に入りを見つけるとなんか代替不可能というか、本当に自分の手元にやってきてくれてありがとうという気持ちでずっとずっとより長く着る、直したりしながらね、そういう感じですよね。どうでしょう皆さん、古着着てますか？そして川崎さんのベビー服の話、詳しくは配信中のポッドキャスト本編をチェックしてみてください。またどっちっちオリジナル T シャツのプレゼントもしています。詳細ご応募はオフの日どっちっちのホームページからどうぞ。ポッドキャストプラス、来週からはクリスタルKさんが登場です。お楽しみに。

0: J-WAVE Traffic Information。
1: 常磐道が事故のため渋滞しています。常磐道の下りは三郷ジャンクション付近でトラック3台の事故のため、首都高速道路三郷線の八潮南まで6キロ渋滞しています。東京外環道の三郷ジャンクション方面の内回りは特に和光北インターで5キロ、外回りは川口東インターで5キロ、京葉ジャンクションで3キロ渋滞しています。京葉道路の上りは船橋インターで2キロ、下りは貝塚インターで5キロ半の渋滞です。中央道の上りは三鷹付近で7キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインター付近で4キロ、港北パーキングエリアで2キロ、首都高速道路3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所付近まで12キロ渋滞しています。下りは横浜町田インターで1キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。中央環状線の大井ジャンクション方面への内回りは大橋ジャンクション付近でトラックの事故のため西新宿ジャンクションまで2キロ渋滞しています。一般道路の状況です。都内の国道16号線の町田市方面への内回りは八王子市丸山町にトレーラーが故障して止まっているため3キロ渋滞しています。 JATIC 日本道路交通情報センターの勝田でした。
2: ありがとうございました。勝田咲さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時30分ごろお届けします。ここでアクセスインフォメーションが入ってきました。東京メトロ銀座線は末広町神田駅間で発生した発煙の影響で現在銀座渋谷駅間で折り返し運転を行っています。全線運転再開は8時ごろを見込んでいます。続いて東京メトロ半蔵門線は青山一丁目駅でのドア点検の影響で一部の列車に遅れが出ています。繰り返します。東京メトロ銀座線は現在銀座渋谷駅間で折り返し運転を行っています。全線の運転再開は8時ごろを見込んでいます。そして東京メトロ半蔵門線は一部の列車に遅れが出ています。ご利用になる方はご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

送りしているのはスティービー・ワンダーファンデイ。六本木ヒルズ33階のスタジオから見える空はなんだか今日は雲が綺麗。こういう雲ってなんて言うんだろう、羊雲、鱗雲。皆さんよかったらね、窓からでも外を見上げてどんな雲か教えてください。お願いします。今日も楽しい一日になりますように。時刻は間もなくセブンコロコ 81.3 J-Wave 長州バーズ。

ックは7時を回りました。 J-Wave Sunny Vibes 朝6時から生放送しています。さてさて、6時台はね、モルドバの朝ごはんをご紹介しました。もう美食の国モルドバ、カメアリにあるモルドバ料理店ノーロックのお二人に、まあいろいろね、ヤギのチーズ食べるよとか、朝昼晩チーズ食べるんだよってお話も伺いましたが、ノーロックに行ったことがありますというねメッセージもいただきました。ラジオネームツナさん、へえ、事故もコアンビーリー、なんかモルドバの魅力についても語ってくれました。そしてモルドバ産のワインが有名であることをお店で知りましたというメッセージ、いいね、チーズとワインと、もうベストですよ、ベストマッチですね。お腹が空いてきました、この後のサニーバイブスですが、今日は映画私の聖なるインドの能心半監督にインタビューした

ドの女性たちの社会を変える運動についてもみんなで考えたいと思います。そして8時台はアフリカ大陸へのミュージックジャーニー、加えてザ・ミラーでは国ごとの発音の違い、英語の解説などをする YouTube が大人気の大二郎さんが来てくれます。はい、X でもメッセージでも大二郎さん来るの楽しみという声をたくさんいただいております。どうでしょう皆さん、言語今気になってる言葉とか学びたい言葉ありますか？よかったらね、今からでもメッセージ送ってください。サニーバイブスのウェブサイト、メッセージトゥースタジオからお待ちしています。そしてサニーバイブス X とインスタグラムやってます。 X のポストはハッシュタグカタカナでサニー、数字で813です。引き続きこの後9時までお付き合いお願いします。さてこの季節は除湿系サウンドをかけていきましょう。今日のサニーバイブスの除湿系サウンドはスパイシーソーメロンイエロー。

81.3 J-Wave Sunny Vibes 映画プラダを着た悪魔2のサウンドトラックからシエナ・スパイロ Material Lover Headline News J-Wave Headline News Brought to you by 中野屋。安定的な皇位継承に向け衆参両院の正副議長が立法府の総意として検討を進める見解案の概要が明らかになりました。政府の有識者会議が提示した女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持する案と旧宮家の男系男子を養子とする案の2つについて共に基本的に妥当とする内容となっています。28日のニューヨーク株式市場はアメリカとイランの停戦延長をめぐる交渉の進展が期待され、ダウ平均株価は2日連続で史上最高値を更新して取引を終えました。ハイテク株中心のナスダック総合指数と S&P500 も揃って最高値を更新しました。中道改革連合、立憲民主党、公明党の3党は来年春の統一地方選挙などに向けた共通指針をまとめました。当初は共通の政策を策定する方針でしたが、幅広い理念の共有にとどめました。来月使用分の家庭向け電気料金は大手電力10社のうち関西電力を除く9社で今月に比べて値上がりすることが分かりました。先週から熱波に見舞われているヨーロッパ、28日はフランス西部のシャラント県で 37.8 度を観測し、5月のフランスの最高気温を更新しました。この時間のニュースをお伝えしました。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 資材プラス。今朝の都心の最低気温は 21.8 度、少し寝苦しく感じた方もいるかもしれません。関東南部は朝まで霧のかかるところがありますが、内陸を中心に晴れてくるでしょう。ただ午後は所々でにわか雨が降る見込みです。東京地方の降水確率は午前 10%、 午後と夜はともに 20% です。7時の都心の気温は 24.9 度でした。都心の最高気温は31度の予想です。次第に乾いた空気に入れ替わりますが、熱中症対策をしてください。なお昨日から防災気象情報の名称が変わり、河川の氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4つの災害を対象に5段階の警戒レベルをつけて発表されるようになりました。警戒レベルにより取るべき避難行動の判断がしやすくなり、レベル4までに危険な場所から必ず避難することが大切です。以上、ウェザーインフォメーションでした。
1: 福原奈美さん、ありがとうございました。東京気温がどんどん上がってきてますので、皆さん熱中症対策しっかりしていきましょう。 J-WAVE Weather Information でした。

81.3 J-Wave 81.3 J-Wave J-Wave J-Wave 竹中 Vibes from the World Brought to you by 竹中工務店。時刻は間もなく7時15分。ここからは世界中から届くグッドニュースとムーブメントを紐解いていく竹中 Vibes from the World。 今日はインドから女性たちの社会を変える運動について一本の映画にフォーカスします。路上で声を上げたインドのイスラム教徒ムスリム女性たちの姿を世界に伝える映画監督の声とともに、みんなでジェンダーと社会運動について考えていきたいと思います。来週6月6日から渋谷ユーロスペースで公開となる映画私の聖なるインド。この映画は2019年にインドニューデリー南部のイスラム教徒居住区シャヒーンバーグで行われたムスリム女性たちの大規模な座り込み運動を撮影したドキュメンタリー映画です。この作品の監督を務めたのが若手映画監督のノーシーン・ハンさん。このシャヒーンバーグの座り込み運動、まず事の発端は2019年、インドのモディ政権がイスラム教徒を意図的に排除するような市民権改正法というのを制定しました。まあ、もともとこのモディ政権というのはすごくヒンドゥーナショナリズムが

0: 強いとされている政権で、まあ、ヒンドゥー教徒優先で、イスラム教徒を、まあ、鍵括弧排除するような動きが、まあ、見られることが問題視されている政権なんですね。でそんな、まあ、政権の中で市民権改正法というのが制定されて、まあ、ムスリムの間では市民権を剥奪されるかもしれない、この市民という枠に自分たちムスリム、イスラム教徒は入っていないじゃないかという、まあ、危機感が高まったわけです。でそれに対する反対運動が勃発しました。最初の拠点は大学の校内だったんですが、まあこの大学校内に警察が乱入してですね、無抵抗の学生もその襲われてしまう、で200人もの負傷者、そして多くの逮捕者を出す事件というのが起こってしまったんですね。で、まあ、この警察に対す警察の暴力的な対応、そして差別的な法への抗議として静かなる声を上げたのが一般のムスリム女性たちでした。100日以上にわたってシャヒンバーグでストリートで座り込みを続けて、幹線道路を封鎖して、そして自分たちの声をスピーチで訴え続けるという非暴力の行動に出たんですね。でこの運動は多くの人の共感を呼ぶこととなって、世代、文化、宗教、そして性別も超えてインド全土に広がっていきました。まあ、あのシャヒンバーグの運動についてすごく、まあ、丁寧にドキュメンタリー映画を、ね、この能新半監督が作ったわけですけれども、実際に私もあの公開に先駆けて見せていただいたんですが、この運動自体が、まあ、誰かヒーローがいるとか、誰か先頭を切って声を出すアイコンみたいな人がいるわけじゃなくて、まあ、日常の中でおかしいと思ったことに女性たちが声を上げていく様子、そして路上に出て人とつながって、つながりながら、そのつながることで癒しも得ながら社会を変えていく様子というのが、すごくリアルにね映し出されている映画だなというふうに思いました。人々の力を感じましたね。で能新半監督ご自身もインド人でありムスリムの女性という立場でカメラを回し続けました。この抗議運動を撮影しようと思ったきっかけは何だったんでしょうか。
1: When I heard about the protest, it was a natural instinct to go there and see for myself what it was about. I wasn't really aware about the law till that point. And when I went there, I saw that
0: まず最初に抗議活動の話を聞いた時に本能的にその場に行かなければと思いました。最初に訪れた時は法律の改正についてはあまり知らなかったんですが、現場には取材している女性が誰一人としていなくて、その瞬間にこれを自分が記録にとってアーカイブ化しなければならない、それも女性としての視点で撮らなければという使命感に駆られました。私が大学2年間を過ごしたキャンキャンパスは当時は安全で夢があふれていて自由な表現の場だった場所です。何でもできると思わせてくれる場所でした。ですがそこに警察が突入して暴力の嵐が吹き荒れ、取り押さえられる人たちがいました。その光景は私にとってとてもショッキングなものでした。でもそのショッキングな光景がとっさにスマートフォンのカメラで録画し撮影するきっかけとなったんです。能新半監督、この大学の卒業生として、そして一映画制作者として、そして一人のインドのムスリム女性として見過ごすわけにはいかなかったで思わず撮影を始めたということでした。まあ実際に本当にこの抗議活動の最前線で撮影しているわけで、結構この暴力的とも捉えられるようなシーンでもがっつりこう前に出て、でその抗議者そして警察たちにも声をかけていく様子もドキュメンタリー映画で映されています。で、まあ、勇気がいることなんじゃないですかって聞いたら、いやいやでもすごく自分はもう撮らなければという使命に駆られていた、私が撮らなければ誰が撮るんだという気持ちで撮ったというふうにおっしゃっていました。そしてこの警察による暴力的ともいえる対応に

0: 立ち上がったムスリムの女性たち。例えば暴力を受けた仲間だったり家族、逮捕された息子たちのためなどなど、さまざまな理由でスタートしたシャヒンバーグの座り込み運動は100日も超えて、ハーン監督もその場に寝泊まりして女性たちと仲間意識、友情が芽生えていったといいます。
1: I wanted to focus on the women's voice and I had cultivated these friendships and I wanted to spend time with those women and focus on this
0: protest. シャヒンバーグ以外にもいろいろな場所で抗議運動が起こっていたんですが、自分が焦点を当てたかったのはやはり女性の声でした。ただ撮影するだけではなく、彼女たちと一緒に時間を過ごして、そこに住むような形で撮影を続けていきました。全ての瞬間瞬間がとても大事で、まさに歴史的な瞬間、革命的な運動だったと言えるものになりました。厳しい天候の日も座り込みを続ける彼女たちの姿は尊いものだと言えます。そんな彼女たちの存在が私に撮影を続ける力をくれたんです。このムスリム女性たちの抗議運動ですが、なんかこの日常の、まあ、生活、例えば食べたり寝たり、ね、あの友達と喋ったりっていうことと社会っていうもの、例えば法律が改正されて、まあ、自分たちの権利が脅かされるとか、あとは、まあ、警察に暴力を受けてしまった、しまうかもしれないっていうこと、そういう日常と社会の、つながりっていうものがすごくシームレスなものなんだなっていうことを、目の当たりにさせられるこの抗議運動ですよね。なんか特別なことをしているわけじゃない、日常の延長の中で自分たちは路上に出て座り込みをしたり、思っていることを声を上げるんだっていうことです。でその強さ、思いが監督の背中も押してくれたということなんですね。まあ本当にこの普通に生きている女性たちが抗議の声を上げる瞬間、それが非暴力で社会を動かす運動につながっていく過程というのは、ハーン監督自身の内面にも大きな影響を与えました。

ノーシン・ハン監督のこの映画私の聖なるインド、まあ本当にこの女性たちのね社会運動っていう点でインドにおける、まあ、ムスリムの女性たちってすごくやっぱマイノリティですし、家父長的な文脈でやっぱりあんまりこの路上で大きな声を上げるっていうのが日常、これまでの日常で、そうですね、なんかよくあることではなかったと思うんですよね。

でもこのムスリム女性たちが路上に出てもう人々と連帯しながら声を上げることで癒しも獲得していくっていう過程が描かれてる。なんかそれってすごく大事なことだなって思って、やっぱたった一人で声を上げるって辛いけど、人とつながりながら思ってることを伝える、それが社会を変えていくっていうのって、それこそ本当共に生きていく力だし、人々の社会を作っていく力の源なんじゃないかなともすごく思いました。まあ、本当女性たちってこう世界の中で社会運動でね声を上げるとまあ叩かれやすい、まあ、日本でもそうですけどっていう状況があると思うんですけれども、このムスリムのね女性たちからパワーももらえる感じがします。ぜひぜひ皆さん見に行ってください。私の聖なるインド、6月6日土曜日から渋谷ユーロスペースにて公開です。その後全国で順次公開です。足を運んでみてください。竹中 Vibes from the World、 今朝はインドムスリム女性たちの非暴力運動からジェンダーと社会の在り方について考えました。

0: 来週ファーストアルバムスーパー登山部がリリース。スーパー登山部ハイライト。時刻は7時32分。J-WAVE Traffic Information Brought to you by マウスコンピューター。
1: 常磐道が事故のため渋滞しています。常磐道の下りは三郷ジャンクション付近で大型トラックなど車4台の事故のため首都高速道路三郷線の加平まで9キロ渋滞しています。東北道の下りは埼玉県の羽生パーキングエリア付近に大型トラックが止まっているため3キロの渋滞です。関越道の上りは新座料金所付近に故障車が止まっている影響で3キロ渋滞しています。中央道の上りは三鷹付近で8キロ、首都高速道路4号線の西新宿ジャンクションを先頭に高井戸インターまで8キロの渋滞です。東名高速道路の上りは特に神奈川県の江北パーキングエリアで4キロ、首都高速道路3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所付近まで12キロ渋滞しています。第三京浜の下りは保土ヶ谷料金所で事故のため1キロの渋滞です。東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面の上りはアクアトンネルに故障車が止まっている影響で5キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。中央環状線の大井ジャンクション方面の内回りは大橋ジャンクション付近でトラックの事故のため西池袋まで9キロ渋滞しています。 JATIC 日本道路交通情報センターの勝田でした。
0: ありがとうございました。勝田咲さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時55分ごろお届けします。続いて電車の運行情報をチェック。 J-WAVE Access Information。 東京メトロ銀座線は末広町神田駅間で発生した発煙の影響で浅草銀座駅間の運転を見合わせています。全線運転再開は8時ごろを見込んでいます。続いて東京メトロ半蔵門線は青山一丁目駅でのドア点検の影響で一部の列車に遅れが出ています。ご利用になる方はご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

ニュージェニアのナンバー2曲目は On Air featuring Tom Misch。J-Wave Sunny Vibes、 リスナーの皆さんからメッセージいただいています。皆さん自己もやってみたい言語、学びたい言語いろいろ届いておりまして、ラジオネームかまたま行進局さん、今勉強したいのは韓国語です。日本の人にとって難しい発音が少なそうだし、単語も似たものが結構あるみたい。韓国ドラマを今韓国語聞き取れてるのではなどと勘違いしながら見ています。お隣の国だし話せるようになると楽しいことありそうですよね。勘違いではないです、聞き取れています。嬉しいよね、わかる。なんか学んだ言語がさ、なんかこれわかる、この意味っていう時ね、もうこの上ない喜びですよね。そして X からラジオネーム野球道さん、永井さんのフランス語はどうなった？ね、ハッシュタグ3281さんで質問ツッコミいただきました。

0: Je parle français un petit peu. 合ってる？そう、先月からねフランス語講座に通い始めて、本当にあの一番最初のもう超初心者から始めたので、まだね少しフランス語話しますみたいなレベルなんですが、ちょっと半年後にはいろいろちゃんと会話できるようになっておきたいな、ね、先ほどのねあのいただいたかまたま行進曲さんもやっぱ使っていくと伸びるっていうのがね言語ですから、共に頑張りましょう。そして8時台はですね大二郎さんが来てくれるんですが、まあ、大二郎さん楽しみという声すごくいただいてます。ラジオネームおちょさん、大二郎さん来るの楽しみ、外国の方には日本語はこう聞こえているっていう動画が天才的と思えるほど好きです、スタジオでもぜひやってもらいたい。やってくれるかな、どうかな、はい。そしてラジオネームアイコミカンさんも、今日は大二郎さんがゲスト、いつも YouTube ショート動画がおすすめに上がってくるので楽しく拝見してます、オチが面白くて大好きです、これから仕事なのでリアタイできませんが後ほどタイムフリーでゆっくりお話聞きたいと思います、といただきました。大二郎さんの動画めちゃくちゃ面白いよ、そうね、お仕事の方はぜひ後ほどタイムフリーでも聞けますので、そしてリアルタイムの方はぜひお聞き逃しなく、はい、今日はねいろんな英語の発音について、発音マニアですから大二郎さん聞いていきたいと思います。この後も JWAVE Sunny Vibes お付き合いください。加えてメッセージも Sunny Vibes のウェブサイトメッセージトゥストゥディオから、そして X はハッシュタグカタカナで Sunny 数字で813 Sunny813 でのポストお待ちしています。時刻は7時44分。
1: Good music Good vibesSunny Vibes. 81.3 J-Wave. Sunny Vibes.

鳥の声で目覚める朝、素敵ですよね。 J-Wave Sunny Vibes、 ここで世界の鳥にまつわる気になるトピックご紹介していきたいと思います。皆さん、バードウォッチングやられたことありますか？ね、鳥たちの声を聞くだけでも癒されるし、姿が見れたら嬉しい。今イギリスでは Z 世代を中心にバードウォッチング人気がどんどん高まっているんだそうです。イギリスの大手ザ・ガーディアンによると、 RSPB 英国王立鳥類保護協会が公表した調査で、イギリスの16歳から29歳のうちおよそ75万人が定期的にバードウォッチングを楽しんでいる。そしてその数は2018年からおよそ12倍に増加しているということなんです。12倍、すごい。で、このバードウォッチングはジュエリー制作に次いで Z 世代の間で2番目に急速に成長している趣味なんだそうです。いいですね、イギリス Z 世代。ジュエリー制作も素敵だし、バードウォッチングも素敵だし。

国王立鳥類保護協会の関係者はですね、鳥を見ることは知識の多い少ないに関わらず始められて、外に出て緑地を見つけてゆっくりするきっかけになると話していて、さらに SNS を通じて知識や情熱が新たな形でどんどん Z 世代の間で共有されていると分析しています。いいですよね、鳥。もういろんな鳥ちゃんの種類知りたいもん。そしてまあこのね、バードウォッチングが専門的な、まあ、趣味への入り口であると同時に、身近な自然に目を向けるための小さなスイッチにもなっている。双眼鏡を手にすることが扉を開けることというね、あのことなんです。なんかやっぱり、まあ、このねバードウォッチング、鳥たちの情報もスマホで得るともね、あのガーディアン言ってますけれども、このスマホで得た知識をそれで終わらせるのではなく、実際に外に出かけて森を見つめる、空を見上げる、そんな時間が大事ですよね。まあ、今日の東京、あのね雲が綺麗ですし、鳥たちも東京都心でもたくさん鳴いてます。ちょっと鳥たちの声に耳を澄ませる時間、一日の中で作ってみるのもいいんじゃないでしょうか。

0: お届けしたのは元ステップワンのナビゲーターシュガーミー寺岡あゆみさんのサンデーモーニングバーズ。時刻は間もなく7時52分です。トラフィックインフォメーション Brought to you by 出光クレジット。
1: 常磐道

0: は事故のため渋滞しています。常磐道の下りは三郷ジャンクション付近で大型トラックなど車4台の事故のため首都高速道路三郷線の加平まで9キロ渋滞しています。東北道の下りは埼玉県の羽生パーキングエリア付近でトラックなど車5台が関係する2件の事故のため6キロの渋滞です。圏央道の八王子ジャンクション方面の内回りは桶川北本インターで事故のため5キロ、外回りは埼玉県の狭山パーキングエリアに大型トラックが故障して止まっているため青梅トンネル付近まで12キロ渋滞しています。第三京浜の下りは保土ヶ谷料金所で乗用車の事故のため2キロの渋滞です。東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面の上りはアクアトンネルにトラックが故障して止まっている影響で2キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。中央環状線の大井ジャンクション方面の内回りは大橋ジャンクション付近でトラックの事故のため熊野町ジャンクションまで10キロ渋滞しています。4号線の下りは永福に車が止まっているため新宿まで5キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの勝田でした。
1: 勝田咲さんでした。ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは8時25分頃お届けします。ここでアクセスインフォメーションです。東京メトロ銀座線は末広町神田駅間で発生した発煙の影響で浅草銀座駅間の運転を見合わせています。銀座線ご利用になる方はご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

0: 正しいことを正しく、私たちビゼンは賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社ビゼン。
1: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
0: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
2: いらっしゃいませ。
0: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
3: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
4: 事故車、故障車にレッカー車即参上。沢本自動車なら代車無料サービス。朝出して夕方バッチリ仕上げます。日曜日も営業。運転免許センター近く佐藤商会隣。命、環境、車を守る沢本自動車が8時をお知らせします。

29日金曜日 J-WAVE サニーバイブスナビゲーターの永井由紀乃です。朝6時から9時まで3時間の生放送、世界のグッドニュースグッドバイブスをお届けするサニーバイブス。7時台バイブスフロムザワールドではですね、インドのドキュメンタリー映画私の聖なるインドから、まあ、インドの女性たち、特にまあムスリムの女性たちの路上での非暴力運動についてね、みんなで考えましたね。はい、ジェンダーと、そしてまあ社会を変える力は日常とつながっているんだよという話でした。はい、この後もですね、世界の話題どんどん続けていきます。まずは音楽、世界の鼓動を音楽で感じる Earth Beat Journey、 この後すぐです。

セレクトしてくれます。そして8時35分頃からのザ・ミラーでは国ごとの英語の発音の違いなどの解説 YouTube が大人気、発音マニアの大二郎さんをお迎えしたいと思います。いろんな言語の話聞いちゃうよ。 On 81.3 J-Wave Sunny Vibes. Let's have a happy morning together.

ネットフリックスのドキュメンタリーカイリーに合わせてリリースされた新曲です。カイリーミノーグライトアップお届けしました。時刻は8時5分です。ヘッドラインニュース brought to you by クレディセゾン。首都直下地震の発生に備えた政府の防災計画の改定案が判明し、最大およそ1万8000人と想定している死者数について今後10年間で半数以下に減らすことを目指すとしました。建物火災では感震ブレーカーと呼ばれる発火防止器具の普及を加速します。イスラエル軍はレバノンの首都ベイルート近郊に空爆を行いました。アメリカはイランとの戦闘終結に向けた交渉への影響を懸念し、ベイルートへの攻撃を自制するよう要求していますが、攻撃は続いています。法務省が生成 AI による肖像や声の権利の侵害を議論する有識者検討会の会合を開き、人気アニメの声優に意見聴取しました。出席者は個別の削除要求や訴訟提起には限界があるとして、政府に法整備を含む対策を講じるよう求めました。日本のメガバンク3行がオープン AI の新型 AI モデルを利用できる見通しとなったことが分かりました。サイバー攻撃への備えに活用する予定です。続いて天気予報です。関東南部は内陸ほど晴れるでしょう。ただ午後は所々でにわか雨の可能性があります。東京地方の降水確率は午前と午後がともに 10%、 夜は 20%、 都心の最高気温は31度の予想です。福原がお伝えしました。

0: every song around the world. The rhythm of a new day. Earthbeat Journey.時刻は間もなく8時9分。ここからは世界の鼓動を音楽で感じる Earth Beat Journey。 個性豊かなアースビートセレクターが音楽の旅に連れて行ってくれます。今週のセレクターは J-WAVE 土曜深夜の番組東京ビーツファンデーションのナビゲーターも務め、アフロミュージックのパーティーアマピナイトのオーガナイザー、そしてモデルとしても活躍するさくらさんです。前回は南アフリカ発祥のダンスミュージックアマピアノでね、もうバチバチに決めたセレクトをしてくれましたが、今回さくらさんどんなセレクトをしてくれたんでしょうか。
1: 今回はアフリカへのミュージックジャーニーということで、さまざまなジャンルのアフリカンエレクトロミュージックを選んでみました。1曲目はアフロハウス界で活躍してるデジリーから多幸感のあるリミックス All I Need、 1日の始まりにもぴったりな曲です。2曲目は今世界でもムーブメントになりつつある3ステップという独特なリズムの打ち方がポイントのジャンルから DJ ケントラの Horns in the Sun。 3曲目は昨年特にクラブで流行ったアマピアノのダンスチューン ZEP。4曲目は南アフリカの最高ギャルアーティストアンコーワッフルとダーバン初のダンスミュージックゴム界のキングこと DJ ラグの新曲で Can I See You になります。最後はタンザニア初の超高速ダンスミュージックシンゲリで DJ トラベラのウェーブイット。それではお聴きください。

0: ですね。朝から最高。今朝のアースビートジャーニーはアースビートセレクターさくらさんによるアフリカンエレクトロのセレクト。まあ、今かかってるのがタンザニア発の超高速ダンスミュージック、 Wave It。 踊ってますか皆さん。体を温めてエンジンかけていきましょう。メッセージもねいただいております。ラジオネームバクバクさんは、最高のウォーミングアップになりましたよ。はい、そうなんです、ウォーミングアップが大事です。はい、踊りましょうね。いや、いいな、さくらさん。ちょっと次も楽しみですね。皆さんいかがだったでしょうか。感想送ってください。 Earth Beat Journey、 来週も音楽の旅に出かけましょう。J-WAVE Traffic Information Brought to you by ハトバス。
1: 東北道が事故のため渋滞しています。東北道の下りは埼玉県の羽生パーキングエリア付近で車5台が関係する2件の事故のため8キロ渋滞しています。常磐道の下りは三郷ジャンクション付近で大型トラックなど車4台の事故のため、首都高速道路三郷線の八潮南まで7キロの渋滞です。第三京浜の下りは保土ヶ谷料金所で事故のため4キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。4号線の下りは永福に故障車が止まっているため新宿まで5キロ渋滞しています。中央環状線の大井ジャンクション方面の内回りは大橋ジャンクション付近で事故のため熊野町ジャンクションまで10キロ渋滞しています。外回りは小菅ジャンクション付近で乗用車2台の事故の影響で江北ジャンクションまで8キロの渋滞です。一般道路の状況です。都内の水戸街道の下りは葛飾区青戸8丁目で乗用車の事故のため2キロ渋滞しています。中原街道の上りは大田区南千束2丁目に乗用車が故障して止まっているため神奈川県に伸びて4キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの勝田でした。
0: ありがとうございました。勝田咲さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は JK レディオ東京ユナイテッドの中、9時56分頃お届けします。ここでアクセスインフォメーションです。東京メトロ銀座線は末広町神田駅間で発生した発煙の影響で浅草銀座駅間の運転を見合わせています。運転再開見込みは9時頃に変更。

行となっています。ご注意ください。続いて小田急小田原線、江ノ島線は一部列車に遅れが出ています。東京メトロ銀座線、そして小田急線、ご利用になる方はご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

0: The Mirror 永井由紀乃がお届けしています J-Wives Sunny Vibes。 ここからはさまざまなフィールドで輝く人の言葉から今を映し出す The Mirror。 スタジオには英語発音コーチで発音マニアの大二郎さんが来てくれてます。大二郎さん、マズカボンジー。
1: マズカバンジー、ちょっと発音合ってんすかね。ちょっと正しい発音で言いたいから。
0: ちょっと、
1: はい、おはようございます。
0: ではこの発音、おはようございます。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: いやね、世界各国の発音、まあちょっといろんな発音をちょっと耳にしてると思いますが、大二郎さん、はい、もうね、あのちょっとものすごくたくさんのメッセージがすでにスタジオに届いてて
1: 嬉しいです。
0: そう、はい、ラジオネームハルキッキさん、ゲストが大二郎さんと聞いて狂気乱舞、中3の娘が大二郎さんの動画にハマって見せられてるうちに私もハマりましたとか、あとラジオネームピロリンさん、毎晩大二郎さんの動画を見てます、はい、などなど、はい、もう大二郎さん、もう待望の大二郎さん。
1: いや嬉しいですね、
0: 環境があって。いや私も嬉しいです。あのね、2019年から大二郎さんは国ごとの英語の発音の違いなどの解説をする YouTube 解説されて、登録者数100万人突破、はい、そして英語の発音コーチ、発音の分析や収集もされているということで、はい、私も大二郎さんの大ファン。
1: そうなんですか。
0: マジで大ファンで、はい、2019年、はい、それこそあのアフリカのマラウイ共和国の村に住んでた時から夜の一人お楽しみタイム大二郎さんの動画見てました。
1: 嬉しいです。僕もこの話いただいた時に、はい、永井さんのプロフィール見て、うん、マラウイみたいな、いやちょっとさすがに興味持ちます
0: よ、ね、いや嬉しい、ありがとうございます。そう、チェワゴもね、あの番組でもいろいろ言ってるんですけど、はい、チェワゴの発音などもちょっとチェワゴ的英語発音の話とかもね、この後
1: うわ
0: ちょっとしていけたらいいなと思ったんです。
1: 2時間ぐらいやりたいですけど、
0: ね、やりたいね、やりたい、すでにもうやりたい、まだ始まってちょっとしか経ってないけど、はい、ちょっといろいろね大二郎さんのことについて聞いていきたいんですけど、はい、まあなんか言語でね、一口に言っても例えばいろんな切り口あると思うんですが、特に発音に興味を持ったのはどんなきっかけだったんですか。
1: もともとは日本語の発音から入ってるんですけど、私北海道生まれ育ちなんですけど、はいはい、母が、佐賀県出身で、私の父は秋田県なんですね。
0: すごい。
1: そうで北海道で育ってるんで、子供の頃からなんでその父親と母親と友達の、うん、発音が違うんだろうって思ってて、
0: そうなんだ、
1: すごい不思議だった。同じ日本人で日本語喋ってんのにちょっと違う、うん、で兄弟、僕3兄弟なんですけど、はいはい、それぞれやっぱちょっと違うんですよね。それが子供の頃がすごい不思議で、で中学校入って英語の勉強始めた時に、当たり前ですけど英語にもそういう方言とか発音の違いがあるんだっていうの でそれ国を超えるわけじゃないですか、
0: うんうん、
1: でそれがすっごい面白いなと思って、うん、まあ、どんどんのめり込んでいったっていう。
0: へー、なんか本当に大二郎さんの発信の中でも、いろんな英語の発音を大二郎さんが、はいはい、まあ、ご自身で発音して喋って、はい、まあ、ネタにみたいにしてる動画もあるし、もうなんかがっつり解説されてる動画もあるし、そうそうそう、はい、でなんかこの、まあ、世界各国の英語をね聞いてきてる大二郎さんが、この英語の標準語って何みたいなことを考える機会って多いのかなとも思うんですけど、鍵括弧標準語ですよ。
1: 標準語、はい、
0: なんかどうです、鍵括弧英語の標準語。
1: そうですね、まあどんな言語でもやっぱり標準とされる言葉あるんですけど、うん、英語においては、まあ、まず

0: 今現状はやっぱ北米の英語の方がなんていうんですかね、そのよく聞く英語にはなってますよね。
1: 確かに。なんかちょっと私の話で恐縮なんですけど、インドで、まあ、大学院生の時研究してたんですよ。でその時に、まあ、この家族とかとはヒンディー語で喋ってたんですけど、まあ、娘たちが英語で喋れるんですよね。だから英語でコミュニケーション取ってて、その時になんかパーティー行くぞみたいな時があったんですよ。なんか夜遊びしに行こうみたいな。その時に We are going to party って言ったら、その娘にお前発音がなってない。
0: どういうこと
1: ですか？ We are going to party だ。
0: なるほどね。
1: インド英語を喋るってめちゃくちゃ言われて、はいはいはい、それから英語をどんどんインド英語に、まあ、強制させられていったっていう、はい、記憶というか、まあ、体験があるんですよね。インドも、まあ、元イギリス植民地で人口多いじゃないですか。なんかこれからこうインド英語がメインストリームになっていくことってあるのかなとか。
0: それはやっぱインドが例えば世界最大の経済大国になって、うん、でもみんながインドのなんていうかこう映画とかを見るようになったら可能性としてはありますよ。ただやっぱ今まで の歴史を見るとやっぱイギリスの覇権からこうなんかアメリカの覇権に移行して、はいはい、やっぱ200年単位とかなんじゃないですかね。そういうのははっきり覇権が変わるとかっていうのは、そうだから可能性としてあると思うんですけど、うん、経済的にもやっぱナンバーワンにならないといけないとかハードルは高いかなっていう、
1: はいはい、なるほど。なんか大二郎さんがこの英語、この地域の英語発音って面白いなって感じた地域とかってありますか？
0: いやもう全部ですよね、うん、その地域行って発音聞いた時に、うーん、なんか稲妻が走るっていうか自分のなんか、あ、そういう風に発音するんだみたいな。だから なんか香港に半年間留学してたんですけど、はいはいはい、香港の人はなんかその広東語のイントネーションで英語を喋るっていうところのそのリズムが面白いなって思ったりとか。
1: へー、広東語のイントネーションの英語ってどんな感じなんだろう。
0: 例えば広東語って僕広東語喋れないですけど、はい、まあ声調がまあ、6つから9つあるっていうふうに言われていて、ほらなんかこうなあなあなあなあなあなあみたいな感じで、 okay I can go to the park みたいな、なんかこうはんはんはんみたいなこの声調を使ったりするし、まあ、タイ語だったらまたそのタイ語のイントネーションで Hello my name is タイジーローナサバディカップみたいな感じで、
1: いい
0: やっぱ母語に影響されるから、うん、そのタイ語を喋ってるように英語を喋る、で日本人も日本語を喋ってるように英語を喋るわけですけど、はいはいはい、それが全部面白いですね。
1: はぁ、チェワ語英語って聞いたことあります？
0: 聞いたことないですね。でもアフリカの言葉って発音の面で言うと結構面白くて、やっぱクリック音が有名、チェワ語にはないかもしれないですけど、例えばこの舌打ちのっていう音に母音を合わせて、うん、とあでなにむねのとはこのとあを合わせてあにむとかって音でとか、やっぱアフリカの発音めちゃくちゃ面白い。
1: よくいきますね、クリック音。いやいや憧れて練習したことあるんですけど、ブッシュマンの人たちのクリック音に全然できなかった。
0: チェワ語にあるんですか？
1: チェワ語はチェワ語だとマズカボアンジーラズカビのカヤイヌっていうのがチェワ語なんですけど、なんかね英語になると最後に愛がつきがちなんですよ。
0: Like
1: today's hot、 なんか today's hot って言いたいときに hot tea、とか cold って言いたいとき冷たい cold tea、最後に愛がつくの。
0: 日本語に似てるじゃないですか。
1: それ思ったんですよ。
0: ホ
1: ット
0: 、日本語だったらオですけど、
1: コールド、
0: コールド、
1: ホット
0: 我々はオだけど
1: 我々はオだけど、マラウイではイ。
0: そうなんすね、面白。
1: ちなみに隣の国のタンザニアでもそうでした。うん、それなんでなん、なんか最後にやっぱ愛がつく言葉が多いからなのかとかいろいろ考えてるんですけど。
0: そうなんです、うん、結構最後に母音を挿入するって、まあ、イタリア語とかも大体最後母音でカルボナーラとかパスタローマとかペペラリーとかなので、なんか

0: リア語と、まあ、スペイン語と日本語ぐらいなのかなって思ってたんですけど、あ、アフリカもそうなんですね、母音を入れる、
1: ね、東、あと南東部、そうかも、あ、ちょっとね、はい、あのサンプル数少ないですけど、
0: サンプル数、 N 数が少ない、
1: はいはい、ではこの辺でちょっと1曲、サニーバイブスザミラー、はい、曲なんとも大二郎さんと言語のお話続けていきます。
2: チャンギャンジャーナンリンドンゲームリンドンゲームゲームスタート。

0: これあのね、かの有名なアパッツのこれスリランカのアーティストなんですよ、このサンダルさん。コロンボを拠点に活動してる。
1: めちゃくちゃ面白いですね。スリランカとかインド大体そうなんですけど、その T の発音が結構特徴的で、さっきのアパッツってちょっとトゥっていうのが舌が普通にトゥっていうよりも後ろに下がるんで、アパッツみたいな。
0: アーパッ
1: ツ、そうそうそう、ちょっと R ぐらい下がるっていうか、っていうのが今もうはっきり歌に聞こえたんで、面白いですね。
0: さすが着眼点が細かい。
1: もう気になってしょうがないって感じですけどね。
0: そうですよね、はい、うわ面白いな。引き続きこの時間は英語発音コーチで発音マニアの大二郎さんといろんなね発音話をしていきたいと思います。なんかね、やっぱ発音ってものすごく世界中たくさんあるんだなって思って、今このね短い間お話ししてる中でも、でもなんかいわゆるこう正しいとされる、その言語において正しいとされる発音って、英語でも先ほどまあイギリスから来て今はアメリカの英語が覇権を握ってるって話もありましたけど、なんか日本語でも鍵括弧標準語、例えばニュースとかで話す言葉っていうのはあるじゃないですか、
1: はい、
0: でだがしかし日本語も様々ですよね。
1: そうですね、間違いないです、
0: ね、
1: はい、
0: そうですよね。でなんか大二郎さん今英語の他にも日本方言アーカイブの活動もされているということを伺ったんですが、
1: そうなんですよ、あの日本の方言をあのもう買い取ってるんですけど。
0: 買い取ってるの。
1: そう、方言ってやっぱりもう絶滅していってしまうので、うんうん、そういう活動しないと、ね、うん、やっぱり僕母が佐賀県なんで、はい、その佐賀の言葉を聞くとものすごい懐かしい気持ちになるんですよね。でその感覚をなんか思い出としてアーカイブしていきたいっていう気持ちで、日本中の方言を、まあ、ちょっと買い取って、まあ、ゆくゆくはもう全都道府県の方言を、うん、コンプリートしていきたいなっていう活動なんですけど。
0: うわ面白い。え、これ買い取るって、うん、なんだろう、こういう発音ありますよっていうのを送る、なんかこう聞いてる方とかが送るってことですか、大二郎さんに。
1: 私が一番、理想としてるのは、まあ、自然談話って呼ばれたりするんですけど、あの本当に普通に2人が会話してる、もう台本なしで、うん、友達同士家族同士とかでもう全く気を使ってないような自然な会話が一番方言出やすいと思ってるんで、そういうのを、まあ、音声か動画でちょっと買い取らせていただける
0: なんかそういうこの談話、なんか2人が話してる

0: ただのこの会話の資料とかって意外と少ないもんなんですね。
1: 意外と少ないですね。国の機関とかももちろんそういう活動をやってたりとかするんですけど、うん、まあサンプル数が、まあ、まだまだ多くはなかったりとか、あと気軽に見れなかったりとか、なんか登録してこのサイトなんかログインしてとか、うん、だからもっと例えば YouTube とか TikTok でパッと見れるような形で、うん、集めていけたらなっていうことでやってるんです
0: よ。なるほどな。なんか方言ってこの定義も結構難しいのかなと思ってて、はいはいはい、この日本のこの日本という地域で話されてる言葉は方言としてこの扱っていいんですか、うん、この大二郎さんのアーカイブ的には。
1: そうですね、これこの話すると面白いのが、関東からの応募がめちゃくちゃ少ないんですけど、いや東京も募集してますよっていう、はい、その東京方言っていう東京の言葉は、うん、そのたまたま今東京がさっき言ったように、はいはい、経済的にもう覇権を握ってるんで、東京の言葉が例えば標準語とか共通語って呼ばれやすいだけで、はいはい、まあ、今後わかんないですけど、その札幌がその日本一の
0: あるかもあるか
1: だったらやっぱ札幌の言葉かって、ただこれパワーゲームなので、なんか言語学的に標準だから標準語と呼ばれてるわけではないんですよね。それこれはどの言語でも
0: 大事な視点です。
1: そう大事な視点なので、ぜひ東京の人も応募してほしいし、うん、と神奈川とか千葉の人も応募結構少ないんですけど、やっぱ結構ね面白い方言というか言葉になってるんで、うん、ぜひ応募してもらいたいです。
0: ぜひそれは大二郎さん のホームページとか SNS とかからアクセスできるんですか。
1: あ、そうですね、 X と TikTok でまあ公開してるっていう感じなんですけど、うん、まあ私の X のアカウントにもプロフィール欄にその方言アーカイブのリンクがあるので、うん、
0: へー、ありがとうございます。いや、さっきのなんかこの言語鍵括弧標準語はパワーゲームっていうお話すごい大事だと思って、うん、例えば英語がこの例えばアフリカでたくさん話されてる理由とか、世界中で話されてる理由とか、あとフランス語がなんか公用語になってる国が多いとかって、めちゃくちゃなんでしょう、歴史、帝国主義の歴史とも絡んでるなと思って、うん、まさにパワーゲーム、
1: もうゴリゴリのパワーゲーム
0: ゴリゴリですよね。
1: もうただのパワーゲームです。
0: そうそうそう、はい、本当にストレートにパワーゲームだから、うん、だからなんかこの正しい英語とか正しい日本語みたいなことを言う時にもちょっとその視点が頭にあるといいですよね。
1: そうなんですよ、だから現実的にやっぱりその経済力が強い都市に住んでる方が言葉で差別されにくい、その標準語を喋ってるっていうことになれば、例えば日本だったら東京とか、まあイギリスだったらロンドンとかの方がやっぱり面接とかであれなんだこの人なんか発音がって思われることが少ないので、やっぱり文化もやっぱり経済が発展しているところに集まりやすいし、うん、ちょっと有利みたいなとこは正直あるんですけど、でも言語学的に優劣はないっていうところから僕は言語を見たいので、うん、全部一律でその平等に言語を集めていきたい、方言を集めていきたいっていう、
0: すごく大切。なんかこれまで大二郎さんが世界の言語とか発音の違いを、まあ、触れたり収集したりする中で、まあ、あと学んだりする中で、そういう醍醐味、いろんな発音に触れることの醍醐味はどこにあるとご自身で感じますか。
1: いや、なんて言うんですかね、そのやっぱ自分の中からはもう発想もできないような発音があったりとか、うん、あるいはなんか間違いだと思ってた文法が出てきたりとか、うんうん、例えばよく僕、まあ、外国人と話すときに、例えば日本語話す外国人がわからないのことを例えばわからないだみたいに言ったりすることが何度かあったんですけど、方言収集してるとわからないだっていう方言もあったりするんですよね。なんか千葉の方なんですけど、それは
0: え、
1: そっか、そのやっぱり間違いとか正しいとかってやっぱ難しいなっていうか、その人がネイティブとしてそれ話してればもうそれ正しいってことになるので、うん、いやなんか本当ポケモン集めてる感じなんだっていうんですかね
0: 収集宝物探しみたいな、
1: 本当に宝物で、もう触れるものだったらもう宝箱に入れたいぐらいなんですけど、一つ一つ楽しいですね。
0: 愛を感じますね。うん、いや、これから

0: この言語にまつわることで、まあ、先ほどね方言収集の話も聞きましたけど、これからやっていきたいこと、やってみたいことって伺ってもいいですか、最後に。
1: そうですね、まあ、方言一応インターネット上で応募してもらってる形なんですけど、自分が実際その現地に赴いて、まあ、フィールドワークという形で方言収集してみたいし、うん、日本だけじゃなくて例えばイギリスの一番上のスコットランドから一番下のロンドンまで方言収集の旅みたいな、これ意外とあのイギリス人やってる人ってほとんどいなくて、
0: あの、
1: まあ、やっぱみんな発音にそんなにその命をかける人は少ないのかな、わかんないですけど、そういう例えばアメリカだったら西海岸から東海岸まで発音収集の旅とか、
0: 面白い、
1: そういうのをやってみたいですね。
0: いいですね。X から、はい、あのねメッセージ、あくびちゃん、マンキュニアンなまりですが何かという、あ、ま、マンチェスター、ま、
1: マンチェスターのマンキュニアンって言うんですよ
0: ね、はい、ねえ、はい、などなど、だからイギリスにもいろんな発音があるっていうね、面白い、奥深いです。ちょっと楽しすぎたのでぜひまた来てください。
1: え、もう終わりですか。
0: もう終わりですよ。
1: あと1時間ぐらい話
0: が、話したい、特番やりたい、お願いします。はい、ということで、ザ・ミラー、この時間は大二郎さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

スナンバーブリスステーションスイートチョコレートでした。朝6時からお届けしてきました J-WAVE Sunny Vibes、 今日もありがとうございました。いやはや大二郎さん面白すぎでしょう。本当にあと9時間いける。はい、すでに3時間やってるけど、ちょっとね、なんか発音、なんか大二郎さん

0: ちろん発音マニア、発音のプロだし、なんかそれ以外にもいろんな言語の言語ネタ、例えば世界ではどうしてお茶のことを茶っていう地域とティーっていう地域があるのかとか、そういうね、言語にまつわるいろんな
1: JOZZ 2APFM、 こちらは FM 泉です。周波数 79.7MHz、 出力 20W で仙台市泉区よりお送りしています。ボンジュパリ
2: ー、シャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
1: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく心躍る街づくりに貢献します。美しくよく、株式会社備前。
3: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
4: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を、二柱神社。
5: 三菱地所と次に行こう。町には新しい節目がやってきます。泉区役所が生まれ変わり、暮らしの中心が次の時代へ。50年かけた泉パークタウンの新たな一歩、泉パークタウン朝日。人を思う力、街を思う力、三菱地所グループがくじをお知らせします。

はようございます。5月29日金曜日、時刻は9時になりました。ビーアライブ金曜日、高平夏実です。今日も FM 泉のスタジオから、生放送でお送りします。5月金曜日は5回あるんですね。今日は5週目の金曜日ということで、金曜日がね5回ある月っていうのはあんまりそう多くないので、なんか得したような損したような、ちょっとよくわからない感じではありますが、5月もあと今日入れて 1,2 あと3日ですね。まもなく6月梅雨入りが迫ってきていますが、今日はそんなことを全く気にしない爽やかな青空が広がっています。今日仙台で、日中の最高気温なんですが、今日はですねちょっと開いてなかったんですが25度ですね。お日様マークが一つだけという本当に気持ちのいいお天気。そして明日も同じくお日様マークが一つだけの晴れ予報なんですが、明日は31度まで上がる見込みになっています。今日25度でもね、朝から結構暑い感じはするんですけども、じわじわとこっから気温が上がっていくのかなと思います。さあ、そして今朝の新聞見ていましたら、おなじみサラッと川柳10選発表、こちらの記事が出ていました。これは第一生命保険が行っているサラッと一句私の川柳コンクールのベスト10なんですけども、まあこれね毎回本当に共感することばかりなんですが、今回の1位はキャッシュレス充電なくなり無一文。これ分かりますよね。今ね携帯があれば何でも事足りてしまうので、出かけるとき思わず携帯だけ持って出かける、出歩くっていうことが私もあるんですけども、何かね